Sibara Surah Adiya Dige Allah Ta'ala Salatu Wassalam Do Qom Nuswata Salih Alayhi Salatu Wassalam Do Qom Da Bayanay Namun Kir Da Ghi Bayan Dekha Kalau Hijalina Daligam Baranuna لقد بدا جبات اصحاب الحجر خوندان د حجر مقام المرسلين د لیگل شو پیغمبرانو او المرسلين جمع مقصد دي دا حجر اسنن دي الله ما گرکڑی دي قویلی جون وادی د پما بین د مکیش شام دغه مکی دا یو حجر وی او صالح علیه الصلاه والسلام دی خلقو ته دعوت ورکړو بیا دی خلقو د صالح علیه الصلاه والسلام نه مطالبه کړی و دی یو معجزی او هغه معجزه الله تعالی دی ته ورکړه لیکن بیا هم دی باغی باندې ایمان نه انړو داغی اس بیان دیکھا المرسل دادی چ اللہ تعالیٰ یو صالح علیہ السلام را لے گلو گن پیغمبران خنور علی گری او دل تا خو جمع را لے چ اللہ تعالیٰ وی دی تکذیب کرو دو پیغمبران دادی گول دا مستلزم نے انکار مبرو نمنو نو دا سیدا لکدر طول انبیاؤ نچے انکارو کو او داغی بنیادی وجم دادا چ دا تمام انبیاء کرام پا منصب در رسالت کی دا یو برابر دی یو شانتی دی دا طول و خبر یو دعوت یو دے پا دی بنیاد باندی چاچ دی یو پیغمبر نے انکارو کو لکد چر تمام پیغمبران نے انکارو کو نزکر سرین جمرانا ولقد کذب بابتا کی سرا تکذیب کڑو انکار کڑو اصحاب الحجری خاوندانو د حجر المرسلین د لیگلو شو پیغمبرانو و آتیناهم ورکڑو منگ دی دا آیاتنا معجزی زمنگا فکانو دی عنها دا غینا اعراس دی دا صالح وی منگ با علی ایمان نارو دا مخامخ چه کم گٹ پروت دی چه دی ٹوٹی شی او دا دین یو اوخ روزی او آغا اوخا چه کمدنو دلسو میاشتو بلار بایی بچیم راڑی پایم گئی نمونگ با علا دا خبرو منو ایمان براڑو خبر بانی پوشوی صالح علیہ السلام سوالو کو دعا اللہ جل سلام پو دعا سرا دین چه کمدنو تیم شوا بچی و سرمو پای بے دیل ورکول آغا اوخی نے انکارو بشی بیام انشاءاللہ بی اللہ تعالیٰ پا دیبان غذاب روستے ہو

الله تعالی دی لور کلو کمال چې غټان به دنه دنه سری کولو پاینه جوړول هیتو چل به من الجبال د غرونا بیوتن کورونا امینینا پر امن پایګه وخه پر امن برادو فاخذتهم الصيحه دون ولديل رچغي مصبحینا په وخت د سباد کی د سبا په وخت کې جبرئیل علیه الصلاه والسلام یو چغواله او دینو چونا چه مسلسل دی کسب کول غیل رام مراد دینا شرک دی گناہون کول شرکون کول چه وخراغین اللہ تعالی وی اس چیز دینا دفعو نکلا اس شید دی پا پیدا بانی رانگی فما اغنا دفعو نکلا عما آغسو دینو چو دی سب گون کی غیل رام دی لگیاو کسب کو محنت کو خواری کولا او کسب او محنت د دیسو شر کولو د پیغمبر نه انکار کولو معجزی ته سحر ویلو دا دی لګیو الله تعالی وی اس پکار رانغه الله تعالی دی هلاک للخ دا غیسیز دی پکار رانغه اس فایده ولا ورنکلا دی الله تعالی هلاک لل مونی الله تعالی تاسوی الله تعالی په دې صورت کې بیانې چوغو قوم انکار کا حلق نو دری نمونی اللہ قوم یو گوردو اللہ والا سور طاقتون ورکڑو سور غلبی والا ورکڑو خوچی کل دید اللہ دا توحید دی انکارو کندی اللہ حلق لل او تاسو بیا بسر کی دام ویلو چی دو نمونی با بیانی دا اہل مکون انشاءاللہ اہل مکون دلیل اقلی جمع وما خلقنا السماوات من الذي پیدا کړی اسمانونا والارض ازمکی وما بينهما عجب من زدی دوالو کی دی الا بالحق مگر په حق باندې الا بالحکمت مگر سره الله تعالی وی من الذي پیدا کړی اسمان مگر دیو حکمت پکړ و ان الساعه یقینن قیامت چلی لا عادیه خامخارات لن کې دی اللہ تعالیٰ وی کہ داس مکر آکا اسمان دے دی پا مابین کی سور مخلوقات دی دی کہ ما خپل حکمتو نا دی خپل رازو نا بی دی دا غیب بنیاد میں پیدا کردی دی یا اللہ بالحق کی معنی سرا اللہ علی ازہان دا پار دا ظہور دا چھ خلقو دا پتا ہو لگی چھ دار سب لا دے دار سب مالک اللہ دے حق سرگن چھ خلقو دا وَإِنَّ السَّاعَةَ يَقِينًا قِيَامَتْ چِلِي لَآتِيَةٌ خام خارات لن کے دے تسلی والے ور گئی چھے قیامت دے او کستا با جمیل مخ اڑولو خستو اڑوا اسمیل پا خستا مخ اڑولو سر بس تا دا خبری نا خلاف گئی دا سنت نا خلاف گئی دا شریعت نا خلاف گئی نا تو دا صرف بیان گوا نور دا دینا مخ اڑوا فاصبح الصبح الجميل مخ واړو مخ اړولو خسته وسره د تسلی ورکړه پیغمبر علیه السلام ته چې د خلکو ته تبلیغ وکړه تبلیغ دی نه منی نو ته به خفه کیږه ما ځان به مستړی کوه بس ان الساعه لآتیه قیامت را روان دی الله به دې تبوس کوي کنه ستا ذمہ داری در دغه حد پورې ده چې بیان دې کړو که دې نه وکړي باقی دی دغه کې خودلو نه ادا منلو نه ادا د دې ذمہ داری ده ته بوس په الله تعالی د دې نه کوي صبح الجمیل ان ربک بشکر ساجده هو الخلاق اغدیر پیدا کوونکی العلیم او په ذات دی ستارف اغلاره چار شی پیدا کړی دی تمام مخلوقات پیدا کری دی تمام سیزون پیدا کری دی اول علیم پوہ دے پار شیوانی ورپسی اللہ تسلی بیانی ورین کا پیتا دے پیغمبر علیہ سرکڑ دے عنو من المسانی دا مکرراتنا والقرآن العظیم و قرآن عظیم اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام دوئی منگ درکڑ دے تا تا وہ من المسانی دا مکرراتنا

0: دا سوق دي الذين قرزول دي قران كريم لرا ايسي واس سوق ايدا سحر دي سوق ايدا شعر و شاعری دا سوق ايدا پخوانو خلق واقعات دي خبري دي دا بياني نو دي خلق و نزان و سات دي قران دا الله كتاب تقسيم کړه دي فوربك زما دي قسم وي پرب سا باندي لنسالنهم چه خام خامنگ با تپوس اجمعین د ټول الله تعالی پر ازی پوچھے پوس کوم د وړی وړی خبر کوم ما ببار دا سگی کان وجود ی عملونا کی الله وی زما دي قسم وی اغز اج دی کوم عمل علی دا پیغمبر سلام دا چې نبی سلاما د الله دا دین دا سے بیانو چې کیږي د الله دا دین په دا سے طریقه باندې بیان کړي چې څنګه د الله د غاړې نه حکم راغلی دی فسد امان داخل خوله کی دل دی خودین کی برغنڈی پیدا کل دینی تقسیم ٹکڑی د خپل خواہش ابیک چکمو اگے وا تو صفا سوتر خدا اظہر اظہار ہوگا خکارا کا بما باغ سبانے تو عمر چتا تو حکم کولش چل لاد غاڑے تے کم خبر بالکل صفا صفا بیان او شویو این ویل کی کہ صدع الزجی مثال د کور دا خود ماتے شی کولی جوڑا کی کہ اللہ تعالیٰ نبی صدا دی باطل جدا جدا خلق دیکھا تو باطل پمیس کے خلط مل کر تو تدا صفا بیانوں کا شیشہ کی چاو دے اخکاری حق و باطل دی وعارض عن المشرکین وعارض عن جہل المشرکین او مخوار و جہالت دا مشرکانونا جکمی رجال خبری کئی پزل خبر پینا گائکینا درمون اللہ تعالیٰ د کفار و دمکی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تو وہی من کافی استاد پارا المستازیین دو ٹھوکو کون کو نا استاد ذات یک دس سر جسوک ٹھوکی گئی اللہ تعالیٰ او چا اللہ شی بولی شی پوری تاریخ پر دوارے چے کلم یو چانت رو چت شوے دے او دنبی علیہ اخی کردا نا اللہ تعالیٰ غیدی کلگی سزا سرطن سے جدا آخر چے دنبی علیہ گستاخی کردا بس دا غی اخیری سر بولی ایو مردارے اللہ تعالیٰ دی نبی علیہ السلام گستاخان بے ادبان تباہ و برباد کی پہ ہر زمانے کی چکم دن سافراد روچت چھی گستاخیوں کی اللہ تعالیٰ و ترعازی المدین شہید پہ شکل باندے قسمہ قسم مجاہدین و تخلو والا روانے کی پہ ہر دور و زمانے کی چکل دا سی یو گند روچت چھوے دے یو گندہ جماعت روچت چھوے دے او دی نبی علیہ السلام دا زیادہ ٹوکے ٹھائی اللہ پاک اگل خلو روانہ کرے دا سوچت کرے دے چھ مخی والا روان کرے دے تاریخ تا سو گو رہی پا دے کی غازیان ختم دا کتاب تا سو گو رہی دا سورا قربانے ور کردی دی او عدل رہی او سمان گنانگار کی دے مسلمان چکم دینو نعوذ باللہ گناہ بک غلا بک موز بنے گئی چری دی او مسلم پشان کی نو آغا شرائب کی شرائب خبر بانے گوارے ہم او دے دے او دا اللہ دا پیغمبر پشخی کردی دا داغی پرد را لے گلے دکڑے دا دی منگا اور دی نبی علیہ السلام دا ختم نبوت چکم مبارک آکی دا دا دیر تحفظ غازیان او دا دیر تحفظ چکم دینو سپایانو ساتی خوا دا دیر مبارک آکی دا او دا دی نبی علیہ السلام دا شفاعت ذریعہ دا چی دی عقیدی سرسوک ملگری دا تحنت گئی دا دیر رہی ناکا یکی نا لگیا دی اللہ ذات سرا اونا زرد چی دی بپوشی اور پسی ولکو انکا یقینن تچی یضا بما باس باندی یقولونا چی اللہ وی رازی ددی خلقو ددی ارکتونو ددی خبرو دو وجی خو خیر دے صبر کوا اللہ وی منگ با دی مددگار یو فسب بیخ دپا کی بیان ہوا تینا کل لے خبر پوشوی ہر وقت اللہ پا کی بیان ہوا نو دی تسبیح ویلو دپا را او دس شرط نرے ددی دپا را بلس شرط نرے زنانیم پا مخصوص ایامو کے ویلش پوئے گئی کنا نو ار وغزان سرد اللہ پاکی بیانوی سبحان الحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم دا زان سروائی خا فسبح بحمد ربکا اللہ وی ار وغد اللہ دا حمد پاکی بیانو تسبیح وایا وکن شد من الساجدین دا سیدی کون کنا یعنی شد مسکو دا موز گو ریر لازمی امر دے دا انسان نا پا اس یو وقت کم چکم دے نو منکتی کی گی نا
1: دا موز
0: اس یو حال کی دا انسان نا گو موز بکے بس دا دی زمم دک

فارغیږي چې مزبه کې وعبد ربک کوا درفسا هغه عبادت چې د پاغي باندې مکلف الله وی دا بکې حتا یاتیک الیقین در دې چې راشي تا د مرګ در مرګ پوری بلیګیای عبادت بکې ښا پویږي کنه پدې کې پاغه باطل خلکو باندې رد دی چې غي دره بس چې کوم دینو کوم شوی دی بعضی جاهلان خلک داسې شته کنه پدې بعضی علاقو کې چې غي فزان مانی غکین می نه چولې یو اگر رنگدار ډنډې پلاس کې نیولې یو ګرځي را ګرځي مزنی نور سنی تو ته ویلې یره چې زمونږ دی سیب چې کوم دین دور عبادت کړي دی دور عبادت چې نه اختیار دې کې یو کنه ای بیا دا وی الله وعبد ربک پیغمبر علیہ السلام ته وی وخت پورې بیګي حد یقین د دې چې مرګ مرګ د اخیری لمحه پورې د الله عبادت کوا ایس یو وخت وعبد ربک بندگی کوا در استا عبادت کوا بندگی کوا حتی یاتیک الیقین در دې چې راشي تا ته مرګ نو هر انسان در مرګ پورې د اخیری سلګای پورې په عبادت د الله تعالی باندې مکلف دی ښه الله دې مونږ ټولو ته پوری در اخیری د خیال کې راشي چې د الله د دین په خواري او مهنت کې لګیا وي د الله د دین د اعلی د پاره منډې تړلې وي د الله عبادت کوي ډېره لویه خبره ده ترجمې ته بیا وګورئ جی ولقد کذب بتحقیق سره انکار کړو تکذیب کړو اصحاب الحجر خاوندانو د حجر المرسلین د لیګلو شو پیغمبرانو وآتیناهم من ورکلو تینا انیم وکانو دحیتونا چترا شلو تنکورونا آمینینا فرمن پاغذت هم صیحتو من اونی والدی لرا اونی والدی لرا صیحتو چغی مصبحینا پا وقت سباکی فما اغنا عنهم دا پاو دکلد دینا ما سکانو چودی مسلسل یک سیبون کسب گون کے غیل را وما خلقنا السماواتی او مغنی دی پیدا کری اسمانونا والارض ازمکی وما بین هما چی پا میابین دی دوارو کی حقی مگر دب حقو و این الساعت آیکینا قیامت لآتیتون خامخارات لن کرے فاسبح یمین تمخواب بکا بے شکر اب ساچ دے ہوا الخلاکو اغڑیر پیدا کون کے العلیم و پوزاد دے و لقد آدینا کا بدا کی اکسر منگ درکڑے تا دا سبعن و من المثانی دا مکرراتنا والقرآن العظیم او دا قرآن کریم لینا لا دمدن تمال و عینی کا دوارستر کستا علامہ اغمال دا مدانا چھ منگ نپور کڑی دا بیہی باغی سر ازواجن اغا اقسام منهم ددینا ولا هم او مغم جنی کا اے ولا تخزن علاکو او وقف سٹریٹ کا جناح کا اڑستا للمؤمنین د پار د مؤمنانو وقلوا وای رسولی پاکا انی انا یقینا زچیم ان نذیر ير ور گون کیم المبین اخکارا کما انزلنا لک سرنگی چمنگ نازل کڑے دے غذاب لرا علی المقتسمین بتقسیم کو ان کو باندی الذین دا کسان دی جعلو القرآن چدی گرزول دے قرآن شریف اسی اسی بولونا اما پبارد آسکی کانو چودی عملون عمل کو ان کی فصدع ظاہر کا تو حق لرا بما پا غصبانی تو مر چدا تا حکم کولشی و اعرد او مخوال وعن المشرکین دا جہل دا مشرکانونا انا کفینا کائکی ساد پارا من کا پیو استاد پار المستازین دو ٹھوکو کون کنا دینا دانگ ساندی جعلونا چدی گرزی ما اللہ سرد الان آخر معبود بل یعلمونا زمان جنو انکا یکی ننتچی یطیقو تنگی کی صدر کا سنستا بی ما پا سبانی یقولونا چدی یوائی فسب بیح باکی بیان کا بی حمد رب بی کامد رستا بانی وکن شد من السادی کون کنا وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دا خبر من ذکر کولا چې دا قربانی سے شیر می خبر پر یاد لری قرآن کریم چې کله دا قربانه بیان کړي د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام نه کړي حدیث کی مرازی صحابہ و یوزل د نبی علیہ السلام نے تبوس کو ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ دلہ پیغمبر دا قربانی سے شیریں نو تو سلام و دو فرمائل سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام دستا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیوی فما لنا فیها یا رسول اللہ مګورې دلته کې وته دا خبر او کړه چې دا ساسو د بابا د ابراهیم علیه السلام هغه طریقه ده.

زورا سا او زما ذبیح الله بچکا لریګه او دخته دا ګټ سملاوا او دکا مر تیز را روان دی سم په دغه را روان دی چې ګلې دا ګډ را وسېدو ویګه دی دل دی حالات ته او قتل چې الله پاک اوس ابراهیم خلیل الله امتحان کې کامیابی بچی ولې بچکی نو ابراهیم دا جبریل علیہ الصلات والسلام د ډیر خوشاله نو وی او اکبر الله اکبر الله ډیر لوی دی الله ډیر لوی دی ګډی راوسېدو دا حالی ولیدو چې او هو دا خو ګډ راغې زیم دیان کې بابا کامیاب شو زه بچ شم او دغه بدل شو ناغه د خولې نه دا خبرو پسې وتی دا لا اله الا الله والله اکبر لا اله الا الله عبود مگر یو الله ډیر لوی دی اسلام چې چاړو وال شروع کړو ګډ لالې دې پوښ چې جبريل هم دغه الله اکبر الله اکبر وی جبريل دا د خپل امتحان بای لا اله الا الله اکبر ولله الحمد الله اکبر ولله الحمد دا نن چې مونږ وایو تکبیرونه بوایو تکبیرونه بوایو دا دغه تکبیرونه دي چې دا د ملائکو د ابراهیم او د اسماعیل علیهم السلام د دریو واړو دا کله ده الله اکبر الله اکبر دا جبریل وی لا اله الا الله والله اکبر دا اسماعیل علیه السلام وی لا الله اکبر دا ابراهیم نګوري ابراهیم علیه السلام د الله تعالی د برنه یو आवाज راولېګو الله تعالی دې نه داسې تعبیر کړي لما بلغ معه السعي فلما بلغ جو رسید معه د سرا السعي کوشش او مهنت نو قال او ویدو یا بنیا انی ارا فی المکی انی اذبحک جزال علوم او ویدی بچیل علیه السلام یا ابت فعل ما تو عمر اے بابا بیا انتظار دکمی خبری کے زر میں لالوا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین انشاء اللہ زما بصبر وی فلما اسلم له للجبین اللہ عالم قاد و تابدار شو سملو دل و سملو نواز تا گوری دی ابراہیم علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرؤیا تا اشتنے کو انا لکا نجزی المن او دا تالج میں سو خلق لورگو پوئی کنا وفدیناہو بی زبح نازویم اللہ وی دی پو بی دیا کہ منگر اولی کو یو لیا زبحا چی اگر جنت نگڑ راگے گوری دا گئی چی ابراہیم علیہ السلام اکڑا اللہ دی کرویو طریقہ ندا دا قربانی صرف روایت ندی دا قربانی چی دنو گوری دا زمنگا استاسو دی ابراہیم خلیل اللہ دیو دیر لوی درد ڈک بیان دے منگا تاسو ہم قربانی کو خدا سی دیو درد پوئے گئی کنا دا لنلو پو بنیاد بانی بے کو اسلام چی غوخ زویل دا منگا خدا اللہ زمنگ پا دا غنی کو منگ رب زمنگ نرازی شی زمنگ خوشا لشی پا دی غرز و بنیاد بانی انشاءاللہ قربانی وکاو دا می تر قربانی دا فلسفه ویلا چې ګوره زمونږه استاسو دا قربانی چې دن برنه ده پویږي کنه دا یو عام خبره نه ده دا یو ډیر لوی دریان بروت دی الله باغی زمونږ الله زمونږ نه خوشاله شي خو ما پرونه وی چې نیت نین ګوره ایسنی نیت به خالص کو چې زمونږ دا قربانی د الله د پاره شي دویم نمبر پرون می دا وی قربانی دا اللہ تد نزدیکی دو یو عمل لے او اللہ تکی گنو پا پاکو پیسو باندے پا حلالو پیسو پا تاسو گوری تم پر انویلیو چر چاپ پیسو کی غلط پیسی کدی یو بادو نو دو وارو قد مشوا کدی یو کس پیسی خرابی وی دو وارو قربانی و سر خراب شوا دید وجه نا قربانے کی صحیح ٹل زان لے انتخاب گول دنیکانو خلقو پٹل کی کی دل کور کی کول خو گوری ارچا سر قربانی مکوئی دا صرف ونڈای نه دا سر پورا کول نه دی چې نیت خالص نی وای کړي یو کا سم د غوخ نیتو کن غور بیا قربانی نه کیږي د دې د وجه نه خالص نیت ترغیب د نیت ور کول ترغیب د نیت یو بل سره په دې مذاکره کول چې نیت بد الله د پاره خالص کو قربانی کو هغه ټیم کې د الله نړي یې دعاګانې غختل چې الله زمونږ وسکدار اتیرانه قبول کړي نو لږه تاسو جذبی ان شاء الله زمون قربانی په دغه جذبو ګرځي دی جی نو وغیرہ دی داری واخلی سر سنت دیو گی او بیا دی دا قربانے نبادو گی دا تشبو دا حجاجو سر دا او پدی با اللہ دل اجر ورگی مستحب عمل لے

ویخت نه وینځل یا نه لامبل دا خو د حاجیانو کار دی، ستا دی کې سوی مره دا خبره منګړت ده، هر چا چې کړی دن غلط یې کړی دی جی. سنت دی ہوگی او بیا دی د قربانی نه باد ہوگی، دا تشبو د حجاج سره ده او پدی بل الله دل اجر ورکی، مستحب عمل لے. خو وختنی وینزل یا نه لامبل دا خدا جانو کار دی، ستادی کی سوی مرا دا خبر من غلط، هر چا چې کړی دن غلطی کړی دی جی.

0: دشم تور لحد بدیرنا کرم تان برا دشم تور لحد بدیرنا کرم رب وای بندتا کجیات پجی دنیا کرم رب وای بندتا کجیات پجی دنیا کرم رب وای بندتا
1: دا اورنگزیب بادشاہ کے عالمگیر اورنگزیب پدی تمو چ ماتا ملوشی دا راکشی کو کبر جنو بدماشا بدماشو او غلط و خلق سر بکی ناستے دا پاسے دا او اورنگزیب عالمگیر با نیکانو سر و عالمانو سر ناستو اجس طبیعتا او پلانم پدی سوچ کری چی باچی چالا ورکم اس دوار لگیا دی پا کوشش کری اورنگزیب ام لگیا دی چی دا پلار کم نیدی زوستان دی اگوی تا رجوع کئی چی دا ما پلار تا ہوئی چی دا باچی ماتا رکی دارا شکوام لگیا دی اغم وزیرانو تا چی کم دا پلار نزدی خلق واغی تا ہوئی چی دا ما پلار تا ہوئی چی سب مالی رای کی سپارشو نشورو دی دا پلار تا قروبم شورو دی او چی سر بادشای دا حاصل اول طریقی ری غطو لکی او دا خلقو نا دو آگانی مغاری نو دی دارا شکوا تا چوی چی پلان کی دی کی او دیر نیک سلی ری عالم دی او بزرگ عالم دی او اغل اللار شکی دعا دا تاو کی نو کدتا اکلا دوانو رنگی اگر چی چاہتا ہم دل اخلاص نہ دعا کرے دنو بس خدای پاکی قبلے دارا شکوا والا ورغی اگر دارا سے ناس تے چی دارا شکوا والا ورغی اولا را پاس زکر چی دا بادشاہ زویر شاداد دے احترامی والا وکن را پاس دور ترغار ود او مسلح پرتوا و توی دارا شکوا شاداد سے پدی مسلح کینا اگر وینا سے ستا پا مسلح پدی دنشم کینا ستے ستا مسلح ستا جانماز دے ستا پا جانماز نا کینم وی کینم منتا تا کم تا زمان دا بادشاہ دوی کینا دیوی نا نا نا سیب نا نا نا کینم ستا تا با مخ کی پا گونٹو کینم اگر مطلب خداو چی دا خو نیک سلی دے عالم دے نو چیزا عجزیو کم ماتا با دعاو کی بادشاہی بلا پلار ملوی اگر و تا بیاوی دارا شکوی دا ما پا دیو جانماز کینا تر بادشاہ دوی وی نا دری دلی و تاوی خودی کین ناستا نو بی آغا عالم بزرگ پخپل جانماز پخپل کین ناستا او دی و تلا تحیاتو پشکل که مخامخ کین ناستا خواه کنا دارا شکوا سب سل راغلی وی تال دیل راغلی ما چی تما تا دعاو که او دا پلار دا بادشاہی ما تا ملوش بی اخو می دل درکولا تا پی کین ناستا کن اخو می درکولا کن اللہ کو نیز دے دے دا ما ٹکی تا پا یو ٹکی خودے خبر منی نو ما خود ارکولا تا خود کہنے ناستے کنو نو تو خبر اخلاص شوا ما خود درے دے لگل بات شید ارکولا نو تو خود کہنے ناستے خبر اخلاص شوا دارا شکوا پوشو چی دا خود کمال ٹکی ورانا لا رور میں خبر نشی اورنزیب خبر نشی با خبر شو اگر آگے وغیر پہ کینو خود قصہ کلاسی گی چیتا اورنزیب عالمگیر خبر شو اگر تم چاوئے کہ ال تک یو بزرگ عالم دے نیک سڑے دے خلے نہ کہ کم خبر خیجی خدا پاکی پورا کہی ہے دا نبی علیہ السلام گرے فرمائی رب اشعص اغبرا لو اقسم علی اللہ لابره ویڑے کر دی یو سڑے بھی ظاہر دا اللہ برابر نہیں دولی پہ پہ غیب پہ کینو قصہ کلاسی کہ تا اورنگی

عالمگیر خبر شو اگه تم چاوی چه ال تکیو بزرگ عالم ده نیک سره ده خلی را چه کم خبر خیلی خدا پاکی پورا کئی ہے دا نبی علیہ السلام گوری فرمائی رب اشعص اغبرا لو اقسم علی اللہ لابرہو ویڈے کرتی او سری بھی ظاہر دا واللال بے برابر نہیں

دینا خبر ہو دی کنا پورا کئی اللہ پورا کئی خلینا خبر ہو تا پورا کئی ہے دا سمخ کے مائے واقع کے ذکر کرو حارون رشید و زبیدہ پلار روانو داغی پا زمانہ کی میں مجذوب ہو بالول نمیو بالول بالول پا زمکہ لگیا دی کر خمر خراخ کاغی اگی خو پی جندہ زبیدہ ورطاوی چے بالول سکے بی جنت کی محل جنت کی کورو نہ جوڑو وی جوڑ کلی دی وی آو وی پسو خر سے وی پلس روپے ذرے والا لس روپے ورکڑے وی دا زمان شو پا جنت کی کورا وی داستا شو ہارون رشید اڑو پرواؤ نہ ساتھ ہے اے لیوانے سرے چشپش و ہارون رشید خوبی نہیں یہ خوبی نہیں یو جنت کے خشتہ محل دے پکے زبیدہ و سردہ نو دیدی محل ترتنو کوشش کئی نو فرشتی ہوتی مزا سبتی سکے وی دا محل تا دا مویداستان دا زبیدے دے دا پلس روپے پر ان زبیدے غشتے دے دا ستانشتا بدے واپس کا ہارون رشید بھی دا سب دا خلص روپے کے خو کمالو تیرا ویخ شو کنا نو بیا خدو بیدی تا وی ما خدا غزی خوب بولی حلکہ زکتا چی ورشو چی پلس روپے دا زم یاو کوہ والم پا جنت کے نو چی پی ورل اگا بیا لگیا دی بالول او کر خراکا گی نو ہارون رشید بالول سکے وی جنت کی کورو نا جوڑو وی جوڑ کر گی دی ویاو وی پسو خرسے وی ستا پٹولی بادشاہ پٹولا بادشاہی را کولی چی در کوم گنی نا وی پرون دی پلس روپے خرسو او نن پٹولا بادشاہ وی پرون نا لیدل سودا و نن لیدل سودا دا پرون نا لیدل و نا لیدو سودا دا نا لیدل خو قلق پا اردانم کئی کنا او چی اوی نی خوخی چی نو بیا اردان نی بیا گرا نشی نو دا از نیکان خلق بالیمان بزرگان خلی نا خبر او خیگی خدای پورا کئی نو اغیر دارا شکوی بی چی عراب شیخ قرآن اگر وای اورنگزیب خبر نشی اروی خبر کے اورنگزیب کدا غسیو خودی لالا ندی خبر کے دی ولا تلے دے خدا دی وتا پتہ لگی دل چیر دا غسیو عالم دے بزرگ سڑے دے لو ولا دی ولا راگی چرا گے گا عالم بزرگ تو اورنگزیب ہم دا بادشاہ زوی شاد ادا دے دی وتا پاس ہے پی پدی مصالحہ راز کینا رینا نصیب نہ کینا تا غستا مصالحہ تب مخامخ در تا کینا بادشاہ ویلے چھے تاج امراتا ملاو شی کنا وی تاج زمال آس کے نا دے تخ زمال آس کے ملاو شو دس اللہ نما خبر او منلا اوش و خبرہ او تاج دا اغا سری پلاس کے دے چھے تا تا دا او دس دا پارا لوٹا دا کئی او بدر تا چھے آیا غلام و جی خود بزر بو نیک او خوا اجماتا او دس دا پارا لاسو نو بوتا او با چھے تاج دا اغا پلاس کے دے دا مقصاص آنا شوا چی سنگا غلام ورتو مکا او دس والا غلام راغی لوٹے وتا دا کٹلا او دی لاسونی دینو دو پٹکی کس کو دی اورنگزیب او اخوا تا کی خو چی پٹکی سنگ کس کو او دسیو کنا غلام توری ای بچے دا پٹکی روچت کو دو ما پدا سارے کی دا ای بچا دا ما لاس کی بدر کم تی پخ پل نا دا ما پسارے کی دا بچا سلامت دا پٹکی براوالم ستا غلامیم دا دی قابل نیم چستا پسار کی دا ذرا دی قابل نیم چستا مبارک سر باندې پٹکے کے دم دا پٹکے خلوی خلق پسرو نیک دی لگا بھائی دستار بندے کہ جمون طالبان تا پٹکے دو نو خو مشران استادا نیک دی کر دی قابل نیم چستا پسر پٹکے کے دم دا بس ہے تاسو اللہ اس کے در کمو تاسو کے دے وی تے دم پسر کے دم نو پٹکے او چت تو پسر ہو تا کے خاو دو وی ز تاجم نے لاو شو اغالک ورتا وی وی تخت تخت خو پرون میلاو شو و تاج نندر تا میلاو شو خوی داغا مولا دی خدای داسی داسی کی وی دا ما رازون پاش کللوی او ما قصر شو بعد شی خدای ورنگزیب عالم گیر لور گی نو بعضی وقت با خدای تا چگه وی چگه او درخواست بکه او بعضی وقت با لکی او خبر راشی ابم خدای اوری ابم اینی یعلم ما فی صدورکم ستاسو پسینو کے چے سپرا تیری اللہ تے خبردار اللہ علیم بذات الصدور ما تا خوچے پا خلی ہوئے نزبا وارم کنا او کلا کی کم چے ستا پروتی نو ما تا داغی پتہ نلگی دا کشف خواندانو تا بازی وقتی اللہ وقتی بازی وقتی اگوی تا منخ

کوا او یا په ممبر کې نو خلکو ته تقریر کوا او یا په مدرسه کې استاد شه او خلکو ته بدین رسه دا ډیوټي د حضرت آدم علیه السلام نو الله وی چې تاسو نه پوهیږئ د چې کم انسان مقررو ما به زما خلیفې د ما احکام به خلکو ته رسي او زما احکام چې خلکو ته رسي به مولای ابا عالمي هغه به عبادت هم کوي ورسره ورسره خو د ټولو نه مخکې د عبادت نه مخکې علم ضروري عبادت باله کې چې د مونځ به کله کېته چې د مونځ علم دې راشي حج بکلا کہ حج عبادت تے کہ حج علم دے راش نو دل مخ کے علم پکار دے نو اس با پتہ لگے گی کہ ز کم کم آدم پیدا کم اغا مقصد علم دے اب تاسو کی زیادت کو پاگ کے زیادت تے نو چھ اغا امتحان واغشتو نو آدم علیہ السلام د علم پا پرچا کے اول نمبر را رہے اول نمبر کہ اللہ تے ستا پوس کو مداغی جواب فرشتو تا خو چون کہ اغری سره تعلق نہ لری نہ لرو ناغی پہ سر نہ رو پوینو جواب ور نکلے شو اللہ ز کوی انی اعلم ما لا تعلمون فقط عبادت لنا پیدا کو مخ تاسو زما کاوے زی پیدا کوم دے لکی دی بدے میں عبادتم کئی خدا عبادت نمخ کی زما دین خلق کو ترسی ملا بھائی علم بھائی د علم پا بنیاد رب العالمین آدم علیہ السلام ورکلا ولی بیا فرشتو تا اللہ حکم ہو کہ اسجدو لے آدم شاب اسو دا سجدہ ہو کے دا فضیلت دا آدم علیہ السلام پا فرشتو پا سب دینا چھ جنت کی اسے گی دینا دے چھ دے بے عبادت کئی دا وقت خل آدم علیہ السلام دو شروع کرے دیگو پا اربونا کی اربونا لگیا کالا لگیا جدا اللہ عبادتو نہ کئی دمرا عبادت کئی لا اس امون سٹلی کی گرنا نہ پہ خوب راضی نہ پہ نہ پہ تکلیف راضی نہ پہ بیماری راضی کم فرشتہ چھے اللہ پہ کم وہم پیدا کرے دا او کم ڈیوٹی والا مقرر کرے دا پاگا ڈیوٹی لگیا دے امکار کیے ورسرہ دا اللہ عبادت تم کئی نہ لوگا نستر اشتہ نبل سشتا اونا عبادت چیزہ دا تنشے میں پہ اسمانوں کی بارکی وزلو فرمائے پہ ات تسما تا ات پہ ویدا والا مناسب دی چوچنگی گی ولی پہ یو لیک دے پہ اسمان کی دا سی نشتہ چھے ماتا پہ فرشتہ پہ سجدہ نہیں پرتا دون عبادت کئی فرشتے دا قیامت عبادت ہے وہ دا پا اربونا کربونا نام زیاد کال عبادت او چی دا قیامت رسی ندی با سر پورتا کی دا سجدینا سوک با دا رکون سر پورتا کی سوک پا قیام دا سر اخکتا کلی دی ابا سر پورتا کی دا چا یو روپی دا چا بلا ندی با سوی سبحانکا خدایت دا حر ابن پاکی ربنا یا ربنا ایزا مونگ ربا ما عبدنا کا حق عبادت کا اللہ ستا دا شان سر چکم عبادت مناسب ہو گرے غم دل من سے عبادت تے لو بے نخرم شروع کری دیو پاگی باندیم پا خدا پاک باندی درو دی پیندش پیتے احسان ورلو چی خدا ادا میں دلو کلو روجہ میں دلو نیو روجہ گے روجہ میں دلو نیو دا عبادت خو پرشتو کاو او بیا مورتوی پا سجدہ ورطا پروزے دا اللہ حکمو سو کوئی سجدہ اللہ تا وہ پا طرف دا آدم وا سو کوئی ندا تعظیمی سجدہ و بس دا اللہ حکمو آگا وقت جائز وا پریزو تے سجدہ ورطا ہوکے دا دغی علم پا برکت باندے اللہ حضرت آدم علیہ السلام مسجود الملائکہ جوڑ کا دا فرشتو مسجود شاگی و تسجیو لگول او دا غی علم پا بنیاد رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر جوڑ کا بلبشر جوڑ کا او دنیا تیرا کس کا دا احکاماتو دا رسول دا پار کدا عبادت وے و عبادت خو فرشتے کو یا فرشتہ بید انسان پا شکل کرے وکنا کدا لاندے دا اغا برکتی سیز دے چی اللہ دا دے علم پا پرچا کے حضرت آدم علیہ السلام پاس کو فرشتی پاس نشوی اللہ دا علم پا برکت دا آدم علیہ السلام لوی پا فرشتو خکارکلا اللہ دا علم دا آدم علیہ السلام دا پرچے پا پاس کے دو پا خپل اغا پا دا فرشتو باندے دا خپل اغا علم اظہار او دا غیو کو چی تاسو تمانوی چی نپوئے گے دا پوئے گم او دا علم پا برکت اغا مسجود الملائکہ کدا فرشتو سجدگاہ او دا علم پا برکتی والا پیغمبری والا دا یو مثال دوے مثال تبدل راشم زمارون حضرت دیکھ ریر مثالون دی خود غٹ غٹ مشور در طویب حضرت یوسف علیہ السلام چے کلا جیل تلا نو جیل تا دا زلیخی دا برکت اللہ جیل کی وصل یو دو مرگری شو دو کسان یو کس آغا با دا بادشاہ دا پارا جوس تیارو دا مشروبات جوسو نا دا انگورو ناو دا نورو سی دنو نمیوو نا بے افکل بادشاہ لے بیور دا او بل کس دا بادشاہ لنگری و غبولا دوڑے پا خولا غبول ترکاری پا خولا دا دو کسان دا دو کسان چا لمسولو دا بادشاہ دا دشمنانو او پیسے والا ورکڑ

मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډېر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلوماتو دپاره زموږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

0: وعلیکم السلام جی.
1: ڈاکٹر سے مونږ یا کوڑا خټک سره خبرې کوو جی.
0: جی وای.
1: ما وی جی ما پرون را تخپل دین مخ کې زتلو ما التا دغه کې نو خار کې قاضي کمپلیکس اسپیټال کې تربور می خپل خو ونه لپاره تاسو ته پاره مرګر راغلون دا غوي را ما شو
0: دا سیدا دا سیدا رو رستا ټوله خیبر پښتونخواوري ریډیو کې ستاسو आवाज راځي مختصر خبرو کا لنډه خبرو کا.
1: نما وی جی ما ته پرون بیا ورو چې مونږ کلی کې یو ځانه داغي ته مطلب ټولو ویلو پېته کو کومه پېته کو ټولو مطلب جواب ورکړو ډاکټرانو چې بس مایوسه ولا کاړو دا هغه ما ته وی چې د الله په فضل سره او تاسو نامه را تاغستی نو هغه قسم ما تاسو ته وی چې تاسو نامه را تاغستی او ما وی جی صرف چې دا تاسو چار سده کې په کوم ورځو څنګه کې نه لکه سر روټین سره
0: شورو زیارت چار سده کې یو ننم چار سده کې یو د شورو ورځ دا د چهارشنبه ورځ او سبا هم په چار سده کې یو د درېو بجو پورې
1: او مسار نسټیم پو سار نسټ
0: سټو بجو نه والے دریو پورې
1: ای نتا سو بیا نمبر دا سی ور کوي کنال ته
0: چیر تر راشه نو ګنټي او نیمه کې مریض پاریږي کې نمبر په موبایل نه ور کو
1: اجي او لو کو زه خیر کال بکټ کوم خو کول دا پته نه راته و چې چا سره کوم ځای کې کې
0: نه لاډیر چوک یوسف خان مارکیټ
1: خاجي خا خا صحیح شو
0: یې دا زمونږ یو مریض پښتنه کول جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جی. خی
0: الحمد للہ جی. سوک دکم دینا
2: ناصر دا خبر اخصابین خبر
0: جی وایا
2: جی زمالا میدر شو جی
0: عمر دے بچے سونا رے
2: ما 15 سال
0: 15 سال دا چپسونا چورن پاپڑے چورے دا سیزونا مخ رخا
2: ایک دے دا امی وقتا نبن کری دی
0: آو نقصوامی کا زان لراوالا 35 طاقت کے نقصوامی کا په موبایل ملاویدو کې تکړه وی او په خبره باندې ډیر نه پوهېدې خو بهرحال نقصوامی کا دروالی کوشش تا کوي یو هو وړول چې ډیره زیاته تیزه م پخوې دې سره د انسان د معدې غته تیزابیت زیاتیږي. د دې نه علاوه چې کوم د کولډ ډرینک تی یا د ډبو د جوس تی دا بند کې او بل بازاري خوراک په دې وړو بند کې کوشش پی کوي کور کې ولا پخوې ک چکن غواړي کار څو غواړي نو کور کې ولا پخوي نو لږ غونتې سپا بورته ملاویږي او هر یو ماشوم بس کوشش دا کوي چې د بازار نه کباب روړم زر بازار نه دا شی روړم دا روړم دا روړم بل دا چورن چپسونه پاپړې هم چورې دام تباهي ده. نو لږ غونتې دې خبرې کوشش دا کوي چې د خپلو بچو د ذهن د بدن د صحت خیال ساتي نو دا بازاري خوراکونه پې بند کړي. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب صحیح ہیں
0: جی؟ زه ڈاکٹر عبدالرشید خان ہم. استاد آواز ٹول خیبر پختونخوا پر ریڈیو اوری
3: جی. خیر برابر ہے
0: الحمد للہ.
3: کلینک کے خونا سے چار سدا کے گانا
0: نن بہ چار سدا کی یو ان شاء اللہ
3: مزل روانی مجید کا رما ٹائم پورا رہے گا.
0: راجے جی راجے راجے جی ڈیرا مننا شکریہ جی. السلام علیکم.
4: ہلو.
0: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب خی.
0: الحمد للہ
4: ڈاکٹر صاحب تاسو زما مور دوه کړي وو وسه ګولای وو سره ختم شي وی دي دا بدل ته چته شفقا در کی ملاویږي کنه؟
0: نه جی نه نه نه
4: تاسو هغه ته هم حد ذکر
0: لازم لازم د هومیوپیتیک علاج چې چانه کې او مغه ته بزان رسه او دا او صرف ګولې ختمي احساس کی خوړلې نه کدا ترخی وي
4: بس ختم
0: بس نن ختم نن تاسو دا سر راشو چار سدی تھا اور دوائی پل سے گران اردن کو کوشش تھا کہ عقل خو الحمد للہ پختون خو پکا کل نہ دے ورکڑے انے والے شعور ورکڑے خو صرف دا بوئے مچ کلم دے ڈاکٹر نہ علاج کوے نو هغه د ډاکټر د طبیعت مطابق سر تر سوي دا سم کوي. اوس پرونه ماته یو کس کالو کوي ډاکټر سره د پلانکینې می دوايي یوړه دوا پیری لس لس زرو پیرانه واغشته او زه در زمانو د دوايي به تاسو سره ملوشي نو دا نو مې نوم پېښتا وي نه نومونه پېنښت نو مې چې نوم پېنښت نو ماته به څنګه پته لګي. نو دا لوگوں ته سوچ کوي چې خدای خبر تاسو په کم ځای کې لوي شو په کم ځای کې تاسو مطلب دغه وکړه کنه هر کله چې هر ډاکټر لزه کغه انګریزی ډاکټر دی کا حکیم دی کا هومیوپیتیک دی نو تاسو هم اغه ته چیرین واپس زه که تاسو ته مطمئن یې نو داغه نه علاج او داغه نه کورس پوره کې الا بس تاسو دا مسئله حل کی که تاسو کله یو طرف ته منډو کله بل طرف ته منډو په ټیک ټاکو کې د دنیا ډاکټران دی 80% پکې ډوک پوک دی 80% نو لږ سوچ سمجھ کوي لږ فکر کوي چیرې مونږ لا چاله تل پکار دي څنګه تل پکار دي بل مونږ تنقید د پاره ډیر مړنی یو د تنقید د پاره مونږ ډیر زیات مړنی یو ما پرونو یو وړه غونته ویډیو جوړ کړې و د شیخ ادریس صاحب د پاره عالم دین او دا تاریخ کې ډیر عالمان لاړل خو د ځان له یو جدا مقام او د عجزۍ د خاکساري دا بس یو ملنګ انسانو عجز خوی انسانو یقین وساته چې دوه درې ورځې دا پرونو دا نن دا دوه ورځې چې اوبم زموږ نه تیریږي د خفګان نه او په هغه ویډیو کې م چیرینو خلکو ما ته ګډې وړې خبرې لیکلي زه حیران دایم چې دا مونږ خدای پاک د تنقید دپاره پیدا کړی یو کره اصلاح دپاره پیدا کړی نن سهارم چیرینو یو دعا ته ناستو ما دعا ته او هغه دعا کې م چیرینو سسامی خبرې وې سر روانې خبرې وې زه پکې روچا شم مهرباني وکړه دا غم دی ادا خبرې دا ډسکشن پریک دی او استغفار ډیر وای مهرباني وکړه اغه وچوټي مور بڑی بات مونږه زموږ سه حیثیت دی پلکاو عالمان دا غره لاسوتی ری پاره شوی دی دنیا کې نه د ملک نه د ملک نه بهر خلکو په خفګانونه کړی دی او هغه ته ضرورت د دې خبرې نشته چیرې زه خپه شوم زه به ولې دعا غواړم نه خو بس داسې یو انسان او داسې یو شخصیت و چې دا په کلونو کې داسې نه ملاویږي چاته ښه او زمونږ خو الحمدلله 400 چیرنه دا خو د دین مرکز دی جی ډېر ښکلې ښکلې عالمان پکې الله پیدا کړي دي څه د دنیا نه لاړل او څه شته او بیا سپیشلي د دې ریډیو په وساته زه ډاکټر عبدالرشید خان د 400 ضلې که هغه تورنګ زیرې که عثمان زیرې که عمر زیرې که ولی باغ دی که داسې دا نورې علاقې دي هغې چې کوم د دې میلمنو کوم خدمت کړی دی کوم استقبال یې کړی دی په جنازه کې د هغې د اوبو د هغې د میلمستیا د هغې د سلام کلام چې کوم شوی دی د دې تعریف لکه ما سره الفاظ نشته چې زه د دې خلکو د 400 د دې عوامو شکریا په کومو الفاظو ادا کړم الله دې دیله د دې اجر ورکي او شیخ صاحب دې الله وبخي او الله پاک توله هغه جهان خشته کی هغه خبرو کې زموږ دې خبرو کې هغه دغه نشته ځکه چې 24 hours 24 ghante د الله کلام بور سره اول خپل مدرسه بیا حقانیت تتل بیا خکول خکول علمان بول راتل ناس ته به اور سره کوله نو متددی خبرو ضرورت نشته هغه یو ډیر پاک یو ډیر بهترین انسان او چې د مونږ نه جدا شو نو رزق په دنیا نو الله دی او بخي دعاګانې بورته غواړو او دا هیریدو والا نه دی د شهادت مرګ دی الله دې وبخي صحت پروګرام دی د صحت حوالے سره به زو او کالونه هم راځي 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي ته دې پښتون عوامو لپاره صرف دا یو ریکویسټ کوم چې مهرباني وکړئ چېرته محفل کې کینه یو انسان سمه خبر وکړه یې روانه خبر وکړه کوشش دا کوي دا اصلاح طرف ته بوځي د اصلاح خبره کوي. ځان ته دا موایي چې زه ټیکې مو دې روان دی دې په غلطه ری د اصلاح او د خیر خبرې کوي. یو انسان باندې ستا ابجیکشن دی نو خلاف یې مه روچتېږه، بس لار اختیار کا، تعلق ورسه کته تعلق جوړ کا. خو بیا داسې د سوشل میډیا را په سوشل میډیا داسې ګډې وډې خبرې، زما خیال دی چې دې خبرونه که موږ اجتناب وکړو دا به ډېره زیاته بهتره وي. کال طرف ته ځو ګورو چې څوک دې څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈراپ شو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې با دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. روح الله میسج کړی دی چې ډاکټر صاحب د خیش کو نظر زم تاسو باندې 400 کې نو بالکل نن د چهارشنبه د شروع ورځ ده او شروع زیارت زما 400 دریو درینیو بجو پورې ناسې بالکل تاسو راتلی شئ. جمعه خالی زه په مردان کې ما د اتوار پر درېواړه کلینیکونه بند دي او د پیر او د منګل د ګلو د پینځمې زه په ثواب یې کې ما. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک د کم دینا جی جی وای جی بالکل استعمال ہو لیشی آؤ جی آؤ استعمال کی پاتی ہوئی ساس کی روزے استعمال کی گولے پکی ہو شانوین اور گولے خیر دے زڑی ختم کے بیدا نور شروع کے. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ان شاء اللہ دا چار شنبے روز دا وی بخا
5: جی مان دا مون دوائی پسی درس کنا سٹیم درس
0: چھ سٹیم ستاس خو خی دریو بجو پوری ناسو خا
5: صحیح
0: مربانی مربانی جی. السلام علیکم. جی
6: ڈاکٹر عبدالرشید خبر کی.
0: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم ٹول خیبر پختونخوا ستا دا آواز اوری پر ریڈیو.
6: خبر محمد بیمار درد لا
0: نکھی چدری دری گولہ پاتی روز بتا اب تو صبر کے نہ چبل ناراضی دی دوائی کے بس چھٹی ناراضی تالا ہوما تاریخ پر انہیں در کرو
6: کرنا
0: خبر خستا ٹک تھا خو کوشش تھا کوا کتوے چیز دی ٹک شم نہ دوائی پنزل لس روز کے خاتمہ ہو پر پنزل لسم اور روز راجا آو جی آوا نہ دا خدا سے پجادو نخ کی چرملار موہرو یا بدن دا موہرو مسلوی دا اٹھے ملی کا نا آو جی او پرس کا دغی بھی آپریشن ہو کا آو کا نا کپرس کا صبر نہ شکول بھی آپریشن ہو کا نا عمر لبتی بیگم سے مہربانی صبر ہم در کے نشتا دوائی رم لیٹ کڑا او اس داگی لم کے چہرا دا بس کی گیا. السلام علیکم. الحمد للہ. جی سوک دا کم دینا کرین خزم کلوری. جی کلاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ ڈاکٹر عبدالرشید دے کلاڈیر چوک کے پدے نیر باندھے پدے چوک کے آو آو دا سے بر آسمان طرف تلار خطل رکھا دے چوک کی ہو خاص دے چوک کے آ جا اللہ پخیر راولا اللہ پخیر راول بے گپ لگو خا
7: نمبر ویلی کوس نمبر بولی کی
0: نمبر پ موبایل نو ورکو
7: کاغه
0: ورته السلام علیکم.
8: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
8: تاسو ښه جوړ
0: یاست؟ الحمدلله. جی څوک د کوم ځای نه؟
8: ایشان خبرې کوم د کوټ منګر وایا.
0: جی جی ایشان وایا.
8: دغه څه زما کور والے دی لګ واسلو ماري دا
0: ماته نو د دې خو بل څه علاج نشته. دا په موبایل دا مسله نه حل کیږي. او تا دې لپاره هومیوپیتک علاج کړی دی؟
8: نه جی نم نه کړی.
0: مزہ خو بنی کنا انگریزی علاج کے مزہ نشتا. مزہ خو دا ہومیوپیتھک علاج کرا.
8: اچھا
0: جی
8: ریڈیو
0: پر خو حرام آل رازے سوک ذہن کے سوک بل سوک بھی ہومیوپیتھک علاج ہو کا اللہ بولے شفا اور کی خاں
8: مہربانی.
0: دا زمونږ یو ورور زیشان د منظری بابا نه و چې کور والدی بواسیرو شکایت ته علاج ولا نه کړی. انګریزی علاج باندې پته لکه په پته نه پویګو. هومیوپیتک علاج ولا وکا او د هومیوپیتک د ډاکټر د تابعیت مطابق ولا کورس پوره کا. زه همیش ته پاره بار بار داوې چې د هر یو شی یو کورس پکار دی. نن ما یو ویډیو ورکړه د جوړونو د تکلیف ته پاره په ټیک ټاک باندې. یو ډوی مشر سړی د 75 سال سړی او هغه ته د سابندې تکلیف دی. دوایې مان نه دا غشته صرف چې کپیو کو لاړو او هغه ماته چیرې مانه علاج نه لري کړي. لکه افسوس دی چې مانه علاج هم نه لري شوی. اغم په کمنټس کې دا لیکلی دی ډاکټر صاحب صرف خوږې خبرې کې. نو ما نه بس دغه افسوس راځي چې خدای پاک دې پاکستان نه چرته وتښتمه. لکه مطلب دا چې دا اسلام به موږ څنګه راولو ځان کې موږ به ځان څنګه ټیک کوو. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث مبارک ته چې جانچ پړتال وکه کنه یو یو کار تا غلط ولیدو نو ته بیا په هغه تنقید وکړه وایي چې دا کس دا انسان غلط دی. نو زه حیران دائما چې تاسو د خیر خبره نشه کولی نو د زانه د بدخیره خبره ولې کوي. لکه دا موږ سوچ خبره رکنه تاسو ته پته شته چې اخرت کې به تاسو سره سامل کیږي. تاسو به په دې ګناه کې څونه سزا تا ته ملاویږي چې دا یو انسان غلطه تا ته پته هم نشته او ته په تنقید کې. یوازې زه نه یوازې زه نه د شیخ ادریس صاحب خبره وی انبیاء کرام چا نری معاف کړي صحابه کرام چا نری معاف کړي نو زه څه شیما. هغه تنقید پورې خبر را لکنه. نو هر ځای کې زمونږ پښتانه پاکستانیان صرف دې له بدوي چې موږ تنقید وکړو د بل سپک وایو خپل اوچته وایو موږ الټه روان یو الټه. خو بس الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي او د دې اجر دې موږ له خدای پاک په اخره کې راکړي. موږ چې کوم کار کوو او موږ پسې سو ګډې وړې وای نو بس الله دې غیله ته دغه اجر ورکړي. موږ له خدای پاک د خپل دغه اجر راکړي. جی السلام علیکم. د ریډیو आवाज باندې خوري چې زما اوس आवाज سم شي. आवाज بندې دا شکر دې چې आवाज بند شو. جی وایې دا سره خور دی وخت کې پر ریډیو باندې ستاسو आवाज ټوله دنیا اوري. تاسو چیرې د پروګرام نه بات کالو کې ها؟
9: جی زما اس فایل ریپوزیټری د دې جی راتو.
0: السلام علیکم.
10: السلام علیکم.
0: السلام جی. د ریډیو आवाज بند کړئ. جی الله دې وبخا.
10: هلو
0: د ریډیو आवाज بند کا.
11: بالکل اب ڈیر امن نگرانو ملگر ادما سمر خوین دے سمر رونا دی ڈیر عزت من یہ گور بار بار ڈاکٹر صاحب تھا اس صدا خبر کہ چھ ریڈیو آواز بن کے داغی ریزن او وجہ صرف داوی ملگرو چ تاسو یو وگ مبارک چ دین اگر ریڈیو وڑخ دے یو وگ مبارک ام بار حال دے لختے خبر حال ڈیر امن نو کوم ڈاکٹر صاحب گرانو ملگرو تاسو بم دغه سی کالون کوی ما تھ ولکی گی سلمان شاہ ریڈیو دلبر 400 نہ بالکل نیک منی خبر ا دے ڈاکٹر صاحب سر من خبر ہے تیری جاری ساتھ او او زمونږ د ډیر زیات محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس تورنگزئی صاحب رحم الله لپاره خصوصي دعاګانو درخواست او واقعي چې د ډاکټر صاحب سره د زلمینو اکثر به په پروګرام کې د دوی ذکر کول او زمونږ ور سره ډیر خراش درشان ډیر ملاقات او تیر د خالی په ورځ مازیګر د ډاکټر صاحب په ځای کې په ترناب روډ باندې ور سره چې اوس کلو ډیر غپ شپ مې ولګو غو ویډیو زما سلمان شاه اف ام 93 پروډکشن او سلمان شاه اف ام 93 ار جی سلمان شاه په پیجونو په ټیک ټاک باندې پرتم ده او شیخ سر ډیروم خاندل ما وت خاندل مې تاسو ما پیجن نه تاسو دروازه زرګونو خلکو سره ملاقات کیږي نو مې په دې وجه به تاسو ته بار بار خپل نومل ما نو بیا راتو خاندل ما ته ویځ چې کلم عمر کې مستا میسج ما ته راځي او ته ما سره رابطه ساتي خو بهر حال دا د بر په سلی وی او واقع چې پرون کوم جنازه و نو دا به دا 400 دا دنیا به ان شاء الله ول عزیز یاد لري گرانو ملګرو دوه غانو کې ومنګم ټول یاد ساتي ژوندون هم یو پېټی کلینیک نه به علاج کوي که څه بيماري یا سمسله مو د استاد خو خو استاد اراده استاد سو د زړه مرزي وینو تاسو مهرباني وکړئ ژوندون هم یو پېټی کلینیک تبیا راتلی شي چې کلمو زړه غواړي ډاکټر عبدالرشید خان صاحب 400 کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي تاسو صرف چار شنبه زیارت دلته راتلی شي دغه نه علاوه ګرانو ملګرو د جمعې او د خالی په ورځ ژوندون هومیوپاتي کلینیک شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود ویل ته تاسو علاجونه کولای شئ ورپسې ګرانو ملګرو د اتوار پر ورځ مکمله چټي وی تاسو مهرباني وکړئ مرازه او د چټي په وجه تاسو هیلپ لائن نمبراتو باندې رابطه کولای شئ البته پیر او منګل سوابه کې میلا ګراوند مخامخ جنگیره روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپاتي سنټر تراتلې شو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاجونه کولای شئ هر کله چې راځي نو 0312-93-174 باندې رابطه کولای شي څنګه نه لوګرانو ملګرو ورونو خويندو د واتس اپ په ذریعہ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره تاسو د واتس اپ په ذریعہ رابطه کولای شي 0357-36-37 په ذریعہ ورسره هم رابطه کولای شي دغه نه علاوه سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګي روډ باندې زما وړو کې غونتی دکانګې دی یو وړو غونتی جونګړه دیره د ناسې زمې دي زما غورونه خويندې چې څه قسمه ما سره مشوره کول غواړي خبرې ترې کول غواړي د ضلع 400 یا د ډیر زیات ضلعت نږدې ډاکټر محترم عبدالرشید خان صاحب والی سره تپوس پوښتنه کول غواړي هغه به چغې ته ټلیفون وکا د دې د کانټاکټ نمبرې په کاري د دې د واتس اپ نمبرې په کاري د دې د مردان ثواب یا 400 د کلینیکونو اډرس یې په کاري نو بالکل تاسو موږ سره رابطه ساتلی شئ ټیک ټاک باندې هومیوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان ضرور پالو کې
12: السلام علیکم
13: وعلیکم السلام ډاکټر عبدالرشید خان خبرې کوئ
12: جی ډاکټر عبدالرشید خان خبرې کوم ټول خیبر پختونخوا پر ریډیو تاسو اوري
13: الله پاک دې عمر په ژوند کې برکت واچا او الله دې په کور کې خیر او برکت راول پر زو زما وایف راغلو وا هغه ته نه چې کاږي وي هغه کې ګوتې نه چې کاږي لې تاسو یې سلام باندې خوړی
12: او جی
13: او ته واخه ورې دې باندې خوړی نه نن مبارک تاسو لا په دې در کوم چې خوشاله خبره وا نن مې ګورم دوه میاشتې پته ځانو کو سارخه دوه میاشتې پته
12: شکر
13: ماشاءالله درې پځې پاتې د بدن مې داسې و چې بالکل ماجه د منډي و ام په دې خو ټول کور کې ما ته لرم بالله وردش مې وکړ روغ رمټم د خیر سره پرون مې دواې نه شروع کړې دي او زه خدای پاک خکړې ما او زه تاسو دوره دوا کوم چې دوا مې نه خوخيږي چې کوم او کوم تاته
12: الله دې وبخ الله دې جنتی کا الله دې د صحت در کې روغ او کامل
13: نو اوس چې سهار مې ناشته وکړه او آج ته مې وایم مال دوا نه راغی چې ټیم په ټیم خوړم ګوډي مې سر نشي وې دي دردونه غیب شي وې دي سلام د ما تر اوسه ته چې په کور کې پنګین د تقسیم کومه د تاسو خوښې راتي دي او بس هک خبره ده بس دې او مې تاسو نه دا د پوس کومه چې دا سیو یا جوس یا دا خیر د فروټ او لار کې تم خو دې
12: او بالکل خوړې شي جی خوړې شي ښا
13: ها ها ها پرون ته تاسو نه تاسو مجي کوم مریض نه متفوس کوی زما خې غړې چې وي راځي واجب د ما ته پوس کوی کوم د نانا نه وي زما خې غړې چې وي دي الله دې تاسو عمر په ژوند کې برکت واچي دا غریبان پر مریضان راځي ایس مشته دې ته په پیښه سم نه ده دا داسې چې زما مچ دې کړه دکان کرایم ته چې پر کول په تلو ما ډاکټر لایو ولنو مې نه علم ته څه په ځان خو دې زما دې ته وکړ دې له 2 روپۍ راکا 2 روپۍ پیسو
12: صحیح ده اللہ دیو بخا اللہ دیو بخا مہربانی السلام علیکم السلام علیکم
14: وعلیکم السلام
12: اللہ الحمد للہ
14: خبر
12: جی دی وخت کې خور تاسو دا چلو کې چې پروګرام نه بات کالو کې د ریډیو پروګرام شروع ری نیمه غټه بات کالو کې ښا
14: السلام
12: علیکم
15: وعلیکم السلام. جی سمندر خان خبر کوم جی زما ایچ پایلوری پوزیټیو ده. د دې لپاره تاسو خایه
12: د ایچ پایلوری لپاره بچی دا چپس چورن پاپړې امچوري روجي مرچکی دامن کا
15: دا نه استعمالو جی.
12: او هایډراستس یو د وایر د ازل راواله خا
15: هایډراستس.
12: او جی او السلام علیکم.
16: السلام علیکم ډاکټر صاحب.
12: وعلیکم السلام. علاج وغیرہ کرے نہ علاج مونگ نہ کرے دیجیے صحیح صحیح خیر دے دیر پارا تاسو کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے لاڑے کا نا دد املا
16: انشاءاللہ
12: دا زمونگا یو خور وا وی چرا کارو کم نوی پملا میں دڑی پخپو میں دڑی نو دا دیر پار یو دا وینر لکارنی کا دا رسٹاکس تے برایونی دا میگنیشیا پاستا لیکنینٹستا کالیمی وردا کلکیریا سلپتا نو ډیره دوایا نری چې لکه موږ به تاسو ته کوم کوم یادو به تر دارا چې تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر ته تشریف یوسه. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
17: ډاکټر عبدالرشید سی
12: جی جی
17: سر زمو وس پونه دی او دا په یخنی کې رړې دی او کا ګرمې کې کمی وس پونه دی د څه څه لږ مې نجنې کې ګیرا
12: دا سر جی
17: فرق نه کوي
12: خجی دا سر جی د چمړې په بيمارې کې 211 قسمونه دي
17: صحیح ده سر دا وس پونه دی
12: او نه ما خبر هو را کنه ښه نو تا ته خدا اوچ سپونه ښکاری خو ډاکټر ته خدا مرس ښکاری کنه نو ته یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لرشه چې دا اووینی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو لڑشی اگے اوی نے طالب اللہ شفا ہوم در کی خواہ
17: مہربانی
12: گرانڈ اردن کو یو میسج راغل ڈاکٹر سے ٹک ٹاک آئی ڈی ٹک ٹاک آئی ڈی کو ہوتا سو بس صرف ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید ور کے دنیا پنزل لشپاڑ سو ویڈیو گانے براشی پر مختلف بیماروں میں خبری کری دی آگا تاسو لائک کے پالو کے ثواب پنیا تھا ان شاء اللہ اللہ رب العزت بدلا ڈیرا پیدا آگے کے در کیجیے. السلام علیکم.
18: وعلیکم السلام ڈاکٹر.
12: الحمد للہ جی خیر دیجیے
18: ڈاکٹر
12: صاحب. دو سال مت سے روال پتیس طاقت کے کلکیریا کار
18: کلکیریا کار
12: آؤ جی آؤ
18: اللہ.
12: السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم.
19: ہیلو. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب کم یو نمبر دے
12: دا ڈاکٹر عبدالرشید نمبر دے کنے جی
19: نوتا تو لنگور کے کنے جو سے. السلام علیکم.
12: نیم گھنٹہ بعد کالو کا تا تہ ہمون پ پختو کی نیم گھنٹہ بعد خا
19: زمانے ضروری کر
12: خا ضروری کار دے دا بیا ڈیوٹے لزیا او سب نہ پوئگو پدے خبر مان دے ڈیر زیاد ضروری کار ہے او دے تو دم پتہ نہیں شہید ڈاکٹر سے پخپل دے ہو کر نہ دے نہ ما آواز ہو سو کم نہ پی جانی 0312-93-73-174 دا او موبائل دا کال میں زکا ڈراپ کو چی مونگ تا دا اندازہ لگی چی دا اس مونگ لے وقت زائے کئی کرنن ما وقت وقتی موی اس میں مورتوی چی نیمہ گھنٹہ بعد تا کالو کا نو زبا در سر خبر ہوکم او ماک کا خبر رکی چی ڈاکٹر سے بلور کے ڈاکٹر سے بلور کے ڈاکٹر سے خطا سر لگیا رہے کنا خبر کئی کنا 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنہ کوي موږ به کوشش دای چې موږ تاسو د کور درنه د درشل درنه تاسو ته سیاست سہولیات درکو. السلام علیکم.
20: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب رزل پر موضوع خبرې کوم واجد
12: جی جی وای
20: جی زما خور دا او دا غیب د ګس سیټ باندې کوم نه نو درنه راځي او سړی به ور سره راځي
12: نو د دې مسله هو د موبایل د حل کې دوه نه د تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر تبود چې معاینه وکي. ښه
1: ښه
12: مهرباني. السلام علیکم.
21: ہیلو
12: السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر عبد الرشید نمبر دیجیے.
21: جی دیتا جماعت ضروری مردان کس کم دیکھیے
12: مردان کی جمعہ خالی پشمسی روڈ ماندی کینو قادی اعظم کالج سرا د سہر نوال درو بجو پورے آدھا براولے. جی مہربانی. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختہ کوي زمو ہسا کوشش داری چمگا دا دے پروگرام کے تاسو ته خخ مشورہ درکو. خود دا چمڑے دا مسئلہ چرا لکه څنګه چې دینه مخکمی او کس ہوئے وہ اوچ سپونے رے بیا دی خور بی بی ہوئے چیر دا منگ یو بچے دا آگے تر خارخ مسئلہ را نو پدی کے دو سو یولس قسمونے دا دی دا سی وائی دوائی منگ نشو خود دلیا سی بواق ہم زائی شی پیسی بم زائی شی نو پدی وجہ ماندے دا آگے منگ دوائی نشو خود دے. السلام علیکم.
22: وعلیکم سلام. میرا موبائل ورگے کھندے نو حل تم تو وین بگے نا پاسو کا
12: دا سیدا رورا دی وخت کې تا ټوله خیبر پښتونخوا او زما د اواز د ډاکټر عبد الرشید دی خو چې اوس تاسو په دې پوهیږئ نه نو زه سو کما. ښه بیا سایلن شو کنه. اصل کې زمونږه اکثر په ثوابې باندې یا په 400 باندې زوړ پروګرام چلیږي زوړ کنه ناوی کې چې موبایل اوچت شي یاره زمونږ دا نو اوچتي او دا اوچتي نو دا لکه دی په پته نه پوهیږو. زه بار بار ویم چې زه ریډیو باندې پروګرام روزانه لایو نشم کولی زما مجبوری را ما سره ټایم نشته. زه 400 ریډیو ته چې راځم نو زه دوه ورځې په ثوابې کښې نو بیا هلته یم بیا مردان کښېیم نو سهار وختي 8 بجو له زه ریډیو ته راتلی نشم. نو دا دوه پروګرامه زما هفته کښې دوه درې پروګرامه لایو وي باقی درې څلور پروګرامونه بیا زموږ زاړه چلیږي. دا مونږ بار بار وایو خو بس اوس به وایو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 ماں نے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنا کرے. جی
11: ډیر مننه ډاکټر صاحب. سره بګرانو ملګرو هم دغسې خبرې تر روانې وي. تاسو به راځئ ټلیفونونه به کوئ کالونه به کوئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو موږ ته ټلیفون کال کولی شئ. ژوندون هومیوپیتی کلینک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 دغه کلینک کولاډیر والا 400 والا د چهارشنبې زیارت په ورځ سهار 9 بجو نه تر د ماسپښین 3 بجو پورې کولوي. تاسو دلته راتللی شئ ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کولی شئ. دغه نه علاوه د جمعې او د خالی په ورځ مردان کې شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې ژوندون هومیوپیتی کلینک ته تاسو راتللی شئ. اتوار پر مکمل چھٹی ویل وطن پیر اور منگل سوابے کے میلا گراؤنڈ تو مخامخ جہانگیر روڈ باندھے ہنڈا شو روم دپاس علاج ہومیوپیتک سینٹر سے تاثرات لے شے ڈاکٹر صاحب نخبل علاج نقوال شے مردان سوابے 400 ہر کل چھ رازے زمان درے وانو کلینک انو تنو رابط تاسو کئی بس 0312-93-73-174 اور 0345-93-73-174 باندھے تاثر رابطے ساتھ لے شے. دین علاوہ گران ملگرد سلمان شاہ کوشش دادی چھتا اوز پار خم میسج خا پیغام منگ روڈ پیر او منگل سوابے کی میلا گراؤنڈ تو مخامخ جہانگیرا روڈ باندھے ہنڈا شو روم دپاس علاج ہومیوپیتک سینٹر تا تاثرات للیشے او مردان کے شمسی روڈ باندھے خادی اعظم کالج سرخوا کے جوندن ہومیوپیتک کلینک تا تاثرات للیشے. ڈاکٹر صاحب نخبل علاجوں ہم قبل شے ہر کل چرازے اور رزمخ کی ضرور رابطہ ساتھ واٹس ایپ نمبر ضرور یاد لرائی 0357-30-637 باندھے تاثر رابطے. امنیتی ساتل شي بل دین علاوه خصوصا ذکر بز کوم د ډاکټر صاحب د ټیک ټاک چې هم یو پېتګ ډاکټر عبد الرشید خان د ټیک ټاک په سرچ بار کې تاسو سرچ کول شي دغه نه علاوه پسونو په تعداد کې فیسبوک ګوګل یوټیوب انستګرام باندې د دوی ویډیو خبرونه د ټي وي پروګرامونه موجود دي اغه تاسو لیدلې کتلې اوریدلې شي دغه نه علاوه فیسبوک په لیکا ټیک ټاک په لیکا انستګرام په لیکا یوټیوب په لیکا سلمان شاه FM 93 دلبر ریډیو 400 یا پروډکشن دا تاسو سرچ کول شي دغه نه علاوه که قسمه دلبر ریډیو والے سره تاسو پیغام چلوي د ډاکټر عبدالرشید خان باره سم معلومات اخلي د کلینیکونو والے سره معلومات اخلي سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګی روډ باندې غفور مارکیټ ته بالکل مخامخ کومه ټیلار سره خوا کې د غلط تاسو راتل شي روزانه د سحر لس بجو نه تر مازیګر 15 بجو پورې خپل موجوده ما ان شاء الله زموږ دغه یو جونګړه به د قام د خدمت د پاره د خیر سبب ګرځي اگر ونه خويندې چې د ډاکټر صاحب والے سره معلومات اگر سره واړی یاد دوی په نمبر تاسو په هنه شي او د دوی تاسو د واتس اپ نمبر پکاري درابطه نمبر مو پکاري اسی د ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو خبر درنه ایره ویزان په کول غواړو نو سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګي روډ ویزټ کول شي فضل 400 کی او دام وضاحت کوم چې تاسو سوشل میډیا استعمالوینو د ډاکټر صاحب بلهاشي ویډیو سپرونه پروګرامونه په دې باندې راځي مهرباني دوکې تاسو سرچ کول شي شیر کول شي البته د خپل برزونه والي سره کال نشي کولین تاسو مونږ ته میسج را لګل شي په 0312-93-174 او 0345-93-174 باندې تاسو میسج کول شي ډاکټر صاحب بس تاسو غو میسجونه موږ لري د مختلفو مرزونو بیمارو والي سره پاغي به تاسو له ډاکټر محترم جوابات هم درکړي بل دا خبر کوم زماغه خويندې ورونه چیغي وي مونږ ته د بهر میډیسن ملو شي نو د واتس اپ په ذریعہ ډاکټر صاحب سره تاسو رابطه وکړئ په 0357-36-37 باندې ورسره رابطه کول شي مکمل معلومات په تاسو درکې زما غرونه خويندې چې بهر میډیسن لیګل غواړي امارات او تا یا د ټي سي اس په ذریعہ یا د ډخانی پوسټ افیس په ذریعہ نو هم ډاکټر صاحب سره رابطه کول ان شاء الله د ګل هر ګل پرد به تاسو میډیسن درلېږي بیا ورځ ودرې کې به تاسو پورا پاکستان کې ملاوي دي شي
12: او دا خبروم د جې کسوک پرس کا انلاین مطلب خپل ریپورټونه را لېګل غواړي خوښش لري او د مردان د 400 او د ثوابې علاقې نه تاسو بهر یې لکه لاهور طرف ته کوارت طرف ته منګورا ګلګت چترال طرف ته نه تاسو بعد اتوار پورو د سحر نوالی تر 2 بجو پورې زب انلاین چیک اپ کوم او په هغه کې به تاسو چیرینو زو ادویات تیاروما د اتوار پروز او درلیګم به درته د پیر پروز ناوی کوم تاسو ته بیا ایزی پیسه یادو تاسو به ایزی پیسه او که دغه مطابق به موږ تاسو ته ادویات ډیسپیچ کو درلیګو به د ټی سی اس پزریا دا لګ ذهن کې تاسو کې نه وچ کلب سوکم زمونږ نه خواهش لره د انلاین نو د دې لپاره چې تاسو د اتوار پروز د سحر نوالی تر 2 بجو پورې ستاسو د واتس اپ په کماند باندې ریپورټونه چک کوم زبې پاینل کوم او بیا پاینل کې دونه بعد چې د پیر پر موږ کله سٹارټ اخلو نو د پیر پر موږ تاسو ته ادویات درلیګو ان شاء الله او تاسو بیا موږ ایزی پیسا یادو دغه مطابق په تاسو ایزی پیسا کوي او موږ به ادویات درلیګو یو کارت به پکی وي هغه کارت به تاسو رجستریشن کارت وي هغه به ریګولر چیرې تاسو موږ سره شیر کوي او دغه مطابق په علاج جاری ساتو 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي د موږ هڅه کوشش په داوي چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه د درشل دننه د صحت سہولیات درکو. السلام علیکم.
2: سلام ڈاکٹر صاحب.
12: وعلیکم السلام. جی
2: ڈاکٹر صاحب زما دو ماشومان دي پرانی لوګه هم ناراضي او سر یار وخت در وینه ما دي کده مې دي راته څه دوی چې زی وسه کوړو شي
12: ال پلپا یو د وایر د ځان لو راواله خال ال پلپا
2: صحیح.
12: او جی مهرباني مهرباني جی و یو دوه ماشومان دی لوګه نشته نو الپل پا د شربت په شکل کې هم ملاويږي الپل پا په کیو طاقت کې هم ملاويږي او هغه دوانه تاسو مطلب داري چې په نهر باندې یو راواله یا کیو طاقت راواله کتریری یا چیرینو تاسو شربت راواله یو یو کاشوغه دوه ټیموله په نهر ورکوه دې سره به لوګه سیواشي او ان شاء الله معده به کار شروعږي کوشش تا کوي چې خپل بچو باندې چورنې چپسونه پاپړې امچوري مخره زکه دا دنه د دې د معدې ایمیونټي د دې د معدې طاقت چیرې دا ختمه موږ بار بار اکثر زنانو ته مشرانو ته دا وایي چې بچو سره مينو کې خود چورنه چپس پاپړ امچوري او د پاسپورت شوار می
0: برگر دی کے اور سر مینا مکے پدی کے دی خپشی خیر دے خود دی کے تاسو اور سر مینا مکے دار میں دیر پار دے دیر پار نقصان دے صفر 312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637. السلام علیکم.
3: شیف سنگھ
0: ہے. خیر جی.
3: عبدالرشید خبر کہ
0: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم ستاده خبر ټول خیبر پختونخوا پر ریډیو اوری جی شورو زیارت چار سدہ کی خا
3: جی بزمنگ درگو
0: جی. السلام علیکم.
4: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام
4: ڈاکٹر صاحب خبر کو جی.
0: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان ټول خیبر پختونخوا تا اوری
4: جی ڈاکٹر صاحب سے مرض جی کا نا
0: جی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر سے موبائل استاد مسالہ دا حل کے دو ندا.
4: ہاں
0: جی
4: ہوم
0: ڈاکٹر ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو ورشا صفر 312-93-73-174 صفر 345-93-73-174 اور 0357-30-637. السلام علیکم. جی ڈاکٹر عبدالرشید خان نمبر دے سوک دا کم دینا جی آواز دے ڈیر کٹ کٹ راضی سلو راضی پہ خبر دے نہ پوئے گو
5: ٹوپی میں. ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک.
23: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دمہ, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا. قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی.
24: موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر. مونگ سر بتاؤستا دا ہر یو سکول کاپیانی, کتابونا, گائیڈز, کلر پینسلز, بال پوائنٹس, رجسٹرز, کاغذ، وائٹ بورڈز، ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان، چائنا اسٹیشنری اور ہر قسم اسٹیشنری بتاؤستا ہول سیل ریٹ ملاوی گی۔ دا سکول اور کالج دا پارا دا مکمل سیٹ پر خریدارے باندھے خپل گفٹ اخیستل مہر اوے۔ پتہ یاد ساتھے موسا اسٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر، کمیٹے مارکیٹ، نزد امن چوک، سوابی۔ پروپرائٹر عبید خان۔ موبائل نمبر 0311-8353-514، ویب نمبر دے 0303-8852-138۔
6: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي، نو په را روان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي۔ د اویل سکن او د دانو لپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي۔ په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي، او دغه پروڈکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي۔ نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کئ۔ د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کئ، www.belladona.com.pk۔
7: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي، کوپی، دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی، نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالی خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی پشاور، سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ۔ نو پته یار ساته بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی۔ مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطو کې 0314-15-13-232، یعنی کې 0314-15-13-232۔
8: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
9: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
8: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
9: نو دا سوایا کنا
8: شارجہ جولرز Proprietor Zeb Brothers, phone 0938-273265.
24: 2P Medical Care Center. 2P Medical Care Center کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستوی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سحر دا نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سحر 9 بجو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ ټیسټ د جمعې هفتی او د اتوار پورز مازیګر سلور بجو نه واخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دې سره سره ډاکټر اماد زمان صاحب شوګر سپیشلیست وا د جمعرات پورز سحر د 9 بجو نه واخلا تر مازیګر سلور بجو پوری او پی ډی کوي 24 ګنټه سرویس لیبر روم میډیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز دو پتہ یا ساتے ٹو پی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میلے لار ٹو پی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588
10: دادی ریڈیو دل وائل ستاسو دزراواز

اوکے جناب فیمیل کے دا نوم چې کوم دی لک سیټ تا می لیکلو دا اکرا جانی دا کلسوم دا خوشاله دا ان شاء الله نور به هم دا کشان دی راځي دا پروګرامي سبا جوړیږي جی.

اوکے جناب پروگرام دا بکال سنگ کہ جناب خپل موبایل براوال جی 0938-280-495 جی خپ کلار کلار تمام جی 0938-280-495 جناب راځي به پروگرام دا خپل موبایل براوال جناب او کریئیٹ میسج آپشن رائٹ میسج آپشن الله بلر شی ٹائپ کے یو آر ڈی 94 بیا بیا او د سپیس ور کے اگین بس پس دعا سلام کلام او پارٹس کی کسی بند میں راولے گے سیدا بل دام جی زیادہ تر زمون چکم دے خواتین دی جی اگے خوبا دا کپڑو دے جوڑو نوز گاری کلوی دی کوال دی ہر زے کے دا چل لے یقین ہوگا اب منگا سڑو خوبا زمون خدا دا نشتا دے دا مسئلے نشتا بس تیار جس بس لڑ شو بس دان لا پیزار میں زار او جوڑا با ٹیلر لو ورکڑی راوالو دیو پکے پکے ناخری کی جوڑی کی وامو ور سر با داول راوڑا داول راوڑا داول راوڑا لوے پروگرامی خواہ نو بالکل تاسو برازے دا پروگرامی سب جوڑے گے خواہ ویری وارملی ویلکم ٹو آل آف یو ماتا ویلی شی لیکچر آر جے عمران

0: बिल्कुल जी, वेरी वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ माय लिसनर. लेट मी चेक हु इज देयर, हु इज द थर्ड कॉलर ऑफ द शो. लेट मी चेक. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम.
0: जी जनाब, सूख दे कम जना बखैर आले
1: قربانی.
0: مہران سنگ کور کے خیر دے بات خدی رہے گی
1: خیر
0: داش پکما لا کبھی روکا شیوی نخ کرے دی
1: نو
0: دغا زکی دینو اول چکر لگے سری کپڑے چولی ری او تور سینڈل او لگار سارے داسی گنجی ہوتا معشو میں چولی در مغل اطلاع رکھو چاگا گو نہ ڈیلیٹ کر گو رہے نہ لسنا چل مہران چی زنری زما دزرنا وزیو کار کوم زدزرنا کوم زب کیا خو دی خو بیان کوم کنه ها مہران چی
1: پروگرام
0: مننا مہران دار تو اخترون چوس سنگری کا نا دا پخواب دا سی بو کا داس بل شان دی ماں تو بل بل شان ہوں دکی لگی امخ کی بشان نے دیدا وہ نہیں بیمارے ار کور پکور کی مہران بیمارے ری یقین کا چلڑ سین بس مریضان اکثر کور کی ناگے کے سوک داختر تو خوشحالو ذکر نہ کہ خیال لکڑی بالکل خام خان سبا مریضان پراتی ہو گٹی گٹی بیمار یقین کا جی تب حیران شی نو لکا خل کو تھا آگا سکون نش ترے کا نا مینا محبت رو تا سر خبر تیری کو دا وقت سات خطیر شی خا مہران ماں چی ختم کر سو کم اس تالبیا پا خاکو
1: ڈیرا
0: مہربانی دعا سلام بچا تلے گی
1: بس اتول مینا والا تو دعا سلام بھائی تاس تو خبر کو مولی تاس پروگرام نہ بن کے وچ تاس وقت ہوئی چیز ما بیا
0: نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ ما دے تیر پروگرام کی ویلی زبد ڈیوٹی دے زین ادم تور بیلے نہ نو اسکلی تر غلم چھٹیاں نی شی ویری دو میاشت زم چھٹیاں نی دے کالج بند دے نو دا برا تا آسان اس خو ریلیکس را لم لاول بزر ډیر لری نه راتلم کنه تور بیلین راتلم گران و راته نو اوس وام په دې دو میاشتو کې تقریبا صد پاسه دو میاشتې کنه راځي لس راځي نو دې کې پروګرامونه ټوټلو کې لس پروګرامونه راځي زما یو لسو نو دا به د کور نه کومه اوا کوم پروګرام خو هم لګدار ده آسان شو ډیر زیاته ڈیرا مننا ڈیرا مننا دزان بخیال ساتھی خاں اللہ پامان جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ڈیرا مہربانی. تھینک یو جی. دعوا مہران مهران رالو مهران خپل حاضری مونږ سره وکړه. ډیره مهرباني، تھینک یو جی.

0: हाँ बिल्कुल जनाब, सात बजे घूम फिर उधर यूलो सुबह जो पूरी एंजॉय द प्रोग्राम। दिस इज लेक्चरर आरजी इमरान। योर मैसेज इज योर सजेशन विल बी अप्रिशिएटेड, सो कम एंड जॉइन अस फॉर द रियल प्रोग्राम। लेट मी चेक हु इज देयर। अस्सलाम वालेकुम। रोज और जनाब जमा ख्याल स्पो मैं रहा लेकिन सो करा लो आयजा खान आवाज स्पो मैं पहचान दे रहा हूँ आयजा पावल जलराला जमुंगा बल खोर रेगुलर राजी मुंग सर स्पो मैं कागज आयजा गुलाब प्रोग्राम दे तार कली हम दकम जे नराले शाबाश आयजा द टोपे नराला आयजा संगे कोर के खैर दे वक्त खती रहेगी خیر دے آئزا پابل دل پروگرام تر آگلے دیر پندرہ ناوی سر تا پا خیر آلے واما دیر دزر دے تل ندر تا ویلکم کوما دارا تو وای چی پروگرام دا خو پابل مخین پروگرام آوری دل ندن گلابا خا رنگ دے ندکڑے آئزا قربانے لتلی میلی تا ساروی درا وستو قربانی میں کہ تتلی تا ہم چکر بھائی لگو لو کتلی ہو رہی ہو کنا مانا اکثر کے خیال اکڑی گی نا دباز زنانا دیر زیاد اجازت نشی کنا لیک مطلب آگی ویجار منگ لڑا لے یا منگ میلا کے ہو گر دے دے دا خونی ناممکن دا خو لیکن آگی زنون نوغا مڑی چھ منگو بینی دا بسنگ مطلب ساروی ڈیلنگ بسنگ کی دا سیدہ کنا دا اڈیر خوان کئی اوانر معشومان خوشحالی کی دیتا معشومان خوشحالی کی جلر شمیل ہوتا وہ گرزی کا نا بالکل بالکل بالکل زبردست او زیادتر تا سپخه وی پخ پلا لکه مطلب غوخی پخولو سنگ طریقه مانه چل دل سنگ خدر جی سنگ پخه خا ساسو کار تاسو پتر ساسو کار د سور ازنه شروع کیږي د سټ ټایم یو لسو بجونه شروع کیږي د اختر پر زبانه داسې ده کنه دغه ټایم کې سٹارټ شي ډیر مهرباني آیزا دعا سلام بچاته لګي وا از مری خمو آیا زبردست ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی زمنگ طرف نم تاستہ خاص سید باجی گل بہت سراب شی خا گوری زان باجی گل سر گوری اگے داگے جمنگ نو مان لو یا داگے نو کو داگے سا گوری دو خا فاتنا راگے سر بیا منگ سکو خا دازدان لکار نشم کاتے دیر مننا لکہ جاگے سر کین بیا بخا مغازان سر ور وصلہ ب گرزے را گرزے نگے سر ور بیا سوک دغه دغری وخی ہاں ڈیر مہربانی آئزہ زان خیال سادہ دل وی اللہ پامان جی ڈیر مہربانی تھینک یو سو مچ جی دس از می لیکچرر آر جی عمران یو آر لسننگ ایف ایم 94 دلبر سوابی پروگرام جکم دے دا زڑا آواز چر تک تاسو دا زڑا خبر شیئر کوي صحیح رازے مونږ سره خپل زڑا خبر شیئر کوي گپ شپ لگے دس دا پارا مطلب زمنگا دا ماضی کمی اختر وی یا دا اوس چنگم روان دی دا سنگ دی دے کے فرق تے دے کے فرق ډیر زیات تے تاسو تمام وی کنه جی یو د ملک حالات داسې دي جناب بل زمونږ د معاشري حالات داسې دي جی زمونږ د کورونو حالات داسې دي جی زیاتر په قربانو کې بخال کو د لری لرزه کسان ملګری کېدل لغه ټال کې کنه هغه بخوان کو سر یو سړی ځان نه ځان قرباني کوي او دغه غم اعظم ډیر زیات نه وي. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام باجی ګلو لغه داره اوس آی زرا غلی ونه ما غی وی چې را دي شنه مزګو ډایرکټ ورته زیرو لګول خا
1: خبر
0: باجی گل خائی طبیعت خدے
1: بالکل خیر خیر یتی بچیزو ما دان تریدو لګول دی پروگرام دی اورما ټوله چې دی اوس کله مت په دم سات کوا زمان چې ډیره خو خی
0: باج ګوري ور ارسه کې وایا خو په چاګه چاته سات نه کوم دا به نه خوا کېږي ښا قربانی او کنا دغه والو داسې بل دغه ګوروي داسې غوابو ګورو میخه بو ګورو جته کی نو ابو واخلو راکه کالو خان خدرانه میلر ال دبو واخلو خان قربانی مرانا پاتی شیخ پلا
1: داخل کوئی بھی دابا جبل سل راضی وی کل سل کئی خبر سل کی داخل دونا تنگ دے داخل تول پما خبر داولی
0: داول نہ داخل سکنے لی خبر تول داخل خوشحال ری واجی گور گیا تکا خبر ہے کہ
1: یار یو خدو نا گی وی زبی رکھا پیم چدا راشی نی پا ما بانی دے دے دا خبری بدی لگی وی زب وقتی مالی چواتی ما
0: دا زمین با نو یار دا خدار چا خپلی او دا غر ہوئے ورطوایا نو مالو چا جی سوگ داوی دا خواہ خبر نا رکھو زکر نور سنی دا غا ڈاکٹران سر مالو چا کاتن ہون دا پرو دیکن دا سی دا غا وی غا ویزان سر کیر بازو وی غا استعمالا ون زا غی گونو که دا مالو چا نسو باو کو استا سر وی یار نو زال نو مو غوری مینی محبت لرازو دشمنی به مو ختم
1: خا ا یمرانا ها تا وی وی ونګ وی زن نوی دشمنی ګورو و بیا په وسله کړو سو وی د باج بل نه بس وکلاتی
0: نو زو ان دا زو خو ما کړ تا در واغه پنج سو کو خی بیا
1: یار ما نن دې ساتو ریسترګی زما یا دی
0: ها باج ګلو اختر دارته اختر شپې لپاره راځي خدار ادو جی بس تیکو چل خدر زی کہ غوا خخ کول سرا کول جی کباب خ کول شی
1: درا کباب ام دی خ کول کوما ہم کول سرا کوما تیکیم جوړوما
0: بس سید بس ان شاء الله بس اختر پرز بعد بیا ګور یا پدمه ماننه خو خدای دا
1: خدی اما وی
0: کنه
1: ها ها ما ویوی ماما تا پتا گانا و لگه اونا دا چینارا و پیکی پور بل ما دی دل سارا پت پت خندل یو شیر دا تا وید
0: وایا
1: سرگی دی خیستو دی در جوتا وان پی مزا و خلق زادی من دی رکتو نا بودی و باسی
0: شاب باس
1: خلق پل خوخا زبای پتول بدن دستن گی خوخی دینا
0: زبردست زبردست دوا سلام بچه تا لگی باجی گلو
1: دوا سلام سباون دی او سرپراز ماما دی زمان طول مینوالو اچھا سوکرا شی مینا والا زمان عمر زدیر خوشحالی گما تاسو کور تا سلام تاسو تا سلام او سبا اون تا لغتا سرپراز ماما تا او سبا دیشا منصور زمان دیدی ملگوری دی کما کما بعد ملنگ شاہ خبر روما ملنگ شاہ ماما تا وای باج گل تا سلام را دیگا کینی جرمانا دی
0: زا سیدہ سیدہ بز خود رانا جرمانا با پیو لگو
1: سلام اما تا دا گانا و لگو
0: او می لگو لگو زا سیدہ اللہ پامان جی دیر امیر بانی تینکیو سو مچ جی دا بابا جی گول جی چرا لو خپل حاضری اوله ګوله موږ سره ها

0: اوکې جناب پروگرام چې کوم دی سازو خدمت کې حاضر دی د یو لسو بجو پورې جی پروگرام دی د زړه आवाज راشه د زړه आवाज شیر کوم سره السلام علیکم جی وعلیکم
1: السلام مینه سلامونه
0: سلام تاسو کوم جی جناب څوک دی کوم زینا جی نہ نہ نہ ماں ہو گرے افغان گروپ کی چکم نے باقی دے دو کسان ماں سرشتہ رہلا بالکل سانو ماں پہ دویم نمبر غصر گلال افغان اور رضی افغان ماں پہ دویم نمبر میں سانو ماں غصتے دے خواہ چی سنگ داوی ارکڑ ماں در توی جی نا ارکڑ میں نے افغان گروپ کی ماں سر نمشتا نو دا دیر وقت پاس را لے گانا رضی نصیب رضیا نور کور کے خیر دے ڈیرا مانا نا ڈیرا مانا د د زنګ واهلو ما سره د غږېدو یو دنیا مننه خا خا دا راته چې شنه چای پخوې شین چای پخوې
1: ولی نه پخوې
0: او خو خو زما شین چای ډیر زیات خو حساسو خو چې تیاروې زبردست زبردست از ما غږ کوم ملګری رغی لړل افغانستان د لړل نو بس اوس سوک نشته زاست لړ شم غزه روان ګال پروت دی بیا زما زړه خپي اوس عمر سره رابطه کوي په واتس اپ باندې رابطه کوي را سره ضرور ضرور ان شاء الله ضرور ډیره مهرباني رضیا او دعا سلام بچا ته لګي ډیر مهربان مونږ به ملمسیا کړو خو لري ایران نو مسو چغنی باختر به قربانو کوم ملمسیا دل در کړی واسه مم خرچه دومره نه راضی بیا قربان قربان ضرور ښا ڈیرا مہربانی اللہ پامان جی یو دنیا مننا داوا رضی افغان جی رالا او دخپل زړه چې کم دې منګ سره اړي کې شریک کړي نو زبا داو هم جی د دې تک چې کم دې نو هغه کې زمنګ سو وسره سین کني زمنګ زړه غواړي چې دې لړنی شي خو وسو کو سو ویل شو در د ملک پالیسی به دای حساب دین باغی باندې اوکے جناب بالکل پروگرام ترا تک کو لشے واسی پر 938 باندے جی بالکل او وسرا وسرا 280 495 میں جی

0: یحیی دې ټیم کې د منصوري نظام پروګرام اوري آی لارا وسر وسر جناب رودینا دا پروگرام اوری تھینک یو سو ویری ویری مچ ټول تا پروگرام کې هر کله وامه پروگرام تاسو ورې د زړه आवाज اف ام 94 دلبر سوابي یور میسجز یور سجیشن ویل بی اپریشیټډ سو کم اینڈ جوائن اس پر دی ریئل پروگرام لیٹ می چیک هو از دیر السلام علیکم وعلیکم السلام جناب سوک د کوم زن ګلاب په خیر اغلی لو یا خزشی نمرہ تا واخل ګلاب خوشاله आवाज ډیر لری لری ډیر په خوشاله سره را لخه خیر دے خوشحالے سانو مگر ماں غصت رہا پہلے اس کی ماں سا رشتہ خوشحالے چر دے تلی میلی تے تلی ساروی ماروی رواز قربانی کا نا خیر دے لاراز اشتا نا ننے رس پکیمشتا سبانے پکیمشتا بلردنے پکیمشتا خا دارا تو جب تبا سا خپا خکی بیا سبا خپا خکی خوشحالے تیارے گوار کے خوشحالے دار تو اختر خدا خوشحالو روان دے چر تک بزی راضی پکی خا بابا کر بزی بابا کر جان سر غوڑی شاپر کے واچے اڑی زمن کرو چکم نازی زور تم جان سر غو ہراوڑے اغه خوری نو ارسو تمام دا اگی دما وی کنا ام داس چلی جی تاسرا شی زمگا غو ہندم نظر ختم شی پرش سم زر خالی شی خا دیر مہربانی بیا بم راضی پرم بیا بم راضی دوا سلام مچا تا کہ گلابا جی جی وائے قربان ہاں زبردست ڈیر من قربان خاں دا اللہ پامان جی ڈیر من داوا خوشحال چرا ڈیر پہ خوشحال سرالا تھینک یو سو ویری ویری مچ یو یو یو دنیا من جی دکشن برا جی ٹول تا پروگرام کی ہر کلے اخترون میں دس سما خبر ہو کہ نا جی مونگ بہ خوشحالی دو ڈیر زیاد تو مونگ اختر دے کہ اڑو کے اختر ہو کہ بلوی اختر ہو بس اس کو ہر جا مان خپل غری بوجو نری غمو نری تکلیفو نری جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی جناب سوک دکم زن پخیر اگلے گنگوڈیر پل نواجی دری آگا گنگوڈیر شوا پر مولو آگا طرف گنگوڈیر ہو
1: آو جی آو جی
0: غلام آدھا کا طرف گنگوڈیر دا دے کنا
1: آو جی دا کا طرف تے جی
0: خا نور تا صحیح واجی دا کور کے خیر دے
1: الحمدللہ خیر
0: خیریت شکر دے واجد زما په خیال دغه طرف ته غټه میله چې کوم لګي پر مولو کې لګي کنه
1: او جی دې دغه سیټ ته لګي دا شاډر پول طرف ته لګي
0: خا خا پر مولو طرف ته لګي جوړي
1: او دغه طرف ته لګي خدا طرف ته ما جین نه دي دلی او دغه شاډر طرف ته لګي
0: خا خا څنګه تلې میلی ته چکر دیو لګا
1: میلی ته خو زنه نه متلې
0: اډو تلې نه یی اختر اوازه لګي دلی تلې اډو یی نه
1: نہیں متلے جی بس منگل تے تماگو کر لے دا اوبو مو بکاو
0: خا ہو اس پہ بٹی کی کو او اوبالے
1: بس اوبم جی پری خدا بس تاس پروگرام
0: زبردست زبر پارمیاں نے کر لی گنا ملکیان دی
1: دا پارم نے جی
0: خا پارم نے بس خدا رے خو کی زکہ جو گوری کار گوری ڈیر خن رے دے دا
1: او کنا خدا دا شکر تے منگا کہ کم تماکو دا جی خرشی وی دی دا خیرا
0: زج خرشی وی زاس کار دل بیا کڑ رے
1: زمونگا اپنی ما مونگی سارو کنا دوئی سیپا کی دنے ایک دیو زمونگی ما شاء اللہ کار کے لگ دیرے بیا غاز الحمدللہ خوش شکر دے خکار کر
0: دے شکر دے دیرہ مربانی واجد علی بیا بم پروگرام ترازی خا گلابا
1: دا نمبر دان سر دا سو دا شمم پروگرام میں بل کم ٹیم پروگرام
0: بل نہیں گلابا دے اتوار پر زنو نوالی در یولی سو پوری خا
1: صحیح دا زمونگا نمبر دان سر دا کرو رو
0: نمبر یولی کم نمبر مونگ تا پا ٹیلیفون کی مونگ سر ساسو نمبر نرازی خا ډیره مهرباني ډیره مهرباني تھینک یو سو مچ واجد ډیره زیاته شکریا چې تاسو رااله او موږ سره د پروګرام چې کوم دی ایسا جوړ شوې بالکل نازونو سره راځي جی خوشاله سره راځي خجی.

0: ګورو جناب چې موږ سره څوک دی بلین باندې سویل غواړي او د اختر پروګرامونه لري. اصل خبردار چې په اختر کې موږ خپل مزان خوشاله وو په خپل ښه. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام عمران صاحب څنګه
0: راغلی؟ جی جناب څوک خپل لوي تاسو خو روغ جوړ ټیک ټاک
1: الله کرم دی. محمد نواز را عالم دی ریپورټ.
0: محمد نواز بھائی څنګه وخت سات مخدری کی کور کې خیر دی؟
1: دې الله کرم دی مهربان جی تاسو موږ پر را لای مزه را ایتوار کوتی راز موږ را راړی
0: قربان. محمد نواز بھائی هغه طرف ته څنګه قربانه چې کوم دی څنګه دی غرون هغه هغه لګی خیره تخکاریږي د وجودونو نخي غټی می
1: نشته دي زموږ علاقه کې واقع چې مالونه قربانه خیر لګ زیاته مالونه خلق
0: بالکل بالکل زمنگ چکم کور کے مال راکڑ پاتے کی ناغ زمنگ کور سر بالکل شاد پا دیوال مانے غار دے نو زچ اکثر مازی کرا سورو کئی جمع نو اداغ گرزی سر دیر مازی دار ما تخکاری گی دیر زیاد خکولی آوا بالکل حال تکیا دا غزی خبر کم آو
1: نو واقعی خبر زمان سرکور حال تا غریجی خلا که قربان مال زیاد
0: جی جی بالکل نوام آغاز ساروی آسیم خی آغا دا وقتا نخواری کی بالکل بالکل نور خیر دیتا اس قربانی ہوا آغاز سکلا نر آغاز تی
1: لا نجی لا نل خیشتی لا پی سوچ کبو واقعی میں انگاہی دا دل نوی علاقہ تیا لہم کلو کلو کمارن اولاد جی اللہ چا خرسی نری آم نری خرسی
0: بالکل بالکل دیرہ مربانی نواز وی بیابا مرازی بیابا مرازی خواہ بالکل ہوا آیا
1: محبت کی نہیں جاتی محبت ہو جاتی ہے
0: ہاں
1: لگا کر آگ سینے میں بجانا بھول جاتے ہیں
0: زبردست خا
1: روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں
0: ہاں
1: محبت ایک سے ہوتی ہے
0: ہزاروں سے نہیں زبردست ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی خا
1: اسپیشل سلام اور یوسف سلام نہ بولے گا
0: بالکل لے گا
1: غازی کلے کی بابائی دریا جزائر خان میں سلام انو ټول اور دن کا تھا ایڈوانس کے پاس تھا ټول اور دن کا تھا پہلا اختر مبارک یہ بیاوت سلام نو عام
0: وعلیکم السلام دلوی اللہ پامان جی

0: تاسو لرازو جی و تاسو را اخلاص او مینا محبت رولو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب. سوک دکم زینا سوکا جبیریا سنگ گلاب خی خیر دی جبیریا پروگرام کی تار کلے واما ڈیرا مہربانی جبیریا دارا تو آیا چی پروگرام دا پاول زل لاغلی کنا لمبے زل دی نو بس روٹے تب استار شی یا بدا سی چلو کچھ منکم قربانی اگا سر اگا مخی علیہ لگا مستاز فارغ وقت با اخری خواہ سنگا. ہلو جی جی جبیریا وائے پلیز.
1: ہلو
0: جی جی پلیز وائے تاسو دا ساز ایف ای سی ایگزام ہو پوش ہوں ایف ای سی میڈیکل لے کو انجینئرنگ کا آرٹس ہوتا بس بیا دان یو خو نہ کی فیل چوز کا او بی ایس تہ پار ایڈمیشن واخ لخا ساسو کال پخپلا کر شو گلابا خ خبر را زمنگ سٹوڈنٹ سی کم دے غی دمرا پ مخ پڑوان نے باندھ نزی زان لسنا سو تیاری کی نو کوشش کی تا کہ شان خپل وخت مزا ہے کا وے خا نو راشے او دا پروگرام سب جوڑے کی تاسو برا زے کپ شپل گیتا سرا دا پروگرام ٹائم چکم دے مکسرا پورا یو گھنٹا پا دے دا ایف ایم 94 دل بار سوابی نو زمون ٹاپک زمون موضوع دارا چ یارا تیر اخترونا بسنگ او اس اخترونا سنگ دی نو تیر اخترونا جگم تاسو ما ویلو اگ ډیر زیات بل شان دی بو خلق پرتم خوشاله دو او اس خلق دومره اغه شان دی نه خوشالهږي وجہ دادا جی چې اغه مینه یو بل سره خلق نه کوي جی.

0: نخا او کنه
1: اگر عمران است پروگرام کولی دی اسما سحر او تباونو او تب پروگرامونه کولی دی دی یو دی نو زو اغي پروگرام اورم په خاموشه تلیفون نه کوملی چې بیا خل کو سره جګړی کی خبرې کی نو بس ما وی مې بس اگر پروگرام بلم بیا نه اورم
0: نو مو هوګر جنگ چا سره نه کو باجګر زو غور ډیر مینه زه خو هم ځخ خلکو لاسه مینه په پیکټو کې ورکم مالم بیا راکی لکه خلک قربانه دغه خلاص شاپرو کې وانه چې خیال لیکړي دا که شان نظام چې دا خپل مینا محبت
1: او تا خدا خبرونه کړ چې باج ګل سیندل دی غستدی
0: نه نو ته نو که ته نه تا ما دې زما قرباني اخلم کنه سیندل دا خو دا هډي روز خبره تا تا ما نه غټه زمواري قرباني باخلې الکه
1: مال د کلی معلومات تو کدا چې په لز زر باندې یا په 15 زر
0: په لز زر هنه سبا چرګم نه کیږي باج ګل کوم خبره کوي دا
1: چرگلی
0: خبر دیر ضرورت ہو رہا سوری تھا کہ وہ بیا ان شاء اللہ
1: سلام را دی خوشحالی
0: وعلیکم السلام ڈیر مہربانی جی اوکے جناب زمگا سات چکم دے 45 منٹان بعد ربیا بز ساسو نہ زم جی زم زال سے قربانی اخلو کنا صحیح دا بالکل جناب منگا تاسو دے در گورو خساسو پلار وان استر کے پلار

اوکے جناب ماتاویلی شی لیکچرر آر جی عمران پروگرام دا سورے دا زڑا آواز راشد پروگرام اسے جوڑا شے اور راشد دا خپل زڑا چکم دے خبری روڑے منگ سرا یکینو کا زمان پروگرام مقصد ہم دائی چی تا سرا خبری تری بکو زمان ٹاپک تارے زمان موضوع نندایا چی اخترون مخ کی سنگو اس پا سنگو اور منگ لے سکول پکار دی پا اخترونو کی سی دا پروگرام کیا جی راجو یقینا راجو السلام علیکم

خیر دے جناب سوک دے کم زینہ پا خیر آگلے آواز امرے نارنجی نرالے تھا سو بسمین آئے بسمین اس تنگے تو تیر پروگرام کے میں راگلے گا نا گلابا جی جی خا بسمین دار تو ہے چی نارنجی نو ہڑے لر نرالے استڑے شیوی اوبر اواخ لما کنا چھائی تو بھائی سارا شی ڈیرا مننا ڈیرا مننا داسا سو مینرا دار تو ہوا چتا سو چکم دے نارنجی طرف تے میل نارنجی کے میلے لگی خپل دے سارو قربانو وغا خا خا نہ ساسو ابو یا رونا نغی نزی رازی خا اختر لدی سو شاپنگ کو جوڑی کڑی نری نو باجگول لراول گن باجگول دوم رزا بار دسے کپڑے جوڑی دا تویل نشم خیر اغاز اختر شپیل روانہ نہ چسنگ راشی نو دل با کی بنی ور تے جوڑی بگی دل اختر سار سال وقت تیار کڑی خا ہا زڑ دین غوالی نو بد دغه انسان بیا مسلی خب قانونی ٹینشنو نه بدی وجه باندې اکثر نو بس دک ما هم وی کنه خفګانونی بند باندې دغه نو بس دا خو ژوند دی ژوند سره خو دا راځي خو سبکه که بس دا خو نه موږ داسې کولی شو چې موږ خپل روټی پرېږدو نه موږ داسې چې موږ خپل جوړه جامه پیزار پرېږدو دینه بغیر کیږي ډیره مهرباني دعا سلام بچا ته کې وعلیکم السلام ڈیئر مہربانی دلوی اللہ پامان جی تھینک یو جی السلام علیکم سر جی میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں آپ نے ہمارا نام نہیں لیا اگر ہم سوری اگر ہم میں سے نہ کریں پھر بھی ہمارا نام لیا کرو کیونکہ ہم آپ کا پروگرام سن رہے ہوتے ہیں محب اللہ جان تربیلا ڈیر زیادہ شکریہ بہت بڑی مہربانی تھینک یو سو مچ آپ پروگرام سن رہے ہیں میرا بالکل آپ کا میسیجز میں ضرور شامل کروں گا آپ کا نام ہی بھی لیتا رہوں گا ہمیشہ ہمیشہ ٹھیک ہے محب اللہ جان

0: یا السلام علیکم څنګه یې پروگرام اورو او از دا کړه دې کو زیدینا او عمران بھائی پروگرام نه پس اوکے جناب نو زه د خپل ثواب هم غنځو خو د خپل زمونږ باندې درنه خوګه ثواب خي سیدا بالکل ټول د پروگرام کار کړی ام لیټ می چیک هو از دیر د پروگرام کالر بالکل ریګولر برازي او هغه د پروگرامي سب جوړیږي سیدا پروگرام موږ تاسو لپاره وړل جی د پروگرام تاسو دی السلام علیکم جی هلو وعلیکم السلام جی ہلو سو خبر کے گلابا ستارہ آواز ڈیر سلو راجی ستارہ گلابا فون نصاب آواز باندھے نہ پوئے گا مکھا گلابا ہلو بخانه غواړم لږه کې تاسو تیز وای خجی سید نو بالکل تاسو راځي او د خپل پروګرام درازه لږه کې داسې واز لکه کلیر وای چې مونږ په پویږو ښه ټیک شي جی بالکل تاسو پر موږ دا میسج هم کولی شئ تاسو خپل موبایل برواله کریئیټ میسج آپشنل د بلر شي ټایپ کې یو آر ڈی 94 وو لیکه بیا به یو د سپیس ورکه دغه په چې سوم لیکه هغه دوا سلام کلام او په 8081 باندې بالکل تاسو موږ ته را لګل شئ صحیح تاسو د پروګرام دی باقی د تاسو کالز او میسجز موږ شامل وو السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: امیرا په خیر علی پروګرام کې تر کلی ام خی امیرا
1: خوشحال
0: بابا در سردی کا خپل اخلی یا بنشی تلی بیا تا تا پتہ لگا عمر سر خو کمزوری راضی کنا
1: بالکل بالکل خوب بس پدی شنو باندھی اول پسارو باندھی کور دا ٹک پر کار مانے کوئی بنا سفا خبر دادا
0: نہ تو کور پر کار خوب پوئی گیا میرا دارو مو آیا نہ کور پر کار خدا سی پوئی گی جی در تبیل نہ شما تا پتہ دا کنا
1: کنا
0: آوا دا نو دا بار کار مانے نہ پوئی گی دا کور پر کار پوئی گی
1: ما تو کور کار مانے بالکل لیٹ ٹک پر پوئی گو
0: ڈیر مہربانی پروگرام کی تار کلی ماما او بیا بم راضی بیا بم راضی دعا سلام بچا تھا کیا میرا
1: بالکل
0: بالکل
1: بابا
0: خدے کیا نا بابا خدے
1: خوشحال ہے بار بار
0: بابا خدے ماما
1: بابا بالکل ماشاء اللہ یاد راسر آرام راسر دکان کے
0: سلام اور تک دلوی اللہ پامان خان
1: السلام
0: علیکم سلام ڈیر مہربانی دا زمنگ ریگولر کالر امیر ڈیر وقت نظما چکم دے ڈیر پخوانا زمنگ دے پروگرام ریگولر لسنر دی جی اوکے جناب مشکل جو خپل مشران او لاغیل سات فر کوي غی سره دمو ور کوي او خپل خپلوان او پدی اخترون کې ورځي مو کو پداس مو کو باندې بخامه خا ورځي زه خو یقینو کې پخترون کې کوم د جسم ر خپل زمو خپلوان دي خاص خصوصي ترونه کوم دي کغه سکه دی او کنا سکه ری ټول د ازری کومه یقینو کې ډیر زیات می خوخوي او پدی مو کومه نه خم خلک یو ځای کیږي ترلون راځي ماسلون راځي مامالون راځي ټول راځي نغی سره ملاقاتونه غی سره ناستا یا د پپولون پپو زامن ماما زامن ترونو زامن سوکم وی پدی مو کمان دی یوزے کی دل پکار وی او دا سی دا خود اخترونه دا سی راضی یاد سی خاده شین پغی من خلک یوزے کی نو کوشش دا سی کوي چې پدی باندې ها پروگرامونو کتا سو اوټینګ کوي ز دا یو مشوره در کومه کتا سو چې یار دو سره اوزه نو کوشش کوي پدری ما پسلو رم باندې اوزه وجه دا چې پدی لوم باندې خل قربانی کی پدی دوی ما درې باندې تاسو له سوکرا غلی وساس خویند را غلی وساس رونه را غلی وساس ترون زامن نه غلی وساس ماما زامن نه غلی وی نو دا خپل خپلوان تاسو له غلی چې تاسو تلل شین زما خیال دا ماته مناسب خبره نه ښکاریږي. کوشش تاسو کوئ چې د اختر پرازو کې په دویمه په درېمه باندې تاسو موزه چې تاسو کله خپل میلمانه دی اټینډ کې تاسو کم دا چې کوم خلک تاسو لراغلي تاسو دی اټینډ کې نو دی چې دنه رخصت کړي لږ بیا تاسو خپل چکرول باندې اوځي ښه.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سوک دکم زن پخیر اغلی
1: رستم نہ حسنا خبر
0: کو رستم نہ حسنا حسنا سنگ گلابا خیر دے
1: خیر دے تفخیر
0: خیر دے بالکل دار تو حسنا پاول زل پروگرام تر اغلی کنا ہاں ہاں دار تو جو پروگرام کے ٹائم کم پاتے رہے بس زبردست چل کچھ روٹے پہ تیار کو دو وقت خلق تقریباً روٹے 12 بجے تھے طالب ہم 11 لے تیار کو صحیح دا مل مانا را گلے کنا پاور زل لاغلی ز کواما ہاں
1: پاور زل لاغلی استاد پروگرام نڑی جا کھلی دی
0: ہاں ہاں حسنا دار تو چ اختر لری شاپنگ کو دا ولی اختر تو بیا ردی لیکن نو تو سنگ جل قربانی با کہ زکر شاپنگ دینر کڑے لالا با کہ پلار سارا روڈ سارا اگی کے مصروف ہے کہ سنگ چل کے نہ نہ جامے ملے کی ہستی
1: دی ہو بس زما نظر خراب دی
0: سم مطلب نظر خراب دی سنگا
1: مستنی
0: نہ منو نہ س خکاری درتا نہ بس خیر دے کساس و ظاہری سرگی نخ کرنے دے ضرور سرگی بام کار کئی خواہ ہاں
1: نو بس خکاری آتا نہ ہو بس
0: مانانا مانانا ساسو دمینے ساسو د خلوص قدر کوما او اللہ ر ساسو ل بینائی در کی او اللہ ر ساسو دکشن چ سنگ گور دا ساسو کو ظاہر استر کی چکم دے دا کار نہ کی نو خیر د زرس تر کی چکم دے دا غی دمینے دا غی اخلاص ز قدر کوما
1: خا یار بھی نہیں سارا نا تے ہو سپی جنم
0: نا سنگ سن پیجر سم مطلب
1: بس سگڑی وڑی چھی وی لے لڑا چھی پ مخت نہیں
0: شتلی خا خا بس اللہ ر تاسو جو جک جوڑ کی خا ہاں ڈیر مہربان جی کرن خان میرے تو لگو کن ساسو کرن خان لگا چکم نے ٹریک وقتی ٹھیک سے ٹھیک سے زبردست حقیقت لگ گیا ہے وہاں لگو ہم درتا لگو ہم درتا حسنا ڈیر مہربانی بیا بم راضی بیا بم راضی ہاں گلابا ڈیر مہربانی دزان خیال ساتا دلوی اللہ پامان اوکے جناب داوا حسنا جو حسنا رو رسیدا او ساسو د مینی ساسو د خلوص کا در کوم خو حسنا ډیر مهرباني تھینک یو سو مچ ګور موږ سره پلین باندې سوکتی او سویل غاری لیٹ می چیک هو از دیر. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام. بھائی څنګه سره
0: جی جناب سوک د کم زنه په خیر اغلی ایاز نوخار نه دار تو ایاز څنګه ډیر وخت پس زما په خیال د نوخار نه ماته کال راغی ګلابه دار تو وایا چې نوخار کې څنګه میلې لګي کنه لګي اه جی لګي نن نه چالو نن
2: سبا
0: خا خا تا خپل قرباني واغسته نه
2: جی را مون خو دا یو ورځ پیدا
0: خا یو ورځ پکې شتا دار تو جن نوخار کے میلے درنی کا نصف کی سنگی سابی
2: درنی
0: درنی سیدا اخپل تو قربانی پخپل اہل کنا ابو در سرزی
2: نو مون بس وہ کسان یوں مون تو پے زائی تو کنا راتے
0: خپا یو زے باندے زے
2: وہ برخ جی چا چاوی بس غی تول پے زائی
0: نہ نو زمو دا خو چس مر دمر کسان تول خو نزی خدا غن یو دو کسان لڑشی مشران نو ڈیرا مانا نا بیا مراضی پروگرام تھا گلابا ڈیرا مہربانی تھینک یو سو مچ دے ٹائم کے زمن کا پروگرام چکم دے کہنا زما یاران دوستان چکم دے سوکھ دی جناب دے ٹائم کے پروگرام ہو رہی خیام سیب دیجیے دا شیوینا وسر وسر ایس ایچ او چکم دے عثمان سیب ایس ایچ او ہم پروگرام ہو رہی دے سر سر چکم دے زمنگا ابل مالگر چکم دے ڈیر پکرانا ماندرا پیدا شیو رے آگا سوکھ دے آگا دمن آگی نہ راگل رے دے سر سگنل چکم دے اکثر مسئلے دے سگنل زما پہ خیال سگنل ورتا برابر دی او دبل چکم دے دے زما پہ خیال امبیلی طرف تا روان دے لکہ چے دی دغنا دے شیو نے دے روان دے امبیلی طرف تا اٹول پ منڈا باندری ملاقات پکی کی ڈیر زیادی سرا وسر وسر زمگا بل اڈیر نوی چکم دے دے با اسخر کرم ورزی اسے چو چکم دے با اول نے اختر دے اسخر کر وڈیر پا خوشحالے با مینہ مانے ورزی زما پا خیال دے جج سے خبرہ دری سالور بالے اختر بور تک دیخا سوچیم دے ٹیم کے پروگرام ہوری شکریہ دا کو وسر وسر پرنسپل دستار سے چکم دے زمگا پروگرام باوری دے شوی نا خا اڈیر جا شکریہ دا کو یو دنیا مانا نا ددی د مینی ددی د خلوص قدر کوم ما باندې ډیر درانری ډیر خواګی دی راته د ځان باندې ډیر خیال ساتي ډیر مهرباني دی پروګرام اوري.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ہیلو.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی جناب سوک دکم دینا پخیر آگلے
1: عمران کاکا جی خوشت چرمین عمر خطاب تربیلہ ڈین یتیم کلے جری میرا.
0: جی جناب. جی جناب ڈیر بدرانبی سر دا پخیر آلے
1: روارا بجیز نمبر میں ڈرائیو کولا بجیز انہوں نے کہ مالوار کا اخبل روارا دا پر ناجیز نمبر میں نکال کوما.
0: خا خا خسنگ ہے وقت ساتھ مخدیر کے کور کی خیر دے
1: خیر چر پر چاچی پر مخر آغشن
0: قربانوں نہ نوزگارے گو مونگ پہ میلو بکر تو مونگ بدار اڑو ورت وایا
1: ماں سانگا
0: زبردست زبردست. خبر جسم عمر پشا کی تمہر مینا سیوا کی گورے خا مینا
1: سیوا
0: کی ٹاپک دار منگ اکڑی تیر اختر دو تیر زمانے ماضی اوسانے اختر دیکھے سب فرق تھے دا کم اختری بولے دا اختر کے فرق را گئے خالق مینا محبت نشتا دے وہ سو اختر اللہ تعالیٰ پکال کے دو اختر راولی وڑو کے لوے اختر پایا تاوی کے سرکل تاوی کے آغا مینا محبت نشتا خلق یو بلن ورزی اخترون کے فرق را گئے گندش دی بالکل دغه خبر ہے دکھا رات بالکل سخت پسی رات ہم راضی بالکل زدر تمام ددی تو ریڈیو آن ساتا زدر تمام خا دا پختو متل سخت پسی رات راضی کا نا بل جی جی وائے
1: ڈبل میڈل
0: ڈبل میڈل
1: ڈبل میڈل ڈبل
0: خا خا
1: تعلیم دے
0: خا
1: دا پاک فرمائی پہلے سپارہ کی
0: جی
1: ان محل حسر حسرن فإن محل حسر حسرا
0: جی جی قرآن ریفرنس تھے قرآن زد دا خبر کم قرآن کم اللہ تعالیٰ بالکل خدا نہ جو قرآن کی نشتہ دا پختو متل دادی اور ددی دا قرآن کے دا اوالا مرکڑ شیر من جد دا و جدا انسان دا حدیث تھے جی سمرا دے دا دا قرآن ار یو شی دا قرآن ثابت دے نمخ ار یو خبر قرآن کے نہ وایو مخ دا پختو متل بم وایو دا پختو خبر بم کو کنا خا ملاقات زمو خود کالو چٹیا نش بھی او ان شاء اللہ درزم با اگست کی کخیری نہ کیڈر کے خواہ کے اور سر بل کے وہاں بس آگے نمن شوق سے پابندی رمنگ مانے دلتا خا اللہ نے خوشحال ساتھ زما پروگرام اور جواب در کو مخا ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی زب دا ساسو دا ریفرنس را کول زل دم دا دی جواب در کوم زبا خو گرو را او دیر پا درناوی سرا دیر پا عزت سرا ما دل دا دی مونگ پا فرسٹ ایئر کی پوم دی اغا دی سپتمبر دا فرسٹ ڈے آف سکول نو پاگی کی اغی ریفرنس فر کر دی یوسف علیہ السلام چی اغا تا سخت را لی ور پسی بیارا تم را لا ٹھیک شو بل وسرا وسرا زما خو گرو را چی دا دا قرآن بالکل آیات تے چی آگے تا وی دا وی چی کل انسان سخت تیرے کی دپسے آسان تیا رازی کتا سو گورے دا دا دنیا دستورم دا سے دے چی کل انسان پختو کی دا مطلب دے وی اول اخرا دا زان غوخی و بیا اخرا دا خکار غوخی نو دا دی سر ریلیٹڈ دے نو پو د قران ال حوالہ باندې متویل شي و سر و سر اغه طرف ته چې کوم نک تاسو وګورئ نه دا د پښتو متل د پښتو خبره ده ک شاعران انداز کې وګورئ باقی د ریفرنس زوم شتري نو زمون مقصد داري چې انسان سخت تیری د الله تعالی ورپسې بیا اسانتیا ورکي او دا هم ده چې کله ته سخت تیر کې د حدیث کې مداشتري چې ته سمرا ډیفیکلټی سپیس کې نو الله تعالی وتا ته پیغمبرانو باندې ډیفیکلټیز راغلي دي اخیره کې الله تعالی ول ریوارډ سفر کړی اغه الله تعالی هغه خلک ورتا دغه منلی لري او خلک دغه تابع شوی لري دغه دا دغه خبره ده چې کله نوح علی السلام چې کوم د نه نیم سو غاله تبلیغ کو سمرا ګران کار دی نه نیم سو کاله هغه خلکو ته خپل تبلیغ وکړو په اخیره کې ورته دا ریوارډ ملاو شو سکسان مسلمانان شو نبی علیہ السلام سمر زیاد خلکو ورتا تکلیفونه ورکول په کانو باندې وشتره په لارو کې ورتا ازغي اخی دی او دغه ریزلت سره وته خلک مسلمانان شو اسلام قابض شو مکه چې کوم دا هغه فتح کړی شو نو سختی پسې دغه راته دغه رااله سیدا دا د بازی دغه د زمون د مشرانو خبرې را روانې دي او د متلونه چې کوم دی یاد چې کوم دی سیان چې کوم خبرې کی دا موږ ته ترانسفر کیږي جنټیک لیم ته ترانسفر کیږي او هغه راځي سیدا بل مادر ته هم دا خبره مو کړله چی دا خود مون خود زمون موضوع اسلامیک ٹاپک مون نه ڈسکس کو نه دا اسلامیک پروگرام نه په دی وجه باندې ز اکثر چې کوم دی الحمدلله ز خپل دا خبر بزو اوسو کوم مان کو لغتل ما سره د ما هم نه پس چې کوم دی کم سی کم 20-25 واړه چې کوم دی الحمدلله غی راضی غی ما سره د قران سبق وای ز په موبایل باندې چې کوم دی ما سختن دو سټوډنټ ما سره په موبایل باندې غی د قران هم یو ختم کو یو لا پاتې دی نو زه خو اخر طرف ته نه ورزم زکه زمون موضوع دا سی زمون پروگرام دا سی چې دا ریلیجیس نه ری مذهبی نه دی په دی وجه باندې ز د قران ریفرنس زیات نه ورکوم سیشو.

0: اوکے جناب ماتوی لشی لیکچر راج عمران زمګه پروگرام سات چکم د لاس منټان پاتری بیا وز ساسونه اخلم اجازه سیدا لیټ می چک هو از دیر السلام علیکم جی جناب سکھ دکھم جناب خیر اگلی یا نو واہ گلاب دوبارہ وجیحا وجیحا مانے رہنا پخیر وجیحا سنگ وقت ساتھ مخطیری کی خیر دے کور کی خیر دے وجیحا پاول زل را لے گا نا پروگرام تا وجیحا دارا تو اسٹوڈنٹ سبق وائی کا
1: نا
0: سبق نہ وائی وجیحا دارا تو آیا چی منگ دا اختر سر ریلیٹڈ پروگرام بل دا منگ دا مار ٹاپک دائی خیر چی انسان سخت برداشت کی خام خادی پسی آسانتیا راضی نو دی بارہ کرا تو بل اختر بارہ کرا دا ہوئے چی اختر لیر سے شاپنگ کر دیں جی جی ما حضرت وی کنا چی منگا دا سخت تیرو دی پس رات بیا رازی انسان چی سخت تیر کی خام خور پس اللہ تعالی بیا رات راولی دار تو چی قربانی بکوی کنا خا نو بدا مونږ چې کو دا د ټولو دا خا سیدا
1: سیدا بای الله دې قبول منظور کړي ټول مسلمانانو ته وړاندې کوي
0: امين امين بلګو دا زموږ د ټولو مسلمانانو یو قرباني ده خا ټیک ده
1: او بای دا کوم نو تاسو د خپل مور خپل قدر او خپل مجو د سټون کوي
0: جی
1: بای دا کدا خو دنیا د دنیا له ګمره تیم مور کوي خپل دین له تیم دور ورک
0: زبردست ها بالکل ڈیرا مانانا ڈیرا مانانا گلابا وعلیکم السلام جی ڈیرا مہربانی تھینک یو سو مچ یو دنیا مننا بالکل تاسو بتا کشن راځي د پروګرامي سبا جوړه کې ماته ویلی شي لیکچرر آر جی عمران پروګرام داسو اورې د زړه आवाज جی زمگا ساسو ساتھ چکم دے گنا آغا لس منٹان پاتے لے بلکل جناب دیٹے میں زمگا آواز آوری پا ڈاگے مطرہ کرکون کی ڈاکٹر رخت شام چکم دے گا پروگرام آوری سوکتے میں دیٹے میں زمگا آواز آوری یو جہان مننا ایف ایم 94 دل بار سوا بھی یور میسیجز یور سجیشن ویل بی اپریشیٹڈ سو کم اینڈ جائن اس پار دا ریئل پروگرام ایف ایم 94 دل بار سوا بھی آواز دا کے پی کے باہر گڈ گڈ تا ور رسی ڈیر زیادہ شکریہ ادا کوم ادا

اوکے جی سات چکن نظم گسر بو اتم نٹان پادر دو دری کال باخلم بیا بز ساسونا اخلم اجازت لٹ می چیک. السلام علیکم. ہلو ہلو تاسو بیا کوشش کے ساسو آواز کم دے ماتا نہ راتو.

0: KG دا پروگرام تاسو ورې د مینې د خلوص نه ډک پروگرام تاسو له راځو جی. السلام علیکم. ہلو جی جناب سوک دے کم زینا آواز تاسو کلیئر نه ری جی. سوک سوک واجد علی وای وای جی وای خیر دے خپل لوایا خیر دے پروگرام کے بس ویل غواړی آخری ٹائم دے خا
1: بس پروگرام دا سو ٹاپک تے
0: پروگرام دے یولو صبح جو پورے بس ودری سلو پنجا منٹ پا تیری خا ہاں
1: ہاں
0: زڈیرا مہربانی دل پامان یو کال بلا خلما نیو کالر سعید ناغی دا پار باز دا سیو کما چی یو کال لے ماسر ٹائم دے یو صرف یو کال اغسیشم بیا بز ساسنا اخلم اجازت. لیٹ می چیک ہو از دا لاسٹ کالر آف دا شو دا پروگرام آخری کالر طرف تب ورزم چی سوک تی سب ویل غواڑی نو بالکل تاثر تا کول شی داو دا ننے رزی پروگرام او ننے رزی خپلونا نن زمنگ ٹاپک داو موضوع داو چی اخترونه چی کم دے مونگ وی پا دوارا مونگ سر ٹاپک ہو چی سوک پا سبانے خبری کول غواڑی یو دا چی اوسنی اختر او تیر اخترونه کی سفر رکھتے بل داو چی سختی پس رات وی زمنگ دو ٹاپک ہو بل اختر سر ریلیٹر چی سا چا ہم سویل غختل نو بلگو لگی مونگ سر اخبر اڑکی چی کم دے اغا شیری کولش وی بلکل جناب داو دا ننی رزی پروگرام ننی رزی خبرونا چی سازو خدمت کی رالم او ماتی کڑی خبری میں تاثر شریک کړي زمنګ مقصد دای چې مونږ تاسو لا دل زاری ونکو تاسو ناراض نه کوجی زمون مقصد دا وی چې مینا ورکو خلوص ورکو امینا خلوص واخلو ساسونا
2: سرم بستا درت دولار جنانا
0: چاچی پروگرام پچا پا باندې ورو دغه یو دنیا مننه چاچی کال زکر دغه خو یو دنیا مننه زما د رب نه تاسو ټول اوریدونکو ته زمون کم ریګولر کالرز یا نیو کالرز یا لسنرز غی توایو چې په ایڈوانس کې د لوی اختر غټي خوشاله دي تاسو ته مبارک شي الله ری تاسو د قربانې چې کوم دا قبول کی او په خپل دربار کې خپل والدینو ډیر زیات خیال وساتې دا قدر وکړو د خپلو بچوم ډیر زیات خیال وساتې د والدینو په خدمت کې یو لحظه یو معمولی شان ذره ام کو تاہی مرا ولے غیت لاس پنا مودر گئی جناب او دغی چې سم خدمت وی دغی د خدمت موقع چاته لا ور کړی دا خوشاله خبر دی
2: انتظار جانانا
0: ما دخلین دا الفاظ وتی وساس ضرورت په در تکلیف در رسیدلی دواړه لاسونه جوړای کوم او معافی غواړم زکه چې انسان کمزور دی یو خلقل انسان او ضعیفه I'm very much thankful to all of you that you participated in my program. All of my listeners, you called, you messages. Thank you so very much. Inshallah, bi abam razam da akhtar program ke bai saakhlam ke badwe maras ke badai maras sho. Zarur batasul razam tasul amina tasul ba khulus tasul ba ikhlas rawdam. War ke khpal khpal presenter fal hospital mezban lecturer RJ Imran Khan da ijazat pa dwagan ke miya sathe pa dwagan ke miya satam. Palwe laban sfaram dalwe la paman tata bye bye laram.

0: نحاضری السلام آیا تاسو د مختخ کلا د پارا ډیر فارموله استعمال کړی هیڅ مزه او نکړلا خپل بیرنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کی خوش رنگ کی او سپین رنگ کی او هغه هم د ټول عمر د پاره د مزید معلوماتو د پاره 0-393-693-93 بلډونا کو کریشن بای ډاکټر هیدر علی
1: د چار سدی او د چار سدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو لپاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانستا استاسو پخار چار سده کې شوې ده. اوس د علاج لپاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته. معیاري علاج استاسو پخار چار سده کې اغم د حیدر مومند میډیکل سینټر نه ولې چې په حیدر مومند میډیکل سینټر چار سده کې صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتل کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد منگ دا فیصلہ اوکڑلا چدا خدمات منگلا چار سدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل منگتا مکرا کئی اوخل بیماری منگتا واضح وای او خپل بیماری د هومیوپاتی د سنگل ریمیډی سره په یو سو رزو کې دننه دننه مکمل ختمه کوي. د چار سدی د برانچ پتا یاد لري مردان روډ ګلبهار نمبر 2 برفانی لارې سره حیدر مومند میډیکل سینټر چار سدا. موبایل نمبر 0330-30-30-704. علاج هاغه چې فرق وکړي بلډونا
0: سما سحر جوړوي نور خوندور بلډونا ګولډ وټامین سی فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما په شان خوندور جوړ کړئ هاغم د بلډونا ګولډ فیس واش سره او ټول ورځ خپل مخ د مختلف قسم مضر اثراتو نه بچ ساتئ السلام علیکم زیم ڈاکٹر حیدر علی مومن کتاسو یا تاسو پکور کے سوگ دا دردونو دلاسا دیر پریشان دی دیر انجکشن اولا
1: زما گرانو درنو او خوگو خوگو منوالو دا اتوار دا خوندور سحر او بیا دا سٹوڈیو گڑی و منٹا او یول سو بجولو ورغلی دا لکی ایف ایم ایٹی ایٹ ٹولو ہاغلو راغلو
0: گولی
1: دیر نازول لسنر زو دی کی بشاید چی زما آغا پخوانی لسنر زوم بھی چیکلو زما دا لکی دا ریڈیو نا پروگرام کے دلو یا بم پنزلس منٹ پروگرام کو لو یا بم یو گھنٹہ پروگرام کو لو یا بجدنو اکثر دا ہفتہ کی یوزل چدنو دا دو گھنٹے دا سپانسر پروگرام دا پارا دا پیخور خار نا بروان شلو زان بمو لکی ریڈیو لرسولو او انتہائی گرمی بو او دمر گرمی بو چپ سٹوڈیو کی با ایسی نوا لگی دلے بلکہ کہ ایسی لگی دلے بہم و خو بجلی با اکثر نوا نو دمر خولے براوانے داروانے جو دو گھنٹے پروگرام بمو سر تا رسولو رسولو نو چو باہر بکل رو تلمنو یو زی برا گی دنو دا خولو یو گھنٹہ پروگرام کولو یا بجدنو اکثر د ہفتہ کی اوزل چدنو د دو گھنٹے د سپانسر پروگرام د پارا د پیخور خار نہ بروان شلو زان بمو لکی ریڈیو لرسولو او انتہائی گرمی بو او دمر گرمی بو چ سٹوڈیو کی با اے سی نہ لگی دلے بلکہ کے سی

سو تاسو هم کولی شئ چې موږ سره د اختر د خوشحالو په دغه موقع باندې ځان شامل کړئ. او څنګه چې ما ذکر وکړلو چې د لکی د ریډیو لسنرز ته او خاص کر بیا زموږ د لکی ریډیو ور سره ور سره د سوابې د ریډیو کوم لسنرز دي یا زموږ د سارسدی د ریډیو لسنر دي یا زموږ د پېښور د ریډیو لسنر دي هغې ته دا ویل غواړم چې تاسو دغه نمبر د ځان سره کړئ. دغه نمبر ته ڈاکٹر حیدر پرسنل اٹھتے لگے جی لگتا دا ریڈیو نمبر نہ دے مارتے ہوئے کہیں دا گورز ما دا خپل جیب نمبر دے ہو دا ما خاص کر دا ریڈیو دا لسنر دا بارا رویستے دے نہ دا بتا سو دا زان سر سنبالو ساتے ہر چالے بے اور کوئی نہ گورے خواہ سفر دری دری دری او پنز او پنز شپگ او دعا یعنی 0333-7575-672 پہ نمبر پہ نمبر میسیج راؤ لے گئے ہو زان نصر شامل کی جی تاسو بلڈونا دے چانا خلی تاسو بلڈونا کسی سے استعمال ہوئی دامات ضرور ہے. السلام علیکم بھائی سنگئی بھائی ما سن لوک لگولے دے سم خیستہ دے تاسو خاموش لسنر خوشبو فرام گدون ویلکم ویلکم ویلکم اور موسٹ ویلکم خوشبو فرام گدن دا گدن خوشبو تا ہر کلے وائی جی وسیم اللہ فرام باجوڑ ویلکم وسیم اللہ سری مشر تو وائی جی اور پسی شیر زمین خان دا جگنات منگ سر حاضری لگی آسما تاج تا ہر کلے وائی سنم افریدے بیچ آئی لف بلڈون سن بلوک ریلی That's like good girl. Amreen Khatak. Program sunne ka bahut shukriya. Assalamu alaikum doctor sahab. How are you? I'm your listener from FM 101.5. Shahid from Sawabi. Wow, wow. Shahid jana dir zaro uktu nidra tana yaad gaya. Welcome to Tawai you. Belladon FM ligir ta harikale hoi ji. بل میسج یو خو مس مریم دا مس مریم خٹک دا میسج علی گلوڑی رمنا. السلام علیکم بھائی سنگئی پروگرام اور ما ایم سورج اینڈ عروج دا زین گور نہ لے گن گور بیا نے گلے کو مخا. سلام علیکم ڈاکٹر بھائی سنگئی او کپڑے جوڑو مستا سخکلے آواز اور مجی ٹول کپڑو تنا اس گورے گا سم ڈیر خکلے دے کنا نم دین درا لے گلے نو سو کو مجی تمنا او نسیم السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویچی تمنا او نسیم ویچی تاسو دے توار پورز بان راشی نو او نسیم هم ساسو سر راشی اس بیا پروگرام تناسته دی وان نسیم سرانگئی خی برابری مصطفی فرام مومند دانشکل او حیدر جانی او جیز نمبر آتو ہے راشکتو دے جیز نمبر دے دا بغزتا سر دیسی پک بگنٹو خبر کوما لگو ماں دے گھر نہ دیو میسج پہ انتظار بانی ہوں سر تمہارے ٹائم کم دے کے دے آؤ کا نہیں آ رہا. السلام علیکم بھائی سنگئی بھائی ماں زان لبے لڑونا ایک نی فیس واش راہل دی وہ جی ہاں فرام ٹوپی دیٹس لائک گڈ گرل دیٹس لائک مائی گڈ کسٹمر تھینک یو سو ویری مچ سنگئی جستا سو دنزو کا لسنری ماں بھائی سو پنج کال مخ کے لسنری مبائی ڈیر ڈیر عید مبارک ورکا اے تو امیتا زما امی نشت دے بالکل خنم دینے درا لے گل نو زگور زور تو ایم گور منگ تسبت لگی تاسو ولی دمرا کم مکل کار گوئیو لوگوں سے جواد لیے مد باجوڑنا خاموش لسنیما اور ٹول پروڈکٹس سسلو استعمال او ڈاکٹر سے بلا مرا تو جوندے لرجی اللہ مرا تو ٹول مر جوندے لرڈے رڈے جاتا مانا جواد خان تھینک یو سو ویری مچ. نیکسٹ ون سوکھ دیجیے حیدر شاہ خٹک یما سلام قبل کی وعلیکم السلام کو خٹک نہ بخیر علی الگ نام ٹو خٹک رہا روانی نا خٹک بخیر علی سڑی مشیر تو آئی جی سڑی مشیر بخیر علی تو آئی زمانو میں حیدر علی مومن دے او تاسو دا وقت پینزہ درش منٹ آو یولز بجی بانی دا اتوار پتہ گورز بانی دا لکی ایف ایم ایٹی ایٹ آواز ہو رہی دا دلبر ریڈیو دا سوابی آواز ہو رہی دا دلبر ریڈیو دا چار سدی آواز ہو رہی او کد کم ریڈیو آواز ہو رہی خو ستاسو زمواری دا جوڑی کی چی پیغام زمان دا بیلڈون آگا چاہتا اور کی سوک چی بلکل نا خبر دی خبردار ہے گئی جی
او دغه د یادوي چې بلډونا کاسمه پاکستان تاسو له روډي او شاندار ډرا کوم چې موږ تقسیمو د سلوي وختو لا کروبو انعامات د سلوي وختو لا کروبو په دغه انعاماتو کې زموږ د اوراندازې کې شاملېدو د بار به تاسو کوي زموږ د کریم یو ډبې ملاویږي هغې ته بلډونا ویټامین سي کریم ویلی کېږي کوم چې خاص کر زموږ دغه د مئی او د جون د میاشتې کوم سیریز دی هغه درته ملاوي تاسو به دغه د مئی او د جون د میاشتې کوم سیریز دی دا به ځانته والی او د دې استعمال به تاسو داسې کوئ چې د شپې کله سملینو په مخ باندې به چې دی نو تاسو هلکا هلکا دا لګوئ د دې کوالټي دا ده چې په یو شپه کې به دننه دننه تاسو سپینوالی ښیي او د کریمو ډبې دننه وګورئ یو نمبر ورکې راغلی دا د قرآن اندازې نمبر دی په دې کې تاسو د مهران موټر کار بینر جوړې شي د ریډیو د دنیا د کاسمیټک د دنیا تر ننه پوری ریڈیو د دنیا یا د کاسمیٹک د دنیا په تاریخ کی لا ترنن پوری یو کاسمیٹکس والا لسنر له موټر نه دی ورکړی جی او دا زمون دوی موټر دی او دې زل مو د خاص کر مهران موټر کار راوستي دی ولال دی جی سلور سو روپے باندې د مهران موټر کار وینر جوړی دی شي نو د مهران موټر کار د وینر جوړی دو دوباره زانت د نږدې کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور نه صرف سلور سو روپے باندې بلډونا ویټامن سی کریم ځان لوالی او لری کی جی د مخنمو دانی داغونه تیر سور هلکی زړور والی بدرنګ والی ټول لری کی جی او دانا یوازې دانا بلکې

0: تاسو نور میسج مونږ ته روان دي. مصطفى فرام مومند دانش کول دانم شامل کړی دی ورپسې
1: گڈ
0: مارننگ ڈاکٹر مامو ستاسو طبیعت څنګه دی کنگ مامو ستاسو تا په ایڈوانس کی عید مبارک باد وایم جی اریبا خان فرام رستم ویلکم اریبا خان تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ ون گڈ مارننگ ڈاکٹر مامو داؤسلو روکسف جواد علی مد باجوان داموسلو خانزادی دب بانڈی نے جی بخیر علی جی حیدر شاہ خٹک میسر علی گلے جی سلام ڈاکٹر جان سنگ اللہ دے روح جو لرا نادیا صدف یم جی نادیا بخیر علی جو دی سلام سر مو مخبانی دانی دی سر س طریقہ راتو شاہ جی روز دانو دو بارو طریقہ کار را دی چھ ٹون اوڑان دی زمار تخم مشورہ دادا تخپل علاقہ کی تکڑا ڈاکٹر گور دا گے پارا وزٹ کا غدل معلومات کی غبل د ایس جی پی ٹی کم ٹیسٹ تھی اگر تو کی یو سی بی سی بل تو کی اگے کی معلومات تو لے شی او کچری بیام تو وچ مطلب رڈی ڈاکٹر نال ورگل مو دانی می نور کی نو زوانی د زوانا کو بغیر بالکل نیم گڑی دا زمنگ دانو دو بارے ادری سزون دی اگر ادری سزون زان لوالا یو خود ٹون اوڑان دی خوراک و دوی دی چھ انسان موجود کی کم گرمائش موجود ہوئی یا دغه بار بار اوربانی دانی راضی بار بار اوربانی خارق راضی اسکن جدن مطلب الرجی والا اسکن ہوئی خود اگے د پار د خوراک دغه دوا چورت بلڈونا بیوٹی کٹ ولے کی تاسو بیو دغه زان لوالی زان سرولی کلی کاغذ ماغز لوالی پاگی بان زان سرولی کی ازما دغه آواز ریکارڈ کا بلڈونا بیوٹی کٹ ورته ولے کی گی بلڈونا بیوٹی کٹ د خوراک دوی دا یعنی یو ڈبے دغه کی دنه د خوراک دوی دا دته بلڈونا بیوٹی کٹ ولے کی دین علاوہ یو بل زمنگ یو فیس واش دسنگ جمع دین اوڑان دیو فیس واش ذکر گورو جمعت بیر دا دماغ دس پینوالی دا پاری یا دماغ دا فالتو یو خطو دا پاری دینو دیر آلا دی لو دا گشان دا کی دماغ دا دانو دا پاری یا دا چاچ سکن دیر زیاد آئلی دی یعنی مخ کی غلوالی دیر زیاد دی دا اگی دا پاری بلڑونا ایک نی فیس واش چورتو ویلے کی گی تاسو دغه استعمال ولې شي بلډونه یک نی فیس واش کی هم دغه کوالټی شته دي چې تاسو مخ باندې فالتو یو خطو ته نه پریږي دغه فیس واش د هغه چا د بار ډیر به تر دي چې سکن ډیر زیات غړواله کی یعنی سکن ډیر زیات اویلی وي هغه د بار ډیر به تر دي دین علاوه چې دنو د هغه چا د بار دغه فیس واش ډیر به تر دي چې چا په مخ باندې دغه نری نری دانی وي یا اور باندې غټ غټ دانی راځي اور باندې بار بار دانی راځي څنګه جمع ذکر کو چې ځواني ته ځوانه کو نه بغیر بالکل نیمګړي دا د هغه د بار تاسو کولی شي چې بلډونه یک نی فیس واش ورته لکی کیږي دغه ځان لوالي جی د دین علاوه کچری دانی ډیره غټ غټ دي یا هغه دانی چې مدته تاسو لګي چې واقعي دانی دي باز باز جنو کو باندې غره دانی نه دي باز باز لکانو باندې دانی نه دي اسې گرمایش غوند کې لک ډیر راشي یو دانه نیمه راخکار شي هغه ته مکسر هغه دانی ونه دغه دانی نه ویل کې دي چې به تاسو خلی ته لغوند کې طالب ورته ورواچوي مرچ کو نه د مسالو نه د چپسون نه پاپړو نه د اچارو نه بل پریز کی تاسو مخ بچ دنو بالکل د هر قسم نقصان او تاوان نه بچ دنو ان شاء الله مکمل بچو جی نو کولی شي چې د مخ د صفائی د پاره د بلډونه ایک نی فیس واش بلڈونا ایک نی کریم ورته ویل کی د دانو زمږ یو کریم ملاوی گی اگے ته بلڈونا ایک نی کریم ویل کی خدا غ کریم کې به یو کار کوي چی د غ کریم به کم از کم تاسو به مخ باندې د سلورو گھنٹو د بار لګوي دا غنه به زیات نه لګوي لکه نقصان نشته دی مطلب به داري سلورو گھنٹو کې د خپل ځان خود لوي د شپې چې کله سملی یا تاسو د مخامې منځو کوي بلکې مخامې نه بلکې مسوتنی منځو کوي د مسوتنی د منځ نه بعد تاسو هلکا یعنی په دانو باندې سر په ټول مخ باندې د غ کریم نه لګوي زد دانو والا کریم یادوم اور دماغ د سپین والی کریم نه یادوم ها زد دانو کریم یادوم کم ته بلډونا ایک نی کریم لګی دا به تاسو به دې ګوت باندې لګوند کی کریم نه چې په کم زبانه دانا د صرف دانا باندې به لګوي بل زبانه باندې لګوي دا کریم په هغه دانا باندې ولګوي او تاسو به ځان ته غړی په ټیم کیږي دیو سلور ګنټو یا د زیات نه زیات دیو پینزو ګنټو د بار به خوب وکي او د اغه نه بعد به ځان ته موبایل په ټیم کې پینزو ګنټې بعد برا پاسي هم دغه بلډونا فیس واش باندې تاسو مخ لاس دوباره وینځي دغه کریم به مخ نه لري کی او کوتري تاسو بیا هم دا وایي چې بیا ور دوباره نشو را پاسي دلی نو څه نقصان نشته دی په سلور ګنټو کې فائدہ ورکې نو پینزو مې ګنټې ته ساجد دی نو ذکر ته دا ویم چې دا واټر بیس کریم دیجی واٹر بیس فارمولا دا او دا واٹر بیس فارمولی مطلب دا رچ دا چاپ مخ باندې غړوالی ډیر زیات وی دا هغه غړوالی د کنټرول کولو د پاره دا هغه غړوالی د خدمتولو د پاره واٹر بیس فارمولا استعمالول ډیر الاو ډیر بهترین دی او څنګه چې مارته ذکر کوچ ګور دا یواز په کریمانو باندې نه کی د سر به د خوراک دوام استعمالوي دا یواز د خوراک په دوام باندې نه کی د سر بخلی تلک تعلم راچوي چره خلیت مطالعه ور واچول نو ډیر زیات اعلی او ډیر بهترین وی چره خلیت مطالعه ور وانه چول نو بیا مکار خپل وقار خان زاخیل نا سلام در بی سنگی زمانه ما پروگرام کې خلی جواله بنالو جی سلام سر مخمان دانی دا خو زما په خلو شلو دین لوا ما هم فرام سخا کوټ سلام پلیز نمبر زما سره کوي بالکل جی رضی افغان سلام علیکم و علیکم السلام ڈاکٹر صاحب جنید احمد بنیر نا 93 میں لگول دی بنیر پوری آواز اوکے دوست تاسو تمه سم ډیر سلام و علیکم السلام هاي هلو څنګه بھائی لبنائی مت 400 دین لبنا په خیر علی سلام څنګه خی السلام علیکم بھائی جان ز جنید احمد لکی مروت نشو از نائس او په لکی اف ام 88 باندې آواز اوکے دی جی ډیر ډیر زیاته مهرباني نمبر دما سره شو جی ڈاکٹر صاحب ما سیکنڈ ایئر ایگزام وکړلو مخ کی نرسنگ کوم از سوکم جی شاکر فرام چار سدا سلام ڈاکٹر جان وعلیکم السلام شاکر جان یو خبر رکھو جو سیکنڈ ایئر دے اوکڑو یعنی ایف ایس سی بدی کڑی بالکل ڈیر بہتر خبردار چ نرسنگ مو کی او کچر دے ڈی ایچ ایم ایس کی دے ایڈمیشن زان لو اوکڑو یعنی دا ہومیوپیتھک دے ڈگری اگر سل دوبارہ دے زان لا ایڈمیشن دے زان تو اوکڑو لو تو چون کے دے 400 دی ہومی بدا 400 کی 400 دا ہومیوپیتھک میڈیکل کالج دے جی اگے تا بور شی اوگے کی بزان لے ایڈمیشن ہو کی سما په خیال سبد ہومیوپیتھک سکوپ به انتہا ډیر زیات دی او سمره پور جو ہومیوپیتھی لمونګ ترقی ورکړل بلکې ہومیوپیتھی مخکنه ترقی کړو خو د خلکو ته سمره پور صاحب ښکارا کړلو سما په خیال روان مختول چې د ہومیوپیتھی دی نو ته د نرسنګ سره سره چې د ہومیوپیتھک کې د ایڈمیشن واغستلو نو ډیر زیات بهتر به وي دي ته هنر ویل کی اسی عام تعلیم نه دی کول پکار بلکې تر سو پور جو انسان هنری تعلیم نه وی تر لاسه کړي ناګه ګوره ناکامه دی دایا ساتي جی سلامونه ڈاکٹر جان لالا آواز دی اورو بلال ته هم سلامونه زارا خان افریدی وعلیکم السلام سلام بھائی ہائے انیس ایم د رستم نا رحیم نورنگوال وختي موږ میسر علی گلیو اور نور د سډیرو نا موږ میسر علی گلی نور نوی بوډون دی لګی لیدلی دی کنه دی دی السلام علیکم پروگرام سم ډیر بدرنگ بدرنگ دی یہ آپ نے کیا کہا ہے مجھے ڈاکٹر حسین زرلال سما ڈاکٹر حسین زرلال سویٹ فیس واش راته ملوسو ابو راتا دا ایچ جی ایچ نا راؤل جی یہ واضح ہو رہا فیس واش خنا کا نا گورا مہربانی کی دا گرمی پہ دا موسم کی دا بیلڈونا سن بلاک نا بغیر باہر وطل دے رہا نا ممکن خبر دے گا نور دا سڈیرو نا سوئی چی ریگولر شیمپو سائن بورڈ لگی دے لے یونیک کلر یہ دے جی ہوئی چی دی کلر نیم مالنا راجی جی ذرا بس ان شاء اللہ سکھ بہو رہے ہاں یہ میں سکھ رہا لگی شو لائیو دا ایگزیکٹلی شو بالکل لائیو دا تسلو ایک منٹ اور یولس بجی دی دا خزما پخیل منگتے برا لی گلی پریا 50 با منگتے دارا لی گلی اور دا پریا 50 دا نمبر سے حکم زگی دا نوے نمبر دو بلا میں جون اکثر کیوں بیجی دا نمانا اکثر گیر ہوئی نو پریا دا والا دا خیر سر ایچ جی ایچ بلکی دا بلڑونا

again, listener. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Once again, assalamu alaikum. Yeniki yavzalivya, assalamu alaikum, Pakistan. Kul minawal mi pazan bani damini da khulusta ihtiramatuna dak dak dak dak dak dak hai. Dak dak salamuna fazan bani qabula manzur ke janabo. Neke hile mi darwaakhle, muhabbatuna mi darwaakhle, mini muhabbatuna mi darwaakhle. احترامات میں درواخ لے او دغه پروگرام هم درواخ لے ها بالکل جناب را رسیدلې مو راغلی مو پروگرام می دستاس د فروړ ډیر زیات خوندور پروگرام د خوندونو د مزونه او درنګونو دغه پروگرام بالکل پروگرام دستاسو د خوخي پروگرام دستاسو د چایس پروگرام دستاسو د انتخاب ها جناب روگام میں دل راوڑی دے اور آگلی ماں

کاروباریانو رو نسنگ دی خدی دغی سره سره افسران ٹیچران پا پرنسپلان و ہیڈ ماسٹران اور دغی سره سره بول خدی بلکو جناب امید کوم دخپل رب نا دخپل مولانا دغه امید ساتم دغه توقع ساتم دغه حس ساتم ټول براتا روغ جوړ به سټ ساټ اینڈ فټ پارٹ روغ جوړ لش پش تازه وي اور دخپل زندگی نه به دخپل برخي دخپل حصے خوندونه مزي رنگيني به ته اخلي او دغه زندگی به انجوای کوي بلکې دغه زندگی به تیر وای نه دغه زندگی به روانه کړی وي او بالکل یو ځای به ورسره منډه وکړي بدر نمک کی دش اور ندن رسو کی دش بالکل یوزے بور سر منڈا وخے او بالکل روانہ کڑی بموئی بلکل تیرا وے بے ہم نے انجوائے کوئے با او دد غ زندگی نہ بخوندو نہ مزی رنگی نے بات اخلے جی جناب سوک چ ہم زم گا آواز اور کنا ناغ دلر دی کدا ور دی او کدا خیبر دی کدا پنجاب دی کدا بلوچستان دی او کدا سندھ دی او کاغ دا ہر زیدی کنا کاواز پر ریڈیو باندھے ہو رہی ہو کاواز پر ویب سائٹ باندھے ہو رہی او کاواز پر موبائل باندھے ہو رہی ہو کاواز پر ان پہ ترے ہو رہی مجھے آواز ہو رہی دخپل رو رہا اور دخپل میزبان دخپل قربان او دخپل قدردان جان چو سوک ہم دیا پکم زے ہم دی کنا کپا گھر کی دیو کپا سمندر کی دیو کپا زمک کی دیو کپا ہوا کی دی کپا کور کی دیو کپا دکان کی دی کپا بازار کی دیو کپا اجرا کی دیو کپا بیٹک کی دی کول میں سلامونا درواخ لے او سلامونا میں در قبول کے خان اغم دزلا د تلا سخا سلامون در میں درواخ لے اور سلامون امی در کابل کے خان حج پروگرام بالکل لائف تیار دا سیدہ کنا جی پورا سلی رشتہ من ایٹر دا پنزم میں آج دے او کال دوزراش پگشتہ یعنی کہ ٹوڈے سنڈے ڈیٹ ایٹ آف فائف سوری dated 24/5/2026 اور دا اسٹوڈیو پکڑو کے راسرا بالکل ٹائم شو دے پورا ولس منٹان دفاس ہے یعنی کہ 17 منٹان دفاس ہاں چاہ خبر ہے منٹان خان بالکل 17 منٹ دفاس ہاں دولس بجے شوی دی یعنی کہ بارہ اگر ٹائم زمک سر شوی دے بلکہ تلس منٹ اور پاس شو چیر چا گڑے بیٹے میں بھی نوگی تو بوئی چی بالکل دغا اخپل گڑے در سر فٹیم کی بالکل اخپل کارونا اخپل بھی کارونا یعنی کہ آپ ردی بھی کارونا خا آو گنا دغا در سر پا وخ وخ باندی ہو ٹائم ٹائم باندھے سر انجام کے ہو سر سر بالکل کے خان حاجی جناب نو پروگرام تو سوے لکھے گی پروگرام تو لکھے گی ایسا سو دخوا کی پروگرام ہو زرا راکن کی پروگرام سنڈے دلبر شو پروگرام سنڈے دلبر شو سر عظیم ساسر ساسو ہوسٹ ساسو دوست ساسو مشر ساسو کشر ساسو ہم زور ساسو قربا اور چانا چھا پکے مل بام خا آپ کو کرے تو چھانا چھا تھا ٹولو نا رہا بچا مل مکنا جب میں نوال چھ پڑھوں بنی سلوان دے داغ غگ آواز اور انو اگی تو بخو مل ما مل میو کنا کی گی تو بدا سے مل ما مل ما لگی دا سڑے خا جی دا سڑے سوک دے بالکل دا سڑے دستاسو خپل رور دستاسو
خپل میزبان یعنی کی استاسو خپل هوست دوست او استاسو هم سفر برادکاستر توصیف احمد خاکسار ډیر ښه دی ډیر ښه دی ډیر خو چینه ورته ګډو کې دغه شانتیا واو.

پرګرامبه در سټه م پوری جالي وساري وینو پرګرامبه بالکل تر دوو بجو پوری هغه جاري ساري وي او پورا تر دوو بجو پوری سره دا پرګرام لايف او انسپوزيبل برا هراس اور اديشن د 94 د دغه سټوډیو نه یعنی کې د صوابه د 94 دلبر ریډیو د دغه سټوډیو نه بالکل لايف او دغه आवाज دغه غږ او دغه انداز دغه اور اديشن سر سر جناب آپ ویب سائٹ باندھے ہم پٹولا دنیا کے پٹولا نارے کی زمگ دا غگ در سر خوری کی www.radiodilbar.com/.pk پتا گا باندھی زمگا دغگ پٹولا نڑے کے تاسو اور دیشے اور پروگرام نہ خوندنا مزید غصیشی پروگرام انجوائے کا ولی شے جناب پتہ کا ٹیم پتہ کا ساتونو باندی دنو عقید بوئی چا دزان دیر زیاد خیال ساتے او دزان سر سر چار پی چل ہم خیال ساتے دک چی جون دیر زیاد قیمتی دے اور نو ددکی وجہ نا پکار دکی دی چمونگت دیر زیاد خیال دو ساتو چی دا قیمتی اساسی اغا خلقی دیر زان سر پا آمن بانی ساتی او دیر زیاد پٹی ساتی اور دیر زیاد تو سنبھالے ساتی کنا دا جن دا اغا قیمتی دے نو پکار نہ بلکہ لازم دی دا چی مونگے دیر زیاد خیال دو ساتو اور دیر زیاد احتیاط بکیو گزری کے جناب جناب پروگرام کی بس سوی نو پروگرام کی بڑی ہر سوی پروگرام کی بڑی ہر سر سوی خان آو گنا گرے پروگرام اور انٹرٹینمنٹ پروگرام اور پروگرام جہور پروگرام خان جنہیں بھی نے انگلش دکی گنا اب یاد انگلش ہوا ہی نو دبنو دا پروگرام چکم دے دا چا شومنگ شایا وی وی وی وی وی دا پروگرام چکم دے انٹرٹینمنٹ پروگرام دو گپ شپ پروگرام دنو بالکل دا پروگرام کی گپ شپ لگی اور پروگرام کے بس اندر ہم ہوئی مصری ہم ہوئی دا سرا سرا غزلی ٹفی چار بھی تے ہم ہوئی او دا اس علاوہ نور بس ہوئی پروگرام کی پروگرام کے بعد دکار خبریں ہم ہوئی اور دا سرا سرا سب ساس خبری بھی ہو سب زمنگ خبری بھی ہو شری کی خبری بھی سب داسی خبری بھی چھ نے بتا سنی خبر مونگ بے اور تاسب خبر سے او سب داسی خبری بھی چھ بتا سو کیا ضبط نیم خبر ماں بتی خبر کے او کی دیشی سب کی داسی خبر جیسی چی ٹول دی نہیں خبر واہ واہ داسی ہم پکی کی کلا نہ کلا گورے گورے گورے دے دس

جناب د لایف کال نمبر زموږ سره غصه داسې دی چې په دغه نمبر باندې تاسو موږ سره راتلی شئ 0938 28 0495 یعنی کہ 0938 2 84 495 0938 2 80 495 اس نہ حدری دو تو اس نہ سلو نہ پنزو

پروگرام بجاری ساری میں تاس بلاب کال ہم کبھی خدا کے سر سلام دا خبر چھ پروگرام با پورا دا دو بجو پوری وے او دا سیدھا کنا کمی نواز چھ پڑھوں بنی سل دا غگ و دا آواز ہو رہی نو اگی تا بوام چھ دا پروگرام دا دا ہر اتوار پر زباندی یعنی کہ دا سنڈے پر زباندی دا دول سنوالا پورا دا دو بجو پوری دا پروگرام دا ستاز دا پارا زو بذات خود اور زو پخپلا یعنی کہ زو ستاس رو را تو چی پخمت خاکسار دا پروگرام ستاس دا پارا پخپلا روڑا ما پخپل چاینا روڑا ما خب پخپل ایزان سر روڑا ما بلا شیشا پر روگے بند کما کنا او بیا چی کم دیں اغیده دا کپڑی هم یو تیلی واچو ما داغی نباد جه پورا داغی نباد دی پا بوجه که بند کما بیا داغی نباد پورا پا یو کاتن که بند کما سیدا بیا دا شکارو کما یقصان سرا پا اوگا بانده رواخ لما راشم استودیو تی روڑم استاز دا پارا خا بیا دل تا تاسو تا روان دی کما تر پیش کما خا بیا می هم تاسو نمانه نه هم پدی باندې را بیا خفقان نازی کنا او بیا پدی باندې بیا زما استاس نه کی لکی گلا د خپل سړی نه کیږي گلا د خپل سړی نه کیږي او ته زما سي چې گلی در نه کوم

kan nanda da se da kar de kana jo der jato yo pokhtana bake da ma yene ke pokhtana na yo sawal khunt ke bake da ma che baghi bandi zung da kalaran che gamdi kana yene ke zung da drana khwaga malgiri che gamdi zung da kadardan راضی اور بداغ باندھنے بیا گپ شپ لگو نو آگا یو سوال بکی دما دن برا دا دگا وائے کنا چیستا سو پخورا کنو کی فیورٹ ڈش کم یو دے سیدا دگا برا دنن وائے چیستا سو پخورا کنو کی دا ٹولو نا خوا خورا گاگا کم یو دے سیدا دچا با مچھلی خوخی دچا با چکن خوخی دچا گوشت خوخی وائی وائی وائی وائی دچا با بریانانی خوخی سوک بسوئی سوک بسوئی پر حال دوست میں پتہ لگی چی چاو بگی سے سخواخی گیا ڈیر ڈیر وہ بگی سر آئے راضی خان

داسي دا بازيو بكي داسي هم وي كنا لكا دا خاك سارا قوان تاكي با بالكل خاك ساري وي كنا او داسي بيوي چه بس هم وي كنا بس وي چه توكلتو على الله او بالكل بس كيني بورتا كنا او چه سوالا هم پا قوتو ورشي كنا جا خبر اكلا ناكلا او پی دشپی داسي ابرج باندهم داسي غلي قوان تاكي ورشي كنا اکلا ناکلا او پچالے کی داسی فروٹ پراتی وی کنا آوی باندے بام داسی غلق ہوندے کی وزی او ارسن با پوری را پوری وزی یعنی کلا سار امی را پاسی کنا یا باجی را پاسی ارس تا گوری بیا بیل کلا پوری نوری جوڑی کڑی او بیل کل بیا اگر آباندی کڑی بزان بانی ورتا چو وی ارسن بیگا مکا شانتی بے بھی ہم ملاوی گی کنا پسیلا با پینے کی اشوک بدا سی بچی داغی بابا کی نخری بھی خیم ہوئی کنا قربان میں کہتے

살아라도 여기 살아야 되셔호. 비가 먹거나 호바르 할다 시다 자가다 레디오다 콜로 담 나헤르 아디르 자다 다 칸다도 나가나 나가라 기기다 세 하 하노 جناب کال کو دی 09238280495 میں استاد لائیو کال جی گم دی اگر پروگرام حساب برخه گرزو ما تاسو دا لائف کال چھے کمہ لکھا دا آغا میں بلکل تاسو تا سٹ کردے دا بلکل تاسو تا میر آغا لا را کلاو کردے دا اور زمونگ دا زرل آری تاسو تا دروازی آغا کلاوی دی زمونگ دا زرل دا غلاری تاسو تا صفا دی خان بلکل رات لیش ہے تاسو تا ویلکم تاسو تا ہر کلی وائیو

اکثر لدا سی وی چې زما غا دا پروگرام کې کالونه ډیر زیات کم اخلم او کالونه صدقه و جبان دي چې اکثر زما خبرې دوم زیات شي اکرت دوم زیات شي کنه چې هغه کال ته بکی پورا موقع ملو نشي او کال ته بکی پورا غ ټایم ملو نشي نو دا سیدا بیا مینوالو زمونږ غ خواګو خواگو خواگو اوریدون کی اخی بیا گیلمن وی او بیا خفه وی او بیا خفکان کی غازی زمگا خوین دو بگی بیا داسی ام وی کنا وی بای وی که کال میں اونے لگی دو کنا وی ما وی چی دا خیری پیر اٹرائی کو ما او که کال میں اونے لگی دو وی بای وی ما وی چی زدہ موبیل ما تو ما دور تا اکثر لوا ما خدای دے پویا که چی موبیل ما تے او دمر دا موبیل نا تنگ یہ ہم لے رہے گا بہرحال بیاج ہم سوکھ دا موبائل نہ تنگ بھی کنا او موبائل ماتے نو دادا مکھ کے نہ بولتا دا اعلان کو مچی موبائل با بالکل نہ ماتا ہوئے موبائل با بالکل آغزم کے لئے نہ رب بگا ہوئے او دیوال لبے ہم نہ بگا ہوئے ہاں ایسی کاروائی کے کنا بلاش مالوش کے بیبان کے کنا اس کم یو مجھے مالو چکی بے بان کے او داغی نباد با بیادا سکارو کے داغی با مس کے بے کی دے او بیا بدا سی را بے شیر آغا بوجھے برا والے جان سرکنا او آغا برا اوڑے بیا بلکل ما با پیولے خزم کے لئے میں راولے بلکل ما لے ویرا کے خان آو گنا گرے آو نو بسو غٹ خلق یا نو بسو وہ آئے کہ زین پروگرام اور کنا اور ہاں زین پروگرام تا ناستے ہو کنا ہاں زین تا وہی کنا کرونا سرا زین میں لوشی ہوئی وہی چھ خاکسار بھائی وہی ہر یو پروگرام دے اور ما پروگرام دے وستا زما سادہ پروگرام زما انتہائی ڈیر زیاد خوخی کی اور زم گ ٹول کور کے وہی صرف دستا دغه پروگرام تھا دالی جان بھائی پروگرام تھا وہی زم کا انتظار بھی وہی دغه دوڑ پروگرام نہ ویم کا ڈیر زیاد شوق سرا ہو او دغه پروگرام نہ خوندو نہ ہم اخلو او دغه پروگرام نہ مگه صرف او او دغه پروگرام تم کا صرف کال کو ہو او استا سے پروگرام کی کال نہ ملاوی کی بالکل زین ان ٹرائیو کا ہم نن میں درد سوال ما پختن چ گم دے گنا گا میڈی رضا آسان ہے خدا ہاں اغم پتہ کا وہ جوان دی کتا سو پہ سم ڈے رغم نوال لاشی اگی پھر اسرا خبر یا تریو کی ٹھیک دا کزین پر رگا موری کنا زین سلامونه می بزان باندې تر واخله سلامونه می تر قبول کا خان اے بچو ما ونیو نانه دے کنا لیکن ان ویدہ پر انہوں نے انہوں نے ذکر دی خلی لڑی رازی مالا بسا میں خبری صفت بانے کا ویخا دارا تو یو چاڑیر خاص فرمائش کرے ہو او دا سی وچی دی منو نانی ڈیر زیاد صفت کرے ہو ننج کی ناس تم سنگر ہو دی خلی لمیا سے بار بار منو نانو رات لو او برحال جناب دا سی وکو کنا اچھ استاسو دا گا ٹیم چکم دے کنا داغا بنا جائے کہ استاد وق بنا جائے کہ لائف کال چکم دی داغا با دا پروگرام حصہ برخا کر جاؤ او بالکل پروگرام کے بے انٹروڈیوس کرو یعنی کہ پروگرام کے بعد اگر کال بالکل جان سر شریکو خان دا می گی سکے یا خود چپ کے رہا پہنچے بھی خوش خاص دغه د پاسه ګرځي کنه یا راخو اجنا با پاستا لکی کالر اف د شوبه ګورما 09382804955 یعنی کی 09382 280495
هغه باندې بس تاسو لایو کال ګورو. دغه راته وایي الکانو زما دغه غږ دغه آواز می څنګه ده؟ حارث آواز اوریو کنه؟ حارث ډیر زیات روک شوی ده. حارث جام دی کنه؟

0: اکرام هم مسکالی چې کوم ده نه اکرام مسکالی چې کوم ده کنه آقا مسکالی شروع کړی وای زه دې مواز اورم ها مننه شکریا اکرام جی فسٹ لکی کالر اب تو شو بگور ہم اپسی پر 938-282-495 باندھی دا پروگرام فسٹ کالر اب تو شو او اغا ہم دا سنڈے دل پر شو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: واہ واہ واہ واہ واہ قربان ویلکم ویلکم تاسو ته پروگرام کی ہر کلی وای ما استلی مشی درته وای ما بالکل خیما پورا 38 منٹ اندفا سا دولس بجی زنگ سره پسٹوڈیو کی شوی دی او پسٹ لکی کالر اپ تو شو اغما نن پا دو یعنی کی 38 منٹ را پاسا پ دولس بجی اغما اڑم بنی کال غستره زب گورما او دغه ما تا اخری کال با اخری کالر چکم ده کنا اغه بنن ما توای چر ما په پروگرام کی سوره کالونه غست دی او سوره کالر ان سره ما خبر کړي ټیک دا او نن سم ډیر مینوال اغه کال لاملو کې زب ګورم چې سومره مینوال اغه زم گا واز اوري او په کم کم ځای کې اوري او دغه پروگرام خوخی او که دغه پروگرام نه خوخی دغه فیدبیک پر کوي راځي او دغه پروگرام کې برا سره نن شرکت کوي په بشمار تعداد کې دغه ډومبنی کالر ګل نبی شاکا کجی مونږ سره د باجان راغلی دی. ګل نبی شاکا کجی څنګه یې؟ بالکل خیر خیریت ته ستاسو دواګانې دي ستاسو نه قربان شمه او ستاسو نه لوګي شمه او ورسره ستاسو نه سپیلانې هم شمه قربان دار ته وای غاګو او زمګ د غواز او د سټم نور یعنی کې د پروګرام مو سر نه لګولې دی او کنه پروګرام مو لایټو لګو سورجی پینتالیس منٹ ضائع شو قربان دا ٹیم سرے جی پوکم یوا قربان دا شل منٹ کم یوا بجا دا اور استاسو گڑے چکم دا اگر تقریباً ما تخکاری چی استاسو اللہ کے مطابق پوی دا سی پوی تقریباً شانتی بھائی سنگھ آدار تو قربان چھ طبیعت کو ناسازشی بھی رہتا نو کا نا واما بیماران چھ بھی ہونے میں رہتا شکر دے شکر دے شکر دے دادا خوشحالی خبر دا دار تو ہے کہ نا ما نن پروگرام کی پختہ کرے دا پختہ دا سیدھا کہ نا جی چھ وہ مرے دا بیا راز پی جی چہرا دستا سو کٹو چکم تھا ڈیر جا تو فیورٹ ڈش تھے دارا تو چی دا اس ڈش تھے او کا ڈیش تھے او کا نا ڈش تھے پلیٹ کی بھی بدیشی
1: کنا
0: ٹھیک شو ٹھیک شو صحیح شو صحیح شو بالکل او ڈیر زیاد مزم کی یقینی ڈیر زیاد خوان کئی خلا بد امر غم گرا نہ دے خوڑ لے ہاں آو کنا چا تو وے ماں بس دخو د ثوابے ما قربان د تا غزے ما عموماً
1: ثوابے کے کو عموماً بسیگی
0: کٹوا بس من کا خوم دغه انتظار کو چکل نبی شاہ کا کجی با دعوت را گئی او زبا دغه کٹی ما دغه نه بخوان مزه اخلو دغه بور تخرو
1: انو بس ما هو
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ زما سر خیال تو ہم دستاسو ارادہ تھا بالکل بالکل بس ذرا سر ایگری ہم حمل گری ہم ذرا سر بتا کے یوں لی دو ہز بار حال ٹک دا چاہ بس دعا سلام پیغام لے کے قربان
1: سورت
0: باجوڑ کی کمی عمل کرے دانو میں بیا والے شمس القمر جی
1: شمس القمر نو میں ڈیر خوبلے شاعر دے ڈیر بزرگ سڑے دے ڈیر خصوصاً دے ارشد اقبال پروگرام ڈیر اٹینڈ کئی
0: ددی شمس القمر بھائی تہم زمون دے طرف سر زیادہ مننہ شکریہ چی دم رمین زمون سر او زمون دے پروگرام اوری بیا پا خاموشے سر اوری نو ڈیر زیادہ مننہ شکریہ خو دا گا یو ریکویسٹ دا گا یو التجا بھی چی نن پا دا گا کال باندی راش دا گا خاموشی چی کم دے دا گا خپلا ما تکے اور پروگرام کی را سر حصہ واخلے او ستاسو نبا تاسو ویچی یار شاعریم کئی شاعر دے نو کوشش پکو چی شاعری دے ہم بیا وارو ٹک دا گنا زمان
1: یو شعر دے یو کلام دے خیال محمد پاوازو
0: جی قربان قربان جی جی جی
1: اگر آبان دے دا گا کل کانان دے دا بخشای
0: ٹھیک تھا بالکل جی استاد سن قربان شما کوشش پکو
1: جنون جی بڑی امید لگی
0: جی سنگ قربان
1: خیال محمد آواز دے
0: جی جی
1: جنون جوڑی امید لگی
0: ہائے ہائے

0: ډیر خدای ټیک دا سید کوشش وکوم چې پلی کوم سید جی
1: کوشش نه خانه اورای همیشه
0: جی جی جی زنګ سره سیستم اکثر زیاتره دل سره سیستم تاسو ته پته وی چې دا ټول زنګ سره آن لائن وی سید جی یعنی کې دا هر څه چې موږ دلته نه چلو کنه دا یوټیوب نه ډایرکټلی چلی کی او آن لائن چلی کی نو بیا دا سوی چې نت اکثر لمو سره کار نه کی یا نت کمزور وی نو دا بیا موږ ته اکثر مشکل وی نو په دغه وجه باندې موږ دا چې ملاو شي راته نو بالکل تاسو نو قربان جمع دغه پروګرام دې تاسو سیدا اللہ پامان ڈیر زیادہ مننا شکریہ داورا سرا گل نبی شاہ کا گجی اور کل خبر را سرا اکڑے کل خبر راوڑے بھی وائی جمع جے گم دے اگر کٹے بھی خواہی گی بسو گا بور دادا سی ہاں تلیلی نرے بور دا مونگا دا سی خوار خوار گور ہاں مونگا بس سنوائی خواہ مونگا بیخی سنوائی حال مونگا سبیلی ہم نشو ہاں دکا چی دکا پروگرام ستاس کو دیو ستاس ہو خواہ خدا نبیا بابا کی مونگا سوائی نیکسٹ کالر آپ تا شو بگورم جی سوکرا جی دکم زینا السلام علیکم جی
1: وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکات
0: وا وا وا وا تاسو ته پروګرام کې هرکلی هم خلیمه خاکسار هم دغه ټایم کې پروګرام اوري او میسج یې کړی دی خاکسار بھائی پروګرام ته ناست یم او پروګرام نه خوندونه مزه اخلم او دغه پروګرام د ډیر زیات ښکلی دی او وی زه هم کور کې دغه شانتي هغه خپل بابا ته وی ډیر زیات نازولی یم او وی بس اکثر له داسې وشي چې سالن تیار یو د تیاری روټین اکثر له پاسمه کنه نو بس ما خو وی کنه ما ته خو معلومی دی دغه خپل خویند ټوله ما ته معلومی دی او د ټوله دغه طبیعتونو را ته معلوم دی خجی پروګرام کې تاسو ته هرکلی په خیر اغلی ستړي مشو هم قربان سنگه خې طبیعتونو مخدی
1: مننه یار ولې زه آواز دغه دی وا
0: او مې بجن دی افسر خان سی وو
1: بالکل یار بالکل
0: وای کنه طبیعتونو مو سنگه دی تاسو هم پروګرام لټ لګولو 45 منټ نه ځای چوک سنگ چللې
1: مڑا کسم پخدا ما کول خا کسم نے
0: یعنی کہ تاسو دور سو بجونا پروگرام ہو رہے تھا ہاں ریڈیو دیکھنا چاہیے رپٹ بکی دی نو پیا بل دبل چھانا ہو رہی اب سر صاحب آواز ہو رہی زما واما رختہ رختہ برات وائے حقیقت برات وائے دروغ پہ بالکل نہ وائے ننانی پروگرام کی مجھ سے خاص خوش شو کم خبر ہے مخواہ خوش یا کم انداز میں خوش ہو نہ یو خبر اب لازمن یاد ہوئے یو خبر اب یاد ہوئے ٹول پروگرام خواہ ہو بس ٹول میں نوال بدا کا شانت ہوئی چیئر ٹول پروگرام خیستا رہے ہما تم پتا تھا چیئر ٹول پروگرام بدرنگ دے گا نا خود تاسو رات داسی ہوئے چھ آگا ٹول پروگرام کی یو خبر رات یاد ہے کہ یو زید داسی یاد کے یو کار یو انداز رات داسی یاد کے چاہتا سو خوشی ہوئی دازه چی واما چی ستا
1: نو واما لکه کستا نو لکه واز پا دغا دی خخت نو خواستی تغی چا آوری نکده تسو خوی چی دا دغا کن آقا آوری کستی نا آوری شبانی سر بلای
0: نه قربان داسه نه دا بلکل داسه نه دا خان داسه بلکل هم نرسنگ چی تاسو وای گور آسی یو خبر دا افسر سی بو
1: اوه کاتا سو گل بل غنطا کشوی
0: دا سوای او سی شو اجازت اجازت اجازت نہ میزب ہے کو مخا واما دل تا چالا قربان ز دل تا چالا رازم دل تا دی دم را دا کور دا کور نا یا دا ہسٹل نا چیز رازم نو زد چالا پارا رازم دل تا
1: زمان دا پارا
0: ستاسو دا پارا نو قربان دارا توی چیز ستاسو دا پارا دم را رازم نو زد با بیا ستاسو نا ورم و ستاسو با پرمیشی چکم دیگا بزن برابر روما قربان دا سیدا چھ دا باز ٹائم زمگا مجبوری جوڑ سی ٹھیک دا جی
1: صحیح خبر نہ آ گئی تو

0: نه نه نه بالکل تاسو به خفقان نه کوي مونږ به کوشش کوو ټیک دی جی
1: ښه
0: دار ته ووایه افسر صاحب دار ته ووایه که نه چې فیورټ ډش ستاسو کوم یو دی په خوراکونو کې ستاسو د ټولو نه پسند خوراک هغه کوم یو دی سوالونو کې
1: لکه
0: خوښو اختر کې خو هر ځای کې روڑ تکی تکی تکی خو چې قدم اخلي نو تکی او قدم اخلي تکی عجیبه خبره کې ولې پیسې بدن لګي
1: نو موټر سایکل باندې بځه درشم هلته نو راشي بیا به په موټر سایکل بوزم خټه موټر سایکل دی راست
0: نه اصل کې داسې نه ده کنه شیشه بندو خبر نه شي داسې پټ غونډه کې خان ډېر زیاته مننه شکریہ گپ په لګو گپ زب زونګه حق ته خپه کېږو نه خان
1: اورګه خبره ده کوم لکه فرض کړه چې زه د یاده خالی کوار فرض لکه ته خو زه درشه مکنه خو نن په بدله روز راغلی کنه
0: څنګه په بدله روز راغلی
1: ما نه نه صحیح هاوی کوار دی هاو
0: کوشش کوي په
1: چکر ضرور لګوم کنه هلته شوګ یو تا دا لکه بیا به لکه ته خو به اوزګار نه یې کنه یاره
0: بس بهرحال بیا هم بس دا زموږ دپاره کاپي ده چې دا راشه ریډیو کې تاسو زموږ سره په لایف کال باندې خبر وکړئ نو دی باندې مونږ دومره خوشحاله شو یقیني چې زه تاسو ته د هغې خوشحالۍ هغه حد نه شم ویلی ټیک ده کنه ټیک ده چا ته به دوا سلام لېږي ولېږي هله شابه آواز اوریک ریڈیو اوری نہ ہم آواز اوریک ریڈیو اوری جمع آواز تا سو رہے ہیں خدا پاک اس وی چی آواز اوری کل بے ریڈیو اوری کل بے تا اوری نما تو یہ وہ خبر ہو کا ما اوری کا ریڈیو اوری او کنا آواز اوری اس دی کس دی
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ افسر سے برا سر زمانے لکھ چیڑ میں اور سرو کو گپ شپ دپا رہا پروگرام انٹرٹینمنٹ پروگرام دینا جب شب بابا کے لگا ہوا رہا بابا کی کو بنا پروگرام کے راتے شو پروگرام کے رات سلام خبر کا بولے شے ٹک داں تو وعدے مطابق تاسو کال با بالکل بیک ٹو بیک اخلما ہو یقیناً چیخ پل خبر انین کم نہیں کنا آقا با بالکل ڈیر انتہائی کمی کم خواہ بیک ٹو بیک غوستا سکل جگم دی کنا آقا بزن نخل ما گورم بچی سوک برازی مونگ سر دکم زین برازی او سب ویل غواری سب نویل غواری او ستا سکالو نباخل ما السلام علیکم یا خدا ای پاک بیا رالا
1: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام باجی گولو
1: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جی مانن جی خد جی منا نجی منا نجی
1: خبر خبر
0: جی جی جی جی آؤ جی جی
1: گوڑا گوڑا گلاب جامن دے
0: جی جی آؤ جی جی
1: پخیر والی پخیر والی سنگے جوڑی
0: جی جی جی بالکل جوڑے ماں جی
1: کمانے پی جنی
0: جی جی آؤ جی بالکل تاسو نے پی جنا ماں جی جی ویلکم ویلکم تاسو کوم خوشحاله جی جی جی باجی گل جی جی واہ جی واہ سویل غواړی چا سر مکارو
1: زما
0: تاسو سره کارو بس ما وی چې خپل روح سره خبرې وکما دې وکما زا زا دا سوکتی
1: لکه فقیر علی
0: دا خبره پکې را پاتې وخه دا پکې را پاتې
1: قربانی دې
0: غرسې کنه تاسو خبره کې خوری چاته دی کال کړه دې دا سکار دې چې دا ګورا په تنګول مکوې دا تانے نمبر دے دلتا پدی نمبر باندھی آگا کال بار بار میں کبھی خبیا
1: بولی بنا کو دا زمونږ کور دے مونږ وتا کو دا مخکل وی تا خو ټلیفون کړی دے
0: چا ته مو ټلیفون کړی دے
1: پر وی تا نازولی تا
0: کم یو زمین نازولی تا
1: پروگرام کې زما بچی
0: پروگرام کې ساسو بچی
1: نازولی زما بچی دې خپل خبرې کلی پروگرام
0: جی جی جی صحیح دا باجی گل ڈیرا زیادہ تھا من نڈیرا زیادہ شکریہ چرا لے پروگرام تھا پروگرام کے مراسر حصہ واغستا ستا سو یو جہان یو نڑے من ادا کو صحیح دا جی دعا سلام علیکم زر زر علیہ قربان شمس تا سرا
1: اول کاسو تا سلام دی زمان تول مینوال تا سر پرستا سباون تا تول مینوال سر اوکی شکریہ
0: اوکی شکریہ دلی اللہ پامان دورا سر باجی گل ہو پروگرام

0: حاجی دا او باجی گل مونږ سره راغلی و پروگرام کې را سره حصہ واغسته پروگرام کې را سره برخه واغسته باجی گل ګوره خفنه شي ګب مر سره ولاګو خان دا شکار دے چتا سو ہم راتی شی پروگرام تپسی پر 938-284-95 باندھی ہو بالکل منگسرا خبر اتر آغاز شریک اول شی پروگرام کے راسرا خپل حصہ آغاز تری شی السلام علیکم
1: نور بزر من زائی
0: گی چین سوائیم آہا
1: ران بی آمر مری گی چین سوائیم
0: آہا
1: دیر خوف پتا پوئی جو میں خاطرہ
0: آہا
1: خوب استرگ میں شرمی گی چیز سوائیم
0: آئے ہائے ہائے ہائے
1: پتش دیدن

0: آها
1: کلا کلا غم را کوا تلتی می آدیگی
0: آها
1: ردیم لگے پسیده نشیرا نشمی
0: آها دیر خوب
1: ردیم لگے پسیده نشیرا نشمی
0: آها
1: خودے بپتی ارو کی درانا نخخریگی
0: آئے ہائے وائے وائے نا
1: غم را کوا تن کی میادی کی
0: آہا
1: تیرا خوشالی خندان پیارا نہیں دیگی
0: آہائے ہائے ہائے ہائے ہائے
1: چلا چلا غم را کوا تن کی میادی کی نا جس تیشن کا تڑا لئی گی انشاءاللہ کجبندی عمر کی لڑکی نا گروپ پل بھائی
0: انشاءاللہ انشاءاللہ وی پا مائی زر من احسان دے چی جانان خپل کلی پری دی مال رازینا احسانو نے دی بانی بانی مننا شکریہ مننا شکریہ قربان شمستاسو نداو محمد الیاس دا دو بیڑی بشخالی نا اور جام کی ہمیشتا پار رازی او دیر زیاد زپور یا خکوی خوگی خوگی خبری اغا دزان سر روڑی زمونگ دا پارا مننا دا کو شکریہ کو پروگرام کے سکار کو ما یا سٹڈی کو ما یا سبل سکار کی مصروف ہے ہم کرنا اکثر لدا سی ہوئی چیزیں ریڈیو ٹیون کم کرنا اکثر لدا سے لسنر وچ ہی داسی خواگو خواگو ریدون کی بھی کرنا چاہیے یو آر جے تہم رش بلا خبر خبر خبر خبر یو بلا سے پتونا بل تم رش ہو بل تم رش ہو اور یو پروگرام کی کرنا خدما بابا یو دگا پروگرام کی واحد ہو مچ نوٹ انکڑے دے نو دگا محمد الیاس ٹیلر سے دے تھی یار کی دش راغلی مخوی خمان نہ دے اور دل چرتا دگا بل نور پروگرام نو کی ما تا ډیر زیات نزدیم دی او ډیر زیات مینه را سره هغه کینو خوشاله دی راته اوسې ژوندی دی راته اوسې او آباد دی راته اوسې نیکسٹ کالر آپ ته شوبا ګورم چې څوک راځي او د کم ځنه درې کالونه شو سلور ها سلور شو او صحیح شو سلور دا پنځم کالر به ګورم دا نننه شو د سنډې دلبر شو چې څوک راځي موږ سره او د کم ځنه او دغه پروګرام ته سره وړي دی پروګرام ته سنډې وړي قربان السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ قربان سو خبر کوي د کم زینا نوگرام رانی گٹ نا قربان قربان آواز دے خورا تدا سے پہچانا پہچانا لگی ہو دا دمرا ہو دا سوکھ دی را سرو د کم زینا دی جی جی آخ پلا نام دی را سر شریک کا بچے ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو پہت بخوس پیپری ورکڑی کا نا ہاں نو سنگ پیپری جی سنگ ورکڑی ہاں خا خا خا خا سیدا بس محنت کا وقت نہ رہا آو ان شاء اللہ استانہ بغٹ ہیڈ ماسٹر جوڑی گی پرنسپل افسر بستانہ بغٹ جوڑی گی ہاں
2: ان شاء اللہ
0: دالا تو وہ کہ نا پہا دو مستقبل کے رسی ارادہ رچی سب جوڑے گی
2: ڈاکٹر
0: وہ جوڑے گی ہاں یہ کہ قوم دا خدمت ارادہ دکھڑی رچے قوم دا خدمت کے ہاں ان شاء اللہ ام دگا شانتی دا بس ام دگ کا امید و توقع مو دستا سنا ہاں خدا باغ لکھی کی چکل منگا پورا محنت کو او اسکول دا پر ٹائم زرازو او دا استاد قدر کو او دا امی او دا ابو تا جواب نہ کو او وگی تا پتی زواز خبر نہ کو کور کی چکم دے اغا پتی زواز خبر نہ کو او خ کل اجزے سر وقتی رو ٹیک دا کنا
2: ٹھیک
0: تا سنگا دارا تو وایا چ مدرسے سبق تے سورہ ویلے ناظرا دی کڑے ناظرا کے کنا کہ دوائی ماشاء اللہ وہی اللہ قربان میں کی تھی نسنگا اس ترجمہ کی کہنا پہ دوبارہ دن ناظرہ شروع کرے دا
2: دوبارہ
0: بہ شروع کے یعنی کہ اس نظر مدرسی تشتاب کرے دے درا فی الحال ہاں مدرسی تازہ خبر چاہیے آؤ دوان سبق نہ بوائی ٹھیک دا هم به دنیا بالکل خیم ها استاد دواګان را سره دي څنګه دواګان را تکي کنه اسی وایم چې استاد دواګان را سره دي بس هم دغه امید دوا کو ها دواګانو کې به یاد ساته او په حد دارا دوی کنه بچي څنګه د پهت خوراکونو کې څه خوښېږي خاص و که نه نخری بیخي پکې نه کوي پهدو نو څنګه مال او پکې ست کې که نه کې کله سبا کې هیرو پخوې بس مال پکې بیا لږه غونته کې راولېږي ها بچي څنګه د پهت خوراکونو کې څه خوښېږي خاص و که نه نخری بیخي پکې نه کوي پهدو نو څنګه مال او پکې ست کې که نه کې کله
2: انشاءالله سبا کې
0: پخو.

0: ته دوا سلام لېږي
1: رئیس کیا ته نو شنوګرام پکې یادوانو دواګانو کې
0: نو ګرام په دواګانو کې یادو ما بالکل بے یادو خان ٹول زمو دا پارا احترام آغا قدر مند دی ٹک دا صحیح دا ڈھیر زیات من بہت دزان خیال ساتھ خبر چی دل اللہ پامان دا مونگ سر پہ دو راغل یو دو رہنی گھٹ نو کنا کنو گرام نو زبر حال لاغل یو خکل خبر یا تو روکلی خکل معشوم خیستہ معشوم خیستہ خبر خکل تربیت ڈیر زیادہ من نہ شکریہ تاسو هم رات لی شی زمون سرا پروگرام کی حصہ برخه اغستی شی پروگرام کی راسرا حصہ شریک اول شی پروگرام کی راسرا خپل برخه اغا شامل اول شی پورا لس منٹان د پاسا یو و جمو سرا د سټوډیو پکړو کی ٹائم شی ویده تاسو هم رات لی شی کال کول شی 09382884595 السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل خیما قربان تاسو سنگے خی طبیعت سنگ دے وقت نہ سنگ دی اور ساتھوں نہ سنگ دی کتابوں نہ سنگ دی خری
1: الحمد للہ خیر خیریت شکر دے بس پڑومبی دا نفسہ پروگرام وا اور دوں گے اللہ شروع بھائی سر خبر ہو کا
0: دار تو وے چ پڑومبنی سل دے دا پروگرام وا اور دو نو سنگا دا پروگرام مو دا سٹارٹنگ نا واری دو دا سار نا واری دو کنا دا پروگرام مو دا نیمی نا واری دو نیمہ کی مشورو کو
1: جی دا پیلا نا سار نا واری دو
0: خواہ دا سار نا مو دا پروگرام واری دو نو سنگا دا طول پروگرام کی نمبر ایک خبر دا چی دا طول نا زیاد اگا کم یو کار یا یو دا سی انداز یو خبر چی اگستا سو خوخ نشو دا غی ورپسی دا سی کم یو خاص انداز چی اگستا سو خوخ شو یا خبر یا یو زی پروگرام کی ورپسی دا سی یو پروگرام کی سجیشن چی اگا تا سو غاڑی چی دا غی پروگرام کی ایڈ کو
1: بس دمو
0: خبری
1: دا خوخ شو بس
0: دا گاڑو دا غا صحیح صحیح او دا ٹولو نا خوخ
1: پروگرام
0: کے دا کمی دے دا پکی تاسو ایٹ کے
1: بالکل بس برابر دے جی بس
0: بہرحال من نے شکریہ چتا سو یار برابر ہوئی نشکی دیکھو سر چتا سو منگے بے منو در دے قربان استاسنا مواغستا
1: واجد
0: علی تو کم زینا
1: پلوسے
0: الگ پلوسے کی کرے زما ڈیر جاتا گا ملکری دی خاں
1: جی
0: پلوسے کی ذوالقرنیل یحییٰ دی او دغن علاوہ اسیم دی جاسم دی او مرتضی دی دا ټول زما ملګری دی خان ډیر خو یاران دی زمونږه انشاءالله انشاءالله بالکل بس تاسو دعوت راکه او بزه درلم ها بزاده پروگرام خلاصوم او درلم پروگرام بس اجازه تخله مزار درلم خو تاسو دعوت راکه صرف نو صحیح ده ډیر زیاده مننه فیورټ ډش تاسو کوم یو دی په خوراکونو کې
1: مونږه کدو می ډیر خوښ دی رور
0: کدو یعنی کہ کدو ماشاء اللہ کدو خوراک کرے اگر ډیر زیات سوابیم دی ډیر زیات خو خم دی ہاں
1: پیغمبر علیہ السلام هم ډیر خوخو
0: بالکل بے شک هم دغه شان تر من نه شکریہ چراله پروگرام کې مراسم حصہ واغستو بختور سړی ہاں صحیح
1: را مهربانی یار قدر من شي
0: امین امین بس دعاګانو کې میات ساتي چا ته دوا سلام لیکي قربان
1: ټول پختون خوا سلام ټول تا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام واجد علی مراسم د ګانګوډیر پلوسینا اور سلامون ہم ولے گلو دغه سرا سرا وی ټوله پختون خاتم السلام او زما گدو خو خین ډیر زیات خو ډیر زیات کول خبر ده او زو داسی و ما چې ډیر وخت اور سړی ها او خو چاته وای ما ګوره دا بزان سر پټ دا خبر بزان سر ذهن کې ساتي او پټه به ساتي چاته بکې نه ګوره سینه چې سوک دیرانا اغه پټ کی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: وای وای وای وای پروگرام کے ہر کلی وای مستلی مشی وای السلام علیکم بیا
2: جی تاسو څنګه خیر
0: بالکل خیر مقربان سو خبر کی د کم زین کی دوم رخ وگی خبر دوم رخ کلی انداز سره
2: عثمان خبر کوم د منګل چای نه
0: عثمان خبر کی د کم زین
2: منګل چای گدن جی
0: منګل چای

0: گدون نا عثمان سنگ خی طبیعت دی خدای سور کی برابری مصروفیات سی دی لایف
1: بس استاد واگان جی
0: آه ها ها او یخی هواگان اشتای کنه گرم موسمونه دی گرم هواگانی دی
1: نه نه موسم ماشاءالله خو برابر دی
0: ها موسم برابر دی یره حقیقت تر تو ما کنه زه خو چې پلار راتلم نو عثمان صاحب ها
1: جی
0: زه چې پلار راتلم نو د گرمی نه زری زری شما ها آو کنه خو چې دلته رالم بیا دی ایسی ته کیناستم لک برابر شما ټیک شما را جوړ شما واپسو
1: حاجی دان زه کم زی
0: بس زه خو د ځمکې یم
1: کم زی
0: د ځمکې پاکستانو
1: پاکستان
0: پاکستانی یم پاکستانی یم ها شناتی کارډ مې پاکستانی دی زما شناتی کارډ خو را نه دی جوړ دروغ مه وایه کنه آو شناتی کارډ مې پاکستانی دی ښه آو جی آو غم بے نہ کوے آو جی آنو سے سرٹیفکیٹ یا پارمبونا پکا پارمی پکارو جی بس صحیح دا جی دیر زیادہ مننا قربان عثمان صاحب دار ہوئے چی پروگرام تو مسورا وڑی دی اور فیورٹ ڈش تا سو کمی ہو دے شیر رہتا ڈالے کے من سے خواہ مزمری رہتا ڈالے کا خواہ کا خواہ دی بھی ازماری رات نہ ڈالے کے نہ نہ زمام ازماری رات ڈالے کے شیر میں ڈالے کوا
1: ازمرے
0: آپ کو نا ازماری رات ڈالے کے سڑیا گورن جی تو سن چیز شیر ڈالے کو ماں
1: شیر
0: شیر رات اس ڈالے کا کہنا شاعری رات ڈالے کے
1: شاعری ڈالے کو
0: شاعری رات ڈالے کے
1: وہی ہندو در تپ وجہ بدماشی جنت ترا ہے
0: ہاں
1: پیسے برباد دینے لگی کشمیر کشمیر کوا
0: آئے ہائے ڈیر خدے ڈیر خدے
1: اختیار خود
0: ہاں ہاں ڈیر خو اختیار خود ہی ریلیکس خیر دے اس خبر نہ بیا سر نہ راشا
1: ڈالر بازار کی
0: ہاں ہاں پاکستان شکریہ عثمان صاحب ددی تم رخل الفاظ تم رخل شاعر ہے من نہ خوشحال ہو رہا تھا اسے جوندیو سے
1: چل چل کی پتخ او پبخ بل سڑے بادشاہ شو چل چل کے پختون تتش ڈرامے ڈرامے کوا
0: ہاں ہاں عثمان صاحب دغه شعر مو ځان ته په پاڼه لیکلی دی کنه د موبایل نه وای
1: دا موبائل نام جی مال خون راضی
0: منی کنا ما تپا تلے گی منی کنا منی را پنج شا منی کنا
1: تو خوب بھی نہ سندرے کا جاگیر جاگیر کا
0: تو خوب بھی نہ
1: جاگیر جاگیر کا دنیا سپگمے تلاڑ تو تقدیر تقدیر
0: کا دنیا سپگمے تلاڑ تو تقدیر تقدیر کوا عثمان سے بہنی سر بابیا کال ڈراپ کو ماں
1: کے تعمیر تعمیر گوا
0: ہاں ہاں
1: گلو نستا زمین پرنگن نور خلق جوڑ کڑی
0: ہاں ہاں
1: تسپن کاغذ ویر کوا تصویر تصویر کوا
0: ڈیر خدے ڈیر زیادہ من
1: آؤستا دستر گو ستا د خوب پکے دبل دے کولی دے نشے لندن کوا مڑا د مست خاور زائے دے
0: ڈیر خو پاکستان
1: لندن کوا مڑا د مست خاور زائے دے چل تراشی او پامیر پامیر گوا
0: ڈیر خو ڈیر خو ڈیر خو
1: تپوس کا در نوشی چی دسو تپوس چی در نوشی
0: یا اللہ زماری تو بھئی جی جی
1: چی در نوشی چی سو گو ساس ورگی
0: آہاں
1: بس غرونا جنگ گوا شامیر شامیر گوا
0: ڈیر خو شامیر سے کلی کلام
1: خراشی بیا بنگلی واچا پٹ پٹ شا
0: آہاں
1: منظرہ چې وخت راشي بیا بنگړی واچوه پټ شه پښتون په شاعرانو کې زنجیر زنجیر کوا.
0: ډیر ښه دی، ډیره زیاته مننه، شکریا. چا ته به دعا سلام لېږې؟
1: دوا سلام خو بس آل پاکستان ته ځي،
0: آل پاکستان د طرفه. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان نصر راغلی و د کوم ځای نه؟ د ګندپ نه راغلی و. سلامونه او خپل خبرې شاعری را سره وکړه. برحال خپل شاعری وا خو کله نه کله پکې وشي داسې. السلام علیکم جی. السلام علیکم. خیما ته څنګه یې؟ خی
2: انکل شایان یم.
0: شایان څنګه یې؟ خی شایان د کوم ځای نه خبرې کوي؟
2: ما ته ګانا لګو.
0: ګانا ته لګوم؟ خو دا راته ووایه شایانو، تو په نه خبرې کوي. شایان څنګه یې؟ خی خو همدا راته ووایه شایان. شایانو آواز راځي بچی؟ دا راته ووایه شایان مدرسې ته ځي سبق وایي سپاری کنه؟
2: هلو
0: واما شایان سپاری سبق وایي کنه؟ وایي
2: نه.
0: نوای ولی
2: اوس پزم؟
0: اوس پزی او څنګه سکول سبق ته وای کنه؟ سکول کې سویم کې دے کچات نه کې پوخت نه کې کنه سری کې څنګه شاته د بیک گراؤنڈ کې هلته هغې ته خبرې ښي خو بیا هم سړی چې کوم دی هغه بالکل لکه د شایانه آواز راځي زما کم یو در ته ولګوم کم یو دا ښکلی ښکلی د سواب ښه صحیح ده لګوم در ته ښه شایانه واوره ها مننه خا نیکمل رالویشي راته دا ور سره شایان ماشین د ټوپې نه او ډېر زیات کیوټ او ښکلې ښکلې خبرې وي خو بس ماشاءالله بیک ګراؤنډ کې ورته هلته خورې یا امی و یا سو هر څوک هغوی ورته خبرې ښولې خو بیا هم ښه وه راغې ډېر ښکلې خبرې را سره شریک کړې وي دا ښکلې ښکلې د صحابې سونګ راته ولګوم نو کوشش به کوم چې شایان ته خو دغه سونګ ولګوم لازم خو په هر حال بیا به هم کالونه ستاسو بیک ټو بیک ګورم چې څوک راځي د کوم ځای نه او دا ګیله به نن ختموم بیک ټو بیک کال واخلم ها غم به نه کوي السلام علیکم جی
3: قسم دے تاب دے خفایم بغیر لتا خوشحال نایم دے تم آغسنایم کنن سبا دیونی دم لیونیاما
0: دیر خواب
3: خایاران کلا کبالا سر تور ولا دې خیر او دې یارې داما
0: هاي هاي
3: په نور اتلو زیاتی کی کلا راز کلا بز در زم میانا
0: ډیر خو ډیر خو
3: رانی دونی سوری کلپ ما کلپ نور خلق بینا
0: دیر خو
3: سلور و دون اکڑا ساپنا مبز فن زمنا سیاما اسی جو قفش با بڑا غنس خبر و علیکم سلام انکسن علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ خسوق خبری کی و دا کم زینہ کئی وجی خا خبر کئی دمانے رہنا وجی خا فرسٹ ٹائم کال لے ڈیر خو ڈیر زیاد خکلے ڈیر زیاد مزیدار اور خکلے ٹپے خکلے آواز خان بالکل خیمہ وجی خا درد ہوئے پروگرام پاس ٹائم اور کنا پروگرام دے مخ کے اور ادھر لے دے نوول کال دے نہ ملا بھی کہ کال دے پڑوں بز اللہ ملاؤ کو ٹرائی دی پڑوں منی زلو کا بس منو مدې ښه خبره دې نن ومنله او کوم خواږه اورېدونکي چې زما خبره مني که نه او خبره اوري نو بس هغه خلک ډېر نږدې ما ته ټیک ده بالکل امیم خوا او بالکل زہم خیما او ستاسو دوا گانے را سر دی دروغ واما کنا اسی وایما کنا ٹوکی کوما صحیح وائے ماں رختیا نے وائے ماں
2: رختیا
0: نو تو ہوئے چی صحیح وائے
2: رختیا
0: نو اس تی وی چی صحیح وائے اس وائے چی رختیا وائے دار کم خبر شوا نا پر اختیا وی لو کے او پس صحیح وی لو کے سب رختے بالکل ریلیکس خطار پروگرام تھا ننی پروگرام کی خاص سا خوخ شو اور سمو پک خوخ نشو اور سجیشن برا گوے پروگرام کے ایٹ کو تقریباً بلا ٹائم ہو شکا نا سنگ دگا کے رسوم سدی خوش ہو
2: بھائی تاسو خبر ملی رے خوشی
0: سنگا
2: خبر
0: خبر دے بیلنس یا نیٹورک بہرحال وجیحا بیا دوبارہ کال لا ملاولی شی پروگرام کی راسرا حصہ غستے شی نیکسٹ کال را تو شوبہ گورا ما چی سوک رازی دا کم زینہ سب ویل غواری اگا پتہ نہیں چھتی مسو کال نو واغستا ہوں زمان خو ایر شو ہوں زبر حال آخری کالر چی کم رازی ناغی برا توائی بیا اسلام علیکم قربان بالکل خیما ٹک ٹاک ماں ٹک ٹاک ماں ٹک ٹاک پتہ نہیں چلے اس ٹک ٹاک ماں اور ٹک ٹاک ماں زما سو خیال دے چیز ٹک ٹاک ماں تاسو سنگ ہے طبیعت مخا دے
4: بس خیر کی اتحاد واغانی پروگرام ایر مجدار و خستا ہوا
0: نو تاسو سنگے یا استا استاسو دا آئے ددی کالوں ملار یا خدا یا پاکا یا خدا یا پاکا یا خدا یا پاکا دازل خود زما صفا کا او خیڈی ری پیسی را کا وغم حلال سرد صفا نیتا اسلام علیکم جی
5: وعلیکم سلام کاٹ صاحب سے سنگا چلنے
0: بالکل خیم قربان تاس سنگے خی طبیعت مخدے استاو سر چل خدے
5: آمن دے آمن دے شکر دے شکر الحمدللہ تخفل حالات وایا
0: بالکل آمن دے حالات واقعات بالکل ٹک ٹاک تے تروسا پورے ہو بالکل خیر خیریت تے خود تاسو راتا وایا چیز تاسو اگا زندگی سنگ روانا دا اس مصروفیات تینن سبا سے کوئے سے نکوئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ پلا نام سر شریک کی قربان بخمیر گل خا خا خا صحیح شو جن بالکل رالے خا بخمیر گل دار تو چ پروگرام تو مسرا اڑی جان سر پروگرام کے بس شامل ہوئے
5: بس پروگرام
0: وقت چرتا ماتو لگا رخلی شاعری اکڑا گورے باد مارو دے عثمان سے
5: کتاب
0: نہ نہ بس دا خیر دے دا وی دا سی کرنا کلے دا ڈیر جاتا من چرا دے پروگرام تو دار تو نا چھ فیورٹ ڈش تھا سو کم ہی ہو دے پاؤ خوراک کی جی جی واما سو فیورٹ ڈش آگا کم ہی ہو دے جی جی جی خا جی خا خا یعنی کس طرح سے داخو خوراک چکم دے گا بالکل اس طرح سے بدیشی بس دا چارو رے کنا غم وے نہ کرے ڈیر زیادہ من نہ ڈیر زیادہ شکریہ شکر پروگرام ترا لے چت بدوا سلام لے گئے ڈیر زیادہ من نہ ڈیر زیادہ شکریہ پروگرام ترا لے پروگرام کے مراسر حصہ واغستہ برخ واغستہ

0: خج ویلکم دوباره هر کله فخر اغلاس او ستلی مشوایه ماده اف 94 دغه سټوډیو نن تاسو بوایه چر خاکسار بای غچر تاسې اکدم غیب شروع شو کله چې داسې خيستا شخصیت دوم رزمگا زمگا استادان او زمونګه دومره خواګه درانه مشران اغا زمونګه مخیل راشي او بیا زمونګه خواته سټوډیو ته راشي نو خامخا غیب بیا بیا زمونګه خبره ترې هم بالکل دا بیا زمونګه نکی کی کله چې دومره غا غټ شخصیت اور زمونګه مخیل راشي او بیا ډیر ځات سینیئر او زمونګه استادان کنه ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریا زو دا کوم دو خپل استاد محترم صاحب زو خبر د چا کوم یعنی کی زو خبره دو ډیر زیات خوګ او ډیر زیات درون خوګ اما ته ډیر زیات غو نږدې یقیني غو ډیر زیات نایس انسان دی او ډیر زیات قدرمند او یقیني مونږ ته ډیر زیات ریسپیکټ راکې یو زمگا هم مشر دے مونگا ورطا ہم ریسپیکٹ ورکا ورکا آ مونگا بے ہم دیر زیادہ آقا عزت ایک ہو آ آر جے ارشد اقبال مانیر وال سے بون آگی تشریف راوڑے سٹوڈیو تا وائی آ خاک سارا وائی شاباس اور شاباسی راکھو نو بس سر دیر زیادہ منن شکریہ استاسو دا دمرا سپورٹ راکو لو بیا دمرا ریارٹی را کول نو سر ډیر زیات مننه شکریا ژوند دې راته اوسه خوشاله ګړندې راته اوسه آباد راته اوسه تل راته خوشاله اوسه ور سره د ملو هم غیر اغله وی چې توصیف احمد نوم ولا پروګرام کې والا کنه نو د رحیم دورو مایار مردان اوی ور سره هم ډیر زیات خوله او نایس انسان ډیر زیات ریسپیکټیبل مننه شکریا دا کو دو رحیم تورو او مایار سے وو دانو مو دا لکی ډیر زیات اور وسی دی دین بلنے کی لک شان دیا سے غلطی کم کنا رحیم سے وو غا معافی برا تا کوي خا ډیر زیات کمزور هم کنا سر جی لار خودنه برا تا کوي خا جی حجی تازو ہم راتی شی پروگرام کی کال لاتا کولی شی لائف کال پروگرام سنڈے دل برشو زو توصیف احمد خاکسار او بالکل دغا پروگرام سنڈے دل برشو تاسو ریدی شی دا ہر اتوار پرس دا دول سنوالا پورا در دو بجو پوری او دغا پروگرام کی دغا پروگرام کی تاسو راتی شی لائف کال لاتا کولی شی اور پلائف کال مونگ سرا خبر ہے تری کولی شی دا پروگرام نہ خوندو نہ مزیر اثر اگستے شی نیکسٹ کالر اپ تو شوبہ گورا ما جی سوک راضی مونگ سرا دا کم زینا اور ارشد اقبال سے وہی کنا رہتا وہی پنجم منٹ بعد میں بیاحت کا کنا وہی زگ چی پگاڑی کی آگاہ روانی ہو پگاڑی کی بستا سے آواز اور پنجم منٹ بعد آگا بیا مونگا گاڑی تا خیجو کنا ویزو نو استا سے دگا آواز بیا اور پلا روانی ٹھیک تھا سر جی بالکل پسر استر گمان السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ

0: الله وبركاته. قربان سو خبر کې د کم زینا
1: پیزان د شردارینا
0: پیزان د کم زینا
1: شردارینا
0: شخ جانې نه کنه د شردارینا
1: شردارینا
0: الکه د شردار کم زې سره راځي
1: سوابای
0: سره شو سوابې سره ها سوابه کی کمزے کی راضی مانے رہا سر تقریبا نگا یا دیکھو
1: نارا
0: ہاں دا کمزے سر راضی
1: شویڑی سر نزیدہ
0: خواہ شویڑی سر نزیدہ شیر دارا شیخ جانا بھئی گورے
1: آنا شیر جانا را
0: خواہ شیر دارا خواہ سر ٹک دا سید دیر زیادہ منہ نے شکریہ دارا تو ہوئے کہ نا ہاں چیز پروگرام دے سٹیم نو آورے دو
1: پروگرام دے اس پر لگاو
0: اس تے ہو لگاو پروگرام تری سرا بڑی دی پیزان غک چکم نے دغه مونږ سره راضی نه بلکې دی کال هم ڈراپ کو نو بہرحال نیکسٹ کالر اب تو شو بگو رما چسوک راضی دکم زینا سب ویل غاڑی زبان دی سر یہ پروگرام تے زان سر سرا اڑ دی السلام علیکم جی سوک خبر کے وے قربان دکم زینا مہرین دکم زینا اسلام آباد دا مہرین غاگ دیا او غاگ دی دیر جسلو راضی جی سنگ تیزی خبر کیا وے گورا تاسو دا دروغ دیر زیاد وائے کنا دا ولی ہاں واو اس تے پتی ساتھ دروغ ہوئی ہوئی ماں دروغ نے دی ویلے زت دمرا تیزی چکو وقت جی زما پورے دی سٹوڈیو پورے آواز رو رسی زتو سنگ نو تا جی وہ خبر کے نتوے زت تیزی خبر کم سنگ تیزی خبر کے زت مالا یہ آواز راکے جی دلتا آواز رو رسی زت یا خدا یا پاک اندا خطا بوس زبر حال ذا ایکسپٹ پے کو قبول بے کو ادر دوے مہرین چ سنگے طبیعت مو سنگے دے زندگی سنگ روانہ دا
1: الحمدللہ
0: ڈیرہ کل خا کل روانہ دا ہن پروگرام تے سرا وڑی جان سرا وا نسل پروگرام دا بیارات لے
1: وکل
0: خبر کوم کنا خا نو خبر خزم کوم کنا
1: ہن خبر کی
0: دا خو پکارو چی تازو زان سر سا چیرا غستی و سا مٹیائی وغیرہ سا بسکٹو سا بریانی سا بلسو اگمو زان سر را غستی و بیا را غلی وی پروگرام تا گورا ملمانا چی چرتزی کنا ناغی زان سر خامخا سا اوڑی کنا نو تا سسنگ دا سی تشتور را لی و ز سید بس بیا داسې کارو کې چې بس زین وب بیا لال صدا سي لګي غونډه کې نقد راکې کنه زکه نقد ته ضرورت ته سخي حل لري زبر دروغ دي خو سبې کینو ها دار دوه چې فیورټ ډش لاس تاسو سدې بس ما
1: خچرسو
0: څنګه
1: ما خچرسو
0: منګه کانو دوه خو نه خوري
1: نه
0: نه انت چې اوسو چې مار سو خړل وانو دا خو رورا دا خو ما تا بیاسو بل مخلوقاتو نا لگی ہاں جی سنگا سعید جی ڈھیر زیادہ مننا مہرین خور چرالے پروگرام کے مراسرہ حصہ واغستا اور پروگرام کے مراسرہ برخ واغستا درہ تو ہوئے چھے نور پر پروگرام کے شامل ہوئے یا بچاتا دوا سلام پیغام لے گئے سنگا سید منونا نے وائم ہاں سید منونا نو دلے لا پمان دورا سر مہرین دو اسلام آباد نچرال پروگرام کے راسر حصہ واسطہ برخوا واغستہ

0: اوکے جناب پروگرام بہ بالکل در دو بجو پوری جاری ساری پروگرام کے راسر ٹائم اگر ڈیر زیادہ کم دیں اور لمحے راسر ہم ڈیر زیادہ کم ہی دی پروگرام کے سر جی ارشد اقبال صاحب سے کم دے اگی پگاڑی کی روان دی اور پروگرام اور نو اگی تا دغ شعر زما دے طرف ڈالے یعنی کہ زمگا طرف محترم استاد محترم صاحب تا ارشد اقبال صاحب تری دغ شعر اغا زما دے طرف ڈالے وی چے دخل مازل پر ہرون تو بجاڑم سر جی دخل ماز ظفر ہرون تب اجاڑا ماؤ تو چلا رستا یادون تب اجاڑا دخل ماز ظفر ہرون تب اجاڑا ماؤ تو چلا رستا یادون تب اجاڑا ماؤ نور لما سر صفا دینے دی گران نور لما سر صفا دینے دی گران استاد الاس نخو خطون تب اجاڑا اوے دا ٹول عمر امیدون میں شخاوری دا ٹول عمر امیدون میں شخاوری دا ٹول عمر امیدون تب اجاڑا سر جی دا شہر میں پکی ڈیر جات خوخی گی اتاس دارے تاستان سپیشل ڈالے بیچ نور دا دی کلی نبلی ری چر تلار شم نور دا دی کلی نبلی ری چر تلار شم اوزا یوازی تو متونو تا بجاڑم او تا چلاڑی زدی غمونو تا یوازی فریخم تا چلاڑی زدی غی فریخم دی غمونو پر یادونو تا بجاڑم دی غمونو فریادونو تا بجاڑم مننه شکریہ نیکسٹ کالر اپ تو شوبہ گورم پسے پر 9382284 باندې چ سوکرا جی دکم زینا صبر اثر شامل وعلیکم السلام قربان سو خبر کئ دکم زینا
1: محمد علی گندف نے خبر کوم
0: محمد علی خبر کئ د گندف نہ محمد علی صاحب څنګه لخی طبیعت مخه ده
1: بس خیر تو سید بھائی تاسو د واگانی دی اختر ورې ټوټیانی دا خاين انتظار ته خاين ټوټیانی را کړی
0: والا څنګه جی
1: کارخانے
0: کی وکاس کو کارخانے چھٹیاں ہیں سینوس کو سیناس میں اور سر پروگرام میں رہنے
1: رہتے ہیں کالو کو ہاں یعنی کہ دا کارخانے دا اختر چھٹیاں نہیں ہو شوستا سو ہاں ہاں واہ کہ وتر
0: چھٹیاں نہیں
1: دیو ہاں واہ واہ منگا مل گئے نے پارو پروگرام اور یہ ختم خبر کر رہا میرے کو سلام علیکم
0: ہاں ہاں ہاں جی جی جی جی جی نسنگا اگی آواز اوری کنا اوری
1: ارے جی ہم نازے نے کہیا تے خبر ہوگا
0: جی ور کے والا ور کے والا
2: ہلو
0: ہلو السلام علیکم بچے او بالکل خیمہ سنم دے واہ زکریا سنگے خی اسکول تزی ہاں ادارا تو وہ زکریا سنگ اسکول کی قابل دے کا نا دے
2: ہاں
0: زکریا کو جمع منجو نہ دے کنا خا زکریا
2: او
0: بل چاہتا وعلیکم السلام وعلیکم السلام زکریا معشوم کل خبری او محمد جان سے وہی چی زما آغا بچنگی دے بالکل زمگا روارہ دے او منگتا ڈیر زیاد خوک دے کل خبری او کل مزیدار خبری پروگرام کے راسرا پورا پنزلس منٹان نہ بلکہ سور وقت راسر پروگرام کے بات رہے پروگرام کے راسر 12 منٹان پا دیری زر زر ستاسو کالو نہ گورما چ سوک راجی ودکم زرا السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: قربان قربان سو خبر کیا وے دکم زینا
3: اکثر سے سنگے دا تو خی ارمان خبر کو
0: وا ارمان سے پروگرام کے دا ہر کلی فقیر علی استلی مشوے میں حذی فرمان خبر کی
3: جی جی اوکے زندہ باد
0: لکا حذی فرمان سنگ یار طبیعتنا مزاجنا ولا وقت پس یار کا نمبر دے رنم رک شوے دے
3: بالکل ٹھیک ٹھاک کی مزہ سے تو اگان دی آواز میں در لواو رے تو مائی چہرا کالو تو کم ہو تو خبر ہو سر
0: منوالو تدا خبر کم اور منوالو حذی فرمان

0: توصیف احمد خاکسار دا د سوشل دا الیکٹرانک میډیا یعنی کہ ریڈیو تا دا دوانو ملګری په یوزې په یو وخت باندې راغلی دی او ماشاءالله زما سره خیال لای تینګ چې او زې فارمان چې کوم د دې ټیم کې اغي په هنګو ریډیو کې اغي خپل ډیپټی کوي او آل تا خپل خدمات سر انجام کوي او مونږه د خپل ټوټا پوټا کوشش کوم د غدل تر روان کړی دی. او زې فارمان سب څنګه لخه او روز دار دوی چې څنګه سو خوندو مزه شته او کنيشته دی
1: یار ماشاء اللہ ډیر زبردست پروگرام دی او بس محنت انسان کوي او یو انسان پرمختګ کوي قدم راخلي نو انسان ډیر مخکې دی.
0: او بالکل ایگزیکٹلی بالکل ستاسو خبره صحیح ده او بالکل حقیقت ته ده او دا سیدان چې کله ستاسو دا خبره وای چې محنت یو انسان کوي نو هغه به هیڅ کله نه ضایع کیږي کنه چرته یو ورځ به خو هغه رنگ راوړي ټول یعنی کې لس کاله به محنت وکړي رنگ به راونړي شل کاله به وکړي دیرش کاله به وکړي خو یو ورځ به داسې وي کېدی شي چې هغه په یو دیرشم کال باندې هغه محنت هغه رنگ راوړي.
1: بالکل هم داسې دا خو بس پروگرام نیم خوښ شما تېره یو غزل به سره شیر کوم.
0: قربان قربان تاسو به وایې او زه به هغې ته غوږ کېږم نه
1: خادر حمزه مر غزوال غزل دی وای چې زلمی نن تاسو قربانی کی ته خبرې کنا.
0: ها د زلمی نن تاسو قربانی کی ته خبرې وکنا
1: جانانا زلمی تاسو خوږی کی ته خبرې کنا.
0: آی های ډیر خده جانانا زلمی نن تاسو خوږی کی ته خبرې وکنا.
1: وای چې زلمی نن تاسو قربانی کی ته خبرې کنا او جانانا زلمی تاسو خوږی کی ته خبرې کنا.
0: ډیر خو
1: اوې جانانه واغ سره کېږي د امید جنازا تاسو د ور خوا کې تیری دي ته خبرې کنا.
0: ډیر ښه ډیر ښه زما خیال هغه زړې کیسې را اوس هم جاری دي.
1: او زی وای چې دا شعر په کرایه دی جی وای جانانه واغ سره کېږي د امید جنازا تاسو د ور خوا کې تیری دي ته خبرې کنا.
0: ډیر ښه ډیر ښه. یا پیر بیا جی
1: ټینګ مصطفی نوم یې شنا. اگر زړه کور کی میٹنگ وستا بولی نی اشنا نن ہوا کور زپا وانی کی ته خبر کنا.
0: ډیر خدای ډیر خدای ډیر خدای ډیر خو وا وا
1: وای چی دا ساده نی محبت کی سی اشنا حمزه همسا کی وسی کی ته خبر کنا.
0: ډیر خدای یو پیر بیا دا ساده منی
1: دا ساده منی محبت کی سی کی اشنا حمزه
0: ډیر خدای ډیر خدای ډیر زیات خوله ډیر زیات مزیدار خوله الفاظ خوله انتخاب او زه فرمان سه وو او بیا تاسو غوند کې خوله خلق او مننه شکریا مو کو ادا کو چې تاسو غوند کې دومره خوله خلق د پروګرام تر ازي پروګرام کې را سره حصہ اخلي برخه اخلي او خپل اغا شرکت را سره پروګرام کې تاسو کو
1: ٹائم ہم کم دے او ماشاء اللہ مینوال ہم کم بلا ڈر زیاد کی او یو دو بلا سیوا دن ہو ان شاء اللہ کر کے ہم ملاقات کی کہ ان شاء اللہ کوشش کو کہ غلط نام ان شاء اللہ
0: ان شاء اللہ پروگرام
1: نے کہو طاہر بھائی جی سر خبر روان ہے ان شاء اللہ ڈیر زر پروگرام
0: ان شاء اللہ ان شاء اللہ انتظار بکو او بالکل ویلکم تاسو ته کو او ان شاء الله ملاقات پا لازمن کیږي چې نصیبوي نو لازمن به ان شاء الله کیږي. ٹھیک ده جی
1: الله تعالی د باندې ز خیال ساته او تر ټول مینوال ته کوم هم زما आवाज او ټول مینوال ته سلام
0: ټول مینوال طرف وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زی فرمان را سره زی فرمان ډیر نایس انسان ډیر ځت خل انسان دی او آئی تھنک 2024 کیو یا 2023 لاسٹنگ کی تازہ ہو تقریباً مات لگی جو 2024 خبر تھا سید یو حسن عبدال یو ریڈیو داغی نا آغا وقت کی ما وزیفا ارمان چھے کم دے گا نا داغا مونگا یوزے یوزے تقریباً داسی نزدی نزدی آغا ریڈیو ترالو اور سٹارٹنگ مواغستے ہو خواہ ماشاء اللہ زی فرمان بھائی جی کم دے اگیو دبلا اخبل دبلا ریڈیو اسٹیشن و ناگی اخبل حضمات آغا سر انجام کری دیا سر انجام کئی مننے شکریہ ادا کو چی دی پروگرام تا ہم رالے اور شرکت زی فرمان بھائی کے زماغ نمبر تاو سروی نمات پا واٹس اپ بانے تاسو یا میسیج پری دے خجی جی تاسو هم کال کولی شي اخیری لمحه دي د پروګرام را سره اور یو زر زر یو دو کال نه وګورم چې څوک راځي د کوم ځای نه اوس به غواړي. السلام علیکم جی.
2: علیکم سلام جی څنګه چلو جی؟
0: بالکل خیمه قربان تاسو څنګه کالا نه څوک خبرې کوي؟
2: هدایت الله خبرې کوم جی کالا نه.
0: هدایت الله خبرې کوي د کالا نه.
2: دا موږ جی پروګرام واره دا ټریکټر مې شو او بس پروګرام مې واره دا روټا تم برک شو موږ دا پروګرام واره چې چا لیک
0: خدایت الله پروګرام کې منن پختن راوړې دا کنه
2: اجي
0: او نننی پروګرام کې پختن راوړې دا کنه
2: اجي
0: آ پختن دا دا چپو ڈشنو کی مکم یو ڈش پہ اورٹ ہے واما پخوراکونو کی کم یو خوراک پسندیدہ دے آواز راضی ددی آواز بالکل ٹک راضی ہو بہرحال ما تلگی دا سی چیدی پروگرام آگا اسو لگو نو لازمند چې بیا به دغه شان چل کېږي او بهر حال چې کوم مینوالو پروګرام پوره اورېدلې دی نو هغوی به کوشش کوو چې هغوی له موږ ورکړو. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام. څنګه روزانه
0: ښه قربان؟ بالکل ستاسو دعاګانې دي امن دی قربان. تاسو څنګه طبیعتونه مو څنګه دي؟ ښه طبیعت مو ښه دی.
3: ستاسو آواز مې اورېده، ډېرې خوږې خوږې خبرې کوئ.
0: مننه مننه، شکریا. ګرانده راته اوسې جی.
3: نام اورېدل چې ارشد اقبال صاحب هم راغلی و.
0: جی جی جی بالکل بالکل.
3: اسپیشل سلام او سره بل ملګر دې هغه تم سلام.
0: جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دا غی د طرف आवाज کاوري
3: سلامونه دواګانې.
0: جی جی جی بالکل. غیب کستا دا آواز اوری نو بالکل سلامونه به قبول کړی وی او کنه امری اغي आवाज نو نه هم اوری نو ما دا غی د طرف استاسو سلام واغستو بزان باندې. ټیک دی جی.
3: مننه مننه. او د دې پښتنو د یو شیف دا کله دی؟
0: جی جی
3: دې دل دې چې دې ته ټول پښتنو ته.
0: جی جی جی جی راځي جی.
3: وای چې منظم کومونه راځي کوي مزي کوي.
0: منظم جی
3: منظم راج کوي مزی کوي.
0: جی راج کوي مزی کوي.
3: بے تنظیم اسخپی د ځان نه پری کوي.
0: آی های بے تنظیم اسخپی د ځان نه پری کوي.
3: او د تنظیم سبب دړو کی میګي واخلې. د پښتنو ته ما چې د تنظیم سبب دړو کی میګي واخلې چې راجه مشي خامار زری زری کوي.
0: وا وا وا وا ډیر خده ډیر خده معاشري مکمل عکاسی جی.
3: بس دا شیر زما ټولو پښتنو ته ڈالے دے.
0: مننه مننه شکریا جی. خوشحال رہتا ہوں سے بات رہتا ہوں
3: بدی وانی با پختانہ عمل کی.
0: بالکل جی انشاءاللہ ہم دغه شان دے را ایگزیکٹلی عمل ب بکئی او ول نه چتا سو دمرا اغا را لے او تاسو دغه پختنو د مو دغه आवाज خپل اورسو. نو بالکل امید کوم ک ټول نه نو کم اس کم دغه یو دو ب ک لازما اغا عمل کئ په دغه خبره باندې او زموږ د پاره دغه هم غټه خبره ده.
3: پایش پایش می دای ک ټول پختانه یو شی یو موتی شی او ځان له یو مشر دا کا شر یو کی او دار مشره کی خدمت کی دا پختنو پختنو دا پختن خو دې سیمه
0: صحیح ډیر زیاته مننه. ان شاء الله ان شاء الله دغه شانتی دا او زمونږ هم دغه خواهش ته ان شاء الله دا به کله چرته به خو پوره کیږي ان شاء الله. ٹھیک دا ان
3: شاء الله
0: ان شاء الله. امید بساتو. ډیر زیاته مننه. چاته بدو سلام لیکي قربان. مننه جی. الله پامان الله پامان. دا را سره سوک را سره قربان دی نامه خورا نگی رشوا. برحال بیا هم مننه شکریا. اللہ سکالا رابطه شو با گورم چی سوک رازی دا کم زینا اور پروگرام تے سره وڑی دی ون یعنی که 53 منٹان دا پاسا یو با جمعون سر سٹوڈیو پا گڑو کی ٹیم شوی دی او سلور منٹان نا سر پاتی دی. جازت پا هم اخلم. اسلام علیکم جی.
2: اسلام علیکم.
0: وعلیکم سلام شرینداد کا کاتا پروگرام کی ہر کلی وائی ما
2: اخیری پروگرام اور کار بات حکم جی.
0: اخیری پروگرام دی وری دو
2: نا اخیری بس جمعہ کرا دما
0: نا کنا اخیری ٹائم کی دی وری دو کنا اخیری پروگرام دی وری دو
2: اخیری ٹائم کی ما وری دو
0: خ خدا سی وای کنا سڑی مون سر دے غم پیدا کو شنیدان کا کسنگ یہ خی طبیعت مخ دے
2: تا جو غان دی خ تے را خود خود شیر نہ دی.
0: قربان چا تو بدوا سلام لے کے ٹائم را سر شاٹ دوا سلام لے
2: بچم پتہ کینما
0: جی
2: من جاری شم پکو سو کناری وا ما.
0: دیر خ دے دیر خو بالکل بوائے ماں بالکل بنا بوائے ماں.
2: السلام علیکم.
0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرینداد کا کورا سراون نے سلامون اگ ڈیرو نے لے گل خا دام خا خبر ادا تے میرا تا بچت کو حجی ڈیر زیادہ من نہ ڈیر زیادہ شکریہ دا کوم دا ہا ٹول میں ملگرو دا ہا ٹول خگو اور رنو کا درمند اور ادن کچھ برداشت کرو دا دو گھنٹے او زمګه دغه غږ او زمګه دغه आवाज مسلسل واری دو دوه غنټې او دغه आवाज برداشت کو. یقینا چې په نن سبا وخت کې د ټولو نه ګران شي زور د ټولو نه سخت او کار هغه دا دی چې یو څوک او بل څوک هغه برداشت کړي. نو یقینا چې احسان مو دې را باندې او داغه احسان زبر دا ومه چې هیڅ ما سره داسې نشته چې داغه به زه ستاسو شکریا ادا کوم. داغه الفاظ چې اللہ مراتا سکوما اللہ مراتا جندی ساتا اللہ مو گرندی ساتا اللہ مو دخپل کور والا دخپل بچو دخپل مور او دخپل پلار دفارا بالکل روح جوڑ ساتا. امین سو مامین. جناب کو پروگرام کے رام صدا سے لفظ ادا شیو وچ استا سو پی خاطر دن شیو بان دا سنو جوڑا کوما او ماجرت خوانما دا جے حزے فرمان ہم منن شکریہ دا کوم دغی سرا سرا دا سر جی آر جے ارشد اقبال ماں نیروال صاحب ہم او داغی سرا رحیم جن کی رحیم صاحب ہم ڈیر جات شکریہ اور من نہ کو ان شاء اللہ سبا کے ہیر ویا دول سنوالا پورا در دو بجو پوری پروگرام دا دلبر آواز کرا حاضری کما درہا کا ٹائم پوری اور صحت باندھی برابر ہو ان شاء اللہ بیا برا حاضری کما بداغیو شیر سر را کے اجازت چھ زوس چی سکے کوتا تے اختیار دے اے زوس چی سکے کوتا تے اختیار دے عزلمی درزی کی نہ کلار دے اے زوس چی سکے کوتا تے اختیار دے عزلمی درزی کی نہ کلار دے او چی درنجود دنداسی پیسی تناخلی چی درنجود دنداسی پیسی تناخلی خلق کوئی چی دا سم خود دکاندار دے تائر زمان سے درتاست ڈالے وی چی من بیاد حسن وازار گرم دے نن بیا د حسن بازار گرم دے د نقاب وخ کارا کڑی چا سنگار دے او غمونو تی واخلی خوشاله هم ور لور کی غمونو تی واخلی خوشاله هم ور لور کی او دا توصیف احمد خاکسار ملگر سموزگار دے خاکسار ملگر سموزگار دے د لیلا پامان پاکستان زندہ باد پاک آرمی پاینده باد دبلیو آل ٹ

0: السلام علیکم قدر مند اوریدون کو سنگ تاسو خی ٹھیک ٹھاک یہ خیر خیریت ہے یقینا تاسو به ٹھیک ٹھاک یہ خیر خیریت سره به یو دلبر ریڈیو اوریدو دوپاره یو جهان مننه چې تاسو ټیون ان کړی دی خپل کورنۍ خو زړه ته نږدې ایف ایم سټیشن ایف ایم 94 ریڈیو دلبر صوبی قدر مند زه تاسو راست تاسو قربا طاهر زمان جی او ما سره موجود مفتی فرهاد علی حقانی صاحب پروگرام ستاسو د خوخی پروگرام جی سرات مستقیم او پدی سرات مستقیم پروگرام کې تاسو تاسو د دینی مسائل مبارک کې فقہی مسائل مبارک کې شری مسائل مبارک کې کمند مفتی فرهاد علی حقانی صاحب ستاسو د سوالات او جوابات در کې نو قدر مندو که څوک پروگرام کې شامل دل غوړ نو پروگرام کې تاسو شامل دي شي جی او نن نه تاریخ په حواله سره کوم خبرې کوو نو 24 تاریخ ته جی 15 میا شاودین علاوه کال 2026 جی اتوار روز جی او اتوار روز باندې کوم دنو اکثر خلک کوم دنو اوسګاری جی خبر دا چې تاسو سعودي وخت کې زمونږ دی پروگرام ته ناسي جی خپل خوبونه تاسو پر خو دي دي او دی پروگرام ته تاسو کوم ده نو ناسی جناب مننه شکریہ جی ټول نوول مفتی فرهاد علی حقانی صاحب ته پروگرام کې هر کلی ویم او بیا بعد کې کوم ده تاسو لایف کالز به پروگرام کې شامل وو 0938 280 495 باندې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب څنګه تاسو خی ټیک ټاک کی جی خیر خیریت ته
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه لې جی خی
0: الحمد للہ ٹک ٹاک خیر خیریت جی مفتی صاحب نن خو خیر کم دنو نئے رس بنے زمان خو چھٹی تاثرا لگ کم دنو ملاقات نہ کی گی او بس ساتھ ملاقات تاثرا اوشو جناب نو طبیعت حالات مزاج خیر دی جی
1: خیر دی جی اللہ فضل
0: بس اللہ نے بچ کم دن دعا گانے بکو سوال بکو چھ اللہ پاک کم دن نور رات لون کے ٹائم کچھ کم دنو خیر واچے جی مفتی صاحب کل نرا روان دی 0938 280 495 بانے نو کستا سو خو خی استا سو رزای نو لایف کالز طرف ته بزو اولنه کالر ګور مونږ سره سوک رزی د کم زینا ست پوس بکول غواړي 0938 280 495 په دې نمبر تاسو کانټیکټ کولی شئ رابطه کولی شئ جناب ز تاسو سره تاسو قربا طاهر زمان او ما سره موجود مفتی فرهاد علی حقانی سے پروگرام نوم صراط مستقیم شری مسائل مبارک تاسو ته پوسونه کولی شئ السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: تپوس کوی جی
2: جی مفتی صاحب میں دا تپوس کو چی او زنان دا داغی طلاق شوی دی
0: خا جی
2: نو اغی سرا د مہر 4 لاکھ روپے دی مور وسر ایس شے نشنه سامان شته نو سر پیسے شته نو سر کالے شته او غپلار کرنا ست دا او داغی کپڑے ہر سچ دی اغا لک دفتر کول دے طرف دی انو دی دی وانی قربانی کی گی او کنا او سرا یو ماشو ملیرم دا
0: صحیح دے جی ٹھیک تھے تاسو ریڈیو لگوئی
2: تاسو اللہ پیسی وسر اس لاس کی نشتے وقت نہ لگا کر زغستے شوی دی
0: صحیح دے مفتی صاحب تاسو اللہ جواب در کی
2: یو بل سوال لے جو
0: جی سر سوال لے
2: یو بل سوال دا دے چھے مطلب یو زنانا دا او اغی لگا محسوس ایام کی اغا موز نشی کولے نو دا اختر پر از بانے لگا اغا نمی کپڑی اچو دے شی کنا
0: صحیح دے جی ٹھیک تھے دیر مننا شکریہ جی مفتی صاحب یو زنانہ دا نو اغش گمدن مخصوص ایام کی مزنش گولنے و اختر پرز لگش گمدن آیا نوے کپڑے اچھا ولی شو کنا
1: ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مزنش گولے انو کپڑے خو غستے شی صرف مز پی منہ دے باقی کسو کپڑے وغیرہ اون دی صفائی یا غسل کئی نو اغا خو منہ دے بلکہ پکار دے اختر پرز نوے کپڑے واچے غسلو کی سنت نور پورا کی صرف مز پی بندے
0: صحیح صحیح صحیح دل گمدن بل جواب ورکی جی
1: سلور ریٹ گورم بھی ہوتا
0: صحیح دے جی تاثل گمدن مفتی صاحب جواب در کے تاثل معمولو انتظاروں کے قدر مند ہو کسو واٹس اپ دلارے رات لگ واڑی واٹس اپ میسج نہ کا تاس کول غوڑ نو واٹس اپ میسج نہ ہم تاس کول شی دین علاوہ تاسو کا سمپل سادہ میسج نہ رالیگل واڑی مونتا نو سادہ میسج نہ مرالیگل شی 0334

0: 440-0976 0334-44-00-976 په دې نمبر تاسو خپل پیغامات، خپل میسجز کوم دینو یا خپل پوښتنې را لېږلی شئ، او تاسو ته ستاسو د سوالاتو، ستاسو د پوښتنو چې کوم دینو مفتی صاحب، مفتی فرهاد علی حقانی صاحب جوابات درکېږي. کالر ګورو موږ سره څوک راځي د کوم ځای نه تپوس کول غواړي؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. د ریډیو آواز کم کې، د ریډیو آواز کم کې جی.
1: الو
0: تپوس کوي جی.
1: الو
0: ویم تپوس کوي تاسو.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی.
1: آواز هم نه راځي جی.
0: ښه جی، شکریہ، ډیر مننه. تاسو دوباره کانټیکټ کولی شئ جی، هغه ځای نه رابطه کوئ، هغه ځای نه چې کوم دینو کال کوئ، چې کوم ځای کې ستاسو سیګنل برابر جی، د موبایل سیګنل چې کوم دینو ډیر زیات خیال بساتی جی. مفتی صاحب تاسو چې کوم دینو دی جواب
2: ورکړئ. د چاندې ریټ سبا چې کوم دینو 8000 روپے فی توله دی، په دې حساب سره 420000 روپے چې چا سره وي نو په هغه باندې قرباني راځي. ښه جی، اوس که د دې نه ریټ برکت شو
0: دا ضلع حج پر روجو کم دن دا فرض روجے نیت کولی شی بندہ کنا؟
2: او جی کدا فرض روجے نیت کین بیا بدا نفلی روجے دا ذل حج دا روجے نیت نہ کئی
0: جی،
2: کدو نیتو نے اوکر نے بیا نفلی ادا شی فرض با پی باقی پاتی شی.
0: صحیح،
2: چرے کزا روجے پی نی پاتی وی وغنی سی نو بس دا غی نیت تیو کی بیا دا نیت نہ کئی جدا ذل حج روجے نی سب کچری فرض روجی نیت سره تاسو بل سنیتو کو ناقبل سبا دا شی فرض به بقای پاتې شي. نو کتا سو وای چې مونږ دا نفلی روجی نه نیسو د ذل حج دا، بلکې خپل قضا روجی نیسو، نو روجی نیسل شي خو صرف د قضا روجو نیت په کوي، بل سنیت پني چې دا ذل حج دا د دې روجب مشینه د دې روجب نی بیا صرف د قضا روجی نیت په کوي.
0: صحیح صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیا تاسو ته سلام، او مفتی صاحب ته ډیر زیات سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم
2: السلام
0: بھائی. مفتی صاحب نے کم دن دا تپوس اوکے چیز خوب کم دن ڈیر زیات وی نمو دا سے چھ بلرز می ہم کم دن لی دلیو چھ عمرے لتلیم نو خانہ کعبہ کم دن ما کرولا او نو مات دی تعبیر راکھے جی.
2: دا خوب خوب دے خجی، دا برکتی خوب نی.
0: صحیح، ڈیر مننه، شکریہ جی، برکتی خوب نی دی جی، او دا سے خوب نی کم دن گوری. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام جی. پلک ناز خبر کوم د مرګ نه څنګه له څنګه دې سلام. وعلیکم السلام. جی زما یو پوښتنه دی، یو خدای دې چې تم تر کور کې ساتلی او غبیا لګی زیات شي او دا یکم ذل حج نه راوالی تر 10 ذل حج پورې دا ویحت نه کټ کول او نو کنا نه د دې بارے کې حدیث مبارکه یا حدیث د نور رحمایو کې دا جایز دی، مستحب دی، نیت کې څه عمل لګا.
0: صحیح دے جی، ٹھیک تھے. تاسو ریڈیو لگو ہوئی تاسو جواب دار کی مفتی صاحب. صحیح دے.
1: اوکے، السلام علیکم.
0: شکریہ جی. کاکا مونگ سر پروگرام کی شامل شیو مردان نا جی. قدر مندو تاسو کراویتہ کول غوال نو 0334-440-0976 پدی نمبر تاسو واٹس اپ میسیجز او عام سادہ میسیجز را لے گلے شی جی. جی مفتی صاحب.
2: ہاں جی، کنتری وغیرہ تاسو کور کے ساتھ لی وی نو ہغا زن لالا لول شی سو منا ایخ بکی نیشتے دی خانی.
0: صحیح صحیح صحیح.
2: بلدہ زل حجا پبا شروع شی بیا بیختا او نکولا نکٹ کولا پبارا کی حدیث شریف کی راغلی دی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کی روایت تے چکل دا زل حجی رنبنایا شرب شروع شو چکل ذل حج نبی علیہ السلام فرمائے چکل ذل حج جڑو بنایا شر شروع شی نو تاسو کی چ سو کوم د قربانا اراده لري نو غی خپل وخت او نو کان دا نه کټ کوي دا ممانعات چکم دنو دا مستحب دچ مطلب دا نشی کټ کول او کټ کول ته بعض مکروه تنزیهی ویلی دی ممانعات تنزیهی دی مطلب کچا کټ کول نو گناهګار به پنی البته مستحب دا دی چې نه کټ کوي ثواب ورته ملو شي
0: ٹھیک
2: کٹ کول خلاف اولادی خا خبر انا
0: اللہ دے خیر رکھی جی. بل کالر گرو مکسر سوک راز دا کم زینا ستا پوس کول غاڑی 0938-280-495 جی. ز تاثر آستاز کربا تاہر زمان جی ماسر موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب. مفتی صاحب خوب ورغلی جی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
0: تپوس کو
1: تپوس کو
0: جی
1: دا پو چمن خبر کوم تور بیلین دا پو پړتا دن پاغي د میانو تصویران دي مخ ته لګی درې ځان په دې مستی سره کیږي کنه
0: د میانو تصویران دي
2: انسان دے بل سے شے دے خو لیکن چے جاندار سیز دے داغی تصویر حرام دے شریعت کے
0: جی
2: پرنٹڈ تصویر بل اتفاق حرام دے لہٰذا دی سر موس کول جدا کم زائی لگی دے لیل تموس ناجائز دے مکروہ تحریمی دے
0: صحیح
2: مکروہ تحریمی دا دے ناجائز قسم یعنی مطلب کچاو کو موس دموس کو ادا شا
0: صحیح
2: فرض ادا شو البتہ مکروہ او تحریمی مکروہ دا ادا شو یو ناجائز کاریو کو گنایو کو
0: صحیح
2: دا دی وجہ ندا سے زائی کے تصویران چے کم زائی ویل تموس نے دے پکا او کل تموس نے کہ یسے پردہ زونڈا ہی تصویر زونڈا ول زان لم حرام دی
0: صحیح جاندار تصویر او لکه کم دین او پرنٹڈ تصویر چې کم دین دا آرام دی جی دا خبره دا مسله چې کم دین مفتی صاحب ډیر زله تاسو ته کم دین ویل جی نو په دې چې کم دین لک عملو کې الله دیو کې چې موږ پوښو. السلام علیکم جی.
3: هلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. خیریت دی تاسو کوی
3: سوال دا موبائل پیشتینو بانی اغفتن دا جائیم دی کنا جائیم دی حرام دی حلال دی پتے وائیں اوپو اکی نیچی کرتا وائیں
0: موبائل پاکستونو اغفتل حلال دی
3: لگا اس دن تا کہ یو دا دل لکے موبائل خرسینو چی پا نقضو دی نسو خرس دی پا 30,000 ایوان دی چی پا پیشتینو بانی شنو بیا پا 40,000 ورکی دی دا سن دی لگا
0: صحیح دی جی ٹھیک تھے تاسو زما خبر تج کم دن وقت کے نہ خود خبر کے مفتی صاحب کم دن تاسو لا جواب در کی مفتی صاحب دی سوال دا دے چ موبائل پاکستان و اغستل چ کم دن حلال دی کہ حرام دی جی
2: پاکستان مان دی او سیز اغستل خوا موبائل دے واشنگ مشین دے فریج دے دی سیزن و اغستل پاکستان مان دی دی کہ اوسو شرائط دی غین بعد جائز دی
0: جی
2: کئی شرطوں نو خیال ساتھی خو جائز دی کہ نہ ساتھی نو بیان جائز دی ای کڑم بنے شردا دے چ دئی پسو اخلی نہ دا غیر ریٹ پا غٹے متعین کئی مطلب دا چ یو شے دے غ پر نقد 30,000 دے پکے قسطوں مان دی اپن ایٹا مان دی غ 40,000 روپے اور کئی نہ دا سی بن کئی چ خرسے نو لک و دا اوڑا ک سبا دی پیسے را کڑے نو بس بیا بچ کم دنو 30 را کے او میاش بعد دے را کڑے نو 40 پر را کے دو اگدو نہ پ یوزل نہ کئی او کدا سی اوکڑن دا بنا جائز او سود وی ددی وجنا بس دا صورت پے چ مطلب گاگ نو تپو سکڑے شی تو پا ناغ دو اخلی کپا کرز اخلی کوئی چی پا کرز اخلی نو دے بورتو ہوئی چی بایی دا موبائل زبا 40,000 روپے خرسو
0: جی
2: تی اخلی کا ناخلی کبھی الفرض اخوئی چی اخلی منو بس پا کستونو ماندی یا پا نیٹا ماندی بای پتاسو خرس کی یو شرط خدا دے چڑون بی نبا اکت تام کی گی دا بنی چی کپا دی تاریخ تی پیسی راکڑی نو دمر بیو کبا دی تاریخ تی لیٹ کڑی نبی آبا کرزو تشی و بل شانتی بشی دا سے بنا کئی
0: جی
2: مخ کی نبا یو ریٹ متعین کئی پا آغا ریٹ باندی با اکت کئی دو اک دو نبا نا کئی دویم بدا بی چی پا کستونو کی دا ریٹ دا پیسی مخ کی ادا کولو پا صورت کی با ریٹ نا راکم ہے
0: جی
2: چی دا زنے چی 35,000 روپای ماندی 45,000 روپای تاسو یو پا کستونو یو شیوا غستا او بیا تاسو کال کستونو او شپگ میں آشتی بعد تاسو اغلا پا یوزل پیسی ورکولی و غتم ہوئی چی ما تراکمی کا
0: جی
2: او غدر ترا کم کړی دا بم سودی نه بس سود بیا او شو د کټولی پیسې ورکی
0: جی
2: او کدا وخت نه مخ کی ورکی نو را کم یک بنا چې سمره دی بس کب ورکی او کدا وخت نه لیټ شنو بل ودا شرطی چې جرمانه او پکې نه لګي چې دا بنی چې کچریتا خال نه کس لیټ کنو پتا نه بیا مو جرمانه خلو کدا سه شرطی پکې ولګو نو بیا به هم ناجایز که شرط یمو لگو ام بنا جایزی خو بیا رستو تی اخلی او ناخلی غزان ل خبره او کدا کد وخت کدا س خبر یو شو چې ک لیټ تکنو بیا بس یوا راکی
0: صحیح
2: یا مخ کی درا کړین بیا با کیمرا کی ندا و ټول نا جایشی نو کدا صورتونه نی متعین ریټ وچ دا 40,000 روپے شو کال بعد به پیسی را کې کال نمخ کې دم را کړی د کبره کې کال نه بعد دم را کړی د کبره کې نو بس بیا صحیح ده.
0: صحیح جی. کالر گرو مونگ سر سوک راضی دا کم زینہ صفر 9938294 قدر مند ہوتا اس پدی نمبر رابطہ کولی شے جی کالز کولی شے کانٹیکٹ کولی شے او خپل سوالات کم دینا مفتی فرحاد علی حقانی صاحب نا تپوس کولی شے جی قدر مند دوز طاہر زمان او مفتی فرحاد علی حقانی صاحب کم دینا مونگ سٹوڈیو تا سٹوڈیو گناس جی نو تا سو تپوس نکولی شے. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام.
0: خیریت دے جی تپوس کوئی
4: یا ټپنا خبر کوم ما مفتی صاحب نه لګتا پوسو کې چې دا حرافه چې کومه ده کنه
0: جی
4: دا صرف دا هغه سره به یې کنه دار ملک خپل خپل ده
0: سی دی جی ٹھیک ته تاسو ریډیو لګوي تاسو مفتی صاحب جواب درکې یا
4: مهرباني
0: اوکے جی اوکے شکریہ جی
2: عرفہ نو ذی الحجہ تو وی چې په کم ځای کې کم تاریخ په کم ملک کې کلا نو ذی الحجہ وی یعنی سبا اختر وی نن به نو ذی الحجہ ځکه په 10 ذی الحجہ اختر نو نو ذی الحجہ ته یوم عرفہ وی
0: جی
2: اصل کې تاسو باندې دا اشتباه دی و جنرال چې ګینه تاسو وای چې دا عرفہ دی و جنوی چې خلق په عرفات ته ځي نو که چېرې دا خلق د دې عرفات ته تلو د وجنه دی ته عرفہ وی نو به دې ته یوم عرفات وی یوم عرفہ به ورته نوی خني اصل کې دې ته یوم عرفہ د سو وجنه وی نو عرفہ د دا عربی لفظ دی دا اصل کې دې عرفہ هو اوس نه پہچانا ابراهیم علیه السلام په دې ورځ باندې اول په 8 ذی الحجہ باندې قبولې په 7 ذی الحجہ باندې قبولې دا چې خپل زیه ذبح کوم نو هغه یو وی چې کې دې شي دا مطلب د دې ستابیر بل سوي خو لیکن بیا په 9 او 8 ذی الحجہ دوباره دغه قبولې د هغه لک شکر راغی چې شاید ما ته هم د دې حکم کیږي دغه تعبیر په سوچ کې فکر یې کو چې آیا د دې تعبیر یا ما ته سو وحی صراحتن راشي
0: جی.
2: یا چې کوم دن د دې تعبیر په باره کې سو واضح حکم راشي لیکن په درې مشپه باندې چې کله بیا په 9 ذی الحجہ په شپې باندې دا خوب ولید نو روایتو کې راځي فعرفه چې هغه او پیجندله چې دا خوب اصل کې وحی دا او ماته د خپل زوی د ذبح کولو حکم کیږي
0: صحیح
2: نو دکا حکم په دغه 9 ذی الحجہ باندې هغه ته معلوم شو نو یوم عرفہ پہچان کا دن چې ابراهیم علیه السلام ته پته ولګی دا چې دا حکم د زوی د ذبح کیږي دا اسی خوب نه دی
0: صحیح
2: نو دې ته یوم عرفہ د پیجنګلو ورځ وي دا یوم عرفات نه دی خچ خلک عرفات ته زینو تاسو به هغه سره کوي دا ډیر اشتباه د دی وجنه راشي چې بعض خلک وایي چې دا ال خلک عرفات ته زی
0: جی.
2: نو د دی وجنه بس هغه چې کله زینو بس دا به عرفات یوم عرفه ځکه چې مونږ عرفې ته نه ځو عرفات ته نه ځو نو دا عرفات ورځ نه ده بلکې دا یوم عرفه ده خو
0: صحیح
2: پیجنګلو ورځ نوم لگ یو شان دے رفات و رفا شاید تاسو باندې غلطی ولګی دا
0: صحیح طاهر بیا یو بل سوال دے مفتی صاحب نه چې زنانا د جمعه پرز کم دینو غسل کول شي او کنه مطلب دا دے چې بیمار نه کم دینو اکثر خلک وې چې جمعه پرز کم دینو پاکیت ناراضه
2: د خلکو وسو وای حسن نوی نوی کیسه کوي د جمعه پرز چې پاک شي او موس ټیم نو موس بنه کوي د جمعه پرز ناس ته وای چې خالی پرز به غسل کو چې سټ ټیم پاکی راشي هغه کشپای کرزي هغه ټیم به غسل کوي ځان به پاکي ها جمعه خالی ما خام ما سپتن سحر په گنیشته د نانو ګدام مشهور دي چې ما خام به غسل نه کوي ګناه دي سحر به کوي و چې ما خام پاک شو په تاسو موزه نه فرش شنو موزه فرس موس کول د پاره غسل کوي نه
0: صحیح
2: نه کې دانشته بلکې کده شپې هم تاسو نه دغه بیماری ختم شو نو د شپې چې کمینو دا د ماسوتن د موس ټیم شروع وي نو چې څنګه د شپې پاکیت راشي نو ډایرک په کوم دنو تاسو ته د موس حکم فرض متوجه شي چې تاسو د ماسوتن موس کوي
0: صحیح
2: لپاره تاسو غسل کوي خو هغه د شپې 2 بجې دی که 3 بجې دی ځکه د سه ماسوتن موس تر سحر تر بانګونو کیږي نو د سحر بانګون نه لږ مخ کې چې هر ټیم کې وینه بن شو پاکیت راغې نو غسل به کوي او موس به کوي شپې د ورځې جمعه خالي اتوار به کې نشته دی چې څنګه پاکی راشي فوراً به غسل کوي او موس اودس به شروع کوي
0: صحیح دا کسی چې کوم دا مسلې ډېرې سیوا پدې شوې دي جی مفتی صاحب چې دا بوډه زنانه چې سمره یې کنه
2: بالکل دا سې دی چې ساجي واجی به خبره مشورې جمعې پر ورځ به کپړې نه وینځي ما خام به جارو نه وي
0: جی
2: او پته نه لګي چې نور وسه سنه کې دا به دای نو خو خپل ما سوتن ما خام جارو و جمعې پر ورځ ډډې زړو کو ته نه لګي دی نو بس کو ته به په دې ورځ وینځي چې موږ ورته وې او ابای وا چې موږ ورته وې دا سې مکه
0: و بدې ځان ځان
2: وې ما ته پلار ویلې چې نوې نوې خبره و راځي نوې نوې مولیان و راځي د دوی بنا اوري
0: جی
2: بس هغه زموږ نه اوري دا
0: و دې ځان ځان لکه چې ګمدنه اسلام جوړ کړی دی جی او ځان لکه ګمدنه لکه یو مسلې باندې پویږي نه خو بس کیسه
2: ده بس دا دې ته مشران ویلې دی او څور د مونږ وونه چون کې دې ټول عمر په دغه مسلو باندې ذهن بس دغه خلاص شوی دی
0: جی
2: او څور ته وای نه دا بایګانې وای سو هم نه دا مخکینی باندې پویدل نو بس مخکینی پویدل خو ته باندې نه پوی شوی چې هغه څه وی تا
0: الله به خیر وکړي جی کالر ګورو مونږ سره سوک راځي او د کم زرا 09382804495 دی السلام علیکم جی
5: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی
5: تو جی ایف ایم 94 نا خبر کوئی
0: جی ایف ایم 94 نا خبر کو تپوس کوئی
5: جی زمانم گل محمد دی جی یو مسئلہ میں تاسو نه تپوس کو
0: جی
5: جی زمنگا داس خپل کې یو ترور واغو فچو
0: جی
5: نو دا ری چې کوم نه په وراثت کې پی سی یا سونا مونا پاتې شو
0: صحیح
5: نو دا اوس چې کوم نه نو دا د دې تقسیم مبارک تاسو مولانا صاحب نه تپوسو کې چې دا په موږ څنګه تقسیم مطلب درې رون دي او سلور خورګانی دی پنځه خورګانی دغه کې دوه وفات دي چې دا په دې ټولو باندې تقسیم کنه د دې بسی حسابي
6: نه دا په پوز عمل لوننو
5: نه نه نه نه نه
6: سو کې سورونه
5: جی درې خورګان دي او تقریبا سلور خورګانی دي
6: دا سلور خویندې ټولې دا غي د کوم وفات شوی دی د مرګ نه بعد وفات شوی دی
5: نه جی دوه پکې دا غي د مرګ نه مخکې وفات شوی
6: دی دا غي د مرګ په وخت کې سور ژوند دی او سوک سوک ژوند دی
5: اغي په مور او مرګ په مخ کې جی دوه ژوند دی وي
6: دوه خویندې وي او سورونه
5: درې رونه جی
6: ها جی دوه خویندې او درې رونه ژوند دی او
5: ها جی
6: امور بلاري
5: مور بلاري نشته جی نور به سوک هم نشته صرف دا و
0: سید مسئلے تا تاسو غوکه دی جی او مفتی صاحب تاسو ته مسئلہ بیانې برګ اف ډیر مننه چې تاسو را دي شامل شوی جی
2: ها جی چې یو زنانه وفات شو دا غي خاوند هم نو دا غي نمخ کې وفات شو یا وادي نو کړي او بچیم نو د غرنګ مور پلار مخ کې وفات شو دي دوه خويندې مخ کې وفات شو د دې د وفات په وخت کې د دې په وارثانو کې صرف د دې درې رونو او دوه خويندې
0: جی
2: نیکو چې دا نی ښه چې نیکه نی پلار نی مور نی زامن لونه نی دا ټول نی صرف درې رونه او دوه خویندې وي نو ټول مال به اته حصې کوي سه حصه تراله اټ حصې به یې کوي یو حصه به لور له ورکوي خو خور له ورکوي ورله
0: جی
2: او دوه دوه حصې به ورله رونو له ورکوي
0: یقینا اوس تاسو کوم دنه په مسله رسیدلی وي او پوه شوي به جی بل یو کالر ګور موږ سره څوک راځي السلام علیکم جی شکریہ جی لگی سارے گی لگ صبر کوئے صبر نہ کار والے کالر گرو جی سکھ رضی دو کم زینہ 0938 3280495 السلام علیکم جی
7: وعلیکم
0: وعلیکم السلام تپوس کوئی
7: جی تپوس دا دے دا دا خالہ کوئی چی مقام ٹیم کی کور کی سپائی کو لے جہرو اخل خنی نو دی بارک من پوہ کئی
0: شکریہ جی پدیش گمدن مفتی صاحب خبر کڑی دی دیر مانا او
2: دا تو اوس وی گنا جے سب مسئلہ نشتے ہیں دا بانگ دی عزت دا پارے یو سڑے لگ بانگ وی نو لگ پارام کینی ادب سر احترام سر غو گورتا کی دی
0: جی
2: خا خبر دا مکایا کا کار کئی یو غو گورتا کی دی نو ہم خا خا کولی شی اجازت شی باقی زڑو کی وینزل سپائی کول دا رزم کولی شی دا شپیم کولی دا شپی دو بجی را پاس جارو وی نو سپرک نا کئی خا
0: مفتی سے تاس کا آسان پرچی
2: نور ارس سم
0: دی شکریہ جی دیر من مزدا اسی کی سے کرتا رہی دیجیے او مفتی صاحب کما خبر بیان کرا چے اذان پہ احترام کس کم دن کتا سو لگ اسارے گی صبر نہ کارن دا خو خبر دا خو ادر وائز کم دن تا سو ہر یو کار کولے شی جی کالر گورو من سر سوک راز د کم زنا السلام علیکم جی یا خدای پاکا یا خدای پاکا نیکسٹ کالر گرو جی مکسر سوکر از دکم زینا ستفوس کال غاڑی اسلام علیکم جی
8: ہلو
0: جی اسلام علیکم بچے تپوس کوئی
8: سلام جی تا مفتی سے تپوس کوئی جن گا جواب تا سن تر مفتی سے برانا کو دو قربانا مبارک
0: بچے کم یو تپوس ہو
8: 10 لاکھ روپے ور سر دی کو نور ور سر دی وای جی سیم نی سے مطلب اغا ادا دما ہر پی سی دی او
6: 60 لاکھ
0: سلور لگا
8: چار لاکھ اور ذرا نور اس چیز ہم
6: تاسو ریڈیو بند کرو ما کو جواب در کنو کو ور تک دے جو سوال ہو گئی
0: ندی خیال نہ کنو
8: جی تفصیل جواب رانا تو
6: تفصیل سر سنگ گئی تاسو را دو کوئی گنا اسی بدر
0: سید جی تاسو دا توجہ کم دینو لگ ریڈیو طرف تا چھ مفتی صاحب کلا مسئلہ بیان ہی کنا نو نور کرونا سوچونا چھ کم دین دمال کو مثالو سوچونا پریگ دے او دل تچ کم دین مسئلے تا لگ تاسو ترتیب سرا او لگ غور سر چھ کم دین او وقت کے دیو چھ مسئلہ بان تاسو پوئے شے او بیا دل تچ کم دین کالونا کوئی چھ مونږ په مسله نه یې پوه شوی او دا تفصیل سره او داسې او داسې دا کومه لوبه شوه. مفتی صاحب دی له جواب ورکوي چې
2: ګوره تاسو ته ما وایي ما زه ریټ ګورم بیا مې ریټ وکتو تاسو ته 8000 توله ده 4,20,000 روپۍ دي که چا سره 4,20,000 روپو نه کم وي په دی قرباني فرض نه ده
0: جی
2: 4,20,000 روپۍ بھی ور سره یا سر پیسې بھی 2-3 لاکھ روپۍ سو ور سره سونه وي سو چاندی وي یا کور کے ضرورت نہ زائد سامان وی چې هغه قیمت ہو دی سره یو ځای کې او دا 4,20,000 تر سین په دی باندې قربانی راځي
0: صحیح
2: تاسو سره اگر چې تاسو وای سونه نشته چاندی نشته نت قیمت کای شي نشته دی صرف 4,00,000 روپۍ دی
0: جی
2: نو کدی سره د 10,000 روپو تاسو سره سره نقدی وی یا سونه وی د 10,000 یا چاندی وی یا د 10,000 روپو کور کې داسې سامان وی چې د 13 کال نه تر اوسه پورې تاسو نه دی راغسته نه دی استعمال کړی
0: صحیح
2: بیا په تاسو قربانی لازم وي ښه او کنه نه وي سه بس دک 10,000,000 روپۍ دی هیڅ شی نشته دی نو بیا قربانی نه ده واجب ښه
0: یقینا زما خورې تاسو پوه شوي بی او ښه پوه شوي بی ځای بل یو کالر ګور مونږ سره څوک راځي د کوم ځای نه 0938-32-84-495 دیز دومره چې کوم نه پرشرایز کوم جی مفتی صاحب چې دل د کوم دی نو عبید صاحب کاوم سټوډیو ته راوړې او دی کاوه د وجه کوم نه کاوه د نه نه نه نه نه نه نه زما روزه او دی مغالطه کی شرط کوم دی نو ما شکر د کوم دی نو ځان می بچ کو کنه نو مهرباني کوي چې سوال باندې کوم دی ځان پوي وي جی ماشاء اللہ مفتی صاحب ډیر کولی لکه چې کوم دی دا ټوپی تا ماشاء اللہ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی شکریہ جی چې تاسو را لې جی خا جی مفتی صاحب د ورځو کې چې کم روزي اونۍ سوک اونۍ سي نو د دې څه فضیلت دی جی د دې فضیلت په حواله سره کله چې کوم دی نو خبرې یو سو اوکې ځکه چې ډیر زیات اوریدونکي په دې تمه بموي چې مفتی صاحب چې کوم دی د فضیلت په حواله سره خبرې وکړي جی کالر بګور موږ سره سوک راځي او د کم ځای نه 0938-2 84-95 او که څوک واٹس اپ دلارې راتلل غواړي نو واٹس اپ میسجونه هم تاسو کولی شئ 0334-446-0976-0334-44-00-976 کالر گرو جی مونږ سره څوک راځي د کوم ځای نه او څه تپوس کول غواړي السلام علیکم جی
9: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی
9: څنګه چاله خې کنه جی مونږ د مفتی صاحب نه دا تاسو کوله که اوس مو امام ته په سی بنده ولاړی
0: جی
9: او د دې نه یو رکا شوی یا دو رکات شوی کنه
0: جی جی
9: او دې بیا کینی په قاعده او د دې یری او دې امام سره چې کوم دې سلام او جار باسی کنه انو سوره ټیم کې به دې سد لسا کوي کوي نه کوي دا مو بیا کوي
0: صحیح جی ٹھیک دی ډېر مننه شکریہ جی
2: یو کس امام پسی موسکو صدر رکاتونه ته شیو ده بده امام د سلام نه بعد ودری ده لیکن په غلطه امام سره سلام وکړه که سلام یو کو او خبرې نه وکړي او یو لګون ته وخت ناست او بیا ورته آیات شنو الله اکبر دی وای او دې دې کې بقایا موس دیو کې اخر کې با سیده صحو کې موس یو شو کده خبرې وکړي یا د خپل ځای نه را پاسې دو او بل خپل یا چې کوم دنه د قبلې نه پوره راتاو شو یا چې کوم دنو دومره ډیر وخت تیر شه چې اوس نه لګي چې مطلب د دې وخت سم مقدار نشته خو به داسې لګي چې مطلب د پکې ډیر فاصله تیر کړه وخت پکې ډیر تیر کړه نو که داسې لګ وخت پکې ډیر تیر شه نو بیا به دوباره موس کوي
0: صحیح جی
2: ذل حجی د فضیلت مبارک اصل کې احادیث کې مختلف او ترمذی شریف روایت ته عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای
0: جی.
2: چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې دو ما من ایام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر
0: جی
2: د دې الله سورزونه کې چې الله تعالی ته کم اعمال سور خوختی
0: جی
2: دومره په نور یو رس کې هم یو عمل هم دومره نه دی خو نارنګي حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ روایت ته وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې صيام يوم عرفه اني اختصب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده
0: جی
2: چې د عرفه د یوې ورځې روزه نیسل د نوزل حجغه اغه مانده د الله تعالی نه امید لرم چې د راتلون کې یو کال د تیر یو کال ګناهونه دا به معاف کی. او دا کرنګي دا ابو هريره صاحب نه یو بل روایت ته دا هم په ترمذی کې دی چې څوک چې کم دینو د ذلحجې دا اخیری دړون بنای لس ورځې دي کې هر ورځ کې څوک یو روزه نیسی نو دا به یو کال د روزه برابر وي.
0: سبحان الله.
2: نو دا سه دې باندې ډېر اجر ذکر شوی دی احادیثو کې.
0: صحیح.
2: دا نسل بکار دی
0: نسل بکار. جی او کوشش وکړي اوریدونکو تاسو هم کم دینو ایسے ہی. جی کالر گرو مونگ سر سوکھ رہا دکم زینا تپوس کال گاڑی 0938-280-495. السلام علیکم. جی
10: وعلیکم السلام. سنگھ جی سے ٹک ٹاک
0: خیریت دے جی تپوس کو
10: مفتی شیر صاحب سلام جی دا تپوس نکو جی
0: جی
10: جما سر چنے 10-15 تولے سونا دا او چنے بات او ورز بخل اذان لا قربانی دا دوڑ لا قربانی کوما او کمور پلا لبم دوڑ لا کوم سنگ جی 15-16 چې لکه ما سره یې ان زه خپل مور پلاړم قرباني کوم چې را سره یې او خځې لبم کوم ځان لوم
11: سونه ستاسو دغه کور عالم
10: ده ټول شریکه ده بس
11: څنګه سم مطلب
0: شریکه څنګه جی
10: لکه زم د کور ټول لکه زم او زم د کور والا ده
0: ها ها ها صحیح ده
11: تاسو استاذو کوله څنګه ده تاسو دی لا غستې وا کاغې د پلار کور نه راوړي وا سی حساب ده
10: نه جام ما زه غي دی له ما غستې وا
11: پیسے
0: سید جی شکریہ جی کاکڑ میچ گمدن ہوئی چھ 10-15 تولے لگے چھ گمدن 10-15 گنا
2: ڈیرا دا سونا بہرحال چونکہ سونا 15 تولے ستا سو دا گئی چھ گمدن دا دواڑو دا دا خو نصاب دے نہ پتا سو بیلا قربانی راضی او دا کور عالم بیلا راضی باقی ا پیسے تا سو ور کوئی کا غور کئی نو ستا سو خو خدا کا خپلی ور کئی گنا تا سو ور ل ور کوئی
0: جی
2: بہرحال اغم قربانی کئی تا سو ہم کوئی ستاسو والد صاحب چې دین او دا غي تاسو وای چې زمکه شته او زمکو نمونګه فصل خرصونو دا ضرورت نه زائد زمکه ده
0: صحیح
2: دا پاغي هم قرباني راځي او والدانو کدا غي سر جیدات دغه سیوی د ضرورت نه زائد یا غي سره سونه چاندی وی یا کور کې ضرورت نه زائد سامان ان پاغي بم راځي
0: صحیح
2: کم کم سره نصاب شته نو به هر سړی باندې خپل قرباني ده بیا که تاسو احسان کوئ پیسې تاسو ور کوي یا غي ور کې تاسو پزای نو هغه د کور جوړ توڑ خبره ده
0: جی
2: بہرحال کسو دبل پزای قربانی نہ کئی نو باغر سڑی باندے خپل لازم دی غو قربانی کئی
0: صحیح ٹھیک دی جی دا یو میسج راغلے دے او دا میسج گمدن مکم راغلے او تاسو لا خو مفتی صاحب گمدن خو تفصیل سره او خو ترتیب سره گمدن جواب درکړي جی مفتی صاحب سوال تل غو کې دی السلام علیکم طاہر زمان بھائی مفتی صاحب تا هم سلام او تاسو هم دی السلام جی زما دویم واده ته چې کمدن خواهش دی جی دویم واده ته چې کمدن خواهش لرم خو کور والا اجازه نه راکې مفتی صاحب ته ووایا څه وظیفه وغیره راکې چې کور والا چې کمدن رضا شي اجازه راکې جی
2: خجی دو کور والا د رضا کول وظیفه نی مینت ورته وګړي اجازه ته
0: صحیح ٹھیک دی جی
2: پر یہ خزو کان سے
0: اللہ دے خیر کی مفتی صاحب کالر گرو جی کال کال بہ شامل کن دا بخیر جی السلام علیکم جی ہلو وعلیکم السلام جی شکریہ جی تاثر علی شامل شوی خپل موجود گئے احساس راگ السلام علیکم جی شکریہ جی استاس کال ہم کٹ شو پر گئے کوشش کولی شی جی 0334-440-0976 دا دا میسج نمبر دے او 0938-280-495 دا دا کال نمبر دے. السلام علیکم جی.
12: السلام علیکم کر ایف ایم نا خبر کو
0: جی ایف ایم نا خبر کو تا پوست کا وی
12: زمون میں قربانی دا غی دری رشتہ دا غی دے سوٹی لکہ ہی دا پاغی ماں دا قربانی کی گی جی او پکار کی پورا دا لکہ قربانی کی گی جی مونگا کدی لکہ ہی ماں دا شک
0: صحیح دی جی ٹھیک تھے ڈیرو مننا جی مفتی صاحب دا کسم پکی چھ لکیج کم دینو برابری
2: لکای یو خود لکای ویختی هغه ته کټ کړی کنه کتا
0: جی
2: هغه څه خبره نه دا ویختو دی
0: جی
2: کم زاینه چې لکای شروع شي کنه ویختنه چې کم زاینه لکای شروع شي
0: صحیح
2: دغه لکای کدو 1/3 حصے نه 1/3 پکې کټ وی
0: جی
2: ټول لکای بل فرض درې لیش دی نو کدو یو لیش نه کم کټ وی نو بیا په قربانی کیږي او که یو لیش کټ وی یا لیش نه سیوا وی نو بیا په نه کیږي
0: او صحیح
2: تاسو وایي چې درې لیش دی نو په ساروی ساروی بویا د باز ساروی چې کم نه ټول لکای یو لیشي
0: جی
2: نو په خې خو خود کی او صدا خو تاسو پته چې نه کټ سومره دا پته لګی کنه چې دینه سومره کټ شي
0: صحیح صحیح صحیح کالر گرو جی مونږ سره څوک راځي او د کوم ځای نه تاسو کول غواړي السلام علیکم جی مهرباني کوئ د ریډیو آواز کوم وای جی 09382804595 السلام علیکم جی
13: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام تاسو کوئ د ریډیو آواز کم گئی سچې مهنت چې
13: سړی شي کنه
0: جی غلطی رانا دوبارہ ڈائل کولی دوبارہ رات لے شی السلام علیکم جی دا گور دا سنگا خلق دی پدی خبر چکم دنو زستڑ شم نور چکم دنو آزمونگو دوستان چی دل ترازی نو آغی ستڑ شل چی دا صبح دا سی کار کوئی مہربانی بکوئی ولی تاس نو پوئی گئی یا چکم دنو کتاس پوئی گئی نو پا کست بان چکم دنو دا کارو نو کوئی مہربانی کوئی چی دا یو گھنٹا چکم دنو دیر زیاد قیمتی دا نو پدی گی چکم دنو تاسو دا سڑی توب چکم دنو لکب دا سی سوالات کوئی چی پا کم سوالات بان تاسو نو پوئی گئی اور ریڈیو چکلا کال ملاوی گینو بند ہوئی ہو کوشش کوئی دا ریڈیو آواز کم ہوئی کالر گرو مونگ سر سوکھ راج دکھم زینا ستفوس کال واری 09382804595 السلام علیکم جی خیریت دی جی لگے تیز خبر کوئی خیریت دی جی الحمد للہ مفتی صاحب اور استاسو آواز جی لگے تیز جوندے خبر ہوئی چی مفتی صاحب خطر تیب سر واری سنگھ جی
13: خبر ہے
0: خج یو منٹ

0: جی مفتی صاحب بل یو کالر ګور موږ سره څوک راځي د کوم ځای ناست ته پوس کول غواړي جی او السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: ته پوس کوی جی تپوس کوی باجی تپوس کوی ویم تپوس کوی استاسو زما مې خیال تاسو کم دنو خبرې اخو کوی دی خوش کم دنو کالم تاسو ملو کړی دی نو مهربانی کوی چې وخت مزه کوی ټایم مزه کوی دا پروگرام ډیر زیات قیمتي دی ډیر مننه شکریا چې تاسو ریډیو آن کړی دی مهربانی کوی چې ریډیو بندوي چې 09382804595 که قدرمندو که د چا هم چې کم دنو ریډیو آنی آواز کم دنو کشاته نه مات دس میں سوسیږي نو کال به کټ کوم پدی تاسو کوم نن خفګان بنه کوي پدی تاسو خفقیږي بنه السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی تپوس کوي
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام تپوس کوي
1: دا سلسانور تلم مانس رځي او بل یو بل نوم نجي
0: شکریا جی ډیر مننه چې تاسو را رځي نمونو مبارک جی کوم نن دی تپوس کو بل یو کالر ګور موږ سره څوک راځي د کوم ځای نه ست تپوس کول غواړي السلام علیکم جی ہلو ہلو
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی تپوس کوی
2: مفتی صاحب خوشتے
0: جی شته مفتی صاحب تاسو تپوس کوی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام مفتی صاحب شته تاسو تپوس کوی
2: مفتی صاحب نن دا سوال لې کې لکزان کومه کې تخصص
0: نه وو بوځي نه سچې ډیر مننه شکریا تاسو لږ کم نن مفتی صاحب جواب درکې جی مفتی صاحب دی کم سوال اوکړو دی سوال جواب دی لور کې جی
3: حجی امام پسی کہی او تاسو نه غلطی شو مطلب قاعده کې پړم بای قاعده کې الله مصلی شو ورو کړل نو پتا سو هیڅ نشته ښه امام پسی چې کلی نو پتا سو سجده سهوا یا سن راضی
0: صحیح صحیح بل کالر ګورو جی السلام علیکم وعلیکم
4: السلام
0: تپوس کوی جی
4: تاسو دا چې زموږ موضوع ما شومان بهار دی واړه لکان
0: جی
4: نو دا اختر خو په یو ورځ دی انا دی وی کی هغه چلتا سو موږ نه شي نه دلته قربانی نه کیږي موږ وای ته استاد موږ ته دې په بارا کې سو وایو
0: صحیح صحیح دی جی ډیر مننه شکریا جی ډیر مننه شکریا شکریا
3: ها جی چې کله تاسو کسان بهر دی او داغي قربانی تاسو دلته کوئی نه قربانای کی دا اصول دی چې ساروی کم ځای لالوی ال تداختر موس کېدل ضروری دی نو پاکستان کې تاسو ساروی لالوی خو یقینا چې د اختر موزو شي د غینې بعد لالي کچا د اختر د موز نمخ کې ساروی لال کنو قربانی نه کی
0: صحیح
3: د اختر د موز نه بعد به ساروی لالوی خو که تاسو د ساروی کې داسې کس وی چې هغه بهر اوسې دوبه سعودي کې نو دا شرط چې ال تد اختر رس شروع شي وي ها د اختر موز کېدل ال تزروی نه دی دا اختر رز کېدل ضروری دی
0: رز کېدل چې کمند دا ضروری دی
3: اختر رز کېدل دا چې کمند نو ضروری دی مطلب دا دی چې تاسو بل فرض ال تکې صبح صادق سره ټیم کیږي کنه
0: جی
3: چې سحر شوی کبل فرض ال تا سعودي کې ودل تا اختر یو دی کنه
0: جی
3: نو تاسو دلته د اختر موزو شنو تاسو ال ته اورنګو کوي چې ال تا سحر شوی دی کنه سحر بانګونه ویل شوی دی او کنه دی ویل شوی نو که سحر بانګونه ال ته ویل شوی نو تاسو قرباني کول شي
0: صحیح
3: او کنه داسې ملک والے له کوئی لکه امریکا شو یا داسې ملکونه شو چې ال ته لاش په شوروي
0: جی
3: نو بیا به تاسو قرباني نه کوئی تر سوچ ال ته سحر شوی نه مطلب دا چې د چا قرباني کوي کاغه بل ملک کې نو د هغه سحر کېدل ضروری دی د اختر سحر کېدل خچ ال ته اختر او میو سحر او می
0: صحیح
3: او چې کمزای کې قرباني کوي نو ال ته کې صرف دغه کېدل ضروری دی
0: صحیح
3: او اختر او موس کېدل ضروری دی
0: صحیح صحیح صحیح صحیح مفتی صاحب دل دچ کم نن دا سوال راغلی لکه چې کم نن دی دا سوال تپوس کوي چې د اختر تکبیرات د نماز نه بچ کم نن نو یو ځل ویل چې کم نن پکار دی یا درې ځل ویل پکار دی جی اختر تر مفتی صاحب دی طرف ته چې کم نن لکه متوجه شي تاسو پلیز برای مهرباني د اختر تکبیرات د نماز نه بچ کم نن یو ځل ویل پکار دی مونږ نه بعد یا درې ځل چې کم نن ویل پکار دی جی
3: تکبیرات یو ځل ویل پکار دی باقی دا غی نه علاوه اسیم هر ټیم تکبیرات په دې رزو کې ویل پکار
0: صحیح صحیح صحیح
3: ذل حجید شروع کې دو نه بعد ہاں جی اس اس دی رزق ہم تکبیرات ویل پکار دی مستحب دی
0: صحیح
3: سنت تکبیرات چکم دی او واجب تکبیرات نو غبا د نوز الحج سحر نہ شروع کی گی
0: صحیح
3: نو غد ہر مزن بعد یو پیر ویل دی ناری نو لم زنا نو لم د جمی مزن من انفرادی مزن د فرض نہ بعد یو پیر دا ویل واجب دی لازم ہوئی
0: صحیح
3: یو پیر ہوئی او بس خبر ختم بیا عام چلتے پھرتے ہر ٹائم ویل پکاری خبر ہے بعد مزن بعد چکم اجتماعی لگی ائی ٹول وے نہ یو پیر ویل دی
0: صحیح کالر گرو جی مونگ سر سوکھ راج دا کم زینا تپوس کال گاڑی 0938-280-495 جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی تپوس کو خیریت جی تپوس کو شکریہ جی ساسو مکیم کال راگ لے دو گوری خبر ہو رہی جمع خبر تاو کے دی بیاج کم دین تاو سواق پل خبری کو ہوئی ہو ساسو مکیم رابطہ شو کال تا سراغ لے ہو پا سوال بانج کم دین شکریہ جی دیر من چی تا سرالی شامل شوئی جی تا سو اللہ ایک پا خبر پوئی گی یا تا سو کم دین خبر بانزان رسوئی ہو خو اخپل کوئی اخپل چی کم دین دلو لگا تسلی دے پارا در سکون دے پارا چکم دنو اخپل کسی کوئی مونگتا لگا چکم دن تاس وغگ نہیں ہے خودی زمونگ نہ ہو رہے جی مفتی صاحبا
3: ما خود تاس تا ہوئی تاس خبر پوئی نشوم دل تا کہ دو پروگرام ٹیمی نو اگدہ خبر نکی گن تاس تا مائی نمبر اولی کے نو تاس وی ما تا رو لیگا نو تاس تا سنگ رو لیگا پی ٹی سیل نمبر دی ما دی تاس سنگ نمبر رو لیگا نو ما تاس تا وی مائی نمبر اولی کے نو تاس و کال کٹ کو
0: صحیح دیدی روش گمدن سو مسئلہ ہو دی نمبر گمدن مفتی سے بختو جی او خبر گمدن دی زیا کہ از کلیئر کال غاڑم دی مینس کج گمدن رابطہ کر شو جی کال کر شو سٹیم کج گمدن ما لک دا نا شریف گمدن پلے کڑیو بی جی ایم ورکڑیو نو اگر ٹائم کے اس دی کال دوبارہ رال لک گمدن دوبارہ آفیر کنو روان پروگرام کے ز سنگ چکم دن دوبارہ آفیر کم دا وقت خوش کم دن مونگ نزی لیک راضی نہ کنا نو کوشش کوئی مہربانی کوئی جس سوال وغیرہ چکم دن کستا سو لائف تپوس تپارا ای نو آج کم دن تاسو لائف تپوس کولی شی او کا لائف تپوس نشی کولی نو آفیر کی تاسو کانٹیکٹ کولی شی زمان نمبر تاسو سرا ٹھولو سرا موجود دے زمان پا نمبر بان تاسو خپل میسج نا مونگ ترا لی گلی شی وائس نوٹ کے امرا لی گلی شی واٹس اپ امرا لی گلی شی کالم کولی شی ز تاسو منی کوم نا دا نمبر ز انسرا اولی کے 0334-440-0976 0334-440-0976 دا نمبر ماسرے جی اینی ٹائم ماسرے ہر وقت ماسرے نو تاسو کانٹیکٹ کولی شی صحیح دی کنا نو کالر گور مونگ سر سوک راج دا کم زینا پدی دا خبر کول غالم چی دا خبگان چی کم دین پا خپل رو تاسوانا شی تاسو پدی خبر خپکی گی ما خبگان چی کم دین مکوئی نو کوشش کوئی چی پروگرام پا ترتیب بانے اصول بانے تاسو زان کوئی کی جی 0938-280-495 دا پروگرام نور پروگرام نو بشان چی کم دین دا گپ شا پروگرام دینا دا یو دینی پروگرام دے دا یو اصلاحی پروگرام دے دا یو پوہ پروگرام دے نو دی کچھ کم دے نو زان پویا کوئی پا مسئلہ بانے نو کوشش کوئی چی نور خلق تا ہمچ کم دے نو موقع ور کیجی اسلام علیکم
5: وعلیکم السلام خیر جی
0: خیریت دے جی تا پوس کوئی
5: مفتی سے کون تا پوس چی دا رضائی مور چی کنا
0: جی
5: پیغوکڑی
0: صحیح جی مفتی صاحب تاس پوش ہوئے صحیح دے تاس لا مفتی صاحب جواب درکے جی تاس ریڈیو اور ریخا شکریہ جی ڈیر مننا
3: حجی یو زنانا یو معشوم لپای ورکڑل نو دا داغی رضائی زیه شو داغی خپل زامن چه سم رم دیو لونه ایدی نو اغا دا درون اخوین دیدی لحاظات دی اغای کرائی چا سرم رشتہ نشی کولی
0: جی یقیناً تاسو پوښیوی جی او بلی او کالر ګورو آخری نه کالر بای جی دا او دینه باز کم نن موږ دعا وکاو او خو د دعا وکاو السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام
0: تاسو کوی جی
6: ما د نیا قربان دا نحل زله یا من غزول شي
0: ها څنګه پوی نشمو زما د نیا
6: قربان دا اصل من غزول شي زله شي
0: صحیح جی ٹھیک تھے ڈیر مننا شکریہ تو اصل مفتی صاحب جواب در کے تسو ریڈیو لگو جی نیا چکم دین سر منگل جی
3: چکم دین سر مجھے زن منگزئی نو قربانی دا نو سو گناہ خونہ دے کڑے
0: جی
3: ویختا چه چا قربانی نو اغی ویختا نشکت کولے او دک کرنگے اغی نکونا نشکت کولے دا هم مستحب عمل دے
0: صحیح
3: کچا نکونا دیر لوشی جی بد لگی نو خیر دکھٹ دیگی مستحب دادی چی ندکھٹ گئی
0: صحیح
3: او باقی سر منگزول او غسل کول کپڑے بدلون نو ددی خصمنه خنیش ته سر بم نه منگزای نو اینو بابا بر جوړه کی
0: صحیح
3: سخه بچ کم نه مطلب صفائی مفائی غی سمنه خنیش ته صرف ویختبه نه کټ کی
0: جی
3: او د جسم ټول ویخته یې سمنه کټ کی او د غرنګ نو کونه بنه کټ کی دا حکم مستحب دے او دا قربانی کولو نه بعد به بیا اجازت وی دانه چې اختر موز لزی او بیا رسو دغه کی نو نه د زنانه خو اختر موز نه خو بار نارینه د پارم حکم دا دے چې دغه بیا کله سروي حلال کی نه بعد به بیا نو کو نه کټ کی او بیا به اختر سمای خای
0: دا یو سوال راغلی مفتی صاحب ډیر مهم سوال دے ټایم هم را سره جگم نه ختم دی جی او دی لږ کم دی نو کنن ک پوسیبل نن جواب ورکې کنن پوسیبل نه نو سبا نه پروگرام کې دی لږ بیا جواب ورکې جی سلام روزا نه مفتی صاحب دا سوال دے چې یو کس کم نه پزوانه کې پورا میاشت کم نه روزي خوړلې وی نو د دی کفاره سمره دا او دی جواب کم نه متعلق راکې جی
3: روزا خوړل دوه قسمې کنه یو روزا ډونی سلی نه
0: جی
3: نو بس چې سو روزي خوړلې دی نی دی نسلی دے با کزارا ہوگا سی
0: صحیح
3: او استغفار دے کئی او چی کلا روجا نسلی بیا بیا ماتا کڑی بی دو میاشتے کفارا دا بی
0: صحیح
3: دیوی روجے دو میاشتے بیا بل پسی روجا نیسی او کزارا بیا لی را گر سی
0: دیوی روجے دو میاشتے کفارا
3: چی روجا نسلی ماتا کڑا
0: پکست ہے کم دن ماتا کڑی ہاں یقینا تاسو پوښی وی جی مفتی صاحب تاسو له جواب درکو مفتی صاحب اخر کې کوم نن دوه کې جی دل د کوم دن زمون زیا کا کام دے زمون له کوم دن نو زیا کا کار کتا پیجن نن چټی اتوار راځه کنه چټی باندې دے نو دل د کوم دن نو میسج راغلی زیا کا کا سکھ دوست سکھ مرے دے چی آغا وفات شوی دے وفات شوی نا بلکہ کوم دن بیمار دے نا غیت پر دو اوکی جی
3: دعا کے اللہ جل شانہ طول و ضروریات تقریب خزانوں نے پورا کی ضیا چاچا عمل کری چی سد پارا ویلی دی اللہ تو اللہ ضرورت تقریب خزانوں نے پورا کی
0: آمین
3: سد پارا ویلی دی اللہ تا تا معلوم دیتے اللہ پورا کی
0: آمین
3: زکریہ نے او زنانا ویچ زمادہ بچو بچی نشتے دے یعنی مطلب نوسی نشتے نو دور تو کہ اللہ جل شانہ اللہ نیکمل اولاد ٹول اللہ ورکی نور دچا اولاد نشتے نیکمل اولاد اللہ ورکی
0: آمین
3: سمرا بیماران دی اللہ شفا کاملہ اللہ ورکی
0: آمین
3: یا اللہ سمرا مومنان وفات شوی ٹول تا بخنا ہوکی
0: آمین
3: ٹول قبر نہ جنت دباغ چونا باغ چے اوگر سے
0: آمین
3: اللہ زم دے ٹول ایمان نہ حفاظت ہوکی
0: آمین
3: ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الاخرۃ حسنۃ وقنا عذاب
0: آمین یا رب العالمین قدر مند دو دزان دیر زیاد خیال ساتھ جی دعاگانو کیا ساتھ او یو خبر دی زے کہ زدا کھول ہوڑما زما لفظوں زما الفاظ دن باز اوقات یا زین وقت کچھ کم دن دا سی چھ لکھ سخ ہوندے گا نا سخ پدی چھ تاس کم دن نو ریڈیو تکال ام کے دمرا پگران چھ کم دن ستاس نمبر ملا ام شی او تاس کم دن بیا پکر دا ریڈیو آواز کم ہوئی نا یا مسئلے چھ کم دن نو ستاس سو دا توجہ چھ کم دن منگ طرف تا برابر نہیں نو دی خبر دا وجہ چھ کم دن مالا اکثر بیسا غصر آزی نو پدی خبر تاس سو خبگان مکھوئے ہو کسوک خپشوی ناغی دا پارش کم دن زبخن غوانم بیا انشل کے حیر تاسو رسبانے پروگرام کے ملاقات کی گی جی پروگرام سرات مستقیم کے مفتی فرحاد علی حقانی سے بہم چکم دن اخپل دعا گانو کیا ساتے تاہر زمان ہم چکم دن اخپل دعا گانو کیا ساتے اور زمانگ پا دعا کے تاسو ہمیشلہ شاملی دا

دوانو علاجون نا نا امید شوی بیمارانو دو پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپاتک تال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرکتاسو کی ہم سوخ پلی بیمار

د کوم پیکیج د تمنګ تیار کړی دی په دا پیکیج کې د سلویختو لا گروپو کې منامات دی اغا تاسو صرف اور صرف سلور سروبي باندې ځان لګټلې شی اوغا د سلور سروبو کوم کریم دی اغه تا کیږي چل دے آگے تو ویلے کی گی بیلڈونا وٹامن سی فارمولا کی بیلڈونا وٹامن سی فارمولا کی زمگ واحد آگا کریم دی چبدے کی دمخ دا سپین والی دا پارا ڈیر او ڈیر زبردستی فارمولی استعمال شوی دی او پیوش پا کے دنن دنن آگا جنکو تخپل زان خی دا کمو جنکو یا دا کمو لگانو جو مخ دا سپین والی نم بلکل نا خی دا آگے دا پارا دا ڈیر بہتر دیجی اسی میں استعمال ہوئی ماں تو پتہ لگی گا نا یو نو یوسیز کو استعمال ہوئی نو چی یو نو یوسیز استعمال ہوئی نو بیا خود ٹول نوڑان دی انتخاب دا بیلڈو نا ہوکی ولی چی ماں تا دا پتہ لگی زما دے یو پیغلی خور رکی مخول خراب دے زما دے یو رور مخول خراب دے زما دے یو پختنی مخول خراب دی آخر پسو جو ہاتو بانے خراب شوئے دی نو تاسو دو بل کریم انتخاب بان کوئی یو خوزان رسر بدی کوراندازی کی شامل کی یو د بیلډونا کوم کلیز نه روانه ده و م کلیز د بیلډونا ده د حیدر محمد اسپیتال دوله سم کلیز نه روانه ده یکم جون یا ساته ګوره تاسو به دا یاد وی کی یاد برتنوی خو به یکم جون وانی زمنګ د بیلډونا کاسمیټکس و م کلیز ده و کلیز جی و م کلیز ده او د حیدر محمد هم یو پاته ګ جنرال اسپیتال دوله سم کلیز ده جی دے دمرا لوی پیریڈ کی بلا منڈی ترڑی والے شلی بلا خلق دوکی دا کی اوکلی خود آغی باوجود الحمدللہ بے لڑونا خپل نوم نے دے خراب کرے الحمدللہ بے لڑونا خپل کوالٹی نے دے خراب کرے جی دا زویل شمچی دا بے لڑونا پروڈکٹس با باہر چا بانے کار نہ کئی اور بیا خاص کر پا آغا جنکو بانے با کار بلکل نہ کئی کمی جنکی دے شک بیمارانی دی دے اوسیڈی بیمارانی دی سحر نوالا تر دشپی دے دولو سو بجو پر یوی بجی پر ریڈیو ری چکم یو آر جی آواز خوخ شی ویرا شدا با پرید ما دابل بزان لوالا منو پورس کسل اور پنزک ریمون چکم جنکی بدلی را بدلی نگر دایو خبر یاد سا جی داغی مخون نٹی کی یاد دین لو یو بل پیغلا یو بل رور چی داغ پا وجود کی بیماری چلی وجود کی دنن بیماری پرتی وی وجود کی دنن مسلی پرتی وی اینی ٹائم اگر بیمار بیمار وی اینی ٹائم داغی وجود کی سنس مسلی چلی گی نگر دا یاد ساتے جی داغ پیغل مخ ٹکی دل داغ پیغل وقت ٹکی دل داغ پیغل نکان ٹکی دل دا گور ڈیر گرانا خبر دا لہٰذا زان لبر ٹائم پتی خبر بانے نہ زائے کوئی کل یو کریم والا کل بل کریم والا بدی نسن جوڑی گی تاسو واقعی غوار اجزما مخت خکلیشی نو دا اغی دا پارا با دا بیلڈونا ویٹامن سی فارمولا کریم زمونگا انتخابو کئی او دا نزدی کاسمیٹکس جنرل او میڈیکل سٹور نبا دا بیلڈونا وقتن دا سرو کئی جیو دا بیلڈونا کی خاص کر بیا دا مخ دا خکلا دا بارا بیلڈونا ویٹامن سی فارمولا کریم بیلڈونا ویٹامن سی فارمولا فیس واش بیلڈونا ویٹامن سی فارمولا سیرم زانت دا نیوز دی کاسمیٹکس جنرل او میڈیکل سٹور نا اوغوار جی رازی دا اتوار پا دغو رزبانی سوابی والو روزی جی روزی کوٹی والو روزی دا خیر سر جی روزی چار سد والو روزی بلکہ دا خیبر پختون خواست سمرا خلق دے دین علاوہ دا بلوچستان کم خلق زما غق زما آمازو رہی تمہیں دا پیغام دے چی دا کم ادراز مگر روان دا ایوازی دا دا یوی زلی پوری محدود نه دا یوی ریډیو پوری محدود نه دا بلکې دا پاکستان پوری محدود نه دا کستا سکور کې سو خپل خپلوان او غي زمونږ د کریمو کوم ډبې دی ځان سر بار ملته وړې دی نو د کریمو هغه ډبې ورته وایي چې کریمو ډبې خو نه دی ګرځولې کې چې کریمو ډبې نه ګرځولې نو د کریمو په ډبې کې یو نمبر راغلی دی او هغه نمبر زمونږ د کور اندازې حصہ دی ان شاء الله سبا سحر به د خیر سر تاسو ګاډې خیمه کوم ګاډې چې موږ د خیر سر تیار کړې دي او بیا خاص کر موږ د بیلډونا د پاره تیار کړی دی د بیلډونا کوم کلیز زمونږ را روانه ده بیلډونا کوم ډراز زمونږ را روانه ده په دې کې چې کوم ګاډې موږ ورکو کم ته چې ویلې کیږي مهران موټر کار ورته ویلې کیږي د مهران موټر کار د ګټلو د پاره تاسو کولی شئ چې وګټئ سلور سو روپئے ہو لے گئی ہو گٹئی مہران موٹر کار دے عمری مکمل پیکج او یوازی دانا
بلکې د عمرې د پیکیج نه علاوه موټر سایکل سلای مشینونه واشنگ مشینونه فریج درسروزرو والی درسروزرو میخکی او بهترین موبایلی د زنانو د بار بهترین جوړی او د ژوند د ضرورتو د کچن د ضرورتو د کور د ضرورتو بلان اور سامانونه د ټولو نه پہلے نه بتا سو دغه دعا غواړي چې الله رب جلال تاسو موټر راوخی جی جی زکه چې ډیر بهترین موټر مودل اغستې دي ډیر بهترین رنگ کی مودل اغستې دي د مهران موټر کار چې کوم رنگ دینو اغسنګ دي دا به تاسو مونږ ضرور وای د لایف کال ملاول د بار د سټوډیو د لایف کال نمبر آندي تاسو د اتوار د ورځې دغه خصوصي نشریات زمایي نه خپل قربا د حیدر علي مومن سره لایو ری د لایو ری د لوډیر ډیر ځات مهرباني شکریا تھینک یو سو ویری مچ زده لګور راغله مکنه نور کله غور زکر د اتوار د ورځې نه راځم کنه نن تر لګور په دیو جبان رااله مچ تاسو ما سره لګزان حاضر کیو رات دوه چې سوکې د کمزې سکه وي سنه کوي آیا ځانلمو د اختر د بار مو شاپینګ وغیرہ مو ځان لګړ د کنه شاپینګ وغیرہ مونږ د کړه شاپینګ مو کړی وینو ځانلمو سمو ځان لاغستی سمو نه دی اوستی

Yes, ladies and gentlemen, zan wikho zana. بالکل تیار ساتھی دا مہران موٹر کار دا وینر جوڑی دو دوبارہ دا سلور سروبی بند خپل علاقی چمرم کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور دی تورشو زان لتن بیلارونا وٹامن سی فارمولا کریم بیلارونا وٹامن سی فارمولا فیس واش والی جی او گٹی جی او گٹی مہران موٹر کار رنگ گٹری شید لائف کال لار گورج من سسور جی سگر واڑی زمال خوان سلامون قبل منظور کی دا لائف کال لاری دا شرکت کو دوبارہ دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر 0312-88-88-150 دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر 0312-88-50 بدی نمبر بانی کال را ملو کی زمانوں حیدر علی ممندی تاسو دا بی ای ڈبل ایل اے ڈی او ڈبل ایل اے یعنی دا بلڈونا آواز ہو رہی وغم تاسو لائیو بالکل تصویر اثر بالکل براہ راست ہو رہی خود لیپ ٹاپ کی

0: مال په موبایل جواب راکا زما وخت سپینی گیش پاڑس کال عمر می دے خیام علی خیام علی جی دس د خیام چې د وختو د سپینې دو بلا وجوهات کیږي او د بلا وجوهات د بلا وجوهات نبات چې د سپین وختو د بار د خوراک مدوا د اغه انتخاب کول پکار دی ولج تا عمر ډیر زیات کم دی بدی عمر کې ستاد سپین وختو حل راوته شي کچر عمر دې زیات شنو ګره بیا د سپین وختو حل نه راوځي مزو خود ته خمه شو دادر کوم چې خپل علاقې او تکه هم پیدا ډاکټر ګوره داغه سره ټریټمنټ والے زړه کچي پنور علاجونو کې د سپین وختو بالکل علاج نشته دی ہومیوپیتھی واحد آگا طریقہ علاج دے چبدی کی دسپین وختو ڈر بہترین علاج دے لکا ایسڈ پاس اوڈر بہترین میڈیسن دے لائکو پوڈیم اوڈر بہترین میڈیسن دے جبورن ڈی اوڈر بہترین میڈیسن دے تیو سینمین ایم اوڈر بہترین میڈیسن دے ہائیڈروکوٹالی اوڈر بہترین میڈیسن دے دسپین وختو پ توری دو کڑی روی کردار ادا کے دین علاوہ چانہ جزوانی پ روان وی یعنی جزوانی تن روان دے آگا خلق دے بارے ڈر بہترین میڈیسن دی خوچ دے علامات مطابق واغست لے شی نو ڈر زیاد بہترین رزلٹ برت انشاءاللہ ملاوی او کچر بہترین علامات سر وانا گستلیشن بیا جن رزلٹ دنو من ملاوی کو بل دان تو مچی دم رزر تر زر دی رزلٹ گستلوم ډیر گران کار کم اس کم دی دوی بچی دن کم اس کم یو کال بر بتا سو استعمال ہوئی نو کچر دا کچری د زاند سره فکر وی واقعي استعمالول غواړي د یو کال پورې تاسو دغه استعمالول شي نو د خپل علاقې یو تکړه هم یو پاتک ډاکټر بوګوري داګه بر سره ټریټمنټ والے کې نوینو په خبر خار کې زمونږ هیدر مومند اسپیټال لې سوابي کې زمونږ هیدر مومند اسپیټال لې شار صدا کې زمونږ هیدر مومند اسپیټال لې تاسو زمونږ دغه اسپیټالونو ویزیت کولی شئ د اغه ځین ځان ته د بلډونا نه علاوه د خپل صحت لپاره د بهترین علاج انتخاب هم کولی شئ جی لائف کال دلارے در تک بار دما سٹوڈیو دی لائف کال نمبر 0312888650 سوابې کې هم د بلډونا ریګولر شیمپو چکم سائن بورډ دغه بالکل لګې دلې دی جی چې په کوم ځکه کوم زمون سائن بورډ لګې دلې دی پاګه سائن بورډ باندې د بلډونا کوم فلکس ته هغه فلکس ور باندې لګې دلې دی او لائف کال ور وچ یا الله ټوخه په ډېر خطرناک لګې دلې دی الله بورډونو باندې سائن بورډ باندې زمون د بلډونا فلکسونه لګې دلې دی په دې باندې ټوخه لګې دلې نه ګور چې موږ ټوخه والے سو بلان باندې سو لوړ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
1: السلام
0: ورحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ
0: شملو کسان اچار اچھے سکے مجبور خبر خوراکونو مراکونو کې دا ټول نخکلی خبر ده خدارت وای چې سہاله د سنگ پروگرام زمنګ اوري आवाज یې کنه سو د سرشته دي زبردست
1: کمزوری
0: فائدہ در رسولی دا
2: بالکل
0: صحیح نو تاسو چې اکثر چرته سوق ملاویږي کوم جنکی وي او لکه ستاسو شان ټوخې مور باندې لګیدلې وي بچنه وختیم ګورځيږي نو ته هغه ته سوي چې مطلب یې بلډونه ټونیک د وختو د برزګ زمونږ د خلکو غزيات تر سوچ دا وي چې نه د شیمپو به استعمالو ما او زما وختو ګورځيږي دا برسره مضبوط شو غوږ اکثر خلکو دایم چې ګور د شیمپو کردار دانه چې تا وختو به مضبوطي ته بچنه د وختو د بار یا تیل ځان لا خلونو سبا د تیل دنیا وختم ختم دي لکه یا بزان له تیل خلی یا بزان له جنو ټونیک خلی یا جنو وختو د بار سیرم راځي ځان له بغه سیرم ځان لا خلونو آیا تاسو چای بلډونه ټونیک استعمال ول پکا ته نه دي استعمال ول پکا
2: بالکل بھائی زوا سر کی دمرا خشکی اور دمرا اختبا غرزی دل بالکل دمرا مضبوط شوی دی وسرا ہر ماس ہوتا نی رول لم مگا وزال لم مگا
0: زبردست زبر نو رول دی زمنگ دا بلڈونا ٹونک نا مطمئنہ دے کنے دے مطمئنہ
2: بالکل بھائی ہر ماس ہوتا نو لم علش کو
0: عزت شکر شکر شکر دو قربانی سے صورت حال لیتا سو قربانی کوئی کنے قربانی نہ کوئی مطلب واشنگ مشین بلا دا انعامات خبر خبر اوری دلی کہ نہیں اوری دلی
2: ہاں
0: بھائی بالکل سے ڈبے میں بہتر کرشتا کہ ڈبے در کر نشتے تھے نمبر نمبر زیادہ تر ایک لاکھ کرا گلی دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ کم کم کی چلی گی نمبر زیادہ تر
2: بس علیم حیدر بھائی
0: جگہ کی دی لاکھ دو لاکھ کیم چلے گی دو لاکھ کیم چلے گی چلے گی مختلف زینوں کی چلے گی
2: خدا واشنگ مشین در کر
0: واشنگ مشین تلر کر سلائی مشین در کر دام تے خواتے دام المور کو موٹر سائیکل در کر موٹر سائیکل موٹر سائیکل والی نشتا مطلب خبر جوڑے مطلب اسلام آباد کے موغ تھی آگے جوڑے اور تراوالا خدارت ہوئی تاسو کر جدید مطلب پکور کی دا سو مجمع در کر رشتہ کا مجمع در کر نشتہ دے نہ مجمے دل منگ در کچھ بلڈونا تصویران اور بانے لگی دلی ہوئی خوندور خوندور بلڈونا گلاسوں نے بھی صحیح نہیں صحیح سامان بستا سو کافی نور دل صدر کو نتا سر خوشل کو اوپر خوشل کو اوپر میں خوشل سے ملاوی کی نو مہران موٹر کار دے پدی کی گورا دو عمری پیکج دے پدی کی جنو سلائی مشین دے واشنگ مشین دے بلا منگ بار بار نو شوستے گاڑی
2: بالکل
0: زبردست. بالکل دوبارہ رعایت کی.

ډیر تایره مایل لادی پوهه که زه به تا ته نور سو ویم خو لادی داسې پوهه کا چې لکه زه خو د بیخي حق اعلان کړم دا خلک بس وایي نو مړه بیا به چې زما د د نایټ کې پروګرام وکړه چې زما د د نایټ کې پروګرام و نو هر شی به کال کوو مسلمان هغه قرباني په نخه کسه باندې کسانو نیولې وه او پروګرام په آغاز کې هغې موږ د کال وکړو یاره وایي داسې کار وایي زمان وایغه وایغه سرمن چې کوم دی وایغه سرمن د لسو روپۍ وکړه دی کنه یا خدای پاکه نو یا خدای پاکه بیا پکې یو زنانم کال وکړو وای طاهر بھائی کہ تخ بکی گنی من بدی مان ڈی عزت خوشحال شو من تکور کی چکم نے خپل سڑو دا خبر او کلا چیر من گدا ریڈیو والا کس نو ما مائی گا خبر کی اورو دا ریڈیو کس نو کرتا ات کرے ما سن چیز اور ات کرے مچتا وای طاهر زمان نو مینے وای چغل ما سر من ور کلا مال دا سوی ویا او کنا ولا چ ډیر خوشحال شم بیا باغ چ خو ټول خلکو لا سر من مبارک ور من اختر مبارک جانان کو طاهر زمان چ سن خلکو سر من مبارک ور کلا چی خو زخیر سر من بیا سن خر تک لا او لا من سو روپے ملا نکل اسی مت دونوں خواری دونوں محنت کرے وہاں مار کے دیکھ رہے پروگرام ملائے میں سو رشی پروگرام بڑی خبر ہے تیرے راستے کو جی جی

0: اوکے جی تم کے پروگرام تا میسجز راغلی ماموز اکسایما ایڈریس مراتا سند کوست تا سند کوم بچی خ پروگرام اورا خ پروگرام اورا نن دی پروگرام ډیر مست زبردست شروع کړی شانی فرام لجل شانی ولدا زما پروگرام نشته نن دی اور لیک څنګه جل
1: جادو
0: کلام سیټ بھائی وعلیکم السلام اسکانی مدشی اړین تا اور بھائی نایس تا بھائی تا کسی خولی خر مونږ تا بل کی سو تا خوای ټول مینه ولدا سلام علیکم السلام او تاسو ته رحمان بھائی تا اتیک بھائی تا اکیب بھائی تا ہم دې سلام آواز بالکل اوکے کلیئر دی سلام قبول وعلیکم السلام

نو پوی نشو ما ایشال ولا که بخبر دی پوشی ما جتا سبی دی سلام می ایم فرام شامنسوی آنسر ایلی پیرن جواب آور السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام رمشا خان فرام مرغوز رمشا پخیر پخیر رمشا چرت ہے چیدی برابر دی رکھے مامو اکبر پور یادو مل خیر جواب دل باقی دے تو کہ منے درکو مل خیر صفات کاسمیٹکس اف پاکستان دختر خوشالیاں یو پ دوا بلکی یو پلس مانے کے دے خیر خاص اس کس مٹینشن مالے دے خیر بھائی مونگا اغبلی کسی پورے خاندو بھائی اس بدی پورے خاندو خان مسکانی خان دے بھائی خان دے بچانو تا محبت بچی مرضی بھی کنا تا محبت بچی ارضی بھی کنا دا بزما بدقسمتی بھی کنا زکچی چامی چغی وانو ری دزلو جڑا خوشویلی بھی کنا دیس از می لالین ارمان لالین لالین سونا ایسا Hello, dear Armish from Dargai. Welcome. Armish, Pakhir, Pakhir, Pakhir. Armish, dear time, baad zamanga program tera gali da. Armish, dear time, baad zamanga program tera gali da. Armish, thank you. Tera manana, dear dear, jata shukriya, chis zamanga program tera gali. Salam, bhai singe, walaikum salam. Program dee jata khule ne, bhai paru, program wale. Samreen from... سوابڑ آ گئے سمریل پخیر سنگے خیر برابر دی

ایمان سب انشاءاللہ کال کو مدد خیر خان واقع نمبر ما تلے کرو لگا بچی کال بردو کو مخان سلام حاضر بھائی والیکم السلام دا زناور ہاتھی دے آواز دے بالکلو کے دے جدی کسو شو نائس فاطمہ دا چار سا دینا کلیاس والا فاطمہ ہی گنا سلام علیکم وعلیکم السلام سلام آمو سنگے وعلیکم السلام خیمہ براوری مدد خیر شمائلہ فرام چک دینا ماشاءاللہ ننو تیر مزہ کرے دا داقشان مس پرگرام کلکلا سوال جواب ٹیٹار دی نا واو ریخا اس کال پروگرام کی شریک ہوئی اس میں میسج اس پروگرام کی شامل ہوں منو بیاس سلام حضر جان وعلیکم السلام سنگے بھائی شو ویری نائس حضر جان بھائی طاہر زمان بھائی ویل چی خاطر بھائی ہوئی چی

گل زما قادر بھائی دا صحیح خبر دا طاہر زمان بھائی اسپیشل سلام وعلیکم السلام دس از می نائلا فرام سوابی فاطمہ ڈیرا مننا دے سے شکریہ سے منگا واس کلیئر تباہ شو رکھے بھائی زما سلام درواخلا وعلیکم السلام سوال جواب مال نہ راسی سسے سڑی میرے من نے گڈے خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی تھینک یو سو ویری مچ جی مے پروگرام درا لی سلام تا سوسنگ جی اول جل پروگرام اور ماں شرکت کو مت سوال جواب دے ایلی پین ہینا فرام شویڑا ہینا پخے پخے اللہ پخے سلام سنگھ جی ابیر یما ابیر ابیر سویش یما ڈیرا من ابیر بخیر سڑی مشی ابیر دکم جی میسج کرے سلام حاضر جان وعلیکم السلام تاسو احمد زار پروگرام با نائٹ کیوں کنا بالکل بہو اوتا سو بچی یو سوال لاڑو چتا سو با چتا تا گوری مد خان دی تے اس جواب دے آغا جواب خو با انشاءاللہ دے خیرا گلالئی پرام تخت بھائی تھینک یو تاسو کلی گمو درین نیم کال دیر گڑی گلالئی اچھا تم نے ترماس چین ورا لے گلی خان سلام بھائی سنگ وعلیکم السلام خیر پروگرام دی جت کلی دی جس اس پروگرام تا دیر انتظار کم دی سنی شہزادی

0: اله برازو جی خان اله برازو جی تایر کله لیونه شي 03-316-22-44 خیر بده نمبر باندې ذخیره تاسو ټلیفون کالز پروگرام ته روان دي ذخیره تاسو که چرته موږ ته د واتس اپ دلاره میسج کوی غو موږ هم شاملو په 03-316-22-44. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز نہ راضی جی ساسو نہ پوئے گم پہ
1: ساسو
0: آواز تو راضی کے نا
1: کھلاؤ
0: تیز بہ جی آواز بار تو
1: یار
0: خدا باہر کے بغم سے منگا آواز جواب ٹکرا کر پروگرام نے بات لکھ ماتا ضرور کالو کہا تاہر زمان پہ نمبر
1: ایک
0: ایسا گپ لگوں باغ سر اس قسم کار نے رشوے ہو منگا سے پروگرام پر ایمان کھلے کہ سرمندہ قسم ایسے گپ نہ اکڑ تاہر اللہ کی دا بہ زمان رہا تختی دلو کو اور تختر رہا
1: خطرناک
0: سوال جواب رہا اس طرح کا
1: ہتھیرے
0: کا نا واہ رختیا رختیا خبروں کو چاہ دے جواب دل چادر کو
1: خبر
0: ہوا
1: ٹھیک
0: جا السلام علیکم جی. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر جاتا مننا بلے اردن کی. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی. سو خبر کے دکم زینا سو خبر کے جی
2: گلو
0: باجی گلو سڑو دے سنگ باجی گو تو سڑائی
2: باجی گلو
0: نا نا آواز خود سڑی دے سنگ باجی گولی آواز دے سڑی دے آواز دے سڑی دے خود نے ایک بختی
2: باجی گلو ماں
0: یہ خدا پاک موبائل کا خود سے گوتی متی نہیں دیوالی ہلو جی سید رحمان کا کہاں بولی ٹھیک ہے قدر سے دی سید رحمان کا آواز سب آدر جی گورا سید رحمان کا گورا مت آواز نہ بدلو را بدلو کہ سما خبروں کو سو کے آواز بدل کے وقتی دالکان آواز ہو سیدھے بڑھا گانو شو
2: خبر
0: ہی گول کا کہیں لگا
2: گولا
0: گولا
2: خبر
0: ہے رشید رحمان کا نور کرے مجھے چاہتا کال کرے
2: وقت
0: الک ازا وریدون گیو پیسلو کی سید رحمان کا گمت چتا کال کڑے کنا خنن دی آواز بدل کنو بدی وجہ ماونو پی جاندلی
2: نیوانو دا وتا وے چ دادا جی گل
0: سد با جی گل گورو گورو بل وریدون کے شریکو سوال جواب دل درزی سید رحمان کا
2: دا خو اتی دی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو خوب را پاسی دی
2: ہاں
0: بیا بیا جواب ٹھیک دی ہاں دیر مننا اوکے صفر 316-22-22-44 خیر بل اوریدون کی السلام علیکم
2: خاطر جانا
0: لالا بخیر السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ
2: حکومت مخکی میں نام نورا کرے
0: دسو
2: سوزیرا بولا
0: ہاں
2: کمبل کھولے دے
0: اورے
2: سوزیرا بو
0: خاطر اتوار میں ویلی چھ کمبل کھولے دے کنا ہاں نو تے ریڈیو بند کا کہنا تھا کہ نام سر چھ ریڈیو نہ بندے
2: شیرندات خبر گمدی
0: نو شیرندات خو خود خبر کی خو مڑا دا مسئلہ دا یار وے تا ویلی چھ کمل کو لے دے خم ما دا ویلی و چا کم یو ملتے چھ پاگے کہ ٹون ریڈیو جی ویلی کی السلام علیکم جی
2: وعلیکم
0: وعلیکم السلام جی سو خبر کی کم جنا
2: حکمتیار خبر کم دے ویلی
0: نا حکمتیار شیف سنگھ تا سو شکر اللہ کرم اللہ کرم دا رو تو کالم کو تو بیا دو گھنٹے خاموشی اختیار کر داغین پاس پہ 0316-22-22-44 السلام علیکم جی
2: سلام خاطر
0: اللہ کرم اللہ کرم جی سو خبر کی کم سے نہ خبر کہی
2: خبر
0: اجی شیب سنگھ یہ بخیم گورے درک پہ درکنے لگی ہاں ہلو ہلو بیگم اچھا بیگم اچھا بیگم آواز خود کلیئر رہا تو وقتی
2: میں رہا تھا
0: صفات ہر بلائے لیجیے گزارا دے وہ سونا شو براہ راست برا تھا پروگرام کی ٹھیک تھا صفات ہر بلائے زیر دنوں پر میسج کدھر لے گا مخا
2: ہاں
0: صحیح دے جی دا بارہ والے اور خبر جان سر یہ خزما پروگرام تو چلا دے کیا نا اول خدا سے دا اجازت نشتہ جمع پروگرام کی چتا سو دا بلار جے بد خبر ہو کہ یاد بلی کپ نہیں تاسو بد خبر ہو کہ ٹھیک نو مال خیر دیکھ پلا خبر ہے کوئی چپ زلم موسوی کنا اغال خلک نو مال دیو کپ نہیں کور بلا کپنیان والا پروڈکٹ جو کڑی زرا سین وای ما چ زمنگ دا صرف دا اسمان نہ کو شوی دا سی وبدی او بی زمزم ام پکے مکس کڑی دیو دا سی او بس بی خکل ونجی دا بی خزی تون دیو دا سی دی چیو پر ام استعمال کن ٹھیک زمنگ دا خسرم کی دی شی ډیر خلک خنشی ٹھیک دا خو الحمدللہ دا خیرا تر دې د ما چې چا زمنګ پروډکټ استعمال کړي بیا په خصوصي توګه باندې صفات هر بلال چا استعمال کړي کاغه جنې د کالک ته کوم شر د کشر دی او یو ځل استعمال کړي یو بوتل الحمدلله خیره الله پاک ورته صحت کامل ور کړی دا اډو کو د دردون د پاره دملا د دردون د پاره زه د نور کپنیانو څخه ذمہ وار نیمه چې ما ته پته نشته دی صحیح چې نور خلک پکې ساتي الحمدلله خیره زمنګ چې کوم پروډکټ دی دا د ګارانټي والا پروډکټ دی یو خوګه چې خدای پاک رېزلټ اندر کې به خبره ده السلام علیکم جی وعلیکم
3: السلام السلامونه
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رضی افغان سرنگ شی
3: الحمدللہ
0: شکر شکر منگا بالکل پیٹ پاٹ ہوں دوار اللہ پاک لوی کرم دے خوشحال اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم دے جی رضیا سوال جواب غلط خبر ہے سوال جواب ناراض ہاں ہلو بیخین ادھر جی
3: خاصا
0: چاہتا دعا سلام لے کے بولے گا
1: سید رحمان کاکا د خدای نیک بخت سید رحمان کاکا ته سلام وعلیکم السلام ډیره خوشاله شي ګډی کامیاب شي بچا اوکے جناب 0316422242 خیر بدی نمبر باندې کال بدی نمبر باندې باقاعده تو باندې خیر سسو میسج زمونږ پروگرام ته راتلی شي خیر ماشاءالله د واتس اپ دلاله تور غاز دا ویډیو لګ پلی کوم ځکه چې تاسو وانه ورې چې د کس دی خد ماشاءالله زمونږ پروگرام چاله غولي او دا غنه باقاعده تو باندې ویډیو کړی دا او ماته را لګلی او په یو کټ کور سره پراته صفات کاسمیټکس اف پاکستان بیوټی کریم په سواش او دغه سره سره صفات ګولد اپل والا 24 کې کوم بلیچ دی تور شاپر والا خودوی را تخپل نوم نده یاد کرده چه ده کم جنه مکتا میسج کرده دی ری رسیاتا منه نشکره جی بلو رویدونی که پروگرام کی شریکو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام این السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ جی سو خبری که دی کم جنه
4: میس بشرا خبری کم می چوٹا لاحوری
1: او زمان یا زبین خور سنگه دا
4: الحمدللہ بلکل ٹک ٹاک بای تاس وای تاس سنگه
1: اللہ کرم دی بچی اللہ کرم زمان پروگرام آوری تکنه
4: او جی زمورم اور ماسر نو ٹیچرز ہم ساس پروگرام اور یعنی ما تے لکھ کال کے نو
1: دیر دا خوشحالی خبر دا دیر ٹوڑ تا زمارا سائی نڈی دی سلامونا او منگا پتا سو باری ویار کو منگ پتا سو مانی پا ہر کو زپا ہر موس کی دا دعا کم خدایا ما دا قام استاز جوڑ کی زکا میمار یا استاز یا دا شخصیت تے کاغا جنہی کالی کی کسڑے او کخزی کا حرزو کی اگا دا قام دا بچو بہترین تربیت کی او استاسو زمنگا با دی تربیت کی 80% کردار دا استازانو دے نو پاکی کی تاسم شاملی ہوں تاسو دیر احترام لے دیر خوشحال شی چھ زمنگا پریگام ترا لی
4: جی با یو جہان مننا باگی دی آج چول دو پار بھی ضروری دے کنا
1: کہ پریگام نے بات کی تاسو کالو کی دیر خون مو کی بیا تاسو ڈیٹیل سره پوی کم ٹھیک دے گڈی
4: زه سره اور زما پروګرام تاسو ته پروګرام چې کومه دا ډیر زیات خلک وري ما ته هیڅ تاسو ته کال کوي ته وایي تاسو د پروګرام کې په صفات باندې ډیر زیات خبرې نه کوي چې څومره تاسو یو موضوع باندې کوي اسلامي موضوع باندې اور یقین کو اس طرح خبر ہوا دا پتہ نہیں کہ صفات دیا زیادہ کلی اور زخم میں استعمال ہوں دا صفات بلیچ اور بیوٹی کریم یقین کو بے انتہا دیر زیادہ کلی ریزلٹ ہے
1: دیر خوشحال شی تزما دیر نیازبین خور اللہ دی جون کی دیر برکت واچوا او پروگرام ہم دا دے چنور اور ریدون کی دینه مطمئن شی خوشحال شی واز دانه چیز پروڈکٹ لاندے وتے مچ پروڈکٹ والے یو کت تو برا دا دیر خلک کی دینه بور کی گولم دل مک پل ریدون کی بور کول نہ غواڑو لیکن دا زما پروگرام نے ما پکڑو صفات ذکر نہ دے کرے ٹھیک دا ولی پک نہ کوما دے تو روز دا دخل کو چھٹیاں دی منگل لاش لیکن انٹرٹینمنٹ ہوندا کی شو کا
4: جی بھائی بالکل دیر زیاد کول پروگرام کوئی اور یقین کہ مال ہم آج جوڑ دے پتہ سم سے دا پیدا کو دی پروگرام نا
1: او بشیر ہر جب جوڑ سی دے خیر او بیا بچ کم دے کنا بیا با تے دیر بہترین ار جائے کا
4: انشاءاللہ
1: خوشحال شی زان دیر خیال تے گڈی دیر من چیز من پروگرام ترالی سلام جی سنگھ تا سو پروگرام لائیو دے بالکل پروگرام لائیو دے می روشنا پرام باڑا او علی جان مے تہم سلام وعلیکم السلام او پروگرام کی اول زلمانی سمس کوما ستا خبر ڈی جاتے خیر لگی رشیا خبر ڈی رمن ڈی جاتے شکریہ کامیاب ہو سی جی آباد سے السلام علیکم
5: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جان پروگرام کے سلام
1: پیر شپ بخیر بخیر بخیر ستنے مشی
5: دنیا او کا دنیا تا میرے گونا بکڑی یار بس نن میرے جدا خوچی آلی سے
1: خواہ میری شیر سنگا جون سنگا روان دے
5: اللہ را خوشا لاباد لرا بس پا صورت ہو گئی و پا ستا و بس اتی خان جون تن سلام کو مکانا جانانا سڑے دے
1: اتیک خو اتیک خو جانا چو
5: داشی جری ریتی خو خرمتی
1: مڑا پرید اکنا
5: لوی اتیک خو اتیک خرمتی
1: زت جواب را کدا
5: یار پاس ما عمر دا لا کفور میں نے کتل ہما وی زما مودم چتی دینو یار پاس اور خدای دے خوشال آباد لرو بد ټول خلق تو یہ خاطر جنت کم پروڈکٹ خین دا ډیر خشتری اور ویڑے دی گرمے کے
1: انشاء اللہ
5: خلق نہ سے اور نہ بمار قسم خارخ او تکلیف داخلہ سے
0: انشاءاللہ دیر خوشحال شی پیر صاحب سے دیر خوشحال شیم چھ دیر ٹائم بات اس مت کال کو
5: دوا گان رے تکو پر پروگرام میں اور اللہ رے خوشحال آباد لارا
0: امین امین سم امین دیر کو تم شران چکل پروگرام تا سما دیر جت خوخی ما یو بل ریڈیو کے کار کو تا سما ریگولر دستر ریگولر او بس تے وزادی و پروگرام کی خوان دو یو دیر جت مزہ وا السلام علیکم
6: وعلیکم سلام
0: قربان جی سو خبر کی کم دینا
6: بڑا بیر میری نا
0: او لالا پخیر پخیر سنگ چلے آواز کٹ کی گی
6: ہاں
0: سنگ جی شکر شکر
6: پروگرام جا رہا ہوں لمبا رسم میرا وہ میلوں کو پیدا میں کو کر پائیں
0: خجی خجی نور سنگ ہے تا سوسیت مو سنگ دے مزاج حالات وقت
6: آواز کنا اول تم نہ سوال ما
0: آوا واو کنا آواز کٹ کی گی گنگٹ جواب در کوم زه پروگرام اخیره پوره وری ها خا خا خا خا خا خا خا خا ډیر مننه ډیر ډیر زیاته شکریا خوشاله اوسې تاسو بلاری زات میسج سم پروگرام تراوندی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم جی
7: وعلیکم السلام
0: جی سو قبر کے بچیا
7: ابوبکر مردانہ
0: ابوبکر سنگ ہے بچیا
7: جی
0: شکر اللہ کرم دے بچے اللہ لوی کرم دے
7: جی
0: ہاں سوال جواب در جی
7: ماؤس ریڈیو کو لوگ سوال رکھنے دی والی جی
0: سوال دار ہے کہ نا بچیا چگا کم یو زناور دے چاغ کھلے چکم داغا پسٹ کی
7: جی
0: تپرگام اور بچی تپرگام اور دا بدقسمتی زمنگ کو کو تاسو پرگام په طریقه کار باندې لیک شانتی ځان پوی کوي او دا غینه بعد کی بیا فون کوي بل اوریدون کی السلام علیکم جی
8: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کی دکم زینا
8: تعبیر خبر کوم سیاست
0: دی تعبیر خبر کی
8: تعبیر
0: تعبیر
8: تعبیر
0: تعبیر
8: جی
0: خا خا تعبیر جنگ تاسو
8: جی سرپرست کا کتا سنگے

0: بای ټول یو خلاوه دا غي زمزږه کومه سلام دې راځي راځه کنه
1: او جواب آواز کٹکے گی بچیا آواز کٹکے گی آواز کٹکے گی ولا نہ پوئے گا ماں جی جی
0: آؤ
1: جی آب آؤ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ادا سکار دے کہ زماں خوری زہر چاہتا خبر حکم ہر چاہتا جو زمنگ صفات ہر بلال تاسو یو زلد دردون دو پار استعمال کئی کنا تاسو ممکتا دومر دو آگانے کوئی دومر دو آگانے چی دہت درجی سیوا دو آگانے بکوئی
0: تر بھائی نما واتے ملا در دے سنگ دے رہے مجھتا سو زمان بلا مچلا
1: ما شاء اللہ ما شاء اللہ باجی گول خوش آلا بیا
0: بس ما پیر اور تمی دوا کا زما یو نیاز بین رور دے
1: رہا اللہ دے دیر خوش آلا کہ اللہ زما بس بس گورا بس دا دا خوشحالی خبر دا چی یو بیر خلق استعمال کی لازمی دا زیدے کہ اپنے کی شریک کی ماں دا کہ اپنی زمونگا دا لازمی ماں من خلق دعا کی یاد ساتی آئیشی آواز در جی سبا ہر کے دیر مننا خجی وی چی سلام سنگی والیکم السلام غزل یہ مجید رستم نا غزل پخیر پخیر پخیر سلی مشی پخیر سلام بھائی سنگی والیکم السلام زو روبی ما فرام چار سدا روبی پخیر روبی اول جلدی میسیج کو کسنگ چلے ہیلو بھائی جان والیکم السلام دادی سے لے کر دی ماتا موسٹ ویلکم کئی آؤڈی ٹائم بعد پروگرام ترالے ماتا سنم نے لے کر ارمیش خجی فاطمہ د کلیاس والا بالکل ډیر مننه ګډه خوشاله اوسې سلام سنگه جی بھائی وعلیکم السلام پروگرام او روز سونی مسونی بخیر تل مشي سید برابر دی بچا خجی اول میسج راغله دی چی اوکے وای باجی ګل خو یره خالیا نور ته ډیر جاته ورانی هاي هلو سر هاو ار یو ام ور فاین جی شو از ویری نایس اپ کا وایس بوت کیوټ جی وفا شہزادی فرام چوٹا لاہور وفا فخیر تل مشي سنگه خیر سید برابر دی سلام بھائی وعلیکم السلام آی ایم یور سائلنٹ لسنر فټانی گرلز Oh, okay, silent, your program is so, program so deeply, oh, lovely from, okay, I'm so waiting for your program, it is me, thank you, dear manana, dear day, jata shukriya, fatani girls, khushala usi, assalamu alaikum, singe, bye, wa alaikum assalam, uida maar de, char sadwala khura kai wekha, wai chi zama, kal attend kai, kal, bilko chira, shi attend maku, program sunai, salam qabil ki, wa alaikum assalam, rahmatullahi wa barakatuh, dear jata manana, bye, akhtar ki ba, show ka wai kena, bye, jawab, elephant, na, zo, da akhtar, da shuga, na wale, sara, malumat kum, wal da radio na, no bia, taas to wai maha, wai chi, bye, stas wada, kisi, dir jata khuan kai, aur, rozana mung ta, تایر زمان بھائی کس سے کہ وہی بھائی تایر زمان بھائی اس بیا اختر کی ان شاء اللہ خیر بس دا سے بس قصہ کہوں سلام جی وعلیکم السلام ٹٹارا لالا جانا ڈیر مہربانی ڈیر زیادہ شکریہ جواب غلط نہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ایڈوانس میں بڑی عید بڑی خوشیاں بڑی بڑی مبارک حبیب اللہ فرام پتہ نہیں کہ کم سے وہی تھا قربانی کو منگا بالکل قربانی نہیں کہوں جواب د نہ پوئے گا ماں چاہتا تھا سلی گلی دی لالا لالا جانا سلام قبول کا وعلیکم السلام سسو خاموش لے سلیما سسو خور رکھے ماں سسو خجی منگا واو ریدل زمانگا پس ٹائم اسے مستے پورے شامل کا لالا سسو پہرا خبر بانی منگ عمل کر دے اللہ تعالیٰ ادھا سکال ساتھی آمین
2: We'll be back, back, back, back, right after the commercial break.
3: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omideshuvi bimarano da para, the omid zere. Haider Mumann Homeopathic General Hospital ho pe khabar na, balki the Haider Mumann Homeopathic General Hospital branch ostasu pakhar sawabai ki pranishtashuvi da. Katasu ki hum sukhpali bimarai the classic.

0: तीसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालू की और दोखपल बीमार द पारा नंबर वाख ले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पे खबर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم تم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش تم چی دا آئل سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا پا سلور و رزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل تو گبانے ختمی او یوازی دانا دا دغا دانو چکم داغون دی اگا ہم پا مکمل تو پا دے کے بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ سلسلک ایسیڈ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کم چی یو ڈیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی او دغا پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی کم چی صرف اور صرف پا سلور و شپو کی دنن دنن ستاسو دانی او دا دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی نو زنیز دی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن دیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمون دا گاو کئی www.belladona.com.pk
1: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار توپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتا چی دا دوبائی او دا شارجہ ٹو جوت دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
3: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وا ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستوی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے او دا اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترماخام اتو بجو پوری او دی سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر دنو بجو نواخلا ترمازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588
4: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر log on to www.radiodilbar.pk

پورا دم سم کار دے لگا ہے کہ نہ ای جنا نہ پی جنا پوش کنا بس پدی اکل باندھی داد چلے شی ندی او بل خبر دادا کہ خیال اساتے دخل چم گاونڈ کے داغ مسکینان او دا غریبانانو چی اگے دا محروم آباد نشی ٹھیک تھی خام خا اکثر موٹر وے بانے گورم کہ قربانی فروز باندھے ڈیر خور کچھ کم دے

0: ده. اني هو جورو نمبر میں تابلو کو صفر 302-55-77-665. ٹھیک تھے جی, صفر 302-55-77-665. اوکے جی, نن پکے لخیر سر ٹوپے تھا دو پہ لڑم رالم زمگا چیئرمین چی کم دے چیئرمین صرف سبا کی خیر روان دے لاغی پوج باندے پہلو ضرور باندے مارا چاہ دو گھنٹے پکے تاسو ضرور باسم اگر ساسو طرف رسپونس نہیں بھی گنن بس بیا پا مخا مخا ٹھیک تھے گا نا بیا بدا تکارو کم چې خبر باندې زبس ماته ګډه وکړه ماته بلا کارو نه راپاتې دي ول خیر یو دوه میسجونه په کې یو میسج پکې راغلی دی دام سعیده تکنیکی مرسته کوي ما سره آج طاهر زمان او آج حارث خان نمبر ته ځکه پرو روې مې دا نمبر سره مسو کې لانه دي ناس هغه بل نمبر نه هغه تاسو په یادو یادو 0302 دا کوډ دی 55-0302-55-7-7-6-6-5. جی قدر مند, پر دنیا کے دو رنگ خلق بھی, یو بھی اعلی ظرفا او یو بھی کم ظرفا. کمزرفا انسان چې کم دی نو دی به د ده دا خصلتونه دي چې دی به یو خو په چونګ اوبو کې ډوبېږي. بیا د ده دوی ملامت دا دی چې د سره د کله روانه راشي کمزرفا انسان سره, ټیک ته چې د سره د کله روانه راشي نو ستا چې کم داسې څه خبرې اترې وي یا څه دراز خبرې وي یا څه بل څه وي نو زر به دې هغه ویل شروع کیا. درېیمه خبردار چې دی په لنډو کې راتاوېږي. څلورمه خبردار چه دتا احساس نوی. او پنځمه خبر دا چې دې د خپل غرض پوری وي. شپږمه خبر لکه نور د سونه په دې پسې اسې ورزمنو بلا خصلتونه پکې راځي. او یوی اعلی ظرفا, اعلی ظرف انسان دا دی چې دې با تاته چته په غور نه کوي. دې کده سره ستا چته لاندې باندې راغې روان رااله دې په چنګو پوکې نه ډوبېږي. ٹھیک شو, دې په خپل خپل چې کوم دا هغه چپه ساتي. سلورم دا قدرے میں خبر دا دا چی دے با کچا خبر ہی نکی. او بلا خبر دا دا چی دے پا یو محفل کی نکستاو سر روانم را گلی استا پسر چی تا باس دا چی استا پسر با خبر نکی. او دا طول نگٹ خبر دا دا چی دا کی بدا کاری کستاو سر روانمی کنا دے بیا مراز دا رای سیدہ جی. نو نن با مو خبر داری کو پا ظرف باندے سیدہ, اعلی ظرف او کم ظرف انسان. نو اعلی ظرف انسان کی کمی کمی کوالٹی پکار دی, کم کم کوالٹی بھی پکے. او کم ظرف انسان کی چکم دی کم کم خصلتوں نے چکم دی آغا بھی پکے. نو تاس و مسئلہ برخا خلے پا 0302-55-77-665 پاندے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. ڈراپ شو بہرحال 0302-55-77-665. وی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, سنگ اے شو ڈیرا خیسر ہے سبرو کا مخلا پسیر بھائی تا دیر شور راز جواب ہے آواز کے خوشور شتا بالکل دیکھی شک نشتا زمان بھائی شور زما پو رفا دے خجی زه کوشش کوم چې د دې آواز لکون ته لکه سلوم کم کنا بیا هم شور کوي. زه ډون د مایک شارټ ته کیسه مسله ده پکې او بس زه گزاره بکو نو او کدا شور ته ختم بیا به زما آواز تاسو نظر دي. او زه الله پاک دې پکې خیر واچي. 0302-55-77-665 باندې کال کول شي, میسج کول شي. السلام علیکم. السلام علیکم. هغه سر خوړلې دی کټ شوی دی اوسو لگیا ہے ماں. بل میسج درا سر ابھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جہری سنگھ اے خیمہ منگ تاسو سرا یو کنا جی خا آر مہربانی جی خوشحال ہو سے جی آر. او 0302-55-77-665 باندھ رہا تھا ابھی تو کول شے بلا کال بیار آ گئے ادی کل مس کال شیو کل کال شی. السلام علیکم. جی سو کو دیکھ دینا.
1: ہلو
0: جی جی آواز درزی.
1: ہلو
0: جی جی.
1: ہلو
0: جی جی.
1: ہلو
0: ہلو ہلو جی وائے.

0: آواز دی راځي زما آواز نه درځي الا
1: هلو
0: جیرو را یار دې سره ملمانه راغلی و نو ور وسره چیر کړو او سر یوشی سر خوړلې دی خجی 0355577665 باندې را سره رابطه کول شي په کال په ذریعہ باندې او زه به راښونه پس دې سره ټول شپه اړه میم دې کې داسې څه شک پر اپ یوته دې را دې شور کوي 0355577665 ها السلام علیکم السلام علیکم خجی بل کال په واخلم السلام علیکم السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سو کو کوم زینا
1: جہانگیر صاحب سلامونه ز ام اس خان خبر کوم د گاڑ مونارن
0: ها جی خطا ستار کلی ام سات مخری ٹھیک ٹھاک
1: خیر خیریت ته او پی جاندم
0: نه جی ام اس خان نو سب سب پی ام اس خان نو جوړی کی
1: اللہ
0: دے خیر خیر درا تو وہ جی چی پس ظرف پانے خبر کو اعلی ظرف و کم ظرف انسان کے سفر رکھوی
1: نو بس دا خو تاسو وی او فرق خو پکشته
0: جی جی
1: فرق خو پکې لازم دی چې مطلب دا یو انساني چې هغه کې ماده د برداشت او دار سیز او غو سوچ کوي په هغه سیز باندې که خبره یو کس کو
0: ٹھیک ده
1: او بل چې کم دے کم زر پانو هغه بس دز ور کوي هغه د وخت سره شړي هغه دا سوچ نه کوي چې حقیقت دا خبره دا څه ده او دا کار دا څه کول دي دا څه صحیح دی یا څه غلط دی او نه ا دز ور کی وای بس زه ټیکې مو ته غلط دی
0: ټیک ته صحیح ده جی
1: انو هغه چې کم دے نو بس هر څه نه خرابي دي رواني کی نو مطلب دا دی چې په کار ټول لدی خبر باندھ سوچ گئی
0: جی جی
1: سرکار کئی پاری سوچ گئی یعنی کہ مطلب دار قدم آلو چتول پکاری کے بل تک تکلیف پر نہ رسی نہ سوکھ دل ازاری کی گی نہ سوکھ کی خپت کی گی
0: تاکہ
1: وہ برقرار ساتھی کا نا
0: جی جوان
1: جی پر لائف کے
0: جی انو
1: ہر سبق ساتھی کتا گی او کنا تو آدھا خبر ہوئی کہ منظر ماں ٹول زما یا جس سے امن زہم نہ دا نکی دا کلم نے تو یو خدای دے حالات انسان آتے حالات خراب شی بدی دی منگا نفسیاتی مطلب دار دماغ ٹینشن سے او ڈپریشن کی او مطلب دار حالات سرا نو بس کاتا خراب شیری رڑی رکھ گیا تھا
0: اللہ پاک بس خیر واچی او نور شاید مخره قربانی سے پوزیشن دے
1: د قربانی جتا سو خبر او کڑا او کچھ سنگ خبر او مغا او کڑا و میرے دان او ډیر کلی خبر او مکڑا او تا ما تم ما تا سره مخ یو دو تریو کا سو تخ کلو تا وینا کړي وا چې ګور هغه وی چې یره قرض راخله ما ګور د قرض ضرورت نشته پدې کې ها دې قرض کتر اخري نو هغه چې کوم قربانی ته اکثر لا اختر د قربانی د نو ته ما کوتن ادا کې د قربانی چړی نه به مخ کې مخ ته پیسې ته ورګي ادا کې نو انا بس قربانی کې کې کوم قربانی نه
0: بالکل
1: اته ضرورت سره هغه هو الله تخکار یار سو پی خو تاسو خبره ده تاسو خبرې لازم چې دکلاوی نه دی کول په کار بیا دې نه ده په کار
0: بالکل صحیح
1: دې شي جنو کې بالکل نه ده په کار چې اوسه مطلب دار زما ما حساب ٹھیک نہ دے او ما تخکاری او په زما کروزیم انو زو او یو طرف ته روټه ملي زو یو ټیم ملاوی دی بل ټیم له سوچي مطلب دې کری انو زو ولې حکم دا دې کار
0: بالکل ٹھیک خبره ده بالکل صحیح ده
1: تم خیال لے انو مطلب دار زمون دا دغه رونو تخیا او دغه غاره خواس ته چې پزان کر زونا او دا چې زونا مکو یو اصل کی خبره پله ده ټول دې کلاوی دی حقیقت ته هغه قربانی وسو ک سوچ ان کړی یو تاسو ته به هم یادی ولی بنی چې مخکینی کوم زنانه زنانا او مشران موجوده دي
0: انو
1: غي هغه شی برقرار ساتل لري
0: ها
1: ولې ابراهيمي مطلب دار خطر کې سره غوینه به یو کوي قرباني انو هغه قرباني څنګه کوي اوس په هر کور کې وای مون سره په کور لال کړه دي په کور کې تاسو لال کړه او تاسو به ست طریقه کار استه
0: طریقه کار استه
1: مطلب دار وای شی دې وونه اتمه نشي کېږي
0: بالکل نشي کېږي بالکل
1: ها هغه وای شی دې باغ وای شو کې بیا مګا یا غي یو سچ کم دینو غي مشرب اور پور کے بمشرا ہوا اگے دا غدری سے کر تری سے چکہ مت طریقہ کار لے اگر تری سے بسونو گئی وے ما شوم یایو اور کے دے دا سم کوئی قبلے تک مخبے قبلے تک اور تبی وی دا دے ری چا وی دا جی دا پلان کو وی دا چا وی دا پلان کو لکہ یہ یہ دا سمنگا دا خدای دے رضا دا سپارہ دا یو چکہ مدن دا دا لو لو دا خوین دا پا بالکل بالکل صحیح خبر ہے خدائی بالکل صحیح خبر ہے
0: جی جی اللہ پاک دے منگ کے دا سماجی شعور سے کرنے دا لگ رہا بیدار کی نازک معاملے دی چھ پدی با نزان منگ پوئی کچھ اس انسان خواری موکی دومنا تاوانا موکی گی رغم موکی او بیات اسا جوڑ اپنے چھنا سواب شنے دا غشی ٹھیک تا اللہ تعالیٰ خود نیتونو تا گوری گا نا اللہ پاک خوشحال آباد لرا کال
1: نظر باندھے نظر دو آگانے کوئی خیر ملاقات میں سیکھی کا
0: نا
1: ان کوشش کا قوم کا خیر چیز در لم تر بیلی طلب یا براتا ہوا
0: خاندل میں دے پورے چھ دادو میں درے مرد سواب ملمان عزیز منگل پاس جوڑ کر سوگی منگل پاس جوڑ نن میں مل ماندر آگے لے کے دیکھو چار آتا ہوئے بس تو کری ہوں تو انسان ہم کہنا نن میں صحابے نے مل ماندر آگے لے بس آئی تو میں بس پاس تک چیک پوسٹ نہ واخلے میں لڑ شے کہنا مجھے کل راجے ہیں انشاءاللہ موسٹ ویل کرنا اس خبر نشتا خواہ
1: نا نور سے نہیں زمان نور سے مطلب نہیں سکو زمان تا مطلب دا ہے صرف ونی سے ستاس سر ستاس سے مورا کئی پاگا گا
0: جی جی
1: ستاس سر سے تو خبری شیئر کم
0: جی جی
1: ون بو کی ستاس سر سے نم تا تو بمو
0: سکتا ہے
1: اور زبا تاس سر خبری شیئر کم ستاس بو دا نور سنی دی یو سڑی دی یو انسان او سلب زائی دی سرکی
0: صحیح خبر ہے بالکل ٹھیک
1: ہے انسان دا پارا خود دو اپشن دی دنیا تا راتلل دنیا نتلل دی دنیا سکی دی دا کم جو ہم تیر جو دا ارزی آگا بطلع پتہ نہیں لگی چلا دا زبا سکم آخو اللہ تعالیٰ نا ارس منظور شوی کی تبا دنیا تا راضی او تبا دا کے او تا سر بدا کی کی ستا مرک بدا سی تبا دا او دا کے برخصتی دنیا نا
0: بس اللہ پاک دے پاکی خیر واچی جی دیر میرا بانی
1: آمین سم آمین اوکے نمار طرف دے طول تا ستاپ تا طول تا منوالو تا سلام سلامون
0: سلام پا مخام خاجی ایم ایس خان دا گاڑ منارین راسر پا لائیو کال موجود یو جہان مندن کدر مندو جانگیر علی یوسف زی تاسو اور ایم تا ہوا ہے چھ پلیز زما کال پک کی کنا ما خودر تا سو زلا سوری اکلل چھ سوری سوری سوری او پلیز زما کال پک کا ایم مہربانیوں کا کال پک کہا دونوں پہ مینت تا ہوئی ہے او بھی سوری مینت تا ہوگل بچے سوری انسان ہوگی کنا ورد دستا ستا اور آلیا خبر کن کتر مندو غلطی دے انسان نہ کی ٹھیک تا کنا ٹوکے ٹکال دے انسان پا ادا کی بعض اوقات انسان جس طرح ٹوکو کی دے گپ شپ نہ خبر ہو کی بل پہ خفشی بعض اوقات انسان پر ریل کی دے چانا سا خفشی نہ چبل انسان نے ریئلائز کی کہ نا واغا تے سوری کی سوری مطلب دا چے یاد دا ہوئی چے منا غلطی ہو چھ دا ریئلائز دا ڈیر لوی خبر دا نو بیا خلق غل تر کور پورے نز غلئی چې انسان ریلایز کړي چې بس یاره مانه غلطي شوې ده، یا زه سوري کوم درته، یا زه معافي درنه غواړم. نو زما خیال ده چې بیا انسان له دومره عقله کېدل نه پکار، ځکه چې دا رښتې دا ډېر په ګرانه باندې جوړېږي او په پرېښودو کې ماتولو کې سیکنډ نه لګي، یو سیکنډ هم پکې نه لګي. ٹھیک ده جی؟ نو دې کې ډېر صبر او ډېر برداشت کول پکار دي. چلته به د انسان نه زیاتی شوي، چلته به د انسان نه غلطي شوي، چلته به د انسان نه هسې ټوکه وشته شوي وي، نو دومره لکه دغه کلي پکار. بهرحال جی، نو دونه به مینه درته وي چې ایم ته مهرباني وکړه، کال اوچت کړه، کال ول اوچت کړه. ښه جی، بل میسج را سره وي. جهانگیر علی حالات واقعات خوبصورت ہے. ہاں، محمد شعیب سابقہ ممبر ٹوپے ناس، محمد شعیب صاحب سے زیادہ مہربانی، جزاک اللہ خیرہ، تھینک یو. او بل میسج را سر بھی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوئی میں بڑی عید کی بڑی بڑی خوشیاں مبارک ہو. انٹرواس تحصیلی کے لیے حبیب اللہ کی طرف سے. ہاں جی، او بیا سے دی اور پسیبل میسج دے. وی سلام بھائی شو گورا دا سلام چی سوکو ہی کنے کسان دے ماں ڈر جی زیاد بدی لگی دیا. السلام علیکم دا سور نہ لکھے، لکہ باہر شو کے تقریبا زتا سو فیم چلا سلام پورے لکھے، نتا سلام سے مطلب مقصد نہیں. وی سلام بھائی شو اور ماں ڈیرہ مزیدار دا مزک کھئی خو آواز کی شور دے رومیسا رانی تا سو زتا اگر کو ماں او بیا میسج راغوی ایم تا دا سندرا ڈالے کا نن می قسم او خا نن می قسم او پڑ چی دا سی ودی ہیر کپ صحیح دادا خود زمان چاہیس دا خود نن ما دا کڑو میں دا بزر لگوم پروگرام کی چاہی دا جی زوری کے دل لگوم زب پکی بیاد دا مائک پکی لگوم دا سیٹ کما بل میسج جی بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنگ حال دے خیر دے جی اللہ کرن دے او ڈیر زیادت مندنا او بل میسج دے وی بائی تاسو آواز کی دا سی شور رازی لکا دا سی لکا چی جنیٹر کھلاو کھڑی دے بھائی بس پدی آواز باندھے با گزارا کو بھائی ماں خو تاسو تا زکا اویل چھے تاہ زمان بھائی تا اوائے تاہ زمان بھائی مسئلہ نا دا زمان مائک کی مسئلہ دے کنا اگر فالتا سوابے کے ناستے ٹھیک دا نو زور اگر دا سندر چھے دا تاسو تا نیرکوم تاسو چھے وارے زمان طرفا او بیا دا غینا پس تاسو پا خدمت کی رازم چھے دا غکوم نا دا پاس پی کال راشی دا تا کال راشی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت اللہ. ہلو،
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سو کو دکم دینا خجی خواہ تاستر کلی بہم سیت مخدی خیر دا اللہ کرم دا اللہ کرم دے علا ظرف و کم ظرف انسان کی صفر رکوی علا ظرف و کم ظرف انسان کی صفر رکوی نبیام ولی ہلو جی جی اے ما تو مائک خراب شوی دی
2: او کنا تاسو آواز هم صحیح نه راوی
0: خزه تاسو بیا لک سات پاسو کې خزه بتای پوره دا مائک لک سیټ کما یو سندره لګوم ټیک ته جی خوشحال

0: جی قدرمن تو دیکھ خو خود دې زیات شو الله دې پکې خیر واچي خجی زه اوس په گزاره کوم خدا اواز ته بیا هم نزي 0302557665 باندې راتره بده ته کول شي او موضوع چې کوم داغه په اعلی ظرف او کم ظرف انسان کې فرق ٹھیک ته جی په دې خبره ترې کوي 0302557665 باندې راتره بده کول شي وی السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو څنګه یې بای جان خیر الله کرم دې شو نایس دا خاط آباد او خوشحال اوسه امین جزاک الله سره دستاسو جزاک الله خیر بل میسج را سره وی محترم صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام میں حبیب اللہ زیدا سے ہوں سر آپ کا شو نائس ہے وسلام بہت بہت شکریہ جی حبیب اللہ صاحب تھینک یو ویری مچ بل میسج را سر بھی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سنگ یہ شو اور می ایم فرام شیوی کلی ایم پکے بل را رہے بل میسج را سرا وی السلام علیکم جہانگیر علی بھائی وعلیکم السلام پروگرام اورم ډیر کولې دې ماشاءالله او تاسو پروگرام بوی او کولې بنوي مننه جی او وی دا سي چرې هم نشي کې دې دعا گویم الله دې تاسو تل رو او ژوندې لري امين جزاک الله نظام احمد يم جی جزاک الله خیر نظام احمد بھائی خوشاله او باد او بریا له اوسې جی او دا منره شګین جی شگے تب رغلے ہوں گل زمین شاہ رغلے ہوں اثر میں لگوں تو گپ شپ ہوں لگا ہوا بالا جی ڈیر زیادہ مہربانی 0302557665 باندھ رہا تھا کال کھولے شے میسج کھولے شے اور واٹس ایپ آپشن میں پکوں بھی دادا اور ریلوے ٹینشن رہا تھا جو کھڑے رہے حضور سو کم کل تار دن رہا چا پہ رکھوں کل سکوں کل سکوں واٹس ایپ چیک کروں پتہ میں پینځه ریکارډونه دي رسوی چې سرجی आवाज دې زیات خراب دي आवाज بالکل خراب دي مبارز په پدې دغه کې د کې مایک کیبل کې مسله ده خو شه جی وسو وایم رس نگرانی کوي کنه خو شه جی 0302557665 باندې ته کال کول شه میسج کول شه وی السلام علیکم جہانگیر بھائی وعلیکم السلام ز سدیس ٹیلر یم دا بند او بونا سر پروگرام ڈیٹ نائس دے پروگرام نائس دے آواز پکې خراب دے سدیس فانا او کنه پوښی جی او دا ما تر زی عمران پکې میسج کړی دی اے او اے لاولې تاسو کال ولې ډراپ دا بند تل ها سو وجه ما آواز تاسو نظر دی که سو وجه ده ها کال خطا سو کول شکن کالو کے 0302557665 0302557765 صحیح ہے جی نو بر خبر تر کوم دا اختر پاک لبنے مخللی او اختر خو بس یره دا مشومان اختر وی او زنانو اختر وی دا نارینه غریبانه چې کم دي دونه په دغه باندې نه اختر په دغه باندې په خپل جامه کپڑا باندې ما خپل ځانی پروا نه نه می په کپلو باندې نه په پیزار باندې پیشی باندھے مجھے ملنگ ہوں انسان میں پوش ہو گیا نا کمیں واہ گشتے اور جوڑے میں گڑے خپخا اور داسی موشی اکثر چی وائے خلب نا بیارا دیتے میں کابو نا کی جیرا درجی لیا وہ سما نو دا خبری پر کہوں دی بارا جی 0302557665 باندھے کالو کے میسج ہو کے واٹس ایپ آپشن پر کشتا ٹک تے جی او تاسو چی کم دن شور دیر زیاد تے اس دے چا خبر ہو گیا وہ داسی لگی چی لکا جنریٹر پکې لګی دی لیا نو زه سو کوم چې والیم عمر ته ګینم والله کما خو بیا مزه نه کوي بیا به اوسې یو پیرو چیر انده سي نو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام پر خپل پروګرام کې جهانگیر علی یوسف زی کا زمینه او د خلوص نه ډک ډک دعا سلامونه علی قدر کیږي
0: دا کوم څه څنګه چل دی سونه आवाज راځي پکې شور پکې سومره راځي نہ زما دی مائک کی شور راضی کا نا ریڈیو سنگ راضی
1: خیر مطلب
0: مائک خراب دے زما اسٹوڈیو مائک خراب دے معشمان اور پورے جانگلی دی اب ادھر ملمان راگلی ہوا نہ معشمان
1: دی
0: بس د نو مزه چې راغله نو ماشومان بس څوک په کوڅې ناست وو څوک کمتی څوک کمتی نه بس ای ته خدا ناویات انسان کی فرق
1: خبر جواب
0: جی ہوا ہے
1: سود په قرض اخیستل لوی ګناه ده. سود په قرض اخیستل لوی ګناه ده. خدای دې اوساتی هر څوک له دغه کار.
0: ماشاءالله زبردست.
1: او اذیت د مرګ نه زیات هم شته ملګرو. اذیت د مرګ نه زیات هم شته ملګرو کله چې څوک د دې ظرفو مینه اخبار. نو اعلی ظرف په دغه خو دا خو په دې کې هم دا ویلي چې خدای پاک دې داسې سړي
0: نور پدی کی خبر بھی کمزور اللہ ظرف انسان کی ستاسو پدا کی
1: اعلی ظرف مطلب دے چھ گوتا دے بڑا تسو دونا کدرو ہیں کہ یعنی پتی دے شیرون پا مطابق ہے نا
0: جی جی
1: لکہ یہ سری چیز گورا چانا چالا کرز ورکو
0: جی جی
1: اوخ یو اعلی ظرف دے یو بے ظرف دے سنا دی یو اعلی ظرف دے یو اغب اغب ہر دے کی شرمی نا اغب تاکہ اللوری اغب مقصد دا دی چې هغه تربا گزاره کوي که اغه مقصد دا دی لکه بې پیسې دي نو تنګۍ به هم نه او که بیا ډېر اعلی ظرف نو کېدی شي چې زه نه پروته معاف هم کېږي ولې د بې ظرفو چې کره مطلب دی که روزګار شوې که نه نو جهانګیر علي صاحب زه به دې بیا نی او دومره به دې وشرموي او دومره به دې خراب کړي او دومره به دې برباد کړي چې د خدای پاک
0: صحیح خبر ہے او کم ظرف انسان والا ظرف انسان کے لگے راز رازدارے والا خبر پکم ڈر جاتی ہے مطلب والا ظرف انسان دے سر روان اجاڑ رہا لگا نا دے دے بچے چا تھا پس کھلا نہ کھلا ہوئی اس پہ خبر ہی بر پسی نہ کئی او کم ظرف انسان چې دے بٹول ناول چې کم دے کہ نا ستا چې کم دزڑ یا دراز خبر ہی اگو سر گندئی سپکی خبر بدر پس
1: بربند ای بری بربند بربند بدی کی
0: حقیقت ته ونا سر جی بالکل
1: دته شی زرا نو انا زرف او به زرف خو نه کو انا زرف بل شی را کو مطلب ده مسلمان سره خو کاروم ده انا زرف مسلمان چی نه کو خره پات ته غتر ده هر چا وا سرا ودی ده به زرف نه خره پات هر کو ساتي
0: ساتي امین نا بالکل صحیح خبر ده جی
1: او باقی تاسو پروگرام ته نه فیچر تر خاطر مړی مزیدار پروگرام ده
0: ډیره مهرباني الله خوشاله باد تاسو
1: ته دا و پات تاسو په کې دا و چې دا ما سټیک نه نو
0: کم سے کم تاسو کالز کرے مینوال ہوتا ویم ٹھیک تو کہنا چیز تاسو آواز کی صفا راضی کرنا کم سے کم پوچھے کہنا
1: باقی زمانہ طرف انگریزی سے ڈاکٹر ایڈوانس مبارکی قبول ہے
0: سبانے شو ہے انشاءاللہ پہلا مہینہ ماسختن شو ہے کہ نہ ہے کہ مبارکی رہا کہ ایڈوانس انشاءاللہ کا جون دی سبا کے خیر دے کہ ماسختن
1: سبا دا کہ بیگال دا
0: سبا کے خیر ماسختن دا
1: سبا دا سبا دا
0: صحیح ہے لس پجی او جی
1: خدا دیا مطلب کہ کی نہیں سی زبر کے اگے نہ شام تھا تو پروگرام دیر مزیدہ پروگرام کا لوں پر کی دیری کی بھی شکایت ہونے لگی خدا ما سر سے ایڈوانس مبارکی کا تو صدا اختر اسماعیل ٹیلر تھا
0: جی جی
1: اور حارث تھا اور میور رحمان پاجاوالو ته ډېر ډېر دعا سلامونه
0: او دا الله
1: کوم دره کوله یو جهان مننه
0: ډېر مهرباني په مخه مخه د الله په امان تر څو پورې مې چې وګون نن دا غرار نه دی ختم شوی کنه نو خوند نه راکوي مزه نه راکوي بالکل یقین وکړي زه اوس یو بله ټرای کوم خو ځکه الله پاک پای کې کامیاب کړم 0302-55-77-665 زما د لایف کال او د اس ایم ایس نمبر دی ښه السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر جی تاسو په خپل پروگرام کې هر کله سره مشه په خیر علی وامه
0: علی سر فراز بھائی جوړ تکړه خوشاله څنګه چلې صحت مزاج خو دي تاسو خیر
2: خیر دې ټول کوم دفتر دوغانی تاسو خیر ته کوم مرګي
0: خیریت ته بالکل ټیک ټاک تاسو خیر
2: الحمدللہ الحمد لله په پلاټ لکه په دفتر مشران دوغانی دي
0: ډېر مهرباني الله مو خوشاله باد لره نن ټاپک دا سې دی خو دا مایک پکې ډېر زیات شور کوي نو مزه نه راکېږي الله پتہ نہ ہوا گٹ شور دے کر پتہ وہ لگے دلا خیر دے ٹھیک بشی سے گزارا بکو تا سر اصل مر کرتے ہو کہ یو گھنٹہ خیر دے ناکام ہو کے تا سی وام رہو کال ہم رہتا ہو کے کہنا تو مینا والا خادر تو ہے من گنن ٹاپک مپ دا گبن دے روڑے دی پا الا ظرف او کم ظرف انسان کی فرق
2: نبر جی دا ہدار انسان دے او نیچرلی او دہی او نہ سبا دا سے دور دور چھوڑے رہے تیرے پیسے دور دے او اریا سلے او سلے تے او کار کری نہ اگے او دکلاوا ہوندی کری او دہا ہوندی کری خود دا خود نہ ہوندی کری نہ دا نہیں پکار مطلب تے چپلا غریبی خپلا جزی دے دنیا دے لگ معمولی وقت جی دے دے وہ بان نہ دے دل نہیں پکار
0: بالکل صحیح ہے جی جی
2: او تے جی مطلب دے خود انت مرگ اخرت قبر او دا یاد کړه دغه مطلب دا چې هغه بچی رنه کمزور کی کوي
0: جی
2: او نه بچی چې اوچته کوي او دا د دنیا ډیر دی او مختصر ژوند دی د دنیا ټول دنیا هم ستاسو شي چې کنه او نو خوښ ته کوي او روپۍ یو پیسې یو کاجرا یو دانه ته موسی
0: صحیح خبره ده جی بالکل ټیک وایي
2: بس موږ نه بس کی چې دغه بس خپل ځان ير دی موږ نه اخرت ير دی موږ نه ژوند دی دغه ير دی ار یو سره خپل چټی چټی کوي د پیسې دور دی روړ درور نه بغاریږي روړ د خور نه بغاریږي
0: جی جی
2: دا نه کیدا یو نفسي نفسي دا نو بس الله دې رحم وکړي
0: الله خیر وکړي جی بالکل صحیح خبره جی
2: نو ډیر ګرانه ونده کیدا او څوک چیرې ته کولې نه جی
0: دا سی کار دی بالکل صحیح وایي
2: اوکی او بس خپل نه ته خپل راځي دا نه دا خرابول دی مان خرابول دی
0: ها بالکل صحیح خبره ده جی
2: ها بچہ سان سے لے تو کوئی نہیں کہ مطلب ہے کہ سر رستا ڈاڑو اور کہ کوٹا سے مایا جدن دغه سے مایا کم کر پیو کم آیا دغه کم کنا سسو سلٹ کم نہ مطلب دے کہ ما تا سمے لگی کہ نہ ما تا بل سدا نہ رسی نستا سو لو کہ سدا نہ رسی
0: ہم دس دے جی بالکل صحیح خبر ہے
2: سا جتے سر ضرورت کہ سڑے دا سی کئی
0: بالکل حقیقت تے جی بالکل ٹھیک ہوا ہے مزا اللہ پاک تے زپن گٹولو اسلام کی اللہ پاک تے منتے تولت ہدایت کی سوچے پروان وی جاڑو باندھ دی پوشو کنا
2: آمین آمین
0: نور دس خیر طرف اللہ صحت خدی کنا خدمت منڈا تڑی وائل شیخا اللہ دی
2: خوشالہ اللہ دی عزت من کا والی دی ٹیم دی وے بم ان شاء اللہ من دی بل نکلا دے نہیں ان شاء اللہ
0: تابے دار ہے مخا
2: نشتے جی ان شاء اللہ وے بک خیری
0: اللہ مو خوش اللہ باندھ
2: لے کا رشید بھائی تا فیاض بھائی تا سرتا کے گئی تا طول من حال رو خوان تے من کو ڈاکٹر کلا منا تا
0: سر وعلیکم السلام پم اللہ پامان اللہ پامان سرفراز بھائی رسر گواٹی نے پر لائیو کال موجود ہے جہان مندن خوشحال و آباد اسے کرن و قدرمند اور کو پروگرام تھا سو اور دزڑا آواز اور ساسو قربا جہانگیر علی یوسف زئی دا ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر ثواب نہ دا غگ دا آواز تھا سو اور کال میسج واٹس ایپ کال واٹس ایپ میسج تسلور ون آپشن سے رہتا کول سے 0302-55-77-665 باندھے ایگزیکٹ کم یو گھنٹہ پاتشوا سو منٹا کم ٹکتے جی نظرم چې دې کې د مایک کټیک شو نو مالا به لګون ته دا باقی پاتې یو غنټه چې دا به تاسو لږ په سمې خبرې وکړم ځکه چې ټول ذهن ټول دهان چې کم دي توجه امې د مایک د شور غاړ دره هډفون مې غوګونو ته لګولې دي نو دای په وجه باندې ماته شور راځي او تاسو هم شور ډېر زیات راځي نو کوشش کوم چې زه پکې ترای پر دا ټیک کوم تاسو اوره نازی اقبال ټیک شو جی بیا تاسو په خدمت کې راځم دا ټیم پر کې تاسو میسج کول غواړئ دې چې اندر ته وران کې کولې شي 0302-55-77-665

0: جی گرانو قدرمند اوریدن کو ہر کلے تاسو یو زل بیا جہانگیر علی یوسف زیستا سو پر خدمت کی حاضر دے پروگرام دے آواز سرا اس دے کیوں داسی آواز دے خود کیوں شور راضی اللہ پاک دے پاک خیر واچھے نو زسو کما او غالباً چی آواز ہم سنگل دے سنگل مائک باندھ لگا سٹیریو نہ دے وقت نہیں مائک دھگا چی وہ سٹیریو 0302-55-77-665 باندھ رہتا کال کولش ہے میسج کولش ہے 0302-55-77-665 باندھے او دے بنے اس آواز سنگا دے اللہ نے بگی خیر واچی سور دیکھو اس قدرتی خپل سا آواز دے پکے وقتی دے کیبل آواز ہو بس نظر شوے پروگرام دا نظر شوے دے گوش ہے او زدہ وقت لگوں تو تیز کم اوکے آزا ٹھیک شو اس لے گزارا کیا ہاں جی دا میسج ہوں راغلی دا لگے دا اس کو نن زما ٹاپک دے الا ظرف او کم ظرف ظرف معنی خبر ٹاپک دے الا ظرف او کم ظرف انسان کے فرق او سلام بھائی بھائی سنگھ یہ پروگرام دیر کھلے دے تاسو تو اسپیشل سلام وعلیکم السلام پروگرام ہو سلام ملی کے گنا سلام علیکم لکھ گنا بڑے السلام علیکم تاسو خلو ہوگی گی او بل خبردار چې پروگرام نن سر خوړ لري سپ کې خولې دي سم دي وي السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی سنگھ ای شو نائس دا بھائی تاسو ته او ټولو مینوالو ته سلام او مائی نیم از آر جے نازما ارمان فرام زیدا سوابه آر جے نازما ارمان په ډیر مونده پس باندې میسج کو خال الله پاک دی پکې نور خیر را پیښ کی السلام علیکم ہلو السلام علیکم یو مشتریا پن می تیز تی وو یو دا شرم وړی دل السلام علیکم او هو ما چې کال سو ریسیو کو ریسیو کو نو موبایل نا پن ما انسرٹ کړی وو ہاں جی بل میسج دلا سر بھی السلام علیکم سر وعلیکم السلام سنگھ سر خیمه جی پروگرام خیستہ او ٹاپک ہوں سر ایڈوانس عید مبارک صبر کے اگر بھی آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پلکی خبر نہیں تاسو پکې دا خبره کوي او زه هم چې تاسو ایڈوانس عید مبارک برال جی تاسو ته هم ایڈوانس عید مبارک شي او سر زما ابو راغلې دې کال ملا وای خو نه لګي تاسو ته سلامونه کوي او امی هم پروگرام اوري او سلام کوي زما طرف مت ډېر سلامونه دوانو ته او حسنا جلبیوالا سلامونه قبول کې پلیز بس سلام ډېر مهرباني حسنا خوشاله او آباد اوسه او بل میسج وی السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی سنگھ یہ آواز دیر صحیح نہ دے جا لان تر اللہ پس پر ہر نو مال مال کی دوڑے ہم تا پتہ جی صحیح نہ مال وقت از رڑ شین زین دس ہو کم سے کم کالو کہ کنا سس آواز کو صفا راضی ٹھیک لگا نا او سو یہ جی وی آواز اس سم شو آواز خو لگ شانتی چینج شو او چینج ہو پدیش چے دغه دے اول سٹیریو ہوا کیبل چے کمو او سنگل دے کنا پتی وجہ باندھے مونو شو مونو ٹھیک تھا پتی وجہ باندھے آواز بتاؤ تب بدل کاری بارا جی 03025577665 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: وگنے میں بنگے تھے جی سو کو دیکھ دینا
1: الیاس خبر ہے کو ہمارا بس شادی دبئی اڑے نا الیاس ٹیلر یار دا سیزا چې سیزن نو بس مونږ سیزن هم دی او ستاسو سره مینه ډیره ده مونږ وایي چې تاسو سره خبرې وکړو
0: کنه هغه هم سیزن په سیزن باندې کال کې کنه سینه کې
1: څنګه یې ښه بالکل خیر دی جی بس دا سیدا چې مختلف ریټونه دي نو سو کاله 1000 روپۍ راکي سو کاله 1200 راکي بس دا چې خپل خپل مرضي ده هو را دغه 1000 روپۍ اکثر مونږ خلک راکي او دی رونو تاسو ته کا نو کو چې تاسو आवाज نو تاسو یقین وکړئ دلته په بشالي کې تاسو आवाज ډیر صفا او کلیر راځي نو بس مونږ ته خدا ته تاسو आवाज هم کلیر راځي او کم چې کالر راځي نو راغي आवाज هم صفا دی تاوان جی

0: right after the commercial break.
1: کم ظرف انسان دی بزنگ پیجنی
2: بلکل انا ظرف سیده نو چه کم پکی کوالیتیز وی سفات وی ورکین دتا ضروری خبره دا چه انا ظرف وی کم چه لکا دا سیوی چه اغا که کوالیتیز وی
1: جی جی
2: او سفات پکی وی چه اغا پکا منده حیارا چه اغستا منظرتیا که اغستا خکارون بیانی اغستا تا مطلب یو خو نظر که نو دغی تویلی شی انا ظرف خود انسان
1: جی جی
2: اور کم ظرف آغا انسانو چه اغسطا همیشه دا بدو کوشش کئی اغسطا دا بدنامی دو کوشش کئی اغسطا دا توری دو کوشش کئی او تا منده چه کم دینو آغا یا کوشش نکئی دا دا دی اپوزیت یو خبر دنو آغا تا ویلی شی کم ظرفو
1: کم ظرف صحیح دا جی بلکل ٹیک وای جی جی
2: بلکل بلکل نو دک که آغا شاک مختصر گونتا که می دا تا اکسپلین کرد چه دیتا دا آلا ظرفو او دا کم ظرفو کوالیتیز چه کم دین آغا دا بجی
1: صحیح خبر دا جی والا جی ڈیر ذات مہربانی محمد الیاس بھائی اللہ پاک تو خوشحال و آباد رہا اور جزاک اللہ خیر بس نن پروگرام لگوں تو ڈسٹر بو خوب بزا چلو بے وسر نو سو کو
2: ان شاء اللہ چلے گی منگے اور ڈیر مننا خوشحال سے تھینک یو ویری مچ
1: پم خم خا اللہ فامان اللہ فامان جی محمد الیاس بھائی دا دوبے اڑے دا بشخالی نہ زما دنیا دا کلی نے کالو کو یو جہان مننا وی صرف دا کالر آواز تھا آواز راضی او جی دا زمر مائک کے بیا مسئلہ راغلے وا او ہرس بھائی رات میسج نے ہرس بھائی پروگرام آزم گڑبڑے میں سم مسل پہ گڑبڑے گم صفر 302-55-77-665 ٹھیک تھا جی پتے بند رہتا کال کو لیجیے میسج کو لیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو سنگے یہ زو ستاسو خاموش لسنر یم او د ډیر کلونو ستاسو پروگرام آورم مندنا جی لکا الیکشن کیمپین او کرنٹ افیئر وغیرہ وغیرہ وغیرہ زیڈ اے ثوابی زیڈ اے نا خبر ہو رہا دیر پروگرام کے تو میسج کڑا ہوا نو بیا ز تجسس کیم چرا دین بس جوڑے گی پوچھ جی تما خیال دین بس زبیر عالم جوڑے گی صحیح رہا بھی السلام علیکم وعلیکم السلام سرجیت سنگھ یہ آواز دیر صحیح نہ دے اجالا اجالا تا ایل دیر پارا میسج کو ہوا یار مجھے چاہتے ہو خبروں کے تاسو بیا اور پسیش ہے اور پسیش ہے اور پسیش ہے واٹس ایپ چیک کوم واٹس ایپ واٹس ایپ واٹس ایپ واٹس ایپ باندې عمران کزان یو کې خدای دې بار بار ته قربانه ده پاره نه تاسو کوي نه ماته صبر وکړو نه پته تا کال کوم 0302-55-77-665 ٹھیک ہو جی کال کولی شي میسج کولی شي په ظرف باندې خبرې ترې کو اعلی ظرفه او کم ظرفه انسان ته کې فرق څه دی ٹھیک شو جی نو دبره تاسو وایخه

لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. د قرآن کریم یو دو آیاتنا د قربان پبارکی او داغی متعلق ماتا ستا اغ تلاوت کرل چدادواڑ آیاتنا داد سور حج د اولسمی سپارے آیت نمبر 36 او 37 تے چونکہ دا ٹیم زمونگ دا قرآن کریم درسوی خو بیگا منگ پا یو رکو باندی او پسلو آیاتونو باندی تر اختر تو چوٹیانو پورے منگ اغا سبق ادرو چکلا انشاءاللہ اختر تیر شی دا اختر نہ بعد بچی بیا دوبارہ سبق شروع کو نو دا آیت نمبر 101 نہ بچے دے نو زمونگ سبق دا با دوبارہ شروع کی گی سبق ما بیگا ادرو لے اس ربنن رالم دے دا پارا چیتا سو تب یوسو خبر پا قربانے باندے اوکم او دوے ما خبر دا دا چی دا قربانے پا فضائل باندے دا دے مبارک و رزو باندے بتا سو تا یوسو خبر اوکم او بیا بتا سو تا دو چوٹیانو اعلانو کم او داغین بعد با انشاءاللہ تفصیل دعاو کو او بیا با زمان چی دینو اغد اختر چوٹیانی وی. اللہ قرآن کی وی: لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن ینالہ التقوی منکم. دا قربان اصل مقصد چی دے اغد دا آیات تے اللہ وی چھ ماتا ندا چا غخ را رسی ندا چا وین را رسی ولیکن ینالہ التقوی منکم. اللہ وی ماتا صرف ستاسو چھ دیں نو اغا تقوی را رسی. اس کے یو سڑے قربانی کے او اغا قربانی دا سیوی چھ دے دا غٹ نغٹ ساروے والی او پائی کے دا اللہ رزانی مقصد دا غخ دا دا قربانی ہو نشوا. اللہ وی: فصلی لربک وانحر. فصلی لربک منس کوا د خپل رب د پارا وانحر او قربانی کوا. او دا زمنگ د نیکو د ابراہیم علیہ الصلات والسلام دا داغی سنت تی. او د دی ذکر با پا درویشتم سپارہ کے رازی چ ابراہیم علیہ الصلات والسلام خوب لی دو او خپل بچی اسماعیل علیہ السلام تے اوی چی بچوڑیا ما خوب لی دلے رے لہذا تدا خوب بارک سوائے آور توی اے پلارا آغا کار اوکا چی کم تا تا پا خوب کی ویلے شوے دے. اس کا دا منگو نو منگ بوی چی دادا سی نا دادا سی او دادا سی نا دادا سی اغوی پلارا چی کم تا تا ویلی شوی دی اغو کا. نو یو خدا دا چی قربانی تاسو کوئی پٹلونو کی کوئی نو کوشش داو کئی داسی سڑی سر قربانی چی مطلب دار اغس رستاسو رویہ اغس رستاسو اخلاق اغس رستاسو مطلب دا مال چی دینو دا پاک وی. تا تا پتی چی دی سڑی مال پاک تے زکا کپ او کسانو شپگو پینزو سلورو کی دی یو کس مالوم غلط وی نو دی طول قربانی ور سر خرابش. قربانی چی نے اللہ فرمائی چی دا قربانی دا د شعائر اللہ نہ دا. والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ دام

د شعائر الله نه د کچری یو سړی د دې قربانۍ نه انکار کوي، دې د شعائر د الله تعالی نه انکار کوي، او د الله د شعائر نه انکار کول دا کفر دی. د قربانۍ مقصد دا دی چې موږ د الله د رضا د پاره دا وینه چې دینو دا توی کو، نو چې یو سړی کې اخلاصی دا وینه لازمه کې تنی رسیدلی چې د د تقوا چې دینو دا الله ته رسیدلی، د د اخلاص او د د للهیت چې دی دا الله ته رسیدلی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای، یو روایت کے راضی د سنن ترمیزی روایت تے اغوی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چ دے یوم النحر پرز یعنی پلسم ذی الحجہ باندی د ابن آدم یو دا سے عمل نشتے چ اغا اللہ تو خخشی خو اللہ تو نزدی پد غرض باندی د ٹول نہ محبوب عمل چرے اغوین تو یول لی. بیا داغی دا پار خپل شرائط تی وینه تویول صرف دانه چی تب دا دغه با مثال چرک با علاله یا مطلب چرک چی دن وینه تویول بازی خلق کوئی خوب بس وینه تویول دینو دانا اغی دا پارا چی کم ساروی دینو اغی چی دی زبها کول. بل دا قربانه زناور چی دی دا پا هر ویخت باندی تا تا نیکی ملاوی گی. زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی، صحابہ تپوسو کہ یا رسول اللہ قربانۂ سری؟ پیغمبر علیہ السلام ورتو فرمائل دستاسو د پلار د ابراہیم علیہ الصلات والسلام سنت تھی. صحابہ تپوسو کہ پدی کے سا اجر دے؟ پیغمبر علیہ السلام او فرمائل د دی پہ ہر وخت کی یعنی د ہر وخت پہ بدل کی یو نیکی دا نگور د دی اجر او ثواب چرے داسی ساروی قتل چ پاغی بانے وخت ڈیر وی. ولی ابراہیم علیہ الصلات والسلام خپل بچی تا اغوی چ اے زما بچیا ما خوب لیدو او خوب وینی چ اغا تدا حکم کیگی جتا دا خپل بچے چنے نو دا ذبح کا، خپل بچے اغا ذبح کا. نو چې کله هغه ته حکم کیږي چې تخپل بچې هغه ذبح کا، نو هغه خپل زوی ته وی چې بچیا زدا خوب وینم، آیا ته سویل غواړي؟ هغه وی اے پلارا تا ته چې څنګه حکم د الله د طرف نه شوی دی ته هغه کار وکا. نو بچی تا لکه څنګه لقمان حکیم سے وہ یا بنی اے زما بچوڑیا، دغه شانتی سورہ صافات کی پدرویشتم سپارہ کے برازی ابراہیم علیہ الصلات والسلام خپل بچی تسوئی

اے زما بچڑیا ز خوب وینم خوب کے دا وینم انی اذبح کا ز ذبح کوم تا د پارا قال یا ابت افعل ما تؤمر اسماعیل علیہ

زبا د صبر کون کو نیما زبا د صبر کون کو نیم اے پلار زبا صبر کوم یعنی آغا کار اوکا چکم فانظر ماذا ترا قال یا اب تفعل اے زما پلار آغا کار اوکا چکم تا دا اللہ تعالی حکم آغا کڑے دی نو داد ابراہیم علیہ السلام سنت تی او بلا خبر دادا چرے استطاعت نہ باوجود د طاقت نہ باوجود سڑے قربانی نہ کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چے دے دے زمون عیدگاہ تا نہ راضی نہ قربانی دا سنت ابراہیمی دا دا اللہ دا رضا او تقوا حاصل دل دی گناہوں نہ معاف کی دل دی اجر عظیم ملاوی دل دی دا غربا او دا مساکین او دا مدد بہترین طریقہ او ذریعہ دا ور دا یاد ساتئی تاسو چی قربانیو کئی نو دے سرمنو نا تاسو ایسم نشی جوڑو لے سمر مدارس چی دی پا ہر کلی کے ہر زائی کی اگی تخپلی سرمنی ور کئی یاغ سرمن خرسکا چی کم مدرسہ مطلب تا تا اگا محبوب دا او مطلب دا دے تا اگا پیسی ال تا اڑل غواری نو دکا غریبانان او مطلب دا دے چی دگا مساکینو دغ غربا طالبان چپاغی کی پاتی کی گی نو اگئی لدا پیسی ورکا نو مطلب دار چی پاگئی مان بدا پیسی الگی نستا مال با داستا مال با پا بہترین ضائع الگی نو گورا داد غربا دا مساکینو دا مدد یو بہترین ذریعہ دا او دوے مخبر دادا چکلت قربانیوں کی نو اگا غوخ چرے اگا راوالا او دری حصے کلک سنگ چی دا پخوا زمانے ندا یو اصول لاروان دی خلق دری اسی کی او مطلب دار چی یو زان لکی یو غریبانانو لکی یو لور خور لکی نو دانک مثال دا غوخ تخپلو مخری نسو گناہ نرے تا طول خوڑے شی خو لیکن چی غریبانانو لپکے ورکی نو اغی سر بتا امدادو کی او اللہ تعالی بتا تا پاغی نورم اجر در کی که مثال یو سړی وای چې زه دا غوخاړو چاله ورکوم نه زه به پخپله ټوله خورم بالکل بې شکه ته وخوره خو نه د غریبانانو حق پکې چې ډېر هغه په کار دی چې هغوی له ورکړی شي نو غربا او مساکین د هغوی مدد د هغوی دپاره بهترینه ذریعه دا ده نو یو خدا ده چې مونږ او تاسو د پدې کې عیسه وکړو بعضې مدارس داسې وي چې پای کې لنګر وي یا مطلب دغه شان طالبان له هغوی پخئ نو کوشش کوئ چې مطلب دار هغه مدارسو ته هم هغه هم په دې غوښه کې تاسو یاد کوي مطلب دوه دوه کیلو درې درې کیلو دا چې مونږ او تاسو ورکو نو هغې نه به څه جوړ شي او مطلب دار چې د هغوی به پې خپل وخو هغه به پې تیر شي دا قربانۍ دپاره دا یو څو خبرې دا سنت ابراهیمی دي او مبارک رضی دی بل د عرفی روجه چې دی اغه اونی وی دا غیم ثواب ډیر دی اجر ډیر دی نو لہذا اغم چې د نیول پکار دی الله تعالی به مونږ او تاسو ته اجر راکړي الله دې زمونږ تاسو نه پدې باندې رضا شي سو آیاتونه چې دی اغه مونږ بیګا پوره کړی دی ان شاء الله 101 نمبر آیات نه بیا د دغه اختر نه بعد به شروع کوو یو خدا خبر ده چې زمونږ چوٹی د اختر چې دی نو ان شاء الله سبا نه به چوٹی دا دوه زی به مونږ میله کې ساروی ځان له وګورو او بیا مطلب دار چې د هغې نه بعد اختر اوشي نو د اختر نه بعد به د پیر پرز باندې به ان شاء الله بیا مونږ دوباره درس چې او د اختر نه بعد د پیر پرز باندې چې درس شروع کیږي نو پکس وو بجې به شروع کیږي منس کې بعد هغه د مزد لپاره وقت پوي او بیا به د هغې نه بعد چې دی نو هغه درس چې بقایا کم ټیمی هغې کې به هم بیا کوو وہ بجے و شروع کی کہ شل منٹر پاس اذان کی گی مونگ بشل منٹا درس کو شل منٹر پاس نہ بیا چی دے نہ مونگا منز لٹیم اور کو لس منٹا او بیا ودا آگے نہ بات چی دے دوبارہ نور درس پہ بیا کو دا دا ٹیم خبر شوا چوٹائے خبر دا دا چی سبانا ان شاء اللہ پیر رز پورے چی دے دا بہ چوٹی وی یعنی بیا پدی رز باندی پدی شپ باندی چی دے نو اغا با مونگا ان شاء اللہ بیا سبق چی دے اغا با شروع کو دا پیر پرز باندی دا نہ پشپا مونگ بچی دے نو اغا سبق پا شروع کو بلا خبر دادا چې اکثر د اختر نه بعد ډیر کسان چې دی اگر راشي ملاقات لسوک پا درې ما سلور ما پینزما نو د اغې نه بعد د شروع پر از اختر دی او چې سوکم راځي نو زیارت او جمعه به ان شاء الله زب خپل مدرسه کې يم او جمعه نه بعد بیا زما نور څه کارونه دي کې دې شي بیا ز په سفر يم بیا بنیم نو که سوکم ملاقات مثال کئ
زیارت او جمعه کولی شي دغه نه علاوه چې دی زحمت مکوي زګه چې تاسو راشي مونږ نیو نو بیا هم ډیره بده خبره ده. لہذا د دغه خبرې خیال ساتل پکار دی. دویمه خبره دا ده چې د سرمنی چې دی د قربانه دا غریبانانو لور کوي یا خرسي کوي غریبانانو لدې غ پیسې ور کوي یا د ټولو نه بهترین مصرف د دې هغه مدارس دي مدارس لور کوي دا طالبان په کې سبقونه وي نو الله تعالی به تاسو ته د اجر او ثواب چې دی دا بدر کوي. بل خبره دا ده چې د شیخ صاحب هغه خوبونو ډیرو ملګرو راته ووي چې هغه مونږ ته ووایي نو لہذا چې دینو

اسی وچی کلا پکما رز باندی شیخ صاحب چرے شیخ ادریس صاحب رحمہ اللہ تعالی زمون استاد محترم اگر چی کلا سحر لب شہید کیگی نو پدغش پ باندی زمون اغه ملگرے مولانا عبید اللہ صاحب اگے چی دینو دا خوب لی دا خوب دادے چی اگے وی چی شیخ صاحب ناستے او ما تر شیخ صاحب زوی مولانا انیس احمد صاحب اگے ما تو وی چی راشا او تا شیخ سے پچا پائے بانے عدد کرے دے نو شیخ سے مطالعہ کئی او راش تا شیخ سے بلا چاپیو کا نوے چی کل زر عالمو ز کین آستم ما شیخ سے تا چاپیو حقیقت دارے چی شیخ سے با حقانی تم راغے نو ال تبم طالبان ورتا چاپی بے کولا وے چی کل ما ورد چاپی شو روکلا او ما دا سی کتاب تا او کتل بخاری تا او ترمیزی تا نوے ترمیزی و سر پٹیبل بانے پروت تے او بخاری شریف دغه چې دینو راړو لے دے شیخ ادریس صاحب نو چې کله کتاب شیخ صاحب راړو لے دے نو یې ما داسې سوچ کړل نو ما ته وی چې عبید الله مان دې تپوسو نه کو وی ما ورته چې جی س تپوسو وی چې وګوره کتاب ته چې ما وکتل وی ما وی چې شیخ صاحب ز تاسو نه دا تپوس کوم چې په دې رزو کې دا خو د کال اول لے او په دې کې تاسو چې د نور کلام کتاب الایمان پڑھاو وی تاسو پدی رزو کی پا ترمیزی کیم تاسو چی دینو کتاب الایمان پڑھا ہوئی او نن چی دینو تاسو کتاب الجہاد راڑو لے دیں وی بیا چی دینو وی شیخ صاحب دا سے گتا کی خود چی داو گورا وی گتا چی کمزائی پراتا و ما او قتل نو وی پا اغی کی چی دینو باب التمنی الشہادہ باب التمنی الشہادتی یعنی مطلب دار چی سوک دا شہادت تمنا کی وی التے گتای خوا ما تپوسو کو حضرت تاسو نن چدنو پا بخاری او پا ترمیزی کی تاسو کتاب الجہاد او باب التمنی و شہادت راڑو لے دے وی شیخ سیب راتوی چی آو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو قاسد راغے او آغا قاسد ما تا داوی چی جناب محمد الرسول اللہ وی چی شیخ ادریس تا او آیا چی سباک خیری سحر اتب جیبا تپ جنت کی چی دنو دا بدر او دا احد چی کم شہدہ دی نو اغیت بت کتاب الجہاد بیانے نوی زدہ سے حیران شم خوب وینم ماوی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو تا قاسد رو لیگو نو شیخ سے وی چی او ما تا جناب محمد رسول اللہ قاسد رو لیگو وی ماوی عزرت دا قاسد سوک دے وی ما تیوی چی سید الشہدہ حضرت حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ اغه چې دین راغلو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ راغه او اغه ماته وی چې جناب محمد رسول اللہ وی چې ادریس ته او آیا چې سبب ته په جنت کې د بدر او د احد شهدا او تبا ته کتاب الجہاد چې ده دی تشریب ورته کې د باب التمنی الشهادہ د دې تشریب ته کې نو ما ورته وی چې حضرت دا بسنگ کی گی وی ما تے وی چی تا تا بسباق خیری دڑن بی سبق نباد بتا تا پتا اولگی نوی ما وی چی خوا وی پا دغا وقت کی زد خوب را پاسی دم وی ما شمان جی دن وی اغی جڑلی گرمی وا انوی چی کل زرا پاسی دم انوی ازانونو تے دس پندر منٹ پاتیو نوی ما وی چی اللہ دے خیرو کی خوب مم پا داسی وقت کی اولی دے چی حقیقت وقت تے پیغمبر علیہ السلام وی اصدق الرؤیا بالاسحار د سحر په وخت کې خوبونه ټکیږي وی دا می اولیدل د وی چې رالم مدرسې ته ډیر په یره یره رالم ما وی الله دې خیر وکي او وی ها بل خبره داوا وی شیخ صاحب دا خپل کتابونه را واغستل او مولانا انیس صاحب چې شیخ صاحب چې کم زویو وی هغه ته ورکلل چې انیس ته وایا چې سبق خیری بته د دې ځای نه چې دینو طالبان ته دا سبق پته پڑھاوي نوی زپدی خوب حیران وم وی چی کل رالم مدرسی تا اوڑم بی پیرڈو شو نوی ما تا ٹیلی پون راغی وی ما تا وی چی شیخ سیب شید شوی لی وی ما زا حیران شم ما وی چی ما تا خوب پتا نیشتی وی چی باہر رو تا معلومات میں اکڑل نوی اغی وی چی آو شیخ سیب نوی ما تا دی خوب نیو دا خبر پتا ہو لگی دا چی شیخ سیب وی چی دڑم بی کلاس نہ بات بتاتا پتہ ہو لگی ویڑمبی کلاس نہ بات ماتا پتہ ہو لگی دویم خبر دار چی کم کتابون شیخ صاحب انیس مولی صاحب تور کڑو وی اک کتابون چی دین وی مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتو ہم دا غیب مشورے سر اک کتابون انیس مولی صاحب تا چی دے اغا والے شو
ویمای چې هو دا خبره خو ټیک شو او ما ته دا پته ولګیدا چې نن به زما استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب رحمه الله تعالی هغه بنن په جنت کې د بدر او د احد چې دنه شهدا او تا هغه بنن باب التمنی الشهاده دا به بیانې او هغه کتاب الجهاد بیانې نو ما وی چې واقعي او بیا ما ته وی چې ماوی حضرت ستا سنا دا خوشبو رازی وی وی چې دا زما د شهادت خوشبو ده دا به تا ته زما د شهادت نه بعد پته ولګي نو بیا د هغه د قبر نه خوشبو روانه شوه وی ماوی چې واقعي دا خو د هغه چې دینو هغه خوشبو وه دا د هغې هغه خوب نو دا چې سحر شپه تېره شوه سهار اکه د لومبۍ ګینټې نه بعد هغې ته پته ولګېده الله تعالی دې د هغې قبر د نور نه ډک کړي او اسم الله تعالی چې دی د هغې قبر د نور نه ډک کړی دی دا زموږ عقیده ده زموږ ایمان دی الله تعالی دې چې دی د هغې پسمندګانو ته ټول علما او طلبا او عوام او تا نارینه او زنانه او ماشومان ټول جړلی دي الله تعالی دې چې دی نو هغه ټولو ته د زړه صبر دی وته الله تعالی ورکي الله تعالی دې ورته د زړو صبر چې دینو دا ورکی او بل یو خبره کوم ابل رضی چې دینو داسې سمیل مان راغلی را سره غیر ته خبره وکړه چې را زمونږ چې دینو ستاسو نمبر غوښته بیا مونږ له چا نمبر را کړو او وی بیا چې دغه نمبر ته به مونږ کال کو نو وی اغي به وی چې زبې یادولم چې کله وی چې دوبای کې دی کله وی چې بهر ملک ته تللی دی نو هغه دومره سادهګانو ما ورته تاسو ولې ماخام دا درس نه اورې چې تاسو وایئ چې بهر ملک ته تللی دی دا چل شوې ده یو دا مهرباني وکئ او بیا وی چې دین د هغه نمبر نه موږ ته سمې سیجونه مراتلل دا زما نمبر بالکل نه دی او چې دینو لکه داسې حرکتونه خلک کوي زموږ د بدنامولو دپاره زموږ چې دینو د بې عزته کولو دپاره نو ما بیا هغې ته چې دغه نمبر تاسو مال راړئ چې دا څوک دي لہذا داسې خبرې چې دینو دا ځکه تاسو ته دی وضاحت کوم چې زه نه دغې نه خبر یم نه ما چال نمبر ورکړی دی نه زه به هر ملک ته تللی یم خلک سه عجیبه عجیبه پراپیګنډې کوي چې دینو لکه دا نی په کار او نن سبا اسم چې دینو د علماو بیزتۍ شروع دي په فیسبوکونو په واټسپونو په ټیک ټاک وغیره الله تعالی دې مونږه تاسو د دې نه وساتي نو لہذا چې دی د یو خبرې معلومات کوئ دا یې تحقیق کوئ او بله خبره دا ده چې ما مخکم دا ویلی دي چې که مثال داسې سوکی او مثال هغه راشي مدرسې ته او هغه مطلب په مدرسه کې څه ورکول غواړي نو هغه به د رسید نه علاوه نه ورکوي چاله رسید به تاسو ضرور چې دی هغه اخلی نو الله تعالی دې مونږه تاسو ته په دې د عمل کولو توفیق راکړي او الله تعالی دې زمونږه تاسو ناراضي شي آمین الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم یا الله زمونږ د ټولو گناهونه معاف کړي الله چې کوم صغیره کبیره گناهونه دي الله تعالی دې زمونږ ستاسو د ټولو گناهونه معاف کړي الله زمونږ د ټولو حوایج برابر کړي مشکلات هم حل کړي پریشانې هم ختم کړي الله ډېرې مبارکې رضی دي الله پدې کې زمونږ نه هغه کارونه والي چې ته پې خوشحالېږي الله د هغه کارونه مونږ وساتي چې ته پې خفه کېږي او ته پې ناراضه کېږي الله زمونږ د ټولو حوایج برابر کړي الله کرے چې اولاد نی الله غي ته اولاد ورکړي الله سمره طالبان طالبات مونږ سره سبق وي د ټولو په علم کې برکت واچي الله دا طالبان سبا خپل کورونو تزي الله په خیر سره بوزي الله دې ټولو حفاظت تو کې الله دې طالبانو حفاظت تو کې الله دا دین بوزغلې دې الله دا دین بوزغلې دې الله ستا ملمانې دې الله مونږ ته حواله کړی دې سمره چوټي چې دې ته ملاو شوې دې الله دې طالبانو رید والدینو الله دې حفاظت وکي الله دې په خپل حفاظت کې په امن او امان کې الله خپل کورونو ته بوزي الله خپل مور پلار ته اورسه الله واپس مونږ له امانت راولي الله واپس مونږ له امانت راولي الله سمره استادان دې مونږ سره باجیګان دي الله دې ټولو په علم کې برکت واچي الله دې ټولو په علم کې برکت واچي الله دې طالبانو الله دا دومره وخت مونږ سره تیر ک دو میاشتې نن امتحان مو شو الحمدلله ډېره ښکلې نتیجه زمونږ د طالبانو طالبات راله استادان هم خوشحاله باجیګان هم خوشحاله چې زمونږ دا دو میاشتې محنت ضایع شوې نه دی الله تعالی مزید دی طالبان ته ترقی ورکړي زمونږ د مدرسې ته ترقی ورکړي الله زمونږ دوستانو ته الله نور چې چامونږ ته دعاګانو دپاره ویلي دي الله دغه ټولو حوایج برابر کړي مشکلات یې حل کړي پریشانې ختمې کړي دعا وکړي سار یو مشر راغلی او د دې املټ حیات خان کا کئی نوم دے دعا ورتو کہ اللہ تعالی دا غیر طول حوائج برابر کی مشکلات تے حل کی بل یوم الگرے دے شفی نوم دے بندو بو اگے تے دعا
کی چې اللہ تعالیٰ دا غی ټول مشکلات حل کی، پریشانے ختم کی، دشمنے طرف گنے ختم کی، نور چا مونگ تا دعا گانو دا پار ویلی دی، اللہ تعالیٰ دا غی ټول ضروریات برابر کی، اللہ رزق مونگنا راضی شی، اللہ پر از دا قیامت باندی، اللہ زمونگ دا ٹولو اللہ دا جنت پیسلے ہو کی، اللہ مونگ دا ری ظالمانو، دا ری کافرانو، یہود و نسواراو مخ کے اللہ مونگ بی زتا کیما، اللہ مونگ بی شرم کیما، اللہ مونگ بی حیا کیما، اللہ زمونگ دا مین دے خوین دے، اللہ دا ری پسرونو بانے دا حیا سادرون واچے، اللہ دا ری پسرونو بانے دا حیا سادرون واچے، اللہ مونگ بی زتا کیما، اللہ مونگ بی شرم کیما، اللہ چکم نوجوانان اللہ زمرون بھائی گان دی، اللہ پغلط لار باندھ روان دی، اللہ پنی کلار بانے راولی، اللہ پنی کلار بانے راولی، اللہ د چا مین دے پہ انتظار وی، د چا خوین دے پہ انتظار وی، اللہ غی پخپل و نشو کی ڈوب وی، اللہ پ تماشو کی ڈوب وی، اللہ اللہ غی پنی کلار باندھ روان کی، اللہ کم رون بھی گناہ پہ جنونو کی پرادری، اللہ درہ اسباب برابر کی، اللہ درہ اسباب برابر کی، اللہ زمانگ در طول حوائج برابر کی، اللہ درہ طول طالبان و طالبات و پکورونو کی، اللہ خیر و برکت راولے، اللہ دا باغ و بہار، اللہ دا سبقونا، اللہ تر قیامت پورے، تر مرگ پورے، اللہ مونگ طول دے سر وابستہ ساتھی، اللہ مونگ طول دے سر وابستہ ساتھی، اللہ اللہ دے وقت کی چاہ مونگ سر اللہ سچت کردے، اللہ دا غر طول و حوائج برابر کی، مشکلات حل کی، پریشانہ ختم کی، اللہ مصیبتوں نہ تکلیفوں نہ لرے کی، اللہ مصیبتوں نہ تکلیفوں نہ لرے کی، اللہ کم نارینا زنانا، اللہ مشران کشران قربانے کی، اللہ پخپل دربار کی قبول و منظور کی، اللہ پخپل دربار کی قبول و منظور کی، اللہ اللہ منگ دا ہر قسم آفتون و مصیبتون نو ساتے، اللہ زمنگ دا طالبان اللہ دام تاتے و امانت در کر دے، اللہ اللہ دی تمنگ سبقوں نہ خولی دی، اللہ دی پ سبق کی پ وقت کے اللہ زمنگ نہ کمے کو تائے شوے، اللہ منگ معاف کی، اللہ منگ معاف کی، اللہ منگ معاف کی، اللہ دی طالبان و طالبات ان اللہ منگ معافی غواڑو، اللہ تان معافی غواڑو، اللہ دین معافی غواڑو، اللہ تان معافی غواڑو، چرتا بمون چاہتا سخت خبر کڑی، چاہتا بم جدنو سزا ورکڑی، اللہ منگ معاف کی، اللہ منگ معاف کی، اللہ دی طالبانو اللہ دی وقت بمنگ نہ ضائع شوی، اللہ داغی معافی رات او کی، اللہ اللہ داغی معافی رات او کی، اللہ دمنگ دا مدرسہ اللہ دا کامیاب کی، اللہ دا دین چنت نہ روانہ کی، اللہ سمر مدارس تھی اللہ دا ٹول کامیاب کی، اللہ سمر مدارس تھی اللہ دا ٹول کامیاب کی، اللہ سمر طالبان طالبات دی اللہ دا ٹول کامیاب کی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔

دوانو علاجون نا نا امید شوی بیمارانو دو پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا کتاسو کی هم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپاتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نظر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخاب وکئی پتا یاد ساتئی پ مین جانگیری روڈ بانی دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پ دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پ دے نمبر بانی کالو کی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پ سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکل لیشی نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډېر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلوماتو دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

اچھے در ٹول عمر گناہوں میں پر معاف شی رب ادا سے او سجدہ میں پا نصیب کرے آمین سب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. می نوالو غگ دا ایف ایم 94 ریڈیو دل بر ثوابے دے ماتویل شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نم دے دے صحت خبریں مینوالو سنگ ٹک ٹاک یا روغ رمٹ خوشحال بے امید در بد چیتا صبح خے جوڑ تکڑا تازہ بے خوشحال بے اور صحت یاب بے دعزت پجامہ بے نو حلہ امدا کا شانتی خوشحال خاد آباد.

اسما خوشبو وغیرہ نہ دے استعمال شوی نہ کو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو بنتہا زل مول دی نو یوزل اعتماد کوي او د بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه خاص فارمولا کوم چې د خاص تیر سرو د پارا د داغونو د پارا او د سنسیټیو سکن د پارا تیار شوی دا نو بیا انتظار د خبري زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلډونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلډونا آرگینک وائٹنگ فیس واش تر دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاب

شامن سور سوابی ہوموس پر دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 03313394494 در مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پر سوابی کی ہوم. السلام علیکم جی, آیا تھا سپ 2015 کال کے ہوم دا تیر سرو نخلاص نہ سلی, آیا تھا سدور کے اوسم لاپ مخ پانی تیر سری لے رہی درواخ لیجی بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان تمبول کے تیار شوی آرگینک فارمولا خاص کر دا تیر سرو دا پارا دا مخ دا داغون دا پارا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش دا بد عام کریم نہ لکھ انت کے پریٹ کے گران ہوئی یعنی پنج سوا 50 روپئے ددی کریم دی او پنج سوا 50 روپئے ددی فیس واش دے خو کوالٹی خاص کر دا تیر سرو او دا داغونو دا پارا جوڑا شوی دا تاسو دغه پروڈکٹس د خپل علاقے نزدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹورز نا دے دا او دا ہومیوپیتھک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی

تیار شوی دا نو بیا انتظار دس خبری زر تر زرا دنیزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش تر لا سکے دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا امید شمارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شویدہ کتاسو کیوں

0: دولس بجو پروگرام ہم لائف کرے دی
1: کلا دا پارا
0: نن مد سر دور جی دولس بجو نوالا تر دی بجو کم پروگرام دی اگم ہم دا سر لائف کرے دو دین علاوہ دا
1: فارمولیس
0: نہ بجو نوالا تر دل سو بجو پر دا کم پروگرام زما تھا سر روان دی
1: استعمال کری
0: دل ہم در لائف راغلے مجی اگم زما چکم شیپ دینو اگا غٹ شو دے او
1: مزے
0: بل در دا ویل غوار مچی اس سے دنو ما یو ویڈیو دا ٹک ٹاک دلاری ورک للا نو کجری سو کم دا ٹک ٹاک استعمال ان کی کم خلق دی یاد چا سنم ٹک کی تا زرت زر دا ویڈیو لے لاڑ شیو دا ویڈیو بانے یو کمنٹ ضرور کہ جی
1: رنگ مخ
0: او ما تا ضرور وای چ دا ویڈیو کی ما کم کلر کپڑے چولی
1: خپل
0: او دا زچ کم زے کی ناس منو آیا ستا سو خیال دا زے تسوی لگی
1: رنگ مخ
0: دا بتا سو ما تا ضرور وای دا ٹک ٹاک دلاری ڈاکٹر ہے در علی ممند
1: خپل
0: تا سرچ کیو زما اگ پیج اوریجنل کم کی 1.2 ملین فالوور چلی دا دا ریڈیو دا دنیا واحد آغا شخصیت دی تا سگور دا یو خبر گوری یاد ساتے جی چی دا ریڈیو دا دنیا بلا نمون بلا وازون با موری دی لی دا دا ریڈیو دا دنیا واحد آغا شخصیت تا سر بالکل لائیو مخاطب دی چی دا ٹک ٹاک دلاری دا فیس بک دلاری دا انسٹاگرام دلاری دا دا چکم فالوورز دی آغا دا ملین نا برا برا چلی پا آغی کی دا ٹک ٹاک دلاری زمان چکم فالوورز دی آغا 1.2 ملین چلی گی او دیر نا پدغر روان جون میاش کی دا بد خیر سر منگا اڑو 1.3 لو جی نو کتا سکور کی سوک ٹک ٹاک استعمال ان کی او غی تر سو بر زما ائی ڈی نے دا فالو کڑی نو غی دی زما اوریجنل ائی ڈی گوری دا ٹک ٹاک دا لاری ڈاکٹر ہے در علی محمد دیو گوری ال تے دی ور شو دا غی فالوورز دیو گوری کی کم ائی ڈی کی فالوورز 1.2 ملین نو پوی شی دا زما اوریجنل ائی ڈی دے نے علاوہ کچری نو ائی ڈی نی دی اگ زما اوریجنل نے دی جی یولس منٹا او نہ بجے دا سٹوڈیو گلے کنا سر وشلی کتا ٹک ٹاک لو ورغلی زما ویڈیو مکتلی نو اگر ته ضرور وای
1: سود مخت خلا د پارا ډیر فارمولی استعمال کری اس مزه او نکړلا خپل بیرنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او دا بلډونا بیوټی کیټ دا یویش په دې استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کوي خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي او هغه هم د ټول عمر لپاره دا مزید معلوماتو لپاره 0394-693-93 بلډونا کو کریشن بای ډاکټر هیدر علی
0: نو درنو خوگو خوگو مینوالو یو زل بیام سڑی مسی پخیرالی او موسٹ ویلکم
1: السلام علیکم جی آیتا
0: ویلکم اور موسٹ ویلکم ٹولو ہاغلو راغلو ملگر دوستانو مشرانو کچرانو لویو وڑو او جنکو الکانو ہر کلی او سڑی مشرتو آیو زو درنا در پروگرام شروعات کی دا باور لرم چی ما کم از یمواری تاسو در پاوالا کردی در خپل صحت در پار در خپل حفاظت در پار بیا خاص کر زم آغا خوین دی زم آغا میند چی اگی زانت دو آگانے کنو زم آدھ بار بدا آیات کریما وردم کئی زم آدھ بار بدا آگانے خام خواہ واری زد آغا خوین دو دا آغا میند دو دیر منن کم اور سرور سر کجر چر تر رونوی زم آخو دام تر ترین امید نیشت دو کجر تر سر رونوی وغی دو آدھ بار لاسو چتیو چر تر دو خپل رور دغا خپل مشر رور یعنی جوکتر ہے در علی ممندر لے چر تر مخیل را لے وغی چر تر زیاد کرے ما اغید یا دولو هم ډیره ډیره زیات مننه
1: فارمو
0: شکریا ادا کوم جی اوس راځو چونکی دا د اختر شپې ورځې دی دغه د خیر سره لوی اختر جدن په سر باندې را لېږي
1: تاسو هم
0: او د لوی اختر د خوشالو در تک سر یوازې دانه بلکې دغه د یکم جون باندې
1: سحر
0: زمونږ د بیلډونا
1: سما پسان خوندور جوړ کړي
0: زمونږ استاد د خپل بیلډونا کم چې زمونږ د کمپنی دا کم د بیلډونا ویلې کی د دې وکالا یعنی ومه کلیزه د خیر سره زمونږ را روانه ده او د دې نه علاوه زمونږ د در مومن هم یو پاتې کې جنرال اسپیټال سبال ابل کې د یکم جون باندې دولسمه کلیزا ان شاء الله را روانه دي نو ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لوی ورو جن کو الکانو که تاسو د لری کې د بری کې د خیبر کې د شنغریو کې د غرد سری تاسو کوم سم سم आवाज اورئ نو زموږ د ایچ جی ایچ دولسمه کلیزا د بلډونا کاسمیټکس
1: د مخدومي
0: کلیزا په دغه مناسبت سره تاسو موږ سره خبر مومن هم یو پاتې کې جنرال اسپیټال سبال ابل کې د یکم جون باندې دولسمه کلیزا ان شاء الله را روانه دي نو ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لوی ورو جن کو الکانو که تاسو د لری کې د بری کې د خیبر کې د شنغریو کې د غرد سری تاسو کوم سم سم आवाज اورئ نو زموږ د
1: خپل مخ
0: ایچ جی ایچ دولسمه

وچ ڈاکٹر بھائی چکم سے کی اور لگی دلی وی نو التباز یاد کر کی جی ایگزیکٹلی گورا دا خبر خوردا ماو کڑے لگے نا ڈاکٹر بھائی نیو فیس واش می راولے دی سم آؤٹ سینڈنگ دے جی کو خورد گورا بار بار دا وے ما تے دے کے مون ساجی بچے جس را اس دی گورے ہاں ڈاکٹر بھائی بس تے نو لکے شب قدر کی مو سروے وا سو جی ایگزیکٹلی گورا مون تو بدل ہی گئے نا رازو سویٹی بل میسج ڈاکٹر بھائی ارس یو سیٹ ہو فیس واش ہو سن بلاک سڈیر نائز دی جی ایگزیکٹلی گورز خور ٹوڑو تو خویندو دا ویل غوڑا مسمرم چی زما پیغل خویندی دی سمر زما باد شوی خویندی دی اگی تمہیں دکا یو پیغام دی چی میرا بانیو کوئی خدا سو کریماری ہو استعمال ہوئی خو فیس واش دا سر بیلڈونا ویٹامن سی زکی استعمال کی چی دی کی دا کمال خبردار جو گورز تا سمخ چی دنو فالتو یختو لنور کی ستا سمخ دا فالتو یختو نو با مزم زمانی چی دنو بچ کی اس دا با نکو چی گنی مطلب تا سار را پاسی دو یر زگور مزمان ویفتا ختم شی نا نا نا دیتا گورا وقت با ورکوی دا با تا سو ریگولر استعمال کی راولی بزان با لکه دا دل نشی دا ترور چی دنو بزان مانو پیریان نرا ولی گوری غم تیم با ورکوی او دا آغین با دا بیا گورو چی سکی گیجی دکٹر بایی اگا اوکی دا خوشلو نیکسٹ مونگ سر سوگ دیو سوی ٹیچر مہک چاڑو کر صاحب میں بہت خوش ہوں کہ بیلڈونا برڈ ڈے بھی عید سلو بھی ہے عید بھی ہے اور دو خوشیا جی دھون کا نا اختر پسی ابل خوشحالی را روانہ دے چگی تبا ایسے نہ تاسو کی باز باز خلق رانا خفش بے ہو رہے ہیں ما خود گور ویل چھ ماتب گور انتظار کوی نیکسٹ انوبا سوی چھ مازان لا نن بلڈونا سن بلاک راولو عید لجی واہ واہ گور زورت داوے مکنا دا اختر پس ہر برا سر گور خامخا بلڈونا سن بلاک برا سر خامخا گور لگوی ہاں اور ازو بل سے سیٹ ترازو دعا دے دیر نے سلامن کی ڈاکٹر اور جانا ٹونک استعمال میں بالکل صحیح شو رکڑے دے ولسما اور رز میں دال وختے ر لسما کلی کڑی دی اور ز خورت بار بار دا مکنا زما دے بلڈونا پروڈکٹ سیوا ز غستل نا بلکہ زما دے بلڈونا پروڈکٹ صحیح استعمال ول دا وتا سود بار ڈر ال اورڈر بہترین وی جی نو کوشش کی چی دا بلڈونا استعمال سر پر صحیح تو گوانو کی جی خانی دا گلاباد نو سوئی چی سلامونا او ڈاکٹر جان بھائی سنگ عید قربانی سروے عید مو ایڈوانس کی ڈر مبارک جی خانی فرام گل ابا ویلکم خانی صدف دو کوارنا بھائی پخیر سنگ یخی صدف سے بالکل برابر مت سنگ یخی برابر خیر بجی دی خی دین علاوہ مونگ سربل سوک دی تمنا او نسیما سوی چی سکائی بلو کلر کپڑے مو پکے چولی دی ماشاءاللہ ڈر خکلی پکی لگے گی جی بس گورا جامت میں گھٹ شوئے دے کنا گورا اختر بور جیدن گورا جامت نو گوما جامت مور کے گھٹ شوئے دے او دیر دیر جاتا میرے بانی دین علاوہ مونگ سربل خانی دا سوابی نے میسی مونگ ترائی لگی اوی چی خانی فرام سوابی سر سوابی کتا سو کم سنتا راغلی ہوئی سر یو سوال دے فارمیسی کی بلڈونا گیس کی ور سیرپ یوز کے پریگنینسی یاد ہوئی پریگنینسی کے بلڈونا گیس کی ور سیرپ یوز کی دیش کنش یوز کے دلن بالکل یوز کی دیش جی پریگنینسی ڈیورنگ پریگنینسی زمنگ بلڈونا گیس گلائٹ گیس کی ور سیرپ ډیر بہتر دے زکه اکثر دا پریگنینسی دوران کے اکثر زنانو تو دزړو خرابې دو مسل ډیر زیات راځي د چکر دراتل ډیر مسل راځي او د پریگنینسی دوران کے اکثر زنانو چې مطلب د خوري خړل شلو یا مټي چاک شلو دا خړل شلو یا دین علاوہ وہ چوری جو خوڑل شروع یاد سے مختلف سیزن دی چمتہ باغی تا ایزل کی دا اگے نہ بچ کے دو اگ زنانہ چاہیے تزڑ خرابی دا اگے تا پردا ڈر بہتر دے زک جو بلڈونا گیس لاڑ گیس کیور صرف کی منگی سو میڈیسن دی لک سی پی ا بدی کے شامل لے سی پی ا دا پریگننسی کم وومنٹنگ دے یعنی مطلب دا حمل دوران کے کم خلق تو الٹو کم مسئلہ راضی دا اگے تا پردا ڈر بہترین میڈیسن دی جی دا دین علاوہ یو بل میڈیسن دے چاہیے تے سمپوری کار پر سری سیموس ویلے کی اگم دا پریگننسی کم وومنٹنگ دے دا الٹی دی اگے کے ڈر بہترین کردار دا کے دین علاوہ یو بل میڈیسن دے چاہیے تا کالچی کم ویلے کی اگ زنانہ چاہیے بانی دا ترکاری کم بوئی دے اگم اور بانی ڈر بدل گی اگ زنانہ چاہیے لے پہاڑی یوسز بانی انتہائی الٹی ورزی دا اگے دا بار کالچی کم یو ڈر بہترین میڈیسن دے اگے دا بار سی پی یو ڈر بہترین میڈیسن دے اگا چے دنو دا بلڈونا گیس لاڈ گیس کیور صرف کی ملاوی گی اس کو چڑتا زان بازار نہ کالچی کم خلی یا زان سی پی خلی دا کالچی کم یا دا سی پی زان قیمت کم از کم 900 روپے دا قیمت دے او دل تجدن منگ دی کہ فارمولیشن کے چولے دے نو پ فارمولیشن کی موجودہ

اتوار پینزورز و چوٹی ہوئی ہو بیا با انشاءاللہ دا پیر دورز نو خپل چکم ایکٹیویٹیز دی آگا ایکٹیویٹیز با دا خیر سر شروع کو جی نو زان دا سر بالکل ریڈیو ساتھ ہی ہو زان تیار کہ جی 0312 88 88 150 زمان دا سٹوڈیو دا لائف کال لمبر

0: راضی چو ګورجو مست لایف کول لار سګر روان دي ساتو ال غاری وقار خان ازاخیل سلام در بای و علیکم السلام تاسو د علاقې څورم کاسمه ډیجنل میډیکل سور دي هغه کې د مېدی د شربت چورته بلډونه کې سلاډ کې سیور سری پلیږي دا ور کې ملاویږي جی او دغه دی را لېږي اباسین خان مومند را لېږي او اباسین خان تھا هر کله وایو زما په خیال اباسین د ټول سمره چی کچھ بنگال دے آگے نے زان پٹرا رسولے دے او کچرتا اباسینا اباسینا سوکھ دینا خبر شو برابر بدی کے خام سنگا سنگا سنگا پٹ پٹ تیرا لیا ہو نا زان بھی پٹ پٹ رہا ہو رسو شاین جی دے نو وہ تو شاین نہ پٹ پٹ رہا لے مدٹول نہ پٹ پٹ رہا لے میں او سنگا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ستری مشی جی پخیر آواز دیر بے انتہا سلو دے لوگوں کی مہربانی کا دا آواز الکتیس کا او آواز دی انتہائی سلو را روان دے سو خبر کوئی او دکم زینا
1: خانی خبر کم گلاب
0: وہ پخیر پخیر خانی مانی چانی پانی ستری مشی پخیر علی سنگے طبیعت دے برابری شکر شکر آواز دلال لے آواز دلال لے کر موبائل کھلی تو نہیں دیکھا کرتا سر موبائل ہم جوڑے بیکار ہے جمع بغیر ڈرا کے تعالی موبائل ہم در کول غواڑی کسنگا
1: بس خبر ہے کہ موبائل کے بل فرق آ گئے
0: لے لگنا خڈیر فرق دے موبائل کے دم فرق دے خلق کے دم فرق نظام چ خلم مرتا تیز کہ جواد مرتا رو باسا نور خزنا نو سر ماشاءاللہ ڈرا گٹے ڈی جی بی بالکل پوزی پوری رہ رسی کی نزدائم چی جواد مرتا مکمل 13 کو تمرتا زان 13 کو زان تو بالکل ویخ کا خیر سر ہاں تیاریاں قربانی قربانی نہ کوئی قربانی نہ کوئی پورے مجھے تو قربانی کرے کہ جون کے مجھے تو قربانی نہ کرے قربانی قربانی قربانی نہ دکڑی یا تو قربانی ارادے نہ دکڑی اگی تو پارا دعا واڑم چ اللہ رفظ الجلال پائی بانی خپل کم رحم و کرم دی اگر دی پی اللہ رب ذوالجلال اکڑلے کی او اللہ دیو کی چی اغی دا مطلب را روان کم قربانی دا چی اغی کو اللہ تعالی چی دنو وست توفیق اللہ ورکڑلے کی اغی قربانی ہو کی آمین سم آمین طول آمین ہوئے سمرم خلق جی دیں چی سوک نکی قربانی اغیر آمین ہوئی او چی سوکی کئی نو اغی دی ہم آمین ہوئی آمین سم آمین خواہ او دارت ہوئی چی ستاسو علاقہ کی سب پوزیشن ہوئی لکہ دا کم چی قربانیان ہوشی نو وقی خلق زر تر زر روڑی کنا مطلب خی وزنگی داغی نا بادر پسی بیا روڑی
1: زبردست
0: مطلب شاپر تیار کنڈر خود لی دی کنا مطلب کنڈرو تو جدن مطلب سوک راولی گی خاص کر زما پہ خیال چی دیر نا او تقریباً سے خدے میں نہ غلطی نو زما پہ خیال بانی کنڈرو تو تقریباً سے سلور بجے مازیگر سلور بجے سوک راولی گی نا دخل شاپر تے اڑ لے شکن شتے اڑ لے
1: بالکل بھائی
0: ولی یا رب نہ صفا خبر رہتا ہوگا صفا خبر رہتا ہوگا کنا گورا ما گورا یو خبر دکوما ما د کندرو د خلقو د پارا یا د خپل د دی خلقو د پارا گورا دا یو گورا ما خاص کر گورا دی لاغسته دی گورا دا بز لک یو یو پیس دی یو پیسا البته د دوران کې چرته مطلب اوچته کو اجمل او فضل لگیو چر دا پاخه گو دا بخی اغه پانچی غخپی یا چسم دی گورا دا به یو دانم چدن گورا ز کور ته نن نه راولم یا چاله به ورکو من دا ټول چدن د غریبانو یا اغه خلک چغه قربانی نه دکنه دا به دا خلک یونس تاسو پر به خاص چا پر زماله خوانه پروت وی نو زدا يم ک چرتا ته مکمل اوی دل یا سوکو نو ډیر خود ته وختینه شمه ویله خو زما په خل د اختر په پیلنې ورځ باندې سلور بجو ته بزان ور رسید خیر سن انشاء الله خان بالکل بالکل زتل مدی زل چونکی زما اراده دار چی ما پزر تزر رورسو او دا قربانی چونکی اغه مونږ وکو او اغه چې د مکمل مونږ شاپرو کی واچو اغه چې د مطلب بیا مونږ دروم رسول ته د خیر سره خو زدا ویم چی تب کوشش دا کی چې ګور زما دا خبر ونه ګورځي ګور دی پس بخا مخا سو ګورځي چې ګورغه کی ما د خپل خوخه ګورغه خوخه چولی خان ا چې کوم خوخه زما خوخه کی ورته ما چولی ان شاء الله خان خبر ہے تھینک یو سو ویری مچ تاسو ډېر ډېر زیات مننه کوم شکریہ دے دا کوم چې تاسو موږ ته کال مرامل او کلو روزدار ته وی چی زمونږ دغه تاسو به دا معلوم وي چې د خیر سره زمونږ ریګولر شیمپو را روان دي کوم چې روزانه یا اینی ټایم چې دین مطلب څوک استعمال ول غواړي یا هغه جنکی چې هغه یا هغه لکان چې هغه دا وچر ز خپل وختو د ول غواړم یا ز خپل مضبوط وخت مضبوط ول غواړم دا غیر پر زمونږ شیمپو را روان دي بلډون اینټی هیر فال شیمپو زمونږ کوم را روان دي د هغه پاولی سره ته وی چې ته لک خپل ځان تم ګوري خپل وستم ګوري کنه او ډیر خلک غریبانان هم شته ډیر خلک بے وسم شته دي ستاسو خیال لکه یو یو سره ته ګرانیم ډیره زیات ده کنه نو دار ته چایا دغه ګرانی په دغه موسم کې په سخت حالاتو کې ته څنګه غنی چې آیا دی لمونګه مونږ لکه دی لا س مطلب ریټ را لسک دل په کار دي شمګل مونږ سره ریټ کیدو ستاسو په خیال باندې مطلب ریگولر استعمال روزانہ بھی استعمال دوبارہ خوشکی نشتا سنگا شیمپو بانے سر وینز صحیح نہ کرو دا خبر آگے دروخ کی غلط ہوئی بالکل خوشکی شیمپو دے مونږ بار بار داوچو خوشکی دبار خاص کر تاسو زمونږ بلډونا شیمپو استعمال ولې شنو آیا تاسو وچ آیا زمونږ دا شیمپو د خوشکی پاله بانی لکه بهتر دی خدای ک خنه دی
1: بالکل بہتر ہے بھائی جی منگا رفل استعمال کرے دے منگلے ریزلٹ آ کرے دے نو بس ڈرے دے ہر کو تم منگا دا ہوائی کی استعمال کی ہاں مہاتا سلے بم ریزلٹ کر گئی
0: انشاءاللہ ضرور جی خانی سا سڈیر مننا کوم چکال منگ ترا ملو کلو استا سڈیر ڈیر جاتا مننا او دا اختر تے ایڈوانس کی ڈیر مبارک باد مو ایو او درن دا تو کول رچ دا ما تسویل انشاءاللہ دا سی بکو دا خیر سرخا
1: انشاءاللہ بھائی زما سرم تاسو ته ایڈوانس کی عید مبارک او زما خوریان دی ماریا دا یو میمونه دا غوند ته سلامونه او راتل مبارکی پخ ایڈوانس
0: وعلیکم

0: Salam. Thank you so very much. Al-Hafiz Mungsara. The life call Lari Khani from Gulabad Mungsara Palayan Manu, the Kal Kulumu. Dear Jataman Kom, Shukriyama da Kom, or the Sarajidan Mutanur, Kal Zumra Ravandi, or Gurch Mungsara next Kala Sogatasu, the North Tisterin Suagan on Azan, Zerubat Kizakimata, Dr. Shpurazidi, our Serbatasu, the Yubel Karabazira Zim, whom, or the Disarajidan Tasuba, the Akhtar Duchuriano, Badamukaba and Metasu, Sekovici, Tasuba, کچرچاکر وخولی یا تاسو ته چکر لزی او نور ته وزی نن سبا گرمی ډیره زیاته ده نور د نور کوم شواګانی دغه به انده تیز دي نو تاسو کوم هغه د نور کوم شواګانی د کوم په مخ باندې راځي ناغه به تاسو خوده مګه نقصان دل درکې تاسو کوشش وکړي چې د نور د شواګانو نه د بچ کېدو د بار زمګي او کریم دی چاوي ته بلډونا سن بلاک ویلې کی تاسو به دغه د بلډونا کوم سن بلاک دی تاسو به دغه د نږدې کاسمیټکس جنرال او medical store number sara da khair sara wali beladona sun block chur to ligi da batasulla mukh hum chidan ur khule ke ji aw de din ilawa sta suba chukum lakad sur to ligi sta suba kam da nur kam tisrin shwagani di agin bahum bach sati usta suba jidan mukh lespin wale homework beldani ji lakad da zamung chukum sun block den da greasy sun block na de jigin mata baz sun block di suwi chiti ole gen de ligi lak jo wori di pamak mani tapu نو دا یو ډیر یونیک سن بلاک دی تاسو کولی شئ چې د خپل ځان لپاره د سن بلاک انتخاب کړئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب خیر
0: دی الله خو درته قدر من ساتره ور مې سو خبرې کوي د کوم نه
1: خو اذنه زید
0: سوکا
1: زید
0: په خیر علی څنګه ته به د خره برابر یې زندگی دې خره وانه ده سبا به کې د کوم نه کاله مې لوګو زید
1: کارنر شیر کې دی
0: The Colonel Shirkin Rikala Melukre. Zabar the Smashala, Mashala Sahala, the Sangai, Tabet de Barabar, the Nigi Haravana.
1: The
0: Akhtar Susurti Haleta, Suzuki after Kalede, the Heresara.
1: Shoropor
0: is after the Tasu Kurbani Koi and a Kurbani Nakoi.
1: Namu
0: Falaka Kurbani Lesavisti Gramodi Agusti.
1: Ah, Wahlukana.
0: Na Ahlunakana, Agusti Mudikon and Lanamudi Agusti. Nakana Gora, Prehudel Nadum, Kentachikam Raustin Tazan, let the Sabil Gridi.
1: Way
0: Motibil, the way Sakimat, the Stasuki, the Kamway, the Lakatasu Kamzan, the Bilkade, the day we Sumakimat Kiristapa Helvani.
1: Saditin Lak,
0: the second each, Mata Bezal Sari Grandi can Sari Zandi.
1: Nana,
0: Mujida Halatu Mutabik, the Sage Darzani Grandi.
1: میرہ گران ہو گی اثر پہ
0: وہ سم گران دی لگتا تداوی چگن مطلب دی حالات مطابق سم گران دی
1: آو گران دی خو ریٹ برا پریوزی
0: ریٹ برا پریوزی نخل خداوی چی ریٹونو گران شوی دی خاص کر دی جمعی دو رزن دی خواتا ریٹونو کے لگ زیادوال راغلے دی خکت برازی سی لکه خکت برازی مطلب چی ساروی مطلب داره چی گنیر دا بارزان شی یعنی ریوتونو کم دیخلی گی او دا بکی او کچر دا گران شو بیا بسی گی گرانی گی نا ستا سو کیوی چی مو کسابانیو کنن تا سو نمس بچا لالالک وی اختر کنو سو روپای خلی
1: منگا خودل دا دست پاندر آزادی بیلی
0: نه نو ټول صرف ولاله ولا کوي کنه خو مکمل قربانی ورته سر تر سوی نه دا غینه بعد کوي
1: نه بالکل ولا عارف تیار وي ولا نه
0: لکه دا دماغ می مازه مازه ولا روباسي
1: عارف
0: صحیح دا ډیر ډیر زیاده مهرباني ها جی قربان قربان وای
1: آجی پر از طرف دا ما تا لمبار میلان شده خو ریڈو آلی اما چو بیل گئیتی او رفتا سو پروگرامونی آسی پا تو هم کو
0: نا نمبر تا ملاونو شلو
1: نا کنه جی ما رو آره در وقت تا آقا آقا جاتا خون تراجی
0: سٹیم لر آگلی ہوئی تاسو
1: در آگلیو
0: نمالا نا حال خوبا نای راگلی نا جو رسی دا منو سوکم نو
1: نا
0: بن سنہ بجو پر منگا جدنو نمبر ور کولی بلکہ سار کی تقریباً دی اول سو بجو پر منگ نمبر ور کڑی دی میرا بانیو کہ صحیح راتو ہے زمان علومات کو ما خو صحیح راتو ہے صحیح سٹیم لنا گلے وی نہ لگ تو سوچو کا خیر زکر جدر تا قسم خوڑیشن بدی خبر بانی چدنگ نمبر ور دا کورن نو بجی راو تقریباً دی سیس بجی بوی بالکل نگور تو لیٹ راگلے کن لیٹ منگ زکر نمبر انور کچھ بیا آلڈی منگ چکم نمبر والا شروع چکم خلق چکم موبائل بانی نمبر اگستی کنا ناگا بیا منگ تا دیر زیادہ مسئلے جوڑے چھ مطبع

0: ټیم کې راتلل بیا ډېر مشکل وي. خیر دې بهرل تاسو سبا ول ورشي، تاسو د اختر نه پس بیا راشي، او کنه خامخا ما باندې چې کب کول غواړي نو بیا بجدنو ته در روان هفته خو نو بلې هفتې به انشاءالله د خیر سره راولي، زه به وګورم انشاءالله. مطلب بعد نور نمبر چې ایکسټرا مور کوا. البته ګور تاسو ما بار بار دا ویل زما د ریډیو سمره لیسنر دي، د زیارت پر ورځ باندې زمونږ د صحابه د اسپیټال نمبر ملاوي، تاسو مهرباني کوئ تاسو د زیارت ورځ پورې تاسو ورځي، بلکې کال ورته زیارت پر ورځ باندې ورته کال ملاوي، د زیارت پر ورځ باندې ورته نمبر درکئ. اوس دا سهار کې زمونږ کوم ایمرجنسی نمبر دي، دا ګور د نارینو د پاره دیم نه، دا د زنانو د پاره دي، نو تاسو باندې کې بیا هم راځي خبر، بیا هم موږ د پاره دا غټه خبر تاسو راغلي او ډیر لیټ راځي چې نه بجې د کور نه روان شوې ما، او بیا چې را رسیدې نو کم از کم 12 بجې به وي، 12 نیمه به وي، یا چر ټیمو نو هغه ټیم کې بیا موږ سره دومره موقعه نه ملاوي چې موږ کوم موبایل باندې کوم نمبر خلکو اغستې وي، هغه خلک را رسیدلی وي، نو پاره کې بیا بالکل موقعه نه جوړیږي چې موږ چې دنو مطلب هغه مطلب
1: خوابوں کت میں بدلے آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کے ساتھ.
2: ہول سیل سر بتیاں، کلر پینسلز، بال پوائنٹس، رجسٹرڈ سپورٹس یعنی دلی اور ہر قسم اسٹیشنری بتاستا ہول سیل ریٹ ملاوی گی. دا اسکول اور کالج دا پارا دا مکمل سیٹ پر خریدارے باندھے خپل گفٹ اخیستل مہر اوے. نو پتہ یاد ساتھے موسا اسٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر، کمیٹے مارکیٹ، نزد امن چوک، سوابی، پروپرائٹر عبید خان. موبائل نمبر 0311-8353-514، ویب نمبر دے 0303-8852-138.
3: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی، نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر. اوس با د هرې توار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي، مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی، پشاور. سحر د اتو بجو نو واخلا، مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یار ساته، بلال پلازا، ال سید سی این جی ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدې نمبر رابطه وکې 0314-15-13-232، یعنی کې 0314-15-13-232.
4: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا،
5: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما.
4: او ہو فمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا.
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجہ جیولرز، پروپرائٹر زیب برادرز، فون 0938-273265.
6: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، کم سے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہی. چپ کے ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ، دا اتوار پروز لس بجو نا تر ماخام سلور بجو پورے. لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیوتھراپسٹ، دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر نہ بجو نا تر مازیگر سلور بجو پورے. ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ، دا اتوار پروز یولس بجو نا تر ماسپخین برے بجو پورے. گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق، ماہر امراض زچا بچہ، دا پیر نتر ہفتے پوری مازیگر دا سلور بجو نا ترماس ہوتن اتو بجو پوری با او پی ڈی کوی. زمون سہولیات تی 24 گھنٹے سروس، لیبر روم، الٹرا ساؤنڈ، ایکو، ای سی جی، پیشنٹ میڈیکل وارڈ، جنریٹر اور نو ٹو ضروری سہولیات.

ما خود سترګ په کچکول کې بے د غما نور څه خیر راوړې نه دی د زړه کور ته سمره زور دی د نظر د گزارونو راشه غوږ شه ای لږ د دې ماتو زړونو شور ته په تا پسې لکه د بلې لمبې ګرځم څه خو ودرېږه دې خپل بلکړي ورته که څنګه پخې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مینا والو غگ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے دے ماتا ویلی شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ او دا پروگرام نوم دے نو ٹینشن یعنی کہ پدی پروگرام کے بتا سو ٹینشن بالکل ناخلے کسنگا تلے مامی دیکھوا جہانگیر صاحب اونری والی جناب سنگ ٹھیک ٹھاک روخ ربٹ خوشحالا تازہ تکڑا او بمزو بم سری دا زما امید دی مینوال و زما ہیلیم ستا سر پارا کافی دی دا یاد ساتے خوا او جوان دے خپکے گمل آلیا کل تورا و کل سپینا کل رڑا و کل تیار کل بسوخزی و کل برازی چا کرم ہوئی چی مبارک شو مبارک شو سوک په دروازو او کټونو په سنگختی چې دا هر سوک تلاړ شي خدا دې نه زی دا زندګی دومره امتحانات زمونږ نه اخلي کنا چې یو بابا مونږ په وګکو او په سلور کسنا او خیر دا خزی خو د کټ په سنگختی لکه مطلب دا دی هغه خو ډیر نيستي رښتې وی خو بهر حال هغه بابا مونږ یو سوتور خورولا او بیا مونږ کر یو داسې معشوم راشي یقین وکا دا انسان یو داسې سیز دی کنه سیز بہت نه وایو ګناګارې گم با خو لګه داسې دا انسان نه دی کد خپل حیثیت پی جند کنه نو دی ودا دومره غرور نه کوي په ځان به غرور نه کوي په خایس په تیرشتي وی خو بهر حال هغه بابا مونږه یو سوتور خورولا او بیا مونږ کر یو داسې معشوم راشي یقین

او نورا د پتر جزب کم سونګ پلی کو دا سونګ زما مجبوری شي مطلب دا خامخا پلی کې پروگرام دی خفغان خبرې ما کوه خفغان خبر کې بیر بندو ڈر خفغان خبر میں کہوں مڑا دوں گا سے مڑا خبر رضا لال بابا زور خوش آلو خلکو تے نو ٹینشن ہو خلکو لے ٹینشن ور کے مڑا زنب پوئی کب جاتی سوئی خو پام ہم پہ بدلی زر ہائے ہائے پخوانی یادونا چا ایسے

چې را رسیدلې د نور په شانتي پیروې په ګوتو لرکو هغه پیروې نن مات شو دا مات چې شي دی لږ پی کمی دا غون چې روچت شي کنه دی لږ پیسې میسیجونه لږ زر زر شاملوم بیا ستاسو کال اخلم ښه ځکه چې ټایم را سره او مائی گاڈ ٹیم لاشتا خیر دے سلام علیکم شاہ بھائی سنگھ الہی تا سو لڑے جوان کلی سے حد در کی آمین او سے میں ڈیرے زیادہ کامیاب ہے می ایم ڈیرے زیادہ مننا ہیلو سر جی می آروش خان گڈ شو گڈ دام او گل بی بی تا سلام او اینڈ لاڈلی وقتی گل بی بی ناراضا کھڑے وا وہی زار وہی گول خجی میسج راغلے دے وچ واو اغاز زڑا سانگو زبردستو سمڑی را مزے اکڑا می سوریا وفا دے رسیات منا نکو وی سانگ پکڑی را مزا اکڑا بل میسج راغلے دے وچ السلام علیکم سنگئی جی می آئی ایس سوابی او مائی گڈ اوکے جی سلام شاہ جی ز ستارہ زیب یم دا باجی گل تا سلام او تاستا ایڈوانس کی عید مبارک ڈیر زیادہ مننا باجی گل خو زما پا پروگرام مکمل بیندا مکمل السلام علیکم ام شاہ بھائی سنگے ویچی آفٹر اے لانگ ٹائم ایم شاہ بھائی مونگ تا ہم یو شیر ہوا یا کنا خواب پروگرام سم کھولے دے ہرا ایم دا سوابینا ہرا ڈے رزیات منا نکو شیر بلت ہوا یو ویچی اول دوستی بیا محبت تو بیا نفرت دا چانان اولو گورا دوستی با کم زیتا ستا ستا ملاوی گی چا سر جستا محبت کی محبت والے نفرت وکم سے ملاوی گی نفرت پمتا تر دگ یو انسان نے ملاوی گی وہی زار اول دوستی بیا محبت او بیا نفرت د جانان سنگ پر تربیت زما ٹول زندگی تباہ کرا رگت دا سے خیر

یو شیر چارا لګل دی دروازه خان دم مجبوری دا د شپې وړې وړې سلګې په یار پسې وخه ډېر غلط کار کې هر څوک چې خو غلط کار کې چا پسې جاړې ما. السلام علیکم, می ستارا شباز گرینا, میں ستارا کے سائرا سائرا پخیر علی سنگے خی. السلام علیکم شاجی سنگے, ستاسو خو گرور دا مرغزنا اوکے ڈیر زیادہ مننے کو شکریہ ادا کو, یو دنیا مننے یو جہان مننے کال بہ ہم اخلو خو نن سبا کم زے کی میں دا ٹپے اور ادلے مائی جا ٹپے رہ تپلے کما کم زے میں اور ادلے وے یو زے کی میں اور ادلے وے خرازے چتا صبح نی مورم او جے زما خوخی شنو ستا سو بسر کے خوخی گی اغه وجہ سدا وجہ

ول چې نه داسې کار به کوو چې ستاسو کال به مخلو ټپې به پکې پلی کوو. ښه ګورو به چلومبې کالر مونږ سره څوک تي د کم ځای نه دي او سا ویل غواړي. السلام علیکم. جی جناب څوک اور کم ځای نه؟ ہری پور نہ زمونگا لسنر خبر ہے کئی سنگ ہے تاسو خی ٹھیک ٹھاک ہے دا اللہ کرم دے نن نہ ہری پور نہ سنگ دے خوام رام خوکڑا نن نہ تڑسو ہے تاسو مونگا پرانا لسنر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خا دارا تو آئے چھ پروگرام کے گیپ راغل ہو کنا سمخ کے مخ کے مڈیر ہو رہے دو اس بیا ہو رہے خمخ کیم ڈیر اور دلے اس لکہ مطلب دا دے خو آقا شان تیرا روانی ہے اس نشتا نظیر بھائی خواہ خو بیل پروگرام ہو دا اس بیل پروگرام دے کنا نور خو خیر دے امن دے دارا تو اسم پکی خواخی گی ہری پورتا جی خا تا سوز بیا دروازه زما پروگرام اوره کنه اٹک نه کوم روزانه 11 بجې ز کوم اغه زینه تاسو اغه اوره خا اغه چې کوم دبنګ ریډیو نه خا روزانه 11 بجې زما پروگرام وی اغه ډیر خکولی وی خا ز ډیر زیاته مننه کو شکریا ادا کو. ہری پور سی وی ہری پور بھی ہمارے ہیں یہ سب ہماری ہے بھائی. ہری پور میں بھی لسنر ہے بھائی ہری پور والا بھی ہمیں جانتے ہیں بھائی. گل داستان پسنگ سر گل سر سے چل شیو ہاں ارے گا حد دے جی سوک دا کم زینا ہاں عزیف ارمان سنگ خی ٹک ٹاک اللہ کرم دے استاس دعا گانے دی پروگرام دے وہ رہے دو وخرا نہ تلے دے اس چاکلک نہ دینی والے چاہتے سمے کلک کے گاڑے توکڑی کو بیام تلے دے او زو خدا زڑا پوجے را واخ لم سرتے کلو کم بیس انڈا برا بیس انڈا پخوانی دا غدا تیرا دوڑا مڑتی زمائم سے دے خل کو تب یاد آسے زان زوان زوان خکارے شی دا خبر بس مونږ راځو دا غره نور خو سکول نشو به نظر پیسې خاص هم نشو ورکول او نیمګړی غم دار وس وکنه.

0: دوبارہ بولیا کہ وہ بتا رہا ہے کہ کیا ڈیٹ مختصر تھی کہ نا ڈیٹ ان پر لگا جو گے تب دے رہی تھی
1: آو جی
0: خبر ہوتا تو ماشاءاللہ خود خبر ہو کر دیا وہ بس وہ نے بتا دیا تھا تو خبر کہ بھیا وہ غور ہو خبر ہوا کہ نہ رکھن کے کہ چلا ہم کا حال سے کوئی ہم کا سے ہم کا کار کو لے تو وہ سب ماشاءاللہ دا سنا
1: ہاں بالکل دا خبر ہے سیدا بس ہر سڑے ہر سڑے ماں تو کزن میں سار بزو ماں ہوتے کہ سواب ہے کہ تو خیر انسان ہے میں اور گاری بچاتی ہوں کہ چا سر خواہ میں خیر آوے بولی کر ایورات فون کو یہ داسے کار دے چستا پن میں پلیو کرل کر کو او کو پلان کیوں بوجے او کڑے نو بس نیم پکستا اگے چ مکہ اسڑی رات فون کو لگا ستا پن میں چکم پٹے کڑو اگے ډیر زیات پلی کڑی دی نو وی زیرا تا خای چ دا بوجے دروڑ اق سڑے شو اب تد دو پک تیر شو نو بوجے ولی نو میں اگ سڑے ولی دا او خبر کو ما او سغه مونږ خو هغه دغه سره شاپ ته اگا مطلب دا دے گا سبزی منڈے سرا نال تو چم بوجھے پسر کڑی زم دک کری پلی رال تم بے چہرے کا گورے دا سے کار دے سو بوجھے پلی بارے سکو مال تھی او کیلو روڑا دور روڑا دل تبے دغلا ورکو وارس خان ما مالا او اگا بے رواتی کیا بدل تبے اخرو او اگا کیلو ام راو نڑل نمزمہ دا سی قسمت تے نن خو کا سفارت ہوئے منن دا فائی کا برڈ ڈے دا اور بس دل تر اگلا ما او پرنم لگ ڈیر سدا کڑو دولس بجے خو لگ دار شی نن پکارو جزال تے خدا خل کے چتر منی کی داخل کر چار سے خبر دی
0: بالکل تا تو خبر ہے کہ خچے نم خلق پر خبر کی مطلب تو
2: بالکل
1: دا خبر ادا ډیر زیات مننه حوزه فرمان یو دنیا مننه او بس پخوانی انداز کړه له یو دنیا مننه یو جهان مننه
2: ډیر زیات مننه بل سما واسې څنګه هم او ریګن کې اور کال کټ کوم او ماته سپیشل زما په نوم باندې کې راځي
1: ٹھیک دی اوکے چې ډیر زیات مننه کو شکریا دا کو یو دنیا مننه یو جهان مننه اور دا شکار بو کو سبو کو

0: حذیفه وای کنا په خوبونه کې وینم هم په ویخه می یادېږي، په خوبونه کې وینم هم په ویخه می یادېږي، رب جون می عذاب شوی د یو داسې بنده د لاسه. آگے ڈیرا زیادہ منا نہ کو گورج بلان مائن سوک دے. السلام علیکم.
1: ہلا
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام، سنگ چلے بھائی؟ خیر
0: چل خو خدے سوک دا کم جانا
2: جو باجی خبر کو ما گنگوڑ نا
0: باجی
2: اوڑ میزل بن سا پروگرام اور جی
0: نا سوک خبر کے
2: واجد خبر کوم ثواب نا گنگوڑ پول نا
0: خبرام پارام خیر دے خا چتا زونا پارام پارام واجد سنگے
2: الحمدللہ خیر خیر دے شکر دے بھائی تا خیر
0: خیر دم پپول کی دا وقت سکے
2: دا پول کی نہیں ما دل دم کور دے استاد جی
0: خ کور استاد جی سو استاد جی ڈاک سنا
2: وزڑ میں کیا دے سارے اس جڑ در
0: دے خیر دے مڑا گزار گزارا بکو گزارا بکو سکار کے
2: بس مو ہو جی تماکو ماکو کر دی بس کہ وہ باہر مو باہر کو نو
0: چتا میاں میاں پکی نہیں راغلے
2: لگے
0: سواب خیر تو وایا تم میلے ٹول ماتا ہوئی داسی بہو
2: روڈ سپا خبر پروگرام بدل

0: هلته مې چې تماکو کې را واچي چې تا نه مونږ پر ایډیو کې تنګو
1: ضرور دا خبره بنې
0: ښه نو څه تماکو یې اوبو کو که نه
1: تماکو خو د خیره اوبه شو مونږ خپل لږ تماکو هم خرڅ کړي دي شکر الحمدلله کې ډېرې روپۍ را لګړي دي
0: ورګته او ساروي
1: ساروي خو بس مونږ باندې قرباني لاندې کېږي استاد
0: ورګته پیسې ورسره قرباني نه کېږي تماکو هم د څومره خرڅ کړی ګوره
1: مونږ خو تماکو د یو نیم لک روپو لکه د مونږ درې میسه ده لا پیسې د کدسې نه دي میلاو شوي که نه خپل ځان ته کړلو
0: وای زار دی خو ناجیزه کړي نور خیر دے بزان خیال ساتا خا واجد امدا ٹائم رازا خا
1: صحیح
0: ان شاء اللہ نہیں کرے کرا
1: ہمیں
0: پخپل خواہ کرا مور پلار پخواہ
1: دا خو می د بلار په خوا خبانی
0: نو دا ولی د مور په خوا خوالی
1: بس دوار یو شه ده خو
0: مانه دا مور په خوا خمه کوای ولی اگه پوزه استرگو تا نگوری پوزه به دو مره غطه پوزه ایتا تا بوچ مانه کار لطکڑه ده و تا پیسه که ها
1: خواه
0: زا سیده و نا پروگرام خو نوری که نا کم زی که چرا کویدن کرده ده پروگرام نو ری
1: کنا
0: واجدا نمونا ماخلا خل کدا سے نہ کہی او کنا او کنه بیا بده خبرې ښه او کنه وي زما رازم خو ډېر ساده دی
1: کنه
0: او سو ډیمانډ میمانډ خو نه یې کړی کالو مالو
1: نو بس کارې لږ ډېر ډېر نه دی
0: څومره
1: نیمه تولا
0: وای ماشاءالله پلار را کوي خو نوکری یې پکې شرط ښه دی
1: ما دا خبره ده نو
0: دا صحیح نیمه تولا خو اسانه نه مړه دا ولا مونږ وکړو ښه پلار را کوي خو نوکری پکې شرط خې دے ک نوکری نه وی مزدوری پکې شرط خې دے مبارک تا چې بھائی پورا 50 تولے کالے کی شرط ہے السلام علیکم
2: جی وعلیکم السلام مبارک شاہ بھائی سنگ چل خیر دی جی
0: خیر سو کر کم زیرا
2: جی کمر نہ خبر کو راز ماما
0: نہ کم کمر نہ
2: جی
0: نہ کم یو کمر نہ
2: کمر بند
0: کم زیرا
2: کمر بند
0: کمر بند
2: کمر بند نم دے رہے
0: نہ می دے رہے دے لکنا نہ کم سے کے دے دا
2: جی
0: دا کم سے دے
2: موٹر
0: کم دے سرا
2: موٹر سرا نارنجی
0: خا نارنجی کے خا خا ماشاء اللہ نہ کہنا یار دا کا دا چتر خیرات میرات پہ کیوں خروبیاں پر آتا یاد خیرات میرا تو سنگ نور حالات واقع استا وادل بدرزو کنا دی بوچ ما وادل ویم استا وادل بدرزو
2: خجی خجی بلکل تابدا یا کن کا فراتے شے
0: کویدن دے خود کڑے را کنا
2: جی
0: کویدن دے کڑے را
2: کویدن
0: کرا خا
2: ہلو
0: کویدن آو آو آو
2: کویدن دے کڑے را جی
0: پا موبیل خواست را خبری نکے خبر خبر پرنیچر چلو کا مور تو دو آیا خور تو دو آیا دا پرمائشو نہیں بیا نور خیر دے اللہ کریں پروگرام نے خوخی گی حاجی ماشاء الله ماشاء الله نو واده به څنګه ساده باده به کې کنه لک ماډرن به کې ثواب کې ان شاء الله ها لنک روڈ کے خا
2: روڈ کے پاس دکان وکان لگا سی صاحب نے
0: ال تا گاڑے گاڑے میں دا ہاں ہاں شل تالان خرسو
2: شل تالان تا و
0: اخر کے بگے تالان شی شل تالان ہاں نہ بس لنک روڈ کے ملاوی گو خا ال تا چا تا موے زبر رسائی بدل بنیا تا خلق تے بل خوا بری بوزی ڈاگے تا بری بوزی زن خیر ساتھ تبادل بدر زخا خیال ساتھ ڈیر اسی آتا مننا خاصا پلے کون ہوتا خا وہ ردی پاس تارا پارا خا اوکے اللہ پامان ڈیر اسی آتا مننا سونگونا ڈیر دا سے دا سڑی تو پیو ساشا ہوتا یہ لکھا پیو ساشا ہوتا تھا ون ٹو تھری گو

0: रुख दे राना जड़ जाना ना। अस्सलाम वालेकुम।
1: खबर दान दी किताब आने खाई तमाम रे।
0: हेलो
1: खबर दान दी मिल जाते हैं मित्राइने ने कि वाई तो इतना
0: खबर दान दी बलचा सारा बिजड़े। जी जनाब सोख दखम जेरा दुआ शहजादी نو شہزادی رہتا ہوا کو دعا رہتا ہوا ویم دعا درتا ہوا ہم کا شہزادی دعا درتا ہوا تو سنگر تا را پٹشے بھی پپٹ رہے کال کرے را آواز دیا سے لگی جائے واشروم کے والا آڑے کمرہ کے نور سوک نشتا دا خدا سے خوشی کمرہ کاری ماتا نا دا دا سی کمرہ دا چې تاسو د کې کې بل کمرہ کې او تر فون د پاره د خواره لچیا خاصو کواز وونري و دې کتل ماته دومره پته لګي ها ماته دومره پته لګي ها څنګه خې ټیک ټاک خیر دې د کمرہ کې سو کو نه یاري کړه کې خوځي را خوځي او کوم سره خپيره سو کراکه هه
1: بای مې راوونکې
0: ا په دیوال چې چرمخ کې ده سګ دشي
1: چرمخ
0: ته نه خلیږي خځي خا پروګرام مو ریدا او تاسو سره سوکتي ده غلطه هلو ته درځړې تا خو بلا پیسې ګټلې اختره پورې تو فری گانڈے چل اس دکے ہاں خر گڑا گڑے لے جوڑے مڑے سمے جوڑے سکے وگے گندے وقے نو آگا پھر سو تو سو تو سوائے پھر کے وتا وائے سو تو آگا سنگ ڈاکے آگا سنگ ڈاکے داسے سپ کے واچے پچکس پکے واچے اگر داسے کھلے تو نہیں سے گونٹا منگلا باغ مزرا کول چې مور بم کله گنڈل کول کنه او پیر کې بہت ختم شوا نو مونږ بہت زیو ته نیسم داسې او رور بم زیو ته نیسا هغه بڑے رمزا کول کنه او تاسو ته لاټین منکړې خجی پروگرام دے خوش ہو اس پر پس سبار آگلی اور پروگرام بے ری دلی ٹک ٹک ٹک تر پلان کے لوٹ تو دی پر ریڈیو مانی بات لاٹی نہ خلق وتو پر ریڈیو با خلق دا خبر خپل نو می سر گورا اسے
1: بھائی خبر
0: کو ہاں خبر او کے شاہ بازار کا
1: میں اماد بھائی تے اسلام علیکم
0: خدا ورزہ پیشاوا

0: my God. Assalamu alaikum.
1: وعليكم السلام پر خپل پروگرام کې مبارک شه ستاسو د مینې او د خلوص نه ډک ډک سلامونه لري اکبر رشید اجز د خپل پورنا.
0: وعليكم السلام اجز سے. وعليكم السلام. څنګه ایدا سخی ټیک ټاک
1: څنګه ده ته کتنا خري ټیک ټاک
0: خیر ده الله کرم دی اجز سے بوای کر پروگرام دربار څنګه ولګی ده
1: بس ډیر خو فاس کله سره باندې ولګی ده
0: کم زیر پکې خوښ شو
1: بس رښتوا خبرې تاسو پکې کولې نو هغه سجاد صاحب یو خبره کوله په خپل پروګرام کې هغه وایي زموږ یو تره دی وایي هغه وایي چې په هر څه کې غیرت خوند کوي خو په دې رښتو کې بے غیرتی خوند کوي نو وایي رښتې پې نه ماتېږي
0: دا خبره دا خپل خبره
1: دا غو خبره دا را یاد شو
0: کنه بس ما دغه ځای ختم کړم ما ورته وی چې بس مخ کی رستو خیال کوي کنه مطلب رشتہ ډېر په ګران باندې جوړیږي او خو بیا دا غي مخ کی رستو خیال کوي
1: دا خبر تاسو
0: بالکل اختیار دي
1: ها ما ته ولو کې روټه هم نه لګي او جوړولو کې
0: ډېر ټایم لګي بل ها مودي لګي
1: ډېر ټایم لګي
0: خا نو راجه سے بوائے کنا صبر آتا وائے
1: بس یو کلام بدا سر شریکو مخو مقصد دا جه زین الوان دی یو بلا خورم مت اختاری دا ریپور نرالا او تاسو ویچ پا ریپور کے اوری دیشی نو زخو ستاسو پروگرام دو پارا چک تراخی دا مخو موبایل یا ورم
0: خا تاسو ہری پور نو آو کنی رختیا تاسو ہم دا ہری پور نو ولی نا جیسے ہم زخو چی خاموش لسر یاد کما ٹول لسر یاد کما دا خم تاسو یادو مکنا
1: بس دا خو مطلب ده چې دا خبره ده کنه رضا کول ولا خبره ده
0: دا خبره ده نور ورځه پیدا
1: بس یو سفیانه کلام یو سو شعرونه به سره شریک کړم
0: ورځه پی نه به چې نیو خورم
1: مرګ حق دی
0: بے شکا
1: حقیقت ته دا بیان چې مرګ حق دی
0: بے شکا
1: دا زمونږ د ایمان چې مرګ حق دی
0: بے شکا
1: مانا هر ژوندۍ به دا د مرګ پیاله ضرور څښي هر ژوندۍ به دا د مرګ پیاله ضرور څښي دا فرمان د دې رحمان دی چې مرګ حق دی
0: ډېر ښه دی
1: مننه او د دنیا د رنګینې در نه بس د دنیا د رنګینې در نه هیر نه کړي د دنیا د رنګینې در نه هیر نه کړي مونږ او د سودا قرآن مرګ حق دی
0: مر حق دی بے شکا ډیر ښه دی
1: مننه او چې د لارې نه بې لارې چرته نشي چې د لارې نه بې لارې چرته نشي په فریب د دې شیطان چې مرګ حق دی
0: مر حق دی بے شکا ډیر ښکلې
1: مننه او په لوحې کې حسابي ګدا بنوې په لوحې کې حسابي ګدا بنوې مانه نشته خو انسان مرګ حق دی
0: مر حق دی ډیر ښه دی
1: مننه او مقصد جی کدی زر کال شی عمر ترین تلل دی
0: آو
1: کدی زر کال شی عمر ترین تلل دی چه عجز لجهان چه مر
0: حق دی دیر خکل دی دیر خده
1: دا زمال تا فتاسو تا
0: دیر زبردست او همیشه را پار مونگم دغا سوچ کو چه رابشی دا زان پشانت خکل شیرونه بو وی ډیر زیاته مننه کوم شکریا دا کوم سره ټایم ډیر کمی ګریم بل بم نه اوریدل
1: زماده طرف اصول مینوالو ته او حارث تا او سو ورتا ویا ارشد اقبال صاحب آر جے تھا او سرفراز صاحب تھا او نوروز نور رحمان باجا والے تھا
0: او
1: فیاض بھائی تھا او طول مینا والو تھا سماد طرف زمین او خلوص نے ڈک ڈک دعا سلامنا او دا ٹیم درا قبول یو جہان مننا پا اللہ گرام شیوا
0: اللہ پا مان ڈیر زیادہ مننا کو یو دنیا منن یو جہان منن سلام بھائی سنگے گل روحی اما دروستم نا اختر مرازا زڑگے میں سلبیا جڑوے لا پ جانان د تیر اختر مبارکی پاتے دا پرے چراشی مان زان سر سپریم رے روڑی بھائی مونگ تا یو ٹپو آیا مونگ تا سو دوانا اورو
2: لمحہ لمحہ
0: په مینا سوفیان وای فای لیکل سوفیان وای فای لیکل خو وای فای بہرحال کی دیشی خزا خاون پر گام مونگ دوانا پمینا سوفیان او وائپس سوابے بتائیں دی مانے مالک پوئی کا خواہ اس پٹول اس پر زڑا خورا مجدہ سوکتی اگین وائی فائی کا دا سو کالو شو دو

0: ستاد لپاره شعر وای چې د شپې لاسونه د سینې د پاسه کلک تړم سفیان د شپې لاسونه د سینې د پاسه کلک تړم هسې نه خوب کې مې د زړه نه څوک جانان وباسي دا ګپ دی جیب خو نه اوکے ګورو چې بلان څوک د ټیم را سره کم پاده السلام علیکم
1: پاکستان ماتا
0: کا
1: خوشحالی
0: سفیان لمی شهرون می تاسو پته
1: شه یو شه د ستار په دې شت کې تعال د دبنګ چا کړو کله چې
0: دبنګ
1: دا شه ستاره زه په وښیو
0: دبنګ
1: ما ویل چې د خپل او په ګړې زاله بیا ته په پاکستان باندې
0: یاتي او یاتي دا
1: میسج کې هغه بل په شهو
0: ما نه سوق نه ریږي خو زه خلکو نه ریږم
1: فلم کې ټاله تلو مستړو مو خوب الټا واتلو او سبان پکې زمونږه هیلو کې بیا چټیالي شي
0: خدای دی وبخی عبداللہ سر دیاچی ملنگ شاہ ڈیر ٹیب را سر ختم وعلیکم السلام وعلیکم السلام وادم یو میاشتو شوا استا می ویم دا ډیر بیسټ بای دی اوس وورا خجی خا الله د ستاسو جوړې سلامت او ساتي او زمونږ د خور ډیر خیال ساته خا او اتفاق دا خو خیر شمانوم دی او 15-20 سال شوی دی او بیا می اوزه پروگرام وره دا دمر غټ اتفاق خدا خو یوم یاش شوی دی کلام جوړه سلامت ساته او لام دا اتفاق د چې سپینه ګرم شي ای سړی مو او بیا م د سره دمر مینه کوي بس سرواده کولی او چا م منه ښه سرواده کولی وی زار وی ګول السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: اوره ګټا به زور به کار څوک د کم زینا بهار دې
2: خبرې کوم ته شوی اړینا
0: بهار په خیر आले راشا چه بہار راشی زڑتا میں کرا راشی بہار سنگ ہے ہاں آگا سنگا بولے بولے سوکھ دو تیادی کی یا اللہ خیر ہاں ہاں وایا
2: چڑھائے او بیا په ورونو باندې راځه د زو سمڅه دکان ته
0: یاو
2: په ملاونه شو هغه امیر پکې ناز
0: ها ست سرالي
2: راو سما
0: ها نو بیا ست راوړي ګورخه
2: ګورخه نن دا غلو مزه خو دا زما لنګو
0: نو ست راوړي ګورخه ګورخه سم راوړي ست راوړي نن
2: دا نو صاحب پروګرام وروړي په څو سره وروړه
0: نه نه ست راوړي ځان سره خوشی ولاڑوے ماؤ کا تدارے دادا سے خلق تھے چلے کہ تو خوشن
2: کیمرہ
0: کے ادارے موبائل کی میں رو بیچتا ہوں میں کہتے جدون سر بس گور مرے گا نا سم بدخاری دیسی خل کو سر انداز بیخی بدخاری سعید سعید رابشی نصیبے پر رز ملاقات کی گی خا د نصیبی پورز خزه سان زن خیال ساته انشاءالله ملاقات پوشی خواه سعید زده سی خبر نیشت بحار دیر سیات منن از همونگ رو ری خواه
2: سعید
0: زده سعید اللہ پامان اللہ داو بحارو راشا چه بحار راشی کرارشی. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام مبارکہ سے سنگے چل دے خیر سوک دکم نے لگا تو بیا زوم خواہی کرتے رہے سوکے
2: عدنان خبر کم دن اندر کو
0: عدنان سنگے خی اللہ علی در کی خواہ
2: آمین بس آمین آمین
0: اسے زرد رکھو
2: مبارکہ نے استاد دعا ہے انشاء اللہ کبھی اللہ پاک برائے گرا نور خر کو قران پر دعا گار اور استاد کو کر ملا ہونا چاہیے
0: مانا دا ٹینشن ہی مکا وا
2: ذرا واٹی کے ٹینشن دا خبر ہے مزہ دی دوا دی کو ہم نہ
0: خدا شکر تے دا صحیح دا خا خبر ہے مانا
2: مبارکہ نے زاد کار سے تے
0: نہیں
2: جرا در رشتہ دار ہوئے گرمی وا مال سبزی سم اکاڑے سبزی
0: میرے مکمل ختم شو خا
2: خبر السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی جرگو سڑے تو جارو جان سر راوا جارو کرے دی طرف تلے گی کرے دی طرف تلے گی جارو دربانے روڑی وہی زار وہی گول مبارک گرو بچی منگ سر پلان سوکتی ٹیم ختم دے او کال غپا کال. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: سوک دا کم زینا
3: عثمان شیر دا یار حسین دا
0: عثمان شیر اڈیر لیٹ را لی دا ولی
3: بجی لگی کار نمیلا دے دو
0: دا سوائے حد جی ڈیر زیادہ مننه کو عثمان شیر صاحب خا اللہ پامان مینوالو ٹائم را سره ختم نه لړم ډیر سو غواړي لړم ډیر سو پراتری پکې یو نظم پکې پروت دی یو شاعری پکې پرته ده خو بس ټائم را سره ختم شي نه چلو شو مبارک مور نو مور په شان پلاس خبره مکوا خجی خو ټائم را باندې بس کم شو سب وایو او بس مخ کی واګه به مونږ سره وس واګه بل سره دی نو دا سی کار دی چې مر نشم خو مرگی را بانی تیر شو وی زار دا چانه چه توقعات دیری و غره بانی اگر لپ تل در نکینی بیا پیسا وی مر نشم خو مرگی را بانی تیر شو بی سلام یو سڑی را بانی تیر شو او حقا سوک چه ده هر چانه را تا گرانو هغه سوک چې د هر چا نه راته ګرانو هغه نن لکه پردې را باندې تیر شو، مړ نشم خو مرګې را باندې تیر شو، بے سلام یو سړی را باندې تیر شو.

بس یو لم هونو سبلا تر خونو جوان د دوان سوخو تک تور شپونو ذهن می نوتا زلکه می پرتونو حسی پاتی نشولی مڑی خو غرموانو زلمی ترین نکی دو یار ستا کوسونو سمر تاثیر ناکوا ستا د خلیتا پوانو سوک د چای ساس سمر تاثیر ناکوا ستا د خلیتا پوانو سد احساس ڈکوا پیغل پخت نوانو ول جناب اجازت پر ناخلم پروگرام کے نن سے دا کورنے خبر ہم ڈسکس ہوئے بخنے سر بچا بانے بدی لگے دلی جاؤ اختر را روان دے اختر نے پس پا گپ شپ لگاؤ گیا بہرحال مبارکہ تا خو تو کچھ کل سواب نزین ستا تک بنی ستا و جنازے اب ادا سی جے پزانی بس زما بلا احساسات بلا یادونا بلا کسے بلا محبتونا بلا احساسات بلا خلق پزڑون کے پٹ بلا یادونا بلا وختونا بلا خلق پزان سروڑم بہرحال دعا کبھی چمگا استاث ادارے زک دل توی او کم سے کم چیوی تاسو ما سر عزت آؤ سر زب اب تک خزان لدا پام بدل کو کرے پدے اب تک خزان لدا غمون یو سائٹ تک یو دو گھنٹوں دو پار تے چتلے زما د مینے دے سر قدر او نکلو ما ستا د بیننگے چا د گیل قدر او نکلا اول جناب اجازت غواړم پدے ٹکو الفاظ او چے د یو ادم اولاد کې چې تازه دوی نم نزه سنگ او خان د مو خوشاله شم سوک په مړه گی ډو د شي سره غر مرا پاس سوک ته د لوګي ټوله شپه په شو گیروتی روي چاته خبر د خپل جیداد د سرحدونو نشه چاله د وګز زما ک نشته چې په قبر جوړ کې خان خپل بچی ته هرځه کې کنډیشن غواړي ز خپل بچی له چوپال سور هم په سوال غواړم نه زمونږ بچی د هوی د غوا غوجل غورځوي د چا بچی چې بس یو موټر او کمپیوټر پیژې ز خپل مور له لوپټا هم د قال قرض خلم نو تاسو بي بیانې سحر ما خام جوړي بدلوي ایزدا نظام نہ منم سدا رواج نہ منم یار البرخرا کا یا میں احساس واخلے خاد آباد بری علیو سے